0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ființă duală, omul trăiește și în suflet și în trup legătura lui cu Dumnezeu și cu aproapele și percepe în felul acesta realitatea. Odată cu căderea în păcat a primilor oameni, viața omului pe pământ este mai grea, având de suportat neputințe și privațiuni, precum și o luptă complicată când încearcă să se apropie de Dumnezeu. Această luptă, ca un conflict între năzuințele spirituale și dorințele trupești, omul o poartă toată viața. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, ne referim în cadrul acestei emisiuni la situația trupului, a vieții corporale a omului, a perspectivei trupești a vieții omului după momentul căderii, când omul duce o viață marcată de luptă, de o dezbinare cumva lăuntrică între ceea ce ar dori din perspectivă spirituală și ceea ce dorește din punct de vedere al vieții trupului. Există anumite nuanțe în privința receptării trupului pe care le găsim în Vechiul Testament. Uneori trupul este socotit ca o realitate care întinează și această perspectivă dăinuie pentru întreaga realitate a Vechiului Testament și uneori cu urme și în perspectiva vieții creștine, a vieții bisericii. De pildă citim în Cartea Afacerii la capitolul 11, versetul 35. Tot lucrul peste care vă cădea ceva din trupul mort al acestora se va spurca. Prin urmare, trupul mort, trupul ca un cadavru, este o realitate care spurcă pe om. Există o necurăție a trupului, în cazul femeilor, în cazul bărbaților. Așadar, trupul ca realitate în viața omului produce un soi de întinăciune care afectează viața spirituală.
2: Este adevărat lucrul acesta, că după căderea omului în păcat, trupul s-a alterat. Și noi știm foarte bine că atunci când omul moare, nu, trupul intră în descompunere, intră în putrefacție, deci este ceva respingător și în același timp emană și un miros respingător, pestilențial. Asta înseamnă că trupul poartă în sine și semnul necurăției. Și din pricina aceasta, sigur, cei vechi în special aveau o reținere față de trup și de tot ceea ce ținea de partea aceasta stricăcioasă a trupului. Nu? Și mă refer aici în special la moarte, dar de asemenea și de anumite lucruri legate de trup și în special de scurgerile trupului. Toate erau considerate necurății, sângele, când este vorba despre sângerările femeii sau scurgerea sămânței, de asemenea, era considerată o necurăție, întina trupul. Cei din vechime nici nu știau să gestioneze bine lucrurile acestea, nu le înțelegeau. După aceea, dădeau și o înțelegere religioasă acestor lucruri. De exemplu, noi știm din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că sângele este viața, era considerată viața. Nu era voie să consumi, să mănânci sângele, dar în momentul în care sângele era vărsat, se scurgea din trup, era un sânge mort, deci întina. Și atunci, iată, toate aceste lucruri pe care le observăm din Sfânta Scriptură erau considerate necurății care îl întinau pe om și care afectau într-un fel viața lui spirituală. Iar în legea lui Moise existau ritualuri precise, prescrise pentru aceste necurății, pentru ca omul să redobândească curăția sa în momentul în care se întina ori prin scurgerea de sânge, prin scurgerea seminței sau atingându-se de mort, de cadavru.
1: Această perspectivă nu a fost cumva schimbată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos? Ceva din ea a rămas și în biserică? Aș dori puțin să contextualizați înțelesul rugăciunilor pe care le face preotul la femeia lăuză, la femeia care a născut. Acolo preotul se referă la necurăția femeii pentru faptul că a născut, a curs sânge în sfârșit. Unele mame sunt nedumerite de ce ele care au născut pot fi necurate din punct de vedere spiritual.
2: Acum, în momentul în care o femeie naște un copil, nu, nașterea în sine implică anumite consecințe asupra trupului femeii. Este vorba despre eliminarea anumitor scurgeri după naștere, câteva zile, chiar câteva săptămâni, până când femeia se vindecă. Or, nu cred că cineva și-ar dori să se atingă de aceste scurgeri care se elimină din organismul unei femei, pentru că ele, da, întinează, ele sunt o necurăție, dar nu în sensul acela că femeia devine păcătoasă, spurcată, trupește și sufletește, duhovnicește vorbind, ci e vorba despre o stare biologică firească pe care trebuie să o depășească prin vindecare, și de aceea biserica a hotărât o perioadă de 40 de zile, cam atâta îi trebuie femei. Lucrul acesta este demonstrat și științific, cam 6 săptămâni, ca să se vindece complet după ce a născut un copil și ea să-și reia și viața biologică sau viața biologică să se refacă și după aceea să-și ia viața socială. În momentul în care femeia este creștină, nu, viața implică și viața bisericească. Să meargă din nou în comunitate, să meargă din nou la biserică, să se poată spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. Deci dacă citim conținutul acelor rugăciuni, vom vedea că, da, amintesc de o necurăție și care este reală, adică e o scurgere firească din organismul femeii câtva timp, o sângerare până când ea se vindecă, dar mai mare accent se pune în aceste rugăciuni pe comuniunea, nu, pe comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Puține femei doresc și știu lucrul acesta, că după ce au trecut cele 40 de zile, ele vin la biserică, nu ca să li se facă o molitvă pentru că au fost necurate, ci ca să se împărtășească, de fapt. Noi, preoții, ar trebui să le învățăm că după 40 de zile de la naștere ar trebui să primească Sfânta Euharistie. Accentul pe asta cade, de fapt, ca prin rugăciunile cinstitei preoțimi să se adăpostească în casa Domnului, adică din nou să vină și să stea în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos.
1: Ciclul menstrual al unei femei implică o necurăție spirituală? Li se recomandă femeilor să nu se apropie de cele sfinte din biserică, să stea mai în spate? Ele uneori percep această recomandare ca pe un tabu, uneori se acope o idee a necurăției lor spirituale.
2: Eu consider că nu e vorba de o necurăție spirituală, mai ales pentru faptul că e vorba despre un lucru biologic firesc, îngăduit de Dumnezeu. Sigur că ține, iarăși, potrivit credinței noastre, ține de starea căzută a firii noastre, ciclul menstrual, dar asta nu înseamnă că întinează spiritual pe orice femeie care are ciclu. Dar, în același timp, trebuie încă o dată să fim realiști că ciclul menstrual este o necurăție fiziologică, biologică este și femeile știu lucrul acesta și sigur că se ocrotesc și știu cum să se păzească și cum să se ocrotească și să se țină curate în perioadele respective, care sunt și perioade de vulnerabilitate pentru o femeie și se simt mai rău zilele respective cât durează. Lucrurile acestea le știm din experiență. Sigur că acum referitor la venirea la biserică, în vechime, femeile, în momentul în care aveau ciclul menstrual, nu veneau la biserică, dar nu la biserică nu mergeau, nu ieșeau în societate, pentru că nu aveau mijloacele igienice de astăzi, nu puteai să mergi în societate pentru ca să nu întinezi locul unde ești cu sânge. Și atunci ele stăteau de obicei izolate în casă câteva zile. Lucrul acesta citim și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Rahila a furat idolii tatălui său și când tatăl său Laban a venit ca să caute idolii, ea s-a închis în cortul ei, s-a așezat peste idolii tatălui său și a spus că este la ciclu. Și tatăl său nu a ridicat-o de pe patul ei, tocmai din cauza aceasta, adică i-a respectat dorința de a nu se ridica, de a nu întina spațiul unde stă cu sângele ei. Și atunci, sigur că nu mergeau femeile nici la biserică, pentru că biserica era un loc sacru. Ori ele știau că, intrând în Sfânta Biserică, nu e bine ca să picure sânge pe jos și să întineze locul respectiv. Astăzi însă, fiindcă s-au schimbat mijloacele acestea de igienă, nu? Există tot felul de lucruri pe care le folosesc femeile pentru igiena lor. Nu văd un lucru rău dacă femeia merge în timpul ciclului la biserică. Adică biserica nu se întinează, Dumnezeu nu se întinează de nimic, nu? Însă problema se pune altfel. Noi să nu profanăm locul și spațiul unde este, sau spațiul care este consacrat numai lui Dumnezeu și consacrat locurilor sfinte. Acum, legat de Sfânta Împărtășanie în perioada ciclului, aici părerile sunt împărțite. Unii zic că nu e o problemă dacă te împărtășești, alții zic că e o problemă și că nu ar trebui să te împărtășești în timpul ciclului. Am auzit o explicație interesantă de ce nu ne împărtășim în timpul ciclului menstrual, pentru că sângele este mort. Deci femeia zilele acelea poartă în sine semnul morții. Nu a rodit viață. Și atunci câteva zile până se curățește de semnul acesta al morții, care se elimină prin sânge, ea nu se împărtășește. După aceea din nou se împărtășește. Dar, vedeți, este o părere, este o explicație. Sunt canmane care opreau femeile de a se împărtăși în momentul în care au scurgerea sângelui, la fel cum și bărbații sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, inclusiv preotul este oprit de la a sluji dumnezeiasca liturghie dacă a avut scurgerea seminței înainte de Sfânta Liturghie. Deci, aici cred eu însă că fiecare dintre creștinele noastre, dintre creștinii noștri, ar trebui să se sfătuiască foarte bine cu duhovnicul său și să pun o rânduială în acest sens, în consens cu biserica, dar și cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că, de exemplu, oricum nu ne împărtășim zilnic, dacă nu ne vom împărtăși într-o duminică când avem ciclu, nu cred că e o problemă. Însă, dacă e vorba despre un lucru foarte important din viață, zice, mergem într-o călătorie și noi nu vom mai putea primi dumnezeiasca împărtășanie 2 ani de zile, pentru că unde mergem nu este biserică, sau în fine, ceva extrem. Atunci duhovnicul poate să dea Sfânta Împărtășanie și în situația aceasta, pentru că urmează ceva ieșit din comun. Și atunci, vedeți, prin economie lucrurile se pot schimba. Deci biserica nu este atât de rigidă în gândirea sa.
1: Același lucru este valabil și în situațiile în care cineva merge la vreo operație, deși va fi cumva supus intervenției chirurgicale, va curge sânge, pentru că în situația respectivă omul poate da mâna cu moartea, se poate admite să fie împărtășit, dar în mod obișnuit poate există această tradiție că atunci când avem situații, intervenții, să zicem, la stomatolog sau în alte împrejurări, să evităm poate în ziua aceea să ne împărtășim sau să evităm să mergem la stomatolog în ziua în care ne-am împărtășit, tocmai pentru că luând sângele Domnului n-ar fi, să zicem, recomandat să avem vreo hemoragie în ziua aceea.
2: Sigur că sângele Domnului se unește cu sângele nostru, cu carnea noastră, cu întreaga noastră ființă, dar e vorba nu numai de o sfințire a trupului nostru, este vorba și de o sfințire spirituală, de îndumnezeirea noastră. Deci, eu cred că, până la urmă, când ne împărtășim Domnul prin Sfânta Împărtășanie, nu rămâne în gura noastră, ci e o unire. Este greu de explicat această unire. Nici nu ai cuvinte să explici, de fapt, această unire. Imediat după ce ne-am împărtășit. Sigur că nu scuipăm, sigur că nu fugim din biserică la stomatolog, dar dacă, de exemplu, peste 2 ore după Sfânta Liturghie mergem la stomatolog, eu nu cred că e o problemă, pentru că Domnul Hristos nu rămâne pe limba noastră, în gura noastră, între dinții noștri, nu? Adică în clipa când ne-am împărtășit și l-am înghițit, el deja s-a unit cu toată ființa noastră și noi ne-am unit cu el. Deci, sigur că noi ne împărtășim din trupul și sângele lui, deci cumva e vorba despre și despre o materie pe care o luăm în noi, că nu negăm faptul împărtășirii materiale. Domnul Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer și a îndumnezeit la maxim trupul pe care l-a luat la întrupare, dar el este tot trup și noi din trupul acesta ne împărtășim, adică are și materialitatea sa, trupul său, dar e o materialitate spiritualizată de plin. Ori pe noi, prin împărtășire, ne ridică, ne înalță la această spiritualizare, la această transcendere a materialității. De aceea, nu cred că trebuie exagerat, de exemplu, cu lucrurile acestea. Am auzit pe cineva că atunci când se împărtășește bunăoară, are linguriță sau lingură și tacâmuri și farfurie specială și în ziua respectivă numai din alea mănâncă și alea le spală numai la râu și mi se par lucruri absolut ieșite din comun și exagerate.
1: Sau nu ne spălăm pe dinți.
2: Sau nu ne mai spălăm pe dinți înainte și după ce ne-am... Din contră, păi dacă în liturghier scrie că ne spălăm și ne igienizăm, pentru că în fața Domnului și în fața Sfântului Potir trebuie să mergi cu gura curată. De nenumărate ori am spus creștinilor noștri și în catedrală lucrul acesta. Ne igienizăm, ne spălăm pe dinți, ne clătim gura. Acum, asta nu înseamnă că dacă te speli pe dinți, te apuci să mănânci pastă de dinți și întrerup postul cu pasta de dinți, postul euharistic, la asta mă refer. Ar fi culme, ar fi absurd, nu? Dar trebuie să te igienizezi, pentru că tu îl primești pe Împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, pe Dumnezeul tău, îl primești în inima ta, în ființa ta, dar prin gură intră în tine. Și atunci nu trebuie să fii curat peste tot și gura ta trebuie să-ți fie curată. Deci, cred că așa trebuie văzute lucrurile. Adică să ieșim un pic din tiparele acestea foarte legaliste și care ne țin cumva sau ne duc undeva înapoi în legalismul acela rigid al Vechiului Testament. Domnul Hristos a venit ca să împlinească legea, nu să o strice, să o împlinească, să o spiritualizeze, să ridice legea la un alt nivel.
1: Și nu s-a simțit întinat când femeia cu scurgere de sânge l-a atins și s-a și vindecat
2: absolut
1: în felul
2: deloc,
1: acesta.
2: Absolut deloc, nu? Adică această atingere a femeii care avea această neputință și această și necurăție, să zicem, pentru că era, nu, femeia când are scurgerea de sânge, ea știe ce, noi nu putem bărbații să știm ce simte ea, dar femeile au experiență și ele știu la ce mă refer. Acum, ca duhovnic, eu pot spune multe lucruri despre asta pentru că aud la spovedanie, dar un bărbat oarecare nu o să poată spune. De ce? Pentru că are experiența pe care o avem noi duhovnicii. Femeia are o neputință când are ciclu sau când are sângerare, scurgere de sânge sau boli de genul acesta. Sunt femei care au scurgerea sângelui ani de zile, un fel de ciclu prelungit care nu se mai termină sau câteodată începe, iar se oprește, iar începe, e neregulat și ține ani de zile. E o boală, e o neputință. Te simți și jenată, te simți și prost, te simți și bolnavă, te simți vai de capul lor. Și uite că în situația aceasta femeia s-a atins de hainele Mântuitorului Hristos cu toată credința ei și a primit vindecare, adică a primit o energie care a ieșit din trupul Domnului Hristos, un har vindecător care pe ea a vindecat-o și îndată s-a oprit scurgerea sângelui, adică a simțit că s-a terminat, în sfârșit s-a terminat, a simțit vindecarea și Domnul Hristos nu s-a simțit spurcat prin faptul că femeia cu boala ei, cu spurcăciunea ei, cu necurăția ei, în fine, a atins-o, s-a atins de hainele sale.
1: Părinte Himandrii Simeon, aș dori puțin să pun în lumină un alt aspect care, să zicem, este prezent în spiritualitatea monastică, mai ales o perspectivă asupra felului cum este înțeles trupul în actele de nevoință creștină și anumite accente care poate pentru noi cei de astăzi pot să pară puțin exagerate. De pildă, exista în filozofia antică o concepție promovată de Platon și alți discipoli, conform căreia trupul este ca o închisoare, este ceva ce trebuie abandonat, ne obstrucționează accesul nostru la cunoaștere, la viața spirituală, în sfârșit, prin urmare, el este un obstacol în viața noastră spirituală. Ar trebui abandonat. Resturi ale acestei concepții cumva au stăruit, au fost întâlnite și în spiritualitatea monastică, chiar la unii părinți din răsăritul creștin. Găsim urme ale unei asemenea concepții vechi chiar și în Scriptură. Citim de pildă în cartea Înțelepciunii lui Solomon, capitolul 9, versetul 15, căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Prin urmare, omul suportă ceva greu din partea trupului care îl împiedică să înainteze în viața spirituală. Cum înțelegem aceste concepții vechi, în ce măsură ele au dăinuit până astăzi?
2: Cum asigur că filozofia veche avea această concepție că, de fapt, pentru ei căderea asta însemna căderea sufletelor în trup. Adică era sufletul condamnat să locuiască într-un trup. Și lucrul acesta făcea ca să-i îngrădească libertatea sufletului și era ca un fel de închisoare pentru suflet. Și de aceea exercițiile ascetice pentru cei din vechime și în special pentru curentele acestea filozofice care susțineau acest lucru, exercițiile ascetice făceau ca trupul să slăbească cât mai mult ca să se elibereze duhul, adică sufletul, în fine. Lucrurile stau totuși altfel în creștinism, cu toate că, sigur, în vechime, până când doctrina încă nu s-a cristalizat foarte bine, până când învățătura creștină despre trup nu s-a cristalizat foarte bine, unii dintre asceții creștini, în special dintre primii asceți creștini, la ei ne referim, aveau asemenea tendințe, Origen, Evagrie, asemenea tendințe de a submina, de a submina trupul. Lucrurile s-au schimbat însă în momentul în care s-a cristalizat învățătura creștină despre unirea ipostatică, despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și că de fapt Domnul Hristos, în momentul în care s-a întrupat, El îl mântuiește integral pe om și că și trupul omului este destinat prin El spre îndumnezeire. Nu numai sufletul, în Iisus Hristos în primul rând, și trupul s-a mântuit. Și trupul lui a fost îndumnezeit. Și trupul lui a fost transfigurat. Nu, noi am și zis înainte că ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos cu care s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, acel trup înviat și îndumnezeit cu care s-a jertfit sigur pentru noi, care purta în sine și semnele stricăciunii, dar care a fost și proslăvit. În momentul acesta se schimbă perspectiva ascezei creștine. Asceza creștină nu mai este spre a omorî trupul pentru a fi eliberat sufletul, ci spre a mortifica păcatul în trup, spre a mortifica ceea ce este rău în trup, patimile trupului, mișcările trupului spre rău, spre patimă și spre păcat. Deci, într-o rugăciune pe care o citim noi la pavecerniță, zice Sfântul Vasile cel Mare, omoară păcatul din mădularele trupului nostru. Deci nu omoară trupul nostru, ci omoară patimile, păcatul din mădularele trupului nostru. Și foarte important acest aspect, că asceza creștină, prin îngrădirea trupului, de fapt nu urmărește uciderea trupului, ci urmărește uciderea patimilor și a poftelor și a păcatelor din trup, în așa fel încât sufletul omului să poată lucra virtuțile. Și astfel și sufletul și trupul împreună, adică persoana omului, să se sfințească și să se îndumnezească. De fapt, asta este scopul ascezei creștine.
1: Părinte Himadrii, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, stăruim și în partea a doua acestei emisiuni asupra tematice din prima parte, anume sensul trupului în viața spirituală. Vorbeam despre filozofiile antichității, despre concepția platonică potrivit căreia trupul este o închisoare care cumva nu favorizează viața spirituală, cunoașterea, prin urmare, ar fi de dorit ca omul să nu acorde suficient atenție acestui aspect, să se debaraseze de trup, ca în felul acesta să trăiască o viață înaltă, oferită de minte, de suflet, de spirit. Această concepție este cumva concomitentă cu o altă perspectivă a antichității, anume cea prin care trupul este valorizat, trupul este pus în relief, mă refer la arta antică, unde există foarte multe piese de artă în care trupul este pus frumos în relief. Arta antichității pune un mare accent pe trup, pe frumusețea lui, pe formele lui, aspect cumva repus în atenție, mai ales de Renaștere. Renașterea vine cu această atenție acordată corpului uman și frumuseții lui fiziologice. În contrapondere cu, să zicem, arta Bizanțului, de pildă, sau arta creștinismului timpuriu, în care trupul este mascat, este înveșmântat, avem acces la trup doar prin fizionomia lui, el este cumva zugrăvit într-o tentă spiritualizată, nu se găsesc formele trupului acolo, dar Renașterea repune în circulație filozofia antică a trupului până astăzi. Astăzi se pune un mare accent pe cultura trupului, să fie cât mai frumos, cât mai evidențiat în modă și în alte împrejurări, în artă, în film, în sport. Corpul este așadar în atenție astăzi, dar iată cele două perspective asupra trupului.
1: Singur, este o altă direcție a antichității creștine. Noi, dacă mergem în muzeele vechi, în special arta grecească sau greco-romană, exalta trupul. Era și o filozofie a trupului la un moment dat, dacă ne gândim la concepția spartană, nu? În care trupul era cultivat și acei războinici

0: nu se punea problema așa. Omul era văzut în special ca trup și destinul său era în trup. Și atunci se punea foarte mult accent pe aceste forme frumoase ale trupului, pe cultivarea trupului. De acolo avem și culturismul, nu? Care există și în special în rândul tinerilor de astăzi. Și nu sunt sălile acestea de sport. Unii cultivă, unii investesc foarte mult în cultivarea trupului lor, cum să arate, în formele lor, în mușchi, în formele trupului și așa mai departe. Și de ce? Pentru că aici vedem lucrul acesta se face în detrimentul spiritului, în detrimentul vieții spirituale. Mai mult, toată această filozofie adusă în lumea noastră la un soi de hedonism, adică nu se cultivă nu numai forma trupului, ci este și o societate în care se pune foarte mult accent pe plăcerile trupului, nu? Adică foarte puțin accent pe viața spirituală și foarte mult accent pe carne, pe carnalitate și pe tot ce ține de plăcerile cărnii. E adevărat că în credința noastră, în credința creștină și în special în lucrul acesta se vede în iconografia răsăritului creștin, în iconografia bizantină, și antichității târzii, dar și a evului mediu bizantin, până târziu și în iconografia rusească și în iconografia cretană, grecească, în fine. În general, în iconografia ortodoxă, în arta ortodoxă, noi vedem că, de fapt, e un contrast între arta aceasta și arta occidentală care apare odată cu evul mediu, adică cu renașterea. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă a pus întotdeauna accentul pe spiritualizarea trupului. Idealul Bisericii Ortodoxe este trupul transfigurat. De aceea, de exemplu, sfinții în icoanele ortodoxe sunt zugrăviți altfel decât sfinții în icoanele occidentale. De exemplu, un sfânt într-o icoană ortodoxă este zugrăvit mai transparent. Un sfânt într-o icoană catolică are mai multă carnalitate. Adică s-ar putea, de exemplu, noi avem, să zicem, fotografie cu Sfântul Siloan Atonitul. Fotografia lui nu e icoană pentru noi. Noi avem și icoană cu el, adică potrivit morfologiilor din acea fotografie, i s-a alcătuit o icoană unde este mult mai transparent în chipul său, în trupul său. Dacă ne gândim însă, să zicem, a fost canonizat Papa Ioan al XXIII-lea și Papa Ioan Paul al II-lea în Biserica Romano-Catolică. Papa Ioan al XXIII-lea era un om corpulent, era un om gras. Și dacă mergem în Occident, să zicem la Roma sau în țări catolice și vom vedea iconițe cu el de vânzare, el are fotografia, are icoana pentru ei. Pentru noi nu, pentru ortodox. De ce? Pentru că sesizăm două direcții de gândire. În Biserica Romano-Catolică, care este influențată foarte mult de arta occidentală, de tot ceea ce a născut Renașterea și a produs Renașterea și după aceea toată arta și toată gândirea de după Renaștere, se pune foarte mult accent pe trup, mult mai mult accent pe trup decât în arta răsăritului ortodox. Și de aceea această diferență.
1: Părintele Andrei Simeon, vorbeam aici despre felul cum asceza creștină a înțeles să se raporteze la trup ca la o realitate ce trebuie cumva spiritualizată, transfigurată, dar pentru unii părinți influențați de o anumită filozofie antichității, trupul cumva era și un fel de obstacol în calea evoluției spirituale. De aceea sufletul cumva ar trebui desfăcut din lanțurile dorințelor trupești care îl leagă pe om de pământ. Este în sensul acesta trupul privit ca o povară, ceva ce nu ne ajută să evoluăm duhovnicește. În același timp, părinții răsăritului, mari părinți, au arătat că trupul este în stare să primească și el nemurirea, nu trebuie

0: stăpânat, nu trebuie abandonat, nu trebuie negat, dar există în trupul omului pulsiuni, dorințe, energii care se împotrivesc vieții spirituale și omul are de purtat în sensul acesta o luptă. Iată ce spunea un părinte din Pateric, dă sânge ca să primești duh. Adică trupul trebuie supus unui asemenea tratament încât el să nu-ți mai fie obstacol în calea urcușului către Dumnezeu. Asceza creștină, care înseamnă, cum spuneați, o mortificare a simțurilor, a pulsiunilor, a patimilor care se găsesc în el, trebuie așadar acestea suprimate ca în felul acesta să biruiască în om Duhul lui Dumnezeu. Există, Părinte Arhimandrit, multe pasaje în epistolele Sfântului Apostol Pavel în care el sesizează acest dualism, această luptă între ceea ce dorește trupul și ceea ce dorește sufletul. Zice așa, de pildă, în Romani, capitolul 7, versetul 25, eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Spune tot în Roman capitolul 7, versetul 14, căci știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Simțea această dihotomie în viața lui. În Roman capitolul 8, versetul 13, căci dacă viețuiți după trup, veți muri, iar dacă ucideți cu duhul faptele trupului, veți fi vii.
1: Da, dar faptele trupului, nu trupul. Aici e foarte important ceea ce spune Sfântul Pavel, dacă ucideți cu duhul faptele trupului. Adică, sigur, de ce faptele trupului? Faptele omului, de fapt, când zice faptele trupului, se referă la faptele păcătoase ale omului. Da, într-adevăr, se vorbește adeseori despre păcat ca și cum ar fi faptele trupului. De ce? Pentru că le săvârșim în cele mai multe ori în trup. Și atunci ele sunt asociate cu trupul. Însă nu trupul în sine este rău, pentru că tot Sfântul Pavel ne învață că trupul este templu al Duhului Sfânt și trupurile noastre sunt în același timp mădulare ale Duhului, ale lui Hristos, mădulare ale Bisericii. Însă și în Pateric, sigur, există multe exemple, cum a fost și cel pe care l-ați dat legat de trup, nu dă sânge și ia duh, adică cumva luptă-te cu trupul, fă mucenicie cu trupul tău. În același timp însă, tot în Pateric, că la mari asceți găsim un mare, mare echilibru în viața ascetică legat de trup. În ce sens? La un moment dat zice Patericul că a venit un ucenic la un bătrân și i-a spus că postește două zile, nu mănâncă nimic și a treia zi mănâncă și așa face rugăciunea, în fine. Bătrânul ce i-a spus? Să mănânci câte puțin în fiecare zi. Adică e mai bună calea de mijloc, puțin, puțin în fiecare zi, decât două zile să nu mănânci nimic și după aceea să mănânci, pentru că s-ar putea ca acea hrană să-ți hrănească nu numai trupul, ci și patima trupului. Deci postul extrem iarăși nu este bun. De aici ce rezultă? Nu trebuie omorât trupul, ci trebuie mortificate patimile din trup, adică faptele trupului despre care zice Sfântul Apostol Pavel. Acum, faptele trupului, sigur, nu se mortifică numai prin asceză trupească, ci se mortifică și prin priveghere, adică printr-o stare duhovnicească, prin dominarea Duhului asupra trupului. Pentru că patimile nu intră în trup direct, ci intră în cele mai multe ori prin mijlocirea sufletului. Cel rău vine și șoptește sufletului și sufletul se aprinde cu dorința și apoi trupul săvârșește păcatul. Deci e vorba despre omul întreg. Nu se poate condamna numai trupul ca fiind rău.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot la Sfântul Apostol Pavel rămânem. Câteva versete interesante găsim în Epistola către Galateni, la capitolul 5. Spune așa în versetul 16, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Versetul 17, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. El și spune în altă parte, la un moment dat, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Adică simte în sine o luptă a două legi, o lege a Duhului și o lege a trupului, cine mă va izbăvi pe mine de cumva o povară pe care o simte din perspectiva trupului? Și de asemenea, tot Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 19, spune, iar faptele trupului sunt cunoscute, ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare și așa mai departe. Adică ceea ce facem cu trupul și simțim că nu este în regulă.
1: Da, și în primul rând, legat de această luptă dintre trup și duh, faptele trupului și dorința duhului. Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile acestea. Noi știm că în momentul în care omul a căzut în păcat, s-a produs un dezechilibru lăuntric în el. Noi purtăm acest dezechilibru întru noi până astăzi. De aceea Duhul poftește cele duhovnicești, trupul poftește cele trupești. Și mereu este o luptă între cele două. Și de aceea, de fapt, întreaga viață duhovnicească pune accent pe superioritatea Duhului ca să domine Duhul peste trup. Și ca trupul să fie strunit, ca să nu își dea frâul liber și să săvârșească cele pe care le dorește și pe care Sfântul Apostol le-a și enumerat, care sunt patimile, păcatele, patimile grosolane și care, sigur, dacă sunt ele săvârșite, îl înrobesc pe om și înrobindu-l pe om, înrobesc și sufletul omului.
0: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și anumite, să zicem, accente sau poate pentru unii ar părea astăzi exagerări în felul în care omul caută să-și mortifice trupul, respectiv să ucidă aceste fapte ale trupului. Există în literatura ascetică mărturii despre felul cum se nevoiau înaintașii noștri în moduri de asceză care par negreșit astăzi, ieșite din comun. De pildă, citim la Eustatie al Tesalonicului o enumerare a diferitelor grupuri de monahi care trăiau un fel de asceză extremă. Spune așa, îi clasifică pe acești monahi. Zice, unii nu se spălau și nici nu-și tăiau sau pieptănau părul. Erau unii care se culcau pe pământul gol, cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau, cei care nu vorbeau, cei care trăiau în peșteri, care purtau lanțuri de fier, care trăiau în pomi sau trăiau pe stâlpi sau atâtea alte moduri de a-și ucide aceste fapte ale trupului, dar care, ca mod de viață, ca formă de asceză, e total neobișnuit pentru ceea ce înseamnă pentru noi spiritualitatea creștină.
1: Este adevărat și cred că această literatură nici nu ar trebui să fie accesibilă tuturor creștinilor, pentru că unii dintre ei se pot minți. Nu este calea obișnuită a bisericii. Sunt asceze și căi ascetice ieșite din comun și inspirate de Duhul, doar unora care le pot duce. Că aici este nebunia pentru Hristos, nu-i pentru toți. Nebunia pentru Hristos o inspiră Duhul Sfânt numai acelora care pot să ducă această asceză extremă. Asceza comună tuturor, cu care foarte mulți sau majoritatea se mântuiesc și se sfințesc, o știm din biserică. Să ținem rânduiala bisericii, posturile, rugăciunile, sfintele slujbe, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Asta este asceza comună tuturor. Că pe unii Duhul Sfânt i-a mânat și i-a dus spre o asceză mai mare, În fine, pentru că aveau ei păcate sau pentru că aveau ei anumite înclinații păcătoase pe care Duhul Sfânt le vedea în sufletul lor și nu puteau scăpa altfel și atunci își asumau aceste asceze extreme, dar nu de la începutul vieții. Nici ei nu, de când s-au trezit că sunt monahi, au început să poarte lanțuri sau să doarmă pe jos, ci treptat, treptat, văzând că nu se curățesc prin mijloacele obișnuite ale ascezei creștine și-au asumat aceste mijloace extreme. Dar, cum am zis, ele nu sunt pentru toată lumea. Și dacă le citim, trebuie să contextualizăm, dacă citim despre lucrurile acestea, sau dacă simțim că ne smintesc, să trecem peste asemenea pasaje, care sunt în special pentru cei desăvârșiți în credință și pentru cei care citesc în duhul aceste pasaje.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, rămânem la Universul Sfintei Scripturi, citindu-vă alte pasaje care sunt relevante pentru tema noastră, de pildă în Solomon, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2, spune așa: înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu sălășluiește în trupul supus păcatului. De asemenea, în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 16, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume, adică sunt cumva Duhul lumii. Însă m-aș întoarce la Sfântul Apostol Pavel, care în două locuri spune așa, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește. Și această idee o întărește în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.
1: Aici, sigur că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre războiul nevăzut. E vorba despre faptul că, deși afectele au intrat în trupul omului prin păcatul strămoșesc și deși s-a produs atunci un dezechilibru între trup și suflet, patimile și păcatele se ivesc și din pricina luptei pe care omul îl are cu duhurile răutăților, adică cu demonii. Demonii sunt cei care insuflă omului aceste impulsuri spre a păcătui. Și acum omul le poate stăpâni sau poate să dea frâu liber acestor impulsuri. Sigur că de multe ori noi cedăm la aceste impulsuri. De ce? Pentru că există în noi înclinarea spre faptele pe care demonii ni le insuflă și pentru că am experimentat și plăcerea produsă de aceste fapte în momentul în care ele sunt satisfăcute irațional, adică momentul în care sunt păcate și patimi, ne și plac și atunci ne lăsăm ispitiți. Dar lupta, în primul rând, de aceea este împotriva demonilor, pentru că există la Sfinții Părinți care au o experiență adâncă a psihologiei păcatelor, există diferite trepte ale împătimirii omului până când se materializează păcatul. Prima dintre momentele păcatului este ispita, este gândul. Iar gândul de cele mai multe ori este insuflat de demoni. Demonii au o ciudă și o răutate foarte mare față de om, față de ființa umană. Și lucrul acesta și din partea, sau și din cauza faptului că ei simt dragostea lui Dumnezeu față de om. Și atunci își arată această răutate față de om și prin aceea că doresc să îl îndepărteze pe om cu tot din adinsul de la calea mântuirii, de la Dumnezeu. Și atunci le insuflă oamenilor gândurile. Omul poate să accepte gândul Și atunci când acceptă gândul, omul deja poate să conlucreze cu păcatul până la materializarea păcatului. Sau poate să înlăture ispita încă din fașă, încă din momentul în care vine gândul. Și de aceea zice Sfântul Apostol Pavel că lupta noastră este împotriva demonilor, nu împotriva trupului, ci împotriva demonilor. În primul rând împotriva demonilor, pentru că tot păcatul de aici începe, de la acest prim impuls.
0: Părinte Arhimandrit, am o ultimă problemă de lămurit în această emisiune, cumva adiacent tematice din această emisiune, anume a corpului uman în situația în care el se găsește la spital, în tratamentul medical sau pe masa de operație, respectiv în situația în care el este cadavru. Cum se comportă, să zicem, medicii sau cei de la pompele funebre sau cei care, să zicem, lucrează cu trupul omului în situațiile acestea limită, fie când este bolnav, fie când el deja nu mai are suflare de viață?
1: Acum, sigur că medicii și cei care se ocupă de pompele funebre pot să fie oameni credincioși sau pot să fie oameni care nu au legătură cu credința, dar și în primul caz și în al doilea caz, în primul rând, există o etică medicală. Medicii trebuie să țină neapărat cont de această etică medicală în momentul în care operează, se raportează la trupul omului, pentru că altfel ei își încalcă nu jurămintele acelea și își încalcă principiile medicinei până la urmă. De asemenea, același lucru e valabil și pentru pompele funebre când este vorba despre trupul mort.
0: Și pentru gropari?
1: La fel și pentru gropari. Deci toate acestea sunt valabile. Dacă omul este credincios, dacă medicul este credincios, dacă cei de la pompele funebre la fel sunt credincioși, groparii, nemai vorbind, atunci lucrurile deja se schimbă, pentru că pe lângă etica medicală și etica în general care ține de raportarea la trupul bolnav sau la trupul mort, intervine și credința. Și atunci ei se vor raporta și prin milă și dragoste creștină la trupul respectiv. Și atunci, sigur că în cazurile normale, trupul bolnavului va fi tratat, va fi îngrijit și la fel și trupul celui adormit, trupul mort, nu va fi profanat, nu va fi batjocorit, ci va fi îngrijit. Acum, sigur că dacă și la televizor mai auzim câteodată sau citim în ziar sau sunt și cazuri extreme când s-au întâmplat și se întâmplă din cauza unor dereglări chiar psihologice. Există oameni bolnavi care au profanat trupul cadavrelor sau și așa mai departe, dar în general există această etică și doctorii se țin de ea și tot așa și...
0: Și când este tratat medical prin intervenție chirurgicală sau prin alte procedee medicale și când este trupul decedat și este îmbălsămat, spuneați și este adevărat acest lucru, există o etică profesională a celor implicați care tratează acest corp al omului cu toată atenția și cu tot respectul. Ce face biserica în situația trupului bolnav sau a trupului mort?
1: Și biserica se îngrijește și de trupul bolnav și de trupul mort. Față de trupul bolnav, noi știm că biserica are și o sfântă taină, nu? Taina Sfântului Maslu. Trupul este îngrijit în primul rând, nu? Este ocrotit, este îngrijit. Dacă este bolnav, este spălat, este pus în rânduială și îi se face și această sfântă taină. Sigur, taina se face omului bolnav, nu trupului bolnav, ci persoanei bolnave, dar este implicat trupul pentru că trupul bolnav este uns cu unt de lemn sfințit la Sfântul Maslu. Și se reafirmă încă o dată prin taina Sfântului Maslu că acel trup este mădular al lui Hristos, nu? Este uns cu uleiul de la Sfântul Maslu la fel ca și la botez. Se îi se ung mădularele trupului spre vindecare, spre a se reface legătura cu trupul mistic al lui Hristos pe care și l-a dobândit când a fost botezat acel creștin, se reafirmă această legătură. Iar trupul celui adormit, foarte interesant, în Biserica Ortodoxă nu mai este și nici în Biserica Catolică, în general în creștinism, trupul nu este considerat neapărat un cadavru. Trupul are și o dimensiune sfântă. În ce sens? Pentru biserică e moaște în potență. Adică fiindcă a fost botezat, fiindcă a primit Sfintele Taine, fiindcă a trăit în biserică, trupul omului, când pleacă din această lume, poartă amprenta sacrului. Nu, este așezat în chivot, în sicriu. Este prohodit, adică îi se face slujba de prohodire. Ce înseamnă? De petrecere. Este petrecut din această lume. O slujbă de mormântare cu o rânduială de rugăciune. După aceea, la mormântare, înainte de mormântare, este pregătit, este spălat trupul, este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mai mult de atât, în Biserica Ortodoxă, din păcate, această rânduială încet, încet dispare din tradiția ortodoxă, dar încă în cărțile noastre de cult există rămas bun de la cel adormit, de la trupul celui adormit. Familia și cei care participau în vechime la mormântare sărutau trupul mortului. Adică în creștinism lucrurile s-au schimbat foarte mult față de trupul celui adormit, față de păgânism și față de iudaism. Dacă, de exemplu, pentru păgâni locul unde erau îngropați morți era necropolis, locul polisul, adică orașul morților. Acum pentru creștini este cimitirul, este dormitorul. De asemenea, trupurile morților erau așezate în sarcofag, adică în mâncătorul de trup. Asta așa se traduce sarcofagul. Erau acele cutii de piatră în care erau așezate, un fel de cripte de piatră în care erau așezați morții, dar se numeau sarcofag, adică cel care devorează trupul. Pentru creștin, pentru adormiții creștini, nu mai este sarcofag, este chivotos în limba greacă. Adică noi zicem sicriu, dar chivot, practic. Pentru că în potență fiecare trup de creștin poate să fie sfinte moaște.
0: Părinte, cu aceste precizări foarte interesante vom pune punct ediției de astăzi a acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, sperând că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
2: Radio Renașterea. Acasă la creștini.

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu robul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața pe-a ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. În dreptatea ta scoate-mi de casă, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum că mă milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purdea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Evangelia, scurându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și-a intrat în casa lui Zaharia și-a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Care monitorul creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pentru Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor celeștilor de trupești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților Măriților și tuturor Dumnezeu Apostol, ale celor de Sfinți Părinților noștri Mardas,

Domnului Făcătorilor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubite Ucenici, ale Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorilor, Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire o facem,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vine

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, Puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime.

Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc-ți ție, preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.
1: No.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți iitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel la ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

Harului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare,

Înțelesul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm: Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse

și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

Doamne, și-a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-L, i-ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe cei

Săracul cel preaslăvit Iisuse, Mierul cel nevinovat, Iisuse, Păstorul cel prealuminat, Iisuse, Păzitorul pruncii mele, Iisuse, Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, Lauda bătrâneților mele, Iisuse, Nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse, Viața mea de după moarte,

Dumnezeul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iat ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne schimba fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată îndinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Acoperă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă,

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

îndurat înfrânarea pustnicilor. Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le-ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele. Cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar bunule harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2023, în duminica a treia după Rusalii, în care se citește pericopa evanghelică despre grijile vieții. Predica a fost rostită în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Hăjdate.
2: Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnice și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Matei, capitolul 6, versetul 26. Când

împărăției lui Dumnezeu. Și predica lui minunată pe care a spus-o acolo e cuprinsă în Evanghelia după Matei, în capitolele 5, 6 și 7. Iar frățiile voastre, care sunteți iubitori ai Sfintelor Scripturi, sunt sigur că veți pune la suflet și chiar astăzi, după masă, veți citi capitolele 5, 6 și 7 din Evanghelia după Matei. Acum eu nu mă voi opri la mulțimea învățăturilor pe care Domnul Hristos le-a dat acolo, în predica de pe munte, în predica de pe muntele fericirilor, ci mă opresc la o singură învățătură, optimism. Mergem pe stradă, ne întâlnim cu oameni, îi vedem triști, îi vedem posomorâți, îi vedem necăjiți. Ce lipsește? Lipsește această mare virtute a optimismului pe care o învățăm de la Domnul nostru Iisus Hristos. Și de aceea îmi permit să repet aceste trei versete din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi. Nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge la statura sa un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crâne câmpului, cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Ne învață Domnul Iisus Hristos ca în confruntarea cu problemele vieții să fim optimiști, să nu fim pesimiști. Aceasta este trăsătura învățăturii creștine, să fim optimiști, să fim curajoși în confruntarea cu toate problemele vieții noastre, să fim curajoși. Lucrul acesta îl învățăm întâi de toate de la Domnul nostru Iisus Hristos, dar ucenicii lui fideli l-au urmat și vă dau un simplu exemplu. Din Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Pavel a fost întemnițat și mergea cu corabia înspre captivitatea de la Roma. Și pe mare s-a pornit o furtună teribilă. Corabia era plină de oameni. Nici unul n-a mai avut speranța că nu se cufundă corabia și că nu moare. Și citim în Faptele Apostolilor, capitolul 27, nu vă-l cite tot, câteva versete, că Sfântul Apostol Pavel i-a rugat pe toți să mănânce, zicându-le, 14 zile sunt decât n-ați mâncat, așteptând și nimic gustând. De aceea vă rog să mâncați, căci aceasta este scăparea voastră, că nici unul dintre voi nu va pieri. Și zicând aceasta și luând pâine, a mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor și frângând, a început să mănânce și devenind toți voioși, au luat și ei și au mâncat. Și erau în corabie 276 de suflete. I-a făcut pe toți optimiști. Toți își pierduseră nădejdea că vor mai trăi. Cine ne învață să fim optimiști? Domnul Iisus Hristos. Cine l-a învățat pe Pavel să fie optimist atunci când nimeni nu mai zicea că vor trăi? Domnul nostru Iisus Hristos. Și în virtutea învățăturii lui am zis că în general creștinii buni sunt optimiști. S-a scris o carte

0: Franța. A scris-o abatele Eveli. Și cartea aceasta intitulează simplu: orice zi este un răsărit de soare. Când te scoli dimineața și constați că ai două picioare și te poți ridica din pat. Rezum cartea. Nu ești un om fericit pentru că alții sunt duși cu căruciorul. Când constați că ai și doi ochi cu care mai poți privi zările, nu ești un om fericit pentru că alții sunt nevăzători. Când constați că ai și două mâini sănătoase cu care poți munci și îți poți câștiga pâinea cea de toate zilele, nu ești tu un om fericit pentru că alții sunt bolnavi. Și continuă așa autorul și ne spune la urmă că avem 1000 de motive să fim optimiști, să nu fim posomorâți, să nu fim întristați, să nu fim abătuți, pentru că deasupra noastră este Dumnezeu. E Domnul Iisus Hristos care ne întărește în toate necazurile și încercările noastre. Și am putea continua așa cu exemplele, dar unul tot vi-l mai dau. În perioada interbelică a trăit în România un preot bun misionar, părintele Iosif Trifa. Și el ne-a lăsat și câteva cărți de pilde. Și una dintre pildele lui ne spune că într-o localitate, pe lângă creștinii buni, unul dintre ei era foarte bun. Era și un pantofar cu o casă de copii, tare pesimist. Se gândea la ziua de mâine că nu va avea ce le pune pe masă. Și lucra din zor și până în seară, inclusiv duminica. Și vecinul lui, care era un creștin foarte bun, îi tot zicea: vecine, nu mai lucra duminica. Replica lui: dumneatale, ți este ușor să zici, ești un bucat, ai de toate, ai gospodărie puternică, ai animale. Eu am o casă de copii și nu am cu ce-i hrăni. Și trebuie să lucrez și duminica. Și vecinul: auzi, vecine, anul acesta nu mai lucra. Făgăduiesc că eu, la sfârșitul anului, îți întorc toată paguba ce ai făcut-o nelucrând duminica. Zis și făcut. Trece anul și vecinul, cel credincios, îl întreabă: a trecut anul, am venit să-ți decontez tot ce ai pierdut nelucrând duminica. O, omului Dumnezeu, să știi că de când nu mai lucrez duminica, mi-am făcut o căsuță, mi-am cumpărat o văcuță. Tot lucrul meu este binecuvântat și Dumnezeu îmi sporește banii, îmi sporește toate agoniselile mele. Am devenit optimist ca și tine. Nu mai sunt pesimist, crezând că mâine toate se sfârșesc. Și am zis că am putea da multe alte exemple, dar învățătura cea puternică ne-o dă Domnul Iisus Hristos. Priviți la păsările cerului, priviți la crinii câmpului, pe toate acestea Dumnezeu le ocrotește, le păzește, le binecuvintează. Numai mult pe voi puțin credincioșilor, care ar trebui să fiți optimiști și să nu fiți pesimiști în toată petrecerea vieții voastre. Cu această învățătură rămânem de astăzi, acolo pe muntele acela frumos, adică înălțimea fericirilor, de lângă Marea Galilei. Unii dintre dumneavoastră ar și fost în pelerinaj în Țara Sfântă. Acolo pe muntele acela, Domnul Iisus Hristos ne-a învățat pe noi și a învățat o lume întreagă că în toate confruntările cu viața, în toate necazurile, în toate greutățile, noi trebuie să fim optimiști, pentru că Domnul nostru optimist este. Și voi încheia cu un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 33. Zice Mântuitorul: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Îndrăzniți, fiți optimiști că eu am biruit lumea. Amin.
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit în anul 2023, în duminica a treia după Rusalii, în care se citește pericopa evanghelică despre grijile vieții. Predica a fost rostită în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Hăjdate.

0: Stimați ascultători, în cele ce urmează vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de Părintele Profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, tema Apostolului de astăzi este una eminamente teologică și nu foarte ușor de înțeles. Este vorba de îndreptarea prin credință. Cum se îndreptează omul înainte lui Dumnezeu? Prin credință și nu prin faptele legii. Deci numai prin credință. Numai că această temă este nuanțată de către Sfântul Apostol Pavel în câteva reflecții care particularizează această temă și care reflecții sunt mai accesibile înțelegerii noastre. De aceea aș dori să fac referire în cele ce urmează doar la acestea, ca exemplificare a temei Apostolului și ca aprofundare a acestea. Din marea temă a îndreptării prin credință, Apostolul Duminicii de astăzi face referire la o așa zisă subtemă, și anume aceea a raportului omenirii cu Dumnezeu înainte și după jertfa lui Iisus. Adică în ce stare se găsea omenirea înainte de jertfa lui Iisus Hristos și în ce stare se găsește omenirea după jertfa lui Iisus Hristos. Acest raport este marcat de câteva calificative care caracterizează soarta sau statutul omului, așa cum am spus înainte și după jertfa crucii. Statutul înainte de jertfa crucii, înainte de jertfa lui Iisus Hristos, statutul omenirii a omului, este caracterizat de patru calificative. Primele două sunt neputincioși și necredincioși, deci oamenii înaintea jertfei lui Iisus au fost neputincioși și necredincioși. Iată versetul Sfântului Apostol Pavel, cuvintele lui. Când timp ce noi eram încă neputincioși, la vremea cuvenită, Hristos a murit pentru cei nelegiuiți sau pentru cei necredincioși. Și următoarele două calificative, sigur negative, sunt păcătoși și vrăjmași. Și iată care sunt cuvintele Sfântului Pavel. Dar Dumnezeu își arată iubirea față de noi prin aceea că Hristos a murit pentru noi pe când noi eram încă păcătoși. Că dacă în timp ce eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, odată împăcați, prin viața Lui ne vom mântui. Așadar, în patru atribute, în patru calificative, Sfântul Pavel caracterizează starea sau statutul omenirii înainte sau al omului înainte de jertfa lui Iisus. Neputincioși, necredincioși, păcătoși și vrăjmași. Așadar, starea omului după jertfa lui Iisus Hristos trebuia desigur să fie caracterizată altfel. Și această stare a omenirii după jertfa lui Iisus Hristos, după evenimentul crucii, e caracterizată în primul rând în viziunea Sfântului Pavel de efectul crucii sau efectul jertfei pe cruce asupra omului, asupra omenirii, și această stare este evidențiată la fel ca și cea înainte de cruce, de câteva atribute sau de câteva calificative, de data aceasta doar două la număr, și anume îndreptați și împăcați. Deci îndreptați, spune Sfântul Pavel, prin sângele lui și împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Iată ce spune el. Citez din Apostolul de astăzi, din Romani, capitolul 5, versetele 9 și 10. Cu atât mai mult acum, prin urmare, când suntem îndreptați într-o sângele lui sau prin sângele lui, prin el ne vom mântui de mânie. Este vorba de mânia de la judecata viitoare. Când mânia lui Dumnezeu va fi exprimată nu într-un act sau de răutate, așa cum înțelegem prin mânie, pentru că Dumnezeu nu poate să fie rău, ci prin dreapta judecată care, pentru unii, va fi aspră. Și atunci această asprime a judecății lui Dumnezeu, de fapt prin faptele noastre, va fi caracterizată sau înțeleasă de unii ca o mânie a lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Pavel mai departe, că dacă în timp ce eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, eram vrăjmași cu Dumnezeu, auziți, cu mult mai mult, odată împăcați, prin viața Lui ne vom mântui. Vrăjmași cu Dumnezeu și iată prin viața lui Iisus ne vom mântui. Iubiții mei, efectul jertfei lui Iisus Hristos asupra omenirii, asupra omului, este caracterizat de aceste atribute, de aceste cuvinte, apropiere, îndreptare, împăcare și pace. Deci patru lucruri Patru cuvinte, patru calificative marchează acest efect al jertfei lui Iisus Hristos. Deci prin ea ne-am apropiat de Dumnezeu, ne-am îndreptat înaintea Lui, ne-am împăcat cu El și avem pace, deci liniște. Sfântul Pavel spune așa, avem pace cu Dumnezeu prin credință, apropiere la harul acesta în care stăm și ne lăudăm, mântuiți prin viața Lui și în versetul 11, care de fapt nu face parte din apostolul de astăzi, Sfântul Pavel spune și nu numai atât, ca o concluzie, ci ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum, spune, împăcarea. Acest cuvânt acum este foarte important. Am citit, iubiții mei, și acest verset 11, care, așa cum am spus, nu face parte din pericopa apostolului de astăzi, dar continuă ideile acestuia, de aceea trebuia inclus în textul apostolului și acest verset, pentru că el se prezintă ca o încheiere firească a celor spuse până aici, în primele 10 versete, pentru că din versetul 12 începe o altă temă, și anume cea a moștenirii de către toți urmașii lui Adam, a consecințelor păcatului acestuia. Fiind aici abordată de către Sfântul Pavel, în acest sens, tema universalității stării de păcat. Și de aici, din tema universalității stării de păcat, apostolul Pavel deduce o altă temă pe care o va trata, și anume tema universalității mântuirii adusă de Iisus Hristos. Deci dacă păcatul are caracter universal cuprinzând întreaga omenire și mântuirea adusă de Iisus Hristos are același caracter de universalitate răsfrângându-se asupra tuturor oamenilor. Așa cum consecințele păcatului originar s-au repercutat în viața tuturor oamenilor din toate timpurile până la noi și după noi, până la sfârșitul lumii. Iubiții mei, adverbul de timp acum asupra căruia am atras puțin atenția, e vorba de cuvintele Sfântului Pavel, am primit acum împăcarea, așadar acest adverb de timp acum exprimă faptul că efectele jertfei lui Iisus Hristos, efectele crucii, între altele împăcarea cu Dumnezeu, sunt prezente și nu trecute. Asta înseamnă că efectele mântuirii aduse de Iisus se perpetuează într-un continuu prezent. Efectele jertfei crucii, jertfei lui Iisus de pe cruce, n-au fost valabile doar pentru cei de atunci, n-au fost valabile doar pentru cei de dinaintea noastră, ci și pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Acest acum are sensul unui veșnic prezent. Motivul acestei jertfe a lui Iisus este în viziunea Sfântului Pavel dragostea lui Dumnezeu. Mobilul care a condus spre această jertfă a fost dragostea lui Dumnezeu, dar una mai puțin obișnuită. Pentru că Dumnezeu, iată, spune Sfântul Pavel, ne-a iubit pe când noi eram încă păcătoși. Iată cuvintele lui. Și apoi o scurtă referire la aceste cuvinte. Dar Dumnezeu își arată iubirea față de noi, prin aceea că Hristos a murit pentru noi pe când noi eram încă păcătoși. Că dacă în timp ce eram vrăjmași ne-am împăcat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, odată împăcați prin viața Lui, ne vom mântui. Am mai citit aceste cuvinte, dar aș vrea ceva să scot în evidență de aici. Dragii mei, se iubește pe Cel ce face binele. Și merită să fie iubit pentru acest bine, e un fapt obișnuit și logic în același timp. Dar a-L iubi pe Cel ce ți-a greșit și îți greșește, a-L iubi pe Cel care s-a răzvrătit împotriva ta și se răzvrătește, a-L iubi pe Cel care ți-a nesocotit poruncile și încă ți le mai nesocotește și să mai și mor pentru El, ba chiar mai mult să jertfești propriul tău fiu pentru El, acest lucru nu mai este obișnuit. Ei, o astfel de dragoste a arătat și arată în continuare Dumnezeu față de noi, împăcându-ne cu El, împăcându-ne în trecut, împăcându-ne în prezent și împăcându-i și în viitor pe cei ce vor veni după noi. Așadar, cum te iubește Dumnezeu, nu te poate iubi omul. Și atunci să ne întrebăm, care e răspunsul nostru la o astfel de dragoste, la o astfel de jertfă? E o întrebare la care se reflectă în toți. Și răspunsul îl vom găsi reflectând în modul cel mai serios la viața noastră. S-ar putea însă să ne rușinăm de răspunsul aflat. Dar chiar dacă nu ai un răspuns bun, iubite creștine, nu uita că Dumnezeu te iubește. Nu dispera. Încearcă să-i răspunzi lui Dumnezeu prin întoarcere și prin schimbarea vieții. Prin întoarcerea cursului vieții tale și prin schimbarea ei totală. Numai atunci vei afla cât te-a iubit și mai ales cât de mult te-a așteptat. Ca mesaj, aș dori să închei reflectând împreună la câteva cuvinte din pericopa apostolului de astăzi, care exprimă niște etape ale vieții prin care trecem toți, niște încercări, dar care au reversul lor și peste care adesea trecem fără să știm că acest revers e o treaptă care te ajută să treci de la ceea ce te apasă spre ceea ce te ușurează. Iată cuvintele Sfântului Pavel. Și nu numai atât, dar și în necazuri. Și pentru cuvântul necazuri, în original avem cuvântul tlipsesin, care însemnează nenorociri, suferințe, presiuni de toate felurile, încercări de toate felurile. Și atunci revenim, dacă avem în vedere ce înseamnă în limba greacă acest cuvânt, și nu numai atât, dar și în necazuri, adică în nenorociri, suferințe, presiuni, încercări, ne lăudăm. E important să putem să spunem că ne lăudăm în necazuri, nu în sensul negativ al cuvântului, ci că așa cum cu o faptă bună ești mulțumit, tot așa trebuie să fii mulțumit și când ești încercat. Și mergem mai departe cu cuvintele Sfântului Pavel. Bine știind că necazul rodește răbdare. În limba greacă, pentru cuvântul răbdare, avem un participiu de fapt, hipomenen, care însemnează statornicie, capacitatea de a rezista în fața dificultăților fără a ceda. Și sensul acestui cuvânt, hipomenen, îl avem cu o nuanță semănătoare, de unde înțelegem mai bine ce înseamnă el, în Roman 15:5-6 sau în Epistola sobornicească Sfântului Iacov, capitolul 1, versetele 3-4. Deci revin. Bine știind că necazul rodește răbdare. Și am văzut ce înseamnă această răbdare. Iar răbdarea, adică statornicia, capacitatea de a rezista în fața dificultăților fără să cedăm, zic răbdarea, încercare aduce. Adică, în limba greacă, pentru cuvântul încercare avem un cuvânt care s-ar traduce cu caracter dovedit, adică un caracter călit. Și într-o ediție critică a Scripturii de astăzi, intitulată NIV, adică New International Version, cuvântul acesta de încercare se traduce cu caracter. Și atunci am zice, iar răbdarea naște caracter, dovedit, călit, încercat. Iar încercarea sau acest caracter dovedit, călit, aduce nădejde sau rodește nădejde. Iar nădejdea nu face de rușine, deci nu te rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ni s-a dat. Am citit din Roman, capitolul 5, versetele 3 și 5, adică mijlocul pericopei apostolice de astăzi. Altfel traduse, iubiții mei, aceste versete, așa cum am încercat prin a vă explica câțiva termeni, am putea să spunem, ca o interpretare a acestor versete 3, 4 și 5, că în timp ce suferă creștinul sau creștinii, își dezvoltă tot statornicia. Această trăsătură însă a statorniciei, în necaz, în suferință, le întărește caracterul. Iar acest caracter tare, încercat, duce la nădejde, adică la acea stare în care ai încredere deplin în Dumnezeu că te va face să învingi atunci când ești răpus. Așadar, iubiții mei, și suferința are un rod. Și puțin ne gândim la acest lucru. Puțin ne gândim atunci când suferim ceva, mai mult sau mai puțin, că și această suferință are un rod, și anume răbdarea în așteptarea răspunsului lui Dumnezeu. Și care răspuns nu e altul decât iubirea lui. Dragii mei, în iubirea lui există ușurarea sau se găsește ușurarea și izbăvirea din toate. Așadar, suferința are ca rod ușurarea și izbăvirea din toate.
0: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

0: Ghidul creștinului.
1: Iubiți ascultători, bine v-am regăsit! Eu sunt părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu ne întâlnim și astăzi în cadrul rubricii Ghidul creștinului, când vom vorbi despre veșmintele liturgice pe care sfinții slujitori le poartă la serviciile religioase. În cultul Bisericii Ortodoxe există trei categorii de veșminte liturgice, corespunzătoare celor trei trepte ierarhice. Pentru ceața de diacon avem stiharul, mânecuțele și orarul. Pentru cea de preot avem stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuțele și felonul sau sfita. Pentru cea de arhiereu avem stiharul, epitrahilul, brâul, mânecuțele, bedernița sau epigonatul, sacosul și omoforul. La săvârșirea serviciilor liturgice, arhiereul mai poartă și câteva insigne sau ornate, cum ar fi mantia, crucea, engolpionul, mitra, toiagul arhieresc, vicherul și tricherul. Astăzi vom vorbi despre veșmintele diaconești. Stiharul, numit și veșmântul mântuirii și haina veseliei, este cel din tâi veșmânt sfințit pentru slujbă, comun celor trei trepte clericale. Acesta este un veșmânt lung, cu mâneci largi, care acoperă tot corpul, de la grumaz până la picioare, asemănător tunicilor greco-romane și veșmintelor preoțești din Vechiul Testament. Stiharul, ca și celelalte veșminte ale diaconului, este de culoare deschisă, fiindcă simbolizează îngerii care s-au înfățișat în veșminte albe la mormântul Mântuitorului Hristos în timpul învierii. Diaconul îmbracă stiharul ori de câte ori slujește, iar preotul și arhiereul îl folosesc numai la oficierea Sfintei Liturghii. Acest veșmânt simbolizează lumina lui Hristos, precum și curăția vieții liturgice, așa cum reiese din conținutul rugăciunii pe care o rostesc slujitorii în momentul îmbrăcării. Bucurați-vă, sufletul meu, întru Domnul, că m-a îmbrăcat cu veșmântul mântuirii și cu haina veseliei m-a împodobit. La preot, stiharul, care este de culoare deschisă, simbolizează strălucirea dumnezeirii, iar la arhierei, stiharul simbolizează curăția și luminarea lui Isus și strălucirea și curăția îngerilor. Dacă se confecționează și din material roșu, atunci simbolizează sângele scurs din coasta Mântuitorului pentru mântuirea lumii. Orarul diaconilor este simbolul aripilor îngerilor și al serafimilor și este al doilea veșmânt liturgic, specific numai diaconilor. El are forma unei fâșii lungi de stofă, brodată cu ornamente, care se poartă pe umărul stâng, atârnând în față și în spate peste stihar. Termenul de orar provine de la verbul latinesc oro orare, a se ruga, fiindcă prin acest veșmânt se dădea în vechime semnalul începerii rugăciunii obștești. În prezent, ridicarea lui în sus de către slujitor în timpul rostirii ectenilor sau a diferitelor formule liturgice, invită pe credincioși la rugăciune sau la ascultarea cu atenție a ceea ce se rostește în biserică. După alții, cuvântul orar ar veni de la os oris, care însemnează gură, deoarece la început orarul ar fi fost un fel de șervețel sau ștergar cu care diaconii ștergeau la gură pe credincioșii care se împărtășeau cu Sfintele Taine. Orarul trimite la realitatea slujirii îngerilor, care zboară neîncetat în jurul tronului ceresc, slujind Domnului, iar după unii părinți ai bisericii, orarul la diaconi se aseamănă cu aripile îngerilor, iar diaconii își încind crucișorarul înainte de împărtășanie, simbolizând astfel pe serafimi care își acoperă ochii în semn de umilință, necutezând și neîndrăznind să privească slava lui Dumnezeu. Mânecuțele, în număr de două, pentru fiecare mână, sunt piese vestimentare comune celor trei trepte ierarhice. Acestea sunt două manșete cu care slujitorul strânge marginea mânecilor stiharului pentru a ușura flexibilitatea mâinilor. Mânecuțele au fost introduse destul de târziu în cultul creștin, mai mult din motive de ordin practic, pentru a nu-i stânjeni pe slujitori în îndeplinirea acțiunilor rituale în timpul Sfintei Liturghii. Din cuprinsul rugăciunii ce se rostește de slujitori la îmbrăcarea cu mânecuța dreaptă, dreapta ta, Doamne, s-a preasăvit într-o tărie, mâna ta cea dreaptă a sfârmat pe vrăjmaș și cu mulțimea slavei tale ai zdrobit pe cei potrivnici, înțelegem că mânecuțele înseamnă puterea lui Dumnezeu care întărește pe cei ce săvârșesc cele sfinte. Unii tâlcuitori ai cultului spun că mânecuțele amintesc de funile cu care au fost legate mâinile Mântuitorului după arestarea sa în grădina Ghețimanii spre a fi dus la judecată și patimi. Diaconii folosesc mânecuțele numai la oficierea Sfintei Liturghii, iar preoții și arhiereii și la alte slujbe la care trebuie îmbrăcate toate veșmintele. Înainte de îmbrăcarea lor, se sărută crucea de pe ele și se rostește câte o rugăciune. Noi ne oprim aici, iubiți ascultători, și vom continua și data viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
0: Ghidul creștinului.

Stimați ascultători, în cele ce urmează vă facem cunoscută agenda ierarhilor. În duminica a treia după Rusalii, 21 iunie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Salajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului va sluji la Biserica Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Poiana Ilvei, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Borșa 4 din Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Hrip din Protopopiatul Satu Mare, județul Satu Mare.

Stimați ascultători, programul matinal de astăzi, 21 iunie, a ajuns la final. Eu sunt Laurențiu Lucaci, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai frumoasă!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, pericopa evanghelică rânduită pentru citire solemnă la liturghia din această duminică, ne aflăm în duminica a treia după Rusalii, ne dezvăluie între altele taina purtării de grijă a lui Dumnezeu față de întreaga creație și în mod special față de om. Iată pasajul respectiv, îl găsim în Evanghelia de la Matei, în capitolul 6, mai bine zis, în Predica de pe munte. Ziceam capitolul 6 de la Matei, de la versetul 22 până la 33. Zice așadar Domnul nostru Iisus Hristos în Predica de pe munte și în pericopa evanghelică pe care suntem îndatorați să o ascultăm în această duminică. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este întru tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru viața voastră ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește pe ele. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc, și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, căci după toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Atât în limbajul teologiei, cât și în cel al evlaviei creștine, prezența lucrătoare a lui Dumnezeu în viața lumii se numește pronie sau providență. Este vorba despre modul în care cel preanalt chivernisește și conduce lumea către scopul ei final, scop în vederea căruia au fost create toate lucrurile și ființele care fac parte din alcătuirea ei, adică din alcătuirea lumii. Dintre părinții noștri într-o credință, care au meditat în mod deosebit la taina proniei dumnezeiești, îmi este drag să-l amintesc pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Iată câteva fraze, câteva pasaje dintr-un capitol intitulat anume despre pronie, în cartea sa dedicată învățăturii de credință, învățăturii ortodoxe. Zice așadar Sfântul Ioan Damaschin, pronia este grija pe care o are Dumnezeu de existențe. Și iarăși, pronia este voința lui Dumnezeu în virtutea căreia toate existențele primesc conducerea potrivită. Dar dacă pronia este voința lui Dumnezeu, este necesar ca potrivit dreptei rațiuni toate câte se fac prin pronie să fie făcute în chipul cel mai bun și cel mai vrednic de Dumnezeu, în așa fel încât nu poate să se facă ceva mai bun. Și mai departe, prin urmare, zice Sfântul Ioan Damaschin, prin urmare, Dumnezeu este și creator și proniator. iar puterea lui creatoare, conservatoare și proniatoare este voința lui cea bună. Toate câte a voit Domnul a voit în cer și pe pământ, citim în Psalmul 134. Voinței lui nu i s-a împotrivit nimeni, citim în Epistola către Romani în capitolul 9. A voit să le facă pe toate și s-au făcut. Vrea ca lumea să se mențină și se menține și se fac toate câte voiește El. Ziceam, aceste

Ea ei ultimă, așa cum a contemplat-o Sfântul Evanghelist Ioan, numind-o cer nou și pământ nou, finalul Apocalipsei. Desigur, atunci când medităm la prezența tainică a lui Dumnezeu în viața lumii, noi creștini știm că cel prea înalt nu se confunde cu lumea, ca în credințele panteiste. În același timp este important să conștientizăm că Dumnezeu n-a abandonat lumea pe care a creat-o, ci o susține continuu prin energiile sale necreate, prin harul său, cum obișnuim a spune noi creștinii. Adică întreaga creație se mișcă și se dezvoltă potrivit voii și înțelepciunii Creatorului, în lumina feței sale, cum se spune adeseori în Cartea Psalmilor. Această lumină ce se revarsă continuu peste lume apare chiar în prologul Genezei. Ne aducem aminte și cu siguranță cei cărora vă este drag să citiți în Sfânta Scriptură, vă aduceți aminte că așa începe Cartea Facerii. Dumnezeu spune, primul cuvânt al creației este să fie lumină. Potrivit credinței noastre, nimic din cele ale Universului nu este în afara proniei dumnezeiești. Mâna lui Dumnezeu, despre care vorbește adeseori psalmistul, adică pronia sau providența, ia forma unui dialog continu, a unei lucrări sinergice, în care creația răspunde lucrării lui Dumnezeu prin propriile sale energii sau puteri. Pe tot parcursul lucrării sale proniatoare sau providențiale, Dumnezeu se acomodează, dacă putem spune astfel, sau se face părtaș la orice situație istorică și în mod deosebit la destinul oricărei ființe umane. Atunci când medităm la taina proniei dumnezeiești, ne gândim în primul rând la conservarea sau păstrarea lucrurilor și ființelor lumii în formele sau sintezele lor originare. Adresându-se filozofilor atenieni adunați în Areopag, Sfântul Apostol Pavel spune că noi oamenii viețuim și ne mișcăm și suntem în Dumnezeu. Găsim acest cuvânt al Apostolului în Cartea Faptelor, în capitolul 17. Iar în impresionanta doxologie ecologică a psalmului vecernii, psalmul 103, pe care mulți dintre frățiile voastre îl știți aproape pe de rost, lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu este evocată astfel. Deschizându-ți tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura, luavei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce ele. Pronia sau providența dumnezească nu înseamnă numai conservarea sau menținerea creației în existența ei, ci și conlucrarea lui Dumnezeu cu energiile naturale ale acesteia. Adică Dumnezeu asistă lumea în devenirea ei, energiile necreate ale Harului potențând, stimulând, stârnind, provocând energiile sau puterile proprii ale lumii. Cu universul fizic, Dumnezeu lucrează prin legile pe care le-a inserat în structurile lui dintr-un început. Cum auzim în psalmul vecerniei, soarele și-a cunoscut apusul său. Cu ființele necuvântătoare sau neraționale, Creatorul lucrează prin instinctele lor, cum auzim în același psalm al vecernii, doxologie ecologică, psalmul 103. Puii leilor mugesc să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. În cazul ființei umane, lucrarea proniei dumnezeiești ia forme cu totul speciale, în funcție de darurile sau valorile spirituale, se înțelege, care alcătuiesc chipul dumnezeiesc, în funcție de calitățile, de aptitudinile fiecarei persoane în parte, dar și în funcție de împrejurările istorice și de mijloacele pe care omul, în virtutea libertății sale de conștiință, le alege pentru a-și împlini vocația de templu al celui prea înalt. Evocând taina omului în lumina prezenței lui Dumnezeu, psalmistul face această mărturisire, o găsim în psalmul 138. Minunată este știința ta, mai presus de mine, este înaltă și nu o pot ajunge.

0: mă voi duce de la Duhul tău și de la fața ta unde voi fugi? De mă voi sui în cer, tu ești acolo? De mă voi pogorî în iad, de față ești? De-mi voi lua aripile mele de dimineață și mă voi sălășlui la marginile mării și acolo mâna ta mă va povățui și mă va ține dreapta ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că tu ai zidit de rărunchii mei, Doamne, tu m-ai alcătuit în pântecele maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrurile tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele nelucratele mele le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta toate se vor scrie, zi de zi se vor săvârși și nici una dintre ele nu va fi nescrisă. Ziceam Psalmul 138. Părinții noștri într-o credință mărturisesc într-un glas că Dumnezeu nu trece peste voia liberă a făpturii umane. Iată două afirmații în acest sens. Prima am găsit-o la Sfântul Dionisie Areopagitul, spune dânsul, pronia nu violentează firea noastră, că nu lucrează împotriva voinței noastre. Sau o altă mărturisire de credință pe care o găsim la Sfinții Părinți, la părinții noștri într-o credință, spune așa, Dumnezeu poate face totul, absolut totul, numai pe om nu-l poate mântui împotriva voinței acestuia. Adică împotriva voinței omului. În sfârșit, o altă modalitate de manifestare a pronei dumnezeiești este guvernarea sau cârmuirea lumii către scopul ei final, scop în vederea căruia Dumnezeu a dus-o dintr-o neființă la ființă. Adică rațiunile lucrurilor și ființelor nu există și nu se manifestă autonom prin ele însele, cum spune credincioșii atei, ci sunt provocate, impulsionate de Duhul lui Dumnezeu. Lumea fizică își urmează legile proprii imprimate de către Dumnezeu în structurile și sintezele ei originare, inițiale, în timp ce lumea rațională, inteligentă, își poate împlini scopul suprem, adică mântuirea, desăvârșirea, îndumnezeirea, printr-o lucrare conștientă cu harul dumnezeiesc. Iar în împrejurări excepționale Dumnezeu lucrează prin miracole sau semne minunate ale puterii sale, cum auzim cântându-se uneori la sfintele slujbe, unde voiește Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii. Potrivit credinței noastre, Dumnezeu poartă de grijă lumii în totalitatea ei, însă și fiecarei făpturi în parte, fapt pentru care spunem că pronia sau providența are atât un caracter general, cât și unul special. Noi creștini avem conștiința că și după căderea lumii din starea de armonie inițială, Dumnezeu o păstrează și o conduce spre ținta ei finală, adică spre ceea ce Evanghelistul Ioan, la finalul, la cheierea Apocalipsei, numește cerul nou și pământul nou. Cu alte cuvinte, căderea protopărintelui Adam n-a însemnat compromiterea iremediabilă a lumii, cum credeau manheiștii, ci lumea și-a păstrat valoarea și vocația ei în fața Creatorului. Așa cum răul, prin inițiativele mereu noi, ale spiritelor demonice și ale oamenilor inconștienți, păcătoși, se impune în forme noi de stricăciune, imprimându-se tot mai adânc în structurile lumii pentru a o profana și a o distruge, pentru că acesta este rostul răului. Providența dumnezeiască este și ea mereu nouă, în modurile specifice de a menține lumea în ființa ei, de a o izbăvi din robia stricăciunii, despre care vorbește Apostolul Pavel în Epistola către Romani, și de a o transfigura, folosindu-se atât de energiile interioare, energiile naturale, ca să spunem astfel, cât și de lucrarea înțeleaptă, binevoitoare, atentă, nobilă a oamenilor buni. Desigur, continua prezență lucrătoare a lui Dumnezeu în viața lumii nu exclude responsabilitatea umană. Potrivit revelației, omul are chemarea specială, o chemare specială în conlucrarea cu pronia dumnezeiască. Citim în cea de-a treia epistolă a Sfântului Evanghelist Ioan acest cuvânt, acest principiu al vieții creștine: cel ce face binele este din Dumnezeu. Reiau, cel ce face binele este din Dumnezeu. Iar Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul al treilea, mărturisește că noi oamenii împreună lucrători suntem cu Dumnezeu. Auziți, noi oamenii împreună lucrători suntem cu Dumnezeu. Prin pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, ziceam la început, ne aflăm în duminica a treia după Rusalie, am și citit pericopa din Evanghelia de la Matei, din capitolul 6. Așadar, prin pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos ne cheamă la liniște sufletească, la împăcare interioară, la cumințenie, punându-ne în față imaginea păsărilor cerului și a crinilor câmpului, care trăiesc prin purtare de grijă a lui Dumnezeu. Desigur, nu este vorba nici de cum de o desconsiderare a responsabilității pe care o avem fiecare dintre noi pentru pâinea cea de toate zilele, cum se spune, și pentru bunurile de trebuință unei vieți decente, normale. Când Domnul Iisus Hristos spune: nu vă îngrijiți pentru viața voastră, ce veți mânca, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca, oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Când spune aceasta, Domnul ne cheamă la echilibru, la dreaptă socoteală, ceea ce înseamnă că în toate împrejurările vieții noastre suntem datori să avem încredere în continua purtare de grijă a lui Dumnezeu, în lucrarea sa proniatoare sau providențială față de fiecare om în parte. Vă mai spuneam de cartea aceea frumoasă, carte de premiu Nobel, al unei creștine din Basarabia, din Bucovina, mai bine zis, care a fost deportată cu băieții ei în Siberia, așa se și cheamă cartea, 20 de ani în Siberia, de Anița Nandriș. Și citind această carte, și vă îndemn să o citiți, vom vedea în tot infernul acela pe care mama respectivă cu băieții ei l-a trăit vreme de 20 de ani, peste tot s-a simțit lucrarea proniatoare a lui Dumnezeu. Nu vă îngrijiți sau nu vă îngrijorați pentru viața voastră înseamnă nu vă concentrați tot efortul în căutarea mijloacelor pentru întreținerea vieții trupești, făcând din această viață un scop în sine, adică nu vă lăsați robiți, obsedați, îmbolnăviți, otrăviți de grijile mărunte ale vieții, căci acestea, grijile mărunte ale vieții, slăbesc, macină, uzează, erodează puterile spirituale. Nu numai atât, dezumanizează, îndobitocesc pur și simplu. Este important să știm că Mântuitorul nu desconsideră strădania înțeleaptă și munca cinstită pentru cele de trebuință vieții pământești. Cine învață că panica, deznădejdea, obsesia morbidă pentru acumulare de bogății sunt stări sufletești care produc întunecarea minții și împietrirea inimii. Iar aceasta înseamnă stare de infern, întunecarea minții și împietrirea inimii. Omul, sigur, știm asta noi creștini, omul nu trăiește numai cu pâine. Ci, cum ne învață Mântuitorul Iisus Hristos, trăiește cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, care se revarsă din înțelepciunea, din puterea lucrătoare a lui Dumnezeu. Știm bine că pe nevoia de hrană apare lăcomia și îmbuibarea. Și vedem ce se întâmplă în societatea de consum. Pe nevoia de hrană apare lăcomia și îmbuibarea, iar pe nevoia firească de îmbrăcăminte apare mândria și luxul, iar acestea sunt semne ale uitării de Dumnezeu. Iar uitarea de Dumnezeu deschide calea degenerării spirituale, adică deschide calea nebuniei colective. În lumina revelației, toate cele de trebuință vieții noastre pământești trebuie câștigate prin muncă jerfelnică, într-o sudoarea frunții, prin punerea talanților puterii creatoare și inteligenței într-o permanentă lucrare. A mulți talanții nu înseamnă a rămâne în starea de asistat social. Este foarte important să știm noi creștinii lucrul acesta. Iar trândăvia, traiul parazitar, inactivitatea, chiar dacă sunt puse în unele cazuri pe seama unor așa zise preocupări duhovnicești, toate acestea reprezintă forme de rezistență împotriva lucrării Sfântului Duh. Când oamenii trăiesc într-o sărăcie provocată de trândăvie și dormitare spirituală, când trăiesc în promiscuitate și mizerie, există serioase semne de întrebare asupra calității vieții lor creștine. Ceea ce înseamnă că este nevoie de asumarea conștientă a principiilor evanghelice față de muncă și față de bunurile ei, dar și față de plata onorabilă, cinstită pentru munca efectuată de către cineva. Desigur, știm bine, lunga dominație turcească, apoi politica inumană a imperiilor care au anexat popoarele ortodoxe, aplicându-le un tratament colonial și, în sfârșit, glaciațiunea ideologiei comuniste, au suprimat în aceste regiuni ale Europei simțul proprietății și au transformat munca într-o corvoadă ce nu produce bunăstare. În această situație, oamenii au recurs constant la simularea muncii. Nu ne aducem aminte, ne facem că lucrăm. Au recurs așadar constant la simularea muncii și la stingerea treptată a simțului responsabilității față de truda zilnică pentru pâinea cea de toate zilele și pentru un trai decent, civilizat, cum se spune. Trândăvia, aflatul întreabă ca metodă de supraviețuire și traiul dezordonat s-au transformat în șiretlicuri și forme de rezistență împotriva unei munci de sclav, la ale cărei roade creștinii din această zonă a Europei n-au avut acces. Așa cum Dumnezeu a lucrat din momentul creației, nu zice Domnul Iisus la un moment dat, Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Așadar, așa cum Dumnezeu a lucrat din momentul creației, purtând lumea către ținta ei finală, trebuie să credem că El lucrează și astăzi, în moduri adecvate timpului nostru, descoperindu-ni se ca părinte iubitor și ca purtător de grijă al tuturor făpturilor lumii. Să avem noi ochi de văzut și minte de înțeles, de sesizat. Întruparea lui Hristos în istoria lumii este mărturia supremă a grijii lui Dumnezeu față de lumea căzută. În Hristos, adică în Fiul veșnic al Părintelui Ceresc, în Logosul Creator, întreaga istorie se îndreaptă către împărăție, către împărăția ce va să fie. El, Hristos, este temeiul nădejdii noastre că lumea nu va fi posedată pentru vecie de puterile întunericului. Ce se va înnoi, va renaște și se va preface în cerul nou și pământul nou din viziunea ucenicului preiubit. Așadar vom spune mereu, vom avea conștiința vie întâi și vom spune mereu că numai credința în puterea lui Dumnezeu și nădejdea în puterea, în purtarea sa de grijă, în continua sa purtare de grijă, în pronia sau providența sa, ne stimulează, ne încurajează, ne dă putere către un comportament responsabil și către un efort creator, mântuitor. Iată, cu această învățătură, cu acest cuvânt de învățătură, am venit în fața domniilor voastre în cea de-a treia duminică după Rusalii. Să ne ajute Bunul și Înduratul să ne ocrotească cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați radioascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană, de unde vom transmite slujba utreniei și Sfânta Liturghie Arhierească din Duminica a treia după Rusalii. Va sluji și va rosti cuvânt de învățătură Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc!

Slavă-ție, Dumnezeul nostru, slavă-ție, Împărată Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată întinătunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

0: Miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și ardere de tătă ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura nevând de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum a cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o putere ta se va veseli împăratul și într-o mântuire ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui datului și de voia buzelor lui, nu le-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății puse pe capul lui cu lună de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în viacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Vei vedea lui binecuvântare în viacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gânditrele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta cântavă și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință drept credincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie, poporului tău celui nou numit cu numele tău, îndurările tale dăruiește, Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea ta pe bine credincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de opți a drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce ai rândit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.

0: Doamne, Tu ți-au mulțit ce mă negăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui într-o Dumnezeu lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe tot cei ce mă vrășpășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit până în sfârșit. Toată ziua măhnindu-mă umblam. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-mă atăria mea și luminochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajmul meu s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie, căreau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit că eu spre bătăigata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrășmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut.
1: Este dimineață, când se dată de Tine, Sfântul meu, cum pustiu și eu îmi și fără de apă. Așa nu mă cer să m-am arătat ție, că să văd putere ta și să dau, da? Cum mai bun este mintea ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te vor cânta în viața mea și numele Tău vor ridica mâinile mele. Ca de semn să te găsim să se sată în Sfântul meu și cu buze de bucurie te va lăuda pe mea. De mi-am adus aminte de când m-aș de ajutorul meu, din crezea cugetată, de că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul arimilor tale îmi voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și cu mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert a căutat Sfântul meu intrat în cel mai de jos al Pământului, lasă-vă în mâinile sabiei părți vârbile vârbi. Iar păratul se va veseli de Dumnezeu, lăudase ca tot cel ce se jertfește că s-a ascultat ura celor ce vezi de dreptăți. În dimineața am cugetat la timp că ai fost în ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor că mă vei bucura. Lipitul s-a ascultat meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule!
0: Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește, Doamne, mântuiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neașturat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urâcinelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și înosteneli din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată, depărtat de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, unui se vor ca ale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute am făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a adus-o și aminte că sărmână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cele cât e scaunul său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slujile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletea meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletea meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcutu-mă să locuiesc în întuneric, ca morții ce din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine a ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine are, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
3: Cu pace Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, miluiește.
3: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

Că ție-ți se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

După pătimire, mergând femeile la mormânt ca să ungă cu mir trupul tău, Hristoase Dumnezeule, văzut au îngeri în mormânt și s-au spăimântat, că glasa au auzit de la dânsii că a înviat Domnul, dăruind lumii mare milă.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unii am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu, că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta, că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu n-o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul Tău viței.

cu care binecuvântat împreună cu prea sfântul și bunul și pe viață făcătorul dăvdur, acum și pururea și când vezi.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Pe ostașul cel nebiruit al dreptei credințe, pe Iulian, toți cu credință să lăudăm astăzi și să strigăm către dânsul, roagă-te lui Hristos pentru noi toți. Din pruncie mergând pe calea Domnului de trei ori fericite și cu dreaptă credință, dorind a-l vedea pe acesta, cu o sârdie ai luat pe umeri crucea Iuliane de Dumnezeu înțelepțite și ai surpat înșelăciunea cea cumplită a închinării la idol, sfărâmând capiștile și cursele și pornirile vrăjmașilor. Pentru aceasta, cu credință alergând către acoperământul tău prea bogate, strigăm, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Prin înnecarea în ape, primindu-ți fericitul sfârșit înțelept, ai înnecat pe ele, în ele pe șarpele cel cu multe chipuri și ai luat biruința. Pentru aceasta, prăznuind cu dragoste pomenirea ta cea vrednică de laudă, te rugăm să mijlocești pentru noi către Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nădejdea credincioșilor, prea sfântă Fecioară, împreună cu puterile cerești, roagă neîncetat pe Dumnezeu, pe care mai presus de cuget și de cuvânt l-ai născut, să ne dea nouă tuturor iertare de păcate și îndreptare vieții celor ce cu credință și cu dragoste pururea te slăvim pe tine.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Sculat-te din mormânt, Mântuitorule atotputernice, și iadul văzând minunea s-a spământat, și morții s-au sculat, și făptura văzând se bucură de tine. Și Adam împreună se veselește și lumea, Mântuitorul meu, te laude pururea. Tu ești lumina celor întunecați, Tu ești învierea tuturor și viața oamenilor, și pe toți împreună i-ai înviat. Puterea morții, Mântuitorule, prădând și porțile iadului zdrobind cuvântul. Și morții văzând minunea, se mirau și toată sedirea împreună se bucură într-un virea ta, iubitorule de oameni. Pentru aceasta slăvim și te lăudăm și lăudăm toți păgurirea ta și lumea, Mântuitorul meu, te laudă pururea. Sinaxar, în această lună, ziua 21-a, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian cel din Tars. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Afrodisie. Tot în această zi, pomenirea Sfințitului Mucenic Terentie, episcopul Iconiei. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian Egipteanul, care de sabie s-a săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici, care a mărturisit împreună cu Sfântul Iulian, Antonie Preotul, Atanasie, Anastasie cel înviat din morți, Chielupție, Vasilia, Maica lui, 20 de cozitori ai temniței și 7 frați, care de sabie s-a săvârșit. Cu ale lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Că Hristos a înviat, nimeni să nu fie necredincios, că s-a arătat Mariei, apoi a fost văzut de cei ce mergeau spre sat. Și ucenicilor iarăși s-a arătat celor 11 care ședeau, pe care trimițându-i să boteze, s-a înălțat la ceruri de unde se pogorâse, întărind propovăduirea cu mulțime de semne, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cu razele minunilor, ca un soare purtător de lumină, îndreptezi toată făptura răbdătorului de chinuri, Iulian. Pentru aceasta, săvârșind pomenirea ta, te rugăm să ne izbăvim de toate nevoile și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Soare care ai răsărit astăzi din mormânt ca un mire din cămară și iadul ai prădat și moartea ai zdrobit-o, pentru rugăciunile celei ce te-a născut, lumină trimite-ne nouă, lumină care luminează inimile și sufletele, lumină care îndreptează pe tot să umble în cărările poruncilor tale și în căile păcii.

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei.

Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este sufletul mai mult decât hrană?

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Primele două versete din pericopa evanghelică pe care am auzit-o acum la Dumnezeiasca Liturghie, din a treia duminică după Rusalii. În această pericopă evanghelică, iubiți frați și surori și sfințiți părinți, Mântuitorul ne vorbește despre acest organ al vederii, ochiul. Dar, de fapt, nu este vorba doar de ochiul ca organ al vederii, ci și de ochiul ca simbol al luminii interioare sau simbol al percepției intelectuale. Ochiul este fereastra prin care omul privește lumea. Iar felul în care privește lumea arată starea duhovnicească a inimii omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola adresată lui Tit, în capitolul 1, versetul 15, scrie: toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimic nu este curat, ci li s-a întinat lor și mintea și cugetul. Ochiul este numit luminător al trupului. Al trupului pe care, de fapt, îl conduce mintea, deoarece ochiul transmite informații omului interior, sau mai bine zis minții, care se ia după ceea ce văd ochii. Dar trebuie să știm că nu întotdeauna ochii sunt și cei mai drepți sau corecți martori a ceea ce se vede. Și vreau să exemplific ceea ce spun cu o apoftegmă din Patericul Egiptean. Ava Pimen a zis: este scris, mărturisește ceea ce au văzut ochii tăi, dar eu vă spun, chiar dacă ați atins cu mâinile voastre să nu mărturisiți, pentru că un frate s-a făcut de râs cu un asemenea lucru. I s-a părut lui că un alt frate păcătuia cu o femeie și după ce s-a luptat cu sine, cât s-a luptat, s-a dus și a lovit cu piciorul, crezând că sunt ei și zicându-le: încetați odată, cât o să mai continuați? Dar când a lovit cu piciorul, n-a găsit decât niște snop de grâu. De aceea v-am zis, chiar dacă vedeți cu ochii sau atingeți cu mâinile voastre, să nu acuzați. Deci iată cum ochii nu întotdeauna sunt cei mai drepți sau corecți martori. Probabil că fiecare dintre noi am avut cândva o experiență de genul acesta în care ochii noștri sau ochilor noștri li s-au părut că au văzut ceva și de fapt lucrurile n-au stat așa cum ni s-au părut nouă că am văzut. Apoi, Mântuitorul folosește în sens figurat imaginea ochiului atunci când ne îndeamnă ca să evităm ispitele sau căderea în ispită. Și recomandă scoaterea și aruncarea ochiului. Vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 29. Dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Bineînțeles că nu trebuie să luăm în sens literal și să aplicăm în sens literal recomandarea Mântuitorului, adică de a ne scoate efectiv ochii, Doamne ferește, Și, de fapt, Mântuitorul vrea să ne atragă atenția că trebuie să fim foarte vigilenți ca să ne păzim vederea ochilor de lucrurile scandaloase, de lucrurile imorale, de lucrurile care ne pot sminti, de lucrurile care ne pot tulbura viața interioară, viața duhovnicească. Și acest lucru îl țintește și textul canonului 100 al sinodului 6 ecumenic, care spune așa: ochii tăi să privească cele drepte și cu toată paza tinereții inima ta, poruncește înțelepciunea în cartea proverbelor, căci simțirile trupului lesne strecoară în suflet cele ale lor. Poruncim așadar ca de acum înainte în niciun chip să nu se mai zugrăvească, fie în tablouri, fie altcumva înfățișate, chipuri care amăgesc vederea și care strică mintea și împing spre ațățările plăcerilor rușinoase. Iar dacă cineva s-ar încumeta să facă acest lucru, să se afurisească. În lumea de astăzi, din păcate, aceste momeli există din destul și e o anume patimă pe care, de fapt, nu vreau ca să o pomenesc, dar bănuiesc că dumneavoastră vă dați seama la ce se referă textul canonului. Deci, este foarte importantă paza minții, paza ochilor pentru a păstra curăția minții noastre. În Psalmul 122, psalmistul ne spune că ochiul celui credincios, omului evlavios, este în mod constant îndreptat spre Domnul. Vă citesc primele două versete. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Dacă noi ne îndreptăm mereu ochii spre Domnul, atunci vom evita toate tentațiile pe care le putem găsi în lumea de astăzi, pe internet sau în altă parte. Sfântul Nicolae Velimirovici spunea că ochii minții luminate sunt în același timp și fereastra acesteia spre Dumnezeu. Când omul se străduiește să-și curățească mintea de orice gând rău, de orice privire păcătoasă, abia atunci mintea devine luminată, deschisă spre Dumnezeu și capabilă să primească de la Dumnezeu înțelesurile tainelor dumnezeiești, să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și mă voi folosi de o altă apoftegmă din Patericul Egiptean, referitoare la cât de importantă este curăția minții. Ava Olimpiu a zis odată: s-a coborât la noi la Schetis un preot idolatru al elinilor și a venit la chilia mea ca să doarmă. Și văzând el felul de viață al călugărilor, mă întrebă: voi, călugării cu asemenea viață ascetică, nu aveți nicio viziune de la Dumnezeul vostru? Eu i-am răspuns: nu. Atunci preotul păgân îmi zice: noi când celebrăm slujba pentru zeii noștri, ei nu ne ascund nimic, ci ne revelează toate misterele lor. Iar voi, care vă trudiți atâta în privegheri, în contemplație, în asceză, în posturi, spuneți că nu aveți nicio viziune, nicio revelație? Atunci, într-adevăr, dacă nu vedeți nimic, înseamnă că gânduri rele aveți în sufletele voastre care vă țin departe de Dumnezeu și de aceea nu vă destăinuie tainele sale. Eu, zicea Ava Olimpiu, m-am dus și am spus aceste cuvinte ale preotului păgân, le-am spus bătrânilor. Iar ei s-au mirat și mi-au răspuns că așa este. Gândurile necurate îl țin departe pe Dumnezeu de om. Vedeți, nu este suficient doar să facem asceză, să facem nevoință trupească. Cea mai importantă nevoință, cel mai important este post, este tocmai paza minții de imaginele necurate, de gândurile rele, de gândurile păcătoase. Ochiul curat de care pomenește Domnul Hristos în pericopa evanghelică de astăzi este ochiul care vede numai ceea ce este bun, numai ce este curat în aproapele. Este ochiul care este lipsit de răutate și de concupiscență, de pofte imorale. Omul care are ochiul curat nu este robit nici de invidie, pentru că se mulțumește cu darurile pe care le are și de asemenea mulțumește lui Dumnezeu și pentru darurile pe care le poate vedea în semenul său. Pe când vedeți un ochi rău, nici nu poate omul să vadă darurile lui Dumnezeu în semenii săi. Sau nu înțelege că aproapele, semenul său are darul de la Dumnezeu, are talent de la Dumnezeu. Sau și dacă le vede, devine invidios în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, omul cu ochiul curat nu-i judecă pe ceilalți și nici nu este tulburat, cum am spus, de lăcomia, de pofta de a avea ce are semenul. De aceea, Domnul ne spune că tot trupul lui, adică tot trupul unui astfel de om, va fi luminat, adică viața lui va fi plină de harul și de pacea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ochiul rău este privirea întunecată de păcat, este ochiul care caută să vadă mereu defectele altora, care poftește ceea ce nu-i aparține și care se hrănește cu răutate și cu permanentă nemulțumire și cu permanentă cârtire. Cum spuneam și înainte, în lumea de astăzi ni se oferă multe imagini, știri, informații, lucruri care stârnesc patim și tulbură sufletul omului. De aceea, trebuie să fim foarte atenți ce lăsăm să intre prin ochii noștri în mintea noastră, ce privim și ce depozităm în mintea și în inima noastră. Dacă ne obișnuim să privim cu răutate sau cu invidie sau cu necurăție, încetul cu încetul, întunericul se instalează în sufletul nostru. Și Mântuitorul spune, dacă lumina care este în tine devine întuneric, dar întunericul cu cât mai mult, cu alte cuvinte, dacă omul ajunge să creadă că răul și păcatul este bine, este normal și că întunericul este de fapt lumină, el se află într-un mare pericol duhovnicesc. Și anume, în pericolul acela că cea mai gravă stare în care poate să se afle omul nu este starea în care el se simte și se vede păcătos, ci este starea în care omul nu mai vede sau nu mai recunoaște păcatul din sine. Iubiți credincioși, în concluzie aș dori să reținem că Mântuitorul ne învață că lumina ochiului interior este mintea, care luminează sufletul și trupul omului și care conduce voința acestuia. De aceea, preocuparea esențială a fiecăruia dintre noi trebuie să fie aceea de a dobândi și de a păstra mintea curată, pentru ca ea să-și poată îndeplini sarcina de ghid nemincinos și nerătăcitor a trupului nostru. Numai o minte curată poate să fie un astfel de ghid sau o astfel de călăuză nemincinoasă și nerătăcitoare. Sfânta noastră Biserică ne cheamă mereu să ne cercetăm conștiința, ne cheamă să ne pocăim sincer atunci când constatăm că am greșit, că am rătăcit și ne cheamă de asemenea la rugăciune smerită, pentru că rugăciunea ne poate aduce din nou pe calea unei vederi drepte, a unei vederi luminate de har. Iar prin Sfânta Taina Spovedaniei, noi ne curățim ochiul minții prin rugăciune și prin lectură biblică, ne luminăm, pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este lumină, așa zice psalmistul. Făclie picioarelor mele este legea ta, Doamne. Iar prin împărtășirea cu Sfintele Tainele Trupului și Sângelui Domnului, primim lumina cea adevărată a Harului Dumnezeesc. De aceea, așa cum știți, după ce ne împărtășim, cântăm, de fapt, acum aici cântă cu corul în locul nostru, dar de obicei noi trebuie să cântăm credincioșii, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Și asta se întâmplă, deci, după ce ne împărtășim cu Sfintele Taine. Și atunci, lumina lui Hristos va străluci și în noi, și prin noi. Iar oamenii, văzând pacea, bunătatea și lumina din viața noastră, vor fi atrași și ei spre Dumnezeu, și care este adevărata lumină. Și mai mult, ne spune Mântuitorul, că așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul

Gloria Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru prea Sfințitul Episcopul nostru Samuel.

0: noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Unește cu Sfânta ta sănătăcioasă și
2: să ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romonachii, rodiaconi, diaconi, monachi și monachii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.

gloria pomeniți Cătoria și Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindă-i.

ca niște robi nevrednici, cădem înaintea Ta, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi, pomeniți și prezenți la această dumnezeiască liturghie, și pe toți cei care ne-au cerut să ne rugăm pentru ei, și toată dorința și cererea lor, fă-le să fie după voia Ta, că numai Tu singur, Bunule și Știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și de oameni iubitor, dăruiește robilor Tăi acestora totdeauna a cugeta și a face toate cele ce sunt spre bună plăcerea Ta, că Tu singur ești Cel ce toate le rânduiești spre folosul nostru, auzi-ne și miluiește!

că ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aștept.

că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: totdeauna fiind păzit, slavă Sfântului Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Nimeni nici elegați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împăratul slavă. Și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereul nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne-a dat slujirea sfântă a acestei jertfe liturgice și fără de sânge, că numai Tu, Doamne Dumnezeu nostru, stăpânești peste cele cele și cele pământești, cel ce șezi pe tronul Ierusalimului și ești Domnul Serafimilor și Împăratul Israel, cel ce singur e sfânt și într-un sfânt să-L iubești, deci pe tine te rog, cel ce singur ești Domnul. Este sufletul și inima de cugete vicării și pe mine cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, împredicește-mă cu

0: să mă repede pe slujitorul tău și binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul tău, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Noi care pe Herubim cu taină întipuim și făcătoare de viață trăim, între ei sfântă cântare aducem, toată grija cea lumească acum să o lepădăm.
1: Ca pe păratul tuturor să-L

semn al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Frații noștri arhierei, ieromonahi, preoți, ierodiacon, diacon, monahi și monahii și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească

pe adormiți într-o fericire patriarhe Bisericii Ortodoxe Române Miron Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist, și pe ierarhie eparhiei noastre adormiți în Domnul Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.

eroi, ostași și luptători români, din toate timpurile și din toate locurile care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea, unitatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul.

Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință

Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.

sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.

Tatăl a tot Țiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a făcut nimic și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl cucede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroși. Într-una sfântă să pornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta

Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi.

și stau înaintea ta mii de ani și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase ani.

va împline este cerul și pământul de slava ta. Osana într-o cei de sus. Binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Osana într-o cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi iubitorile de oameni, Stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt ești și prea sfânt.

ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată lumina cea pentru noi venind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat de sine pentru viață.

0: la toți. Acesta este sângele meu al legământului celui nou, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Aducându-ne aminte așadar de această mântuire și de toate cele ce sunt făcute pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de a dreaptă și de cea de a doua slăvită iarăși venire.
0: Ale tale, dintr-o ale tale, ție îți aducem de toate și pentru toate.
1: Pe tine te lăudăm, pe tine binecuvântăm. Ție îți mulțumim, Doamne, și te rugăm ție.

Doamne, cercetă-i misa, pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea apostolilor Tăi, pe acesta mă rog, apostolilor Tăi, pe acesta cine nu ești într-un lor, cine nu mă lepăda de la fața Ta și cuvântul Tău, cel Sfânt,

0: Și fă, adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin. Binecuvântat Prea Sfințită Părinte, amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să ne pomenească Domnul Dumnezeu în Împărăția Sa totdeauna și în gloria și în vecii vecii. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăzirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea,

poată pe o sine aceasta pe tot creierul bisericești și din mâna, încă aduce în ție această slujire cuvântătoare pentru toate, Sfânta Sfântnicească și Apostolească Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru bine credinciosul popor român de pretutinde și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe și sate și pentru iubitoarea de Hristos al Mare, dă-le, Doamne, Paștele și înțeleaptă o plăcere ca și noi liniștea, viață paștică și necurmurată să trăim în toată cucernicia și curăția. Adu-ți aminte, Doamne, de orașul acesta care trăiește și de toate mănăstirile și orașele și sate și de cei ce cu credință lucrurile sunt plăse. Adu-ți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și pe aer, de cei bolnavi, de cei ce părinesc, de cei robiți și de mântuire. Pomenește, Doamne, pe cei ce adunau și fac bine Sfintele Tale Biserici și-și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi

0: întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pomenește, Doamne, și pe preasfințitul Părintele nostru Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și nu.

0: și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Pe toți sfinții pomenindu-i iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Cinstitele dacă

Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească să ne trimită nouă Dumnezeu.

0: unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră.
1: Lui Hristos,

0: și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Marul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unui alesut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, prea sfântul și bunul și de viață, Fătășorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii
0: lor. Să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne înțelegem să ne în

Bine cuvântat.

cinstitul și prea sfântul trup al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dăție arhimandritului Iosif Spaiferea cu toate și de viața de vece. Cinstitul și prea sfântul trup al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dăție preotului Gheorghe Spaiferea cu toate și de viața de vece. Cinstitul și prea sfântul trup al Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dăție arhimandritului Natanael Spaiferea cu toate și de viața de vece.

și miaptă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrășmașul tăi taină, mi să lucrezi voi dacă ele. Și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, omenește-mă, Doamne, într-o împărăție ta. Nu spre judecată sau spre rusândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, și spre tămăduirea sufletului și a tuturor.

Fiecare Dumnezeu, credință și cu dragoste apropiați-vă.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșalele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta și cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă împredicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, mi sărutare îți voi da ca Iuda, și ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește rugul lui Dumnezeu. Se împărtășește rugul lui Dumnezeu. Robert, Sfântul Sfântului.

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și la înfricoșătoarea și a doua Ta venire, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Tale Maici și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea

0: Tre sfrimind Dumnezeștile, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului.
1: Mulțumim ție, Stăpâne iubitoare.
0: Apărăm-ne, tuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Ziua toată desfășită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, că noi

că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururiaș.

ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințește pe cei ce nădăjduiesc pentru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, slăvindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră!

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mucenici Iulian din Tars și Afrodisie și ale Sfinților Cuvioși Atoniți, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește-ne.

0: stimații radioascultători, încheiem aici transmisiunea din Catedrala Metropolitană. Ați ascultat slujba utreniei și Sfânta Liturghie Arhierească din Duminica a treia după Rusalii. A slujit și a rostit cuvânt de învățătură Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca, condus de părintele profesor Vasile Stanciu. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Cuvântul de învățătură rostit astăzi îl puteți reasculta începând cu ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
1: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânii aveau o părere proastă despre ei înșiși. Bătrânul Ieronim zicea în felul său caracteristic: aș vrea să fiu un vierme al pământului pe care toți îl strivesc. Aș vrea ca nimeni să nu-mi dea atenție și ca nimeni să nu mă iubească. Eu vreau să-L iubesc doar pe Dumnezeu. Eu vreau să-L văd doar pe Dumnezeu.

Bătrânul Epifanie repeta adesea: am făcut un acord cu Dumnezeu, eu să-mi golesc buzunarele și El să mi le umple. Dumnezeu n-a trădat niciodată acordul, dar eu da. Și Dumnezeu nu s-a plâns.

Bătrânul Iacob proceda la fel și zicea: sume considerabile de bani au trecut prin mâinile mele, dar toate au destinația lor. Suferinzii, săracii, cei ce au nevoie. În fiecare lună eu dau cele necesare, hrană și bani, la familiile care au nevoie. Îi dau un ban lui Dumnezeu și El îmi restituie 10.

Bătrânul Gheorghe vorbea adesea de milostenie. Dacă te rogi fără a face milostenie, rugăciunea ta este o lucrare moartă. Mâna ta să fie mereu deschisă pentru a da. Faceți milostenie cu văduvele și orfanii. Milostenia și rugăciunea au aceeași valoare.

Când se preocupă să facă milostenie, o seamă de creștini aleg persoanele. Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers. Când faci milostenie, nu căuta dacă persoana respectivă este vrednică sau nu. Dă ce poți, fără a face deosebire între oameni. Milostenia spală sumedenie de păcate. Și adăuga, dacă îți oferă cineva ceva, primește. Ca să nu oprești harul lui Dumnezeu să se coboare peste cele ce dă, iar tu, în felul acesta, vei arăta că ești smerit. Dacă n-ai deja ceea ce ai primit, păstrează. Dacă ai deja, dă-le celui ce n-are.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători. Observăm că, de cele mai multe ori, cearta dintre oameni sau vrajba se iscă datorită unor pricini neînsemnate. Pentru ce se ceartă de obicei oamenii? Ne întrebăm. Și un răspuns ar putea fi acesta. Oamenii se ceartă pentru că au fost răniți cu o vorbă de ocară. Se ceartă pentru bârfe și pâre. Se ceartă pentru poziții și funcții. De cele mai multe ori observăm că oamenii se ceartă între ei pentru bani și averi, pentru întâietate și onoruri. Oricare este pricina certei, ura care se naște în urma acesteia începe să otrăvească necruțător sufletul. Subiectul de care ne legăm astăzi este tocmai acesta, despre vrajba sau cearta dintre oameni. Spuneam că de pe urma unor certuri dintre oameni, sufletul primește multă neliniște și tulburare. Omul, cuprins de ură, își pierde pacea sufletească și începe să se chinuiască de ură și mânie neputincioasă. Ba mai mult, și după ce încetează cearta dintre doi oameni, retrăgându-se fiecare între ale lor, în mintea lor ei se ceartă în continuare și își adresează unii altora pe calea minții și a inimii cuvinte grele. Omul devine neliniștit, nervos și mocnește tot întru el de tulburare. Fericirea din inima unui om care se ceartă sau ține în ea vrajbă a fugit. Omul caută să se răzbune și crede că doar atunci când își va vedea potrivnicul zdrobit se va putea liniști. După învățătura Sfinților Părinți, aici diavolul îl minte în chip nerușinat, îl îndeamnă spre noi și noi nelegiuiri. Nu spre a-i da pace, ci pentru a-l face și mai nefericit. Paharul mâniei arată pe din afară plin cu licoare care făgăduiește desfătarea și liniștea și odihnă. Trebuie să recunoaștem că avem acest simțământ. Atunci când suntem tulburați și mânioși, credem că dacă ne refulăm tot ceea ce este lăuntru nostru în fața adversarului nostru, prin aceasta ne răcorim, am zice, ne liniștim. Dar este o înșelare. Astfel, odată înșelat de diavolul, omul ajunge parcă neputincios în a-și învinge mânia și caută din nou să se îmbete din năuceala sa, găsind o desfătare nepotrivită în faptul că el își revarsă în fața adversarului ceea ce are pe suflet. Dacă furia nu este dezrădăcinată la timp, atunci când este doar o mlădiță cu rădăcini slab înfipte în pământ, nu poate fi les nebiruită mai târziu, când crește un copac mare cu rădăcini puternice. Atunci ea se preface în ură de netămăduit. De aceea ne sfătuiește cuvântul lui Dumnezeu, mâniați-vă și nu păcătuiți, sau soarele să nu apună peste mânia voastră, sau nu dați loc diavolului, potrivnicului vostru. Sfântul Tihon din Zadonsk spune cu mare înțelepciune, citez, așa cum focul de nu este stins de îndată va cuprinde multe case, tot astfel și mânia, dacă nu este tăiată de îndată, va pricinui mult rău și se va face pricină a multe necazuri. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Tihon din Zadonsk. Înțelegem că dacă scăpăm din vedere focul, nu-l mai putem stinge. Sub apăsarea mâniei sale, cel ce urăște își poate ucide vrășmașul, poate să-i răpească averea, sănătatea, să aducă stricăciuni în casa acestuia, să le pricinuiască rău copiilor și apropiaților lui, să-l clevetească și să-l acopere de rușine, dacă nu se abate la timp din calea spre pierzanie pe care a apucat. Și în toate aceste fapte nepotrivite, omul caută liniștire pentru sine, dar de fapt află numai noi chinuri și neliniști. Trebuie să recunoaștem, iubiți ascultători, faptul că acolo unde este ură nu este pace. De pildă, câți oameni, câți vecini încep să se certe de la nimic. Sunt împinși de diavolul să se urască și nu pot după aceea să se ierte. Astfel, certurile le otrăvesc întreaga viață.
Precum scânteia poate aprinde păduri întregi, tot astfel și cearta cea mai neînsemnată poate fi pricină pentru nenorociri de neîndreptat. Nu de la o mică flacără aprinsă de un chibrit, de un pai de chibrit sau de o brichetă, se poate aprinde o întreagă pădure. Așa este și cu cearta. De la nimica toată, de la un cuvânt nepotrivit, omul poate să creeze în viața lui o mare nenorocire. Prin faptul că se ceartă cu aproapele său, își tulbură sufletul și își pierde pacea.

Iubiți radioascultători, nu rare sunt împrejurările în care două familii vecine încep să se certe pentru o palmă de pământ, de la câmp sau pentru un lucru oarecare. Ei continuă certurile la pricinele de la început, adăugând și altele mai mari. În felul acesta toarnă gaz pe foc și în loc să-l stingă, cât este slab, îl ațâță și mai tare. Se aruncă în certuri încrâncenate, ocări nemiloase, se urăsc cu o ură diavolească și încep să lovească cum pot, fie vătămându-și unul altuia averea sau animalele, fie rătăcind prin tribunale. Observăm adesea că astfel de oameni sfârșesc în ruină financiară, nu dacă ar fi să ne gândim la procesele care se deschid și în acest timp în care noi vorbim despre ceartă sau despre dușmânia dintre oameni. Dar cea mai groaznică în astfel de cazuri este pierzania morală pe care cei ce se dușmănesc o abat asupra sufletelor lor. De merg atât de departe, împăcarea între ei ajunge aproape de neînchipuit. Cu cât omul amână împăcarea, cu atât ea poate fi mai greu de obținut, de realizat. Trebuie să amintim faptul că atunci când reușim să depășim un mic scandal, o mică ceartă dintre noi, la vreme, atunci căpătăm multă pace și liniște. Cât de frumos ar fi dacă cearta ar fi ocolită la vreme, câte păcate ar fi ocolite, câți nervi nu ar fi cruțați. Se povestește că o femeie avea o cloșcă cu 10 puișori mici, iar vecina ei, de peste gard, avea o grădină cu flori pe care mult o păzea. Odată cloșca cu puișorii ei s-a strecurat în grădina cu flori și a început să scurme printre ele. Văzând aceasta, stăpâna grădinii, înfuriindu-se, a ieșit din casă și a început să gonească cu pietre cloșca cu puișorii care s-au împrăștiat. Cloșca nu a putut să treacă pe sub gard cu aceeași ușurință ca și puișorii, ce erau mici, ci nu mai zbura încolo și încoace căutându-și speriată odraslelele împrăștiate. Aceasta a durat mult. Cloșca vlăguită de puteri aproape că s-a prăbușit la pământ de istovire. În acest timp, stăpâna puilor a ieșit din casă, a înțeles ce se întâmplă și mocnea de mânie. Era gata să se certe cu nemiloasa prigonitoare a puilor, dar alții au împiedicat-o. Cloșca s-a întors acasă, puii s-au strâns în jurul ei, totul s-a terminat cu bine. Au trecut mulți ani de atunci. Puii au crescut și au umplut împreună cu cloșca întreaga curte. Femeia cu grădina a murit, iar stăpâna cloștii spunea mereu acest lucru: slavă Domnului că m-a împiedicat atunci să mă cert cu ea, cu vecina mea, căci altfel până astăzi m-ar fi apăsat cearta cu răposata mea vecină. Acum totul a fost dat uitării, totul a pierit, dar păcatul ar fi rămas. Slavă lui Dumnezeu, slavă Domnului că nu ne-am certat. Și în felul acesta ea a plecat liniștită la cele veșnice.

Dragi ascultători, oare nu sunt toate certurile noastre de fapt asemenea acestei întâmplări mărunte pe care tocmai v-am înfățișat-o? Câți oameni care au trăit înaintea noastră pe acest pământ păcătos nu s-au certat oare din pricina unor lucruri lumești și trecătoare? Pentru case, pentru averi, pentru bani, pentru cinstiri, pentru ocări și pâre. Ne întrebăm, de ce s-au întâmplat toate acestea? Ce folos au avut că au dat dovadă de vitejie și stăruință în certurile lor? Acei oameni constatăm că au murit de mult, iar certurile lor au fost uitate de generații. Numai păcatul din aceste certuri a rămas pentru a-i mustra la înfricoșata judecată pe nefericiții răposați care au murit fără să se fi pocăit de vrajba lor, pentru acest lucru ei lipsindu-se de bucuriile veșnice ale raiului. Făgăduit, bineînțeles, celor milostivi, celor blânzi, făcătorilor de pace și celor buni. Păcatul vrajbei ne otrăvește și viața de aici și pe cea de dincolo, spunea oarecând un părinte arhimandrit Serafim Alexiev. El este atât vrăjmașul trupului cât și al sufletului nostru. Și acum ne întrebăm, de ce atunci unii oameni caută mângâiere în certuri și în răzbunare, după cum spun, nu voi avea liniște până ce nu mă voi răzbuna? Se ridică și această frământare, această întrebare. Poate omul să se liniștească în cugetul său și să aibă pace sufletească câtă vreme ține în el ură și vrajbă pe frații lui? Nici de cum. De pildă, poate o barcă să se facă mai ușoară dacă o încarci cu și mai multă greutate? Dacă căutăm liniștea și pacea sufletească, atunci nu trebuie să ne încărcăm sufletul, corabia sufletului nostru, cu lucruri mărunte care se sfârșesc în vrajbă și în ceartă cu semenii noștri.

Iată ce ne spune arhimandritul Serafim Alexiev. Citez. Cauzi liniște și pace sufletească? Le vei afla nu în răzbunare, ci în încetarea vrajbei. Cauzi răcorire de arșița patimilor tale? De ce atunci stârnești focul urii și arunci peste el alte lemne? Cauzi să-ți ostoiești inima însetată de liniște? De ce atunci o otrăvești cu apa amară a nelegiuirilor? Dacă îl iubești pe aproapele tău, se va stinge și focul urii din sufletul tău și te va învălui și te va răcori adierea plină de har a liniștii. Dacă uiți greșelile aproapelui tău, și Dumnezeu le va uita pe ale tale, ștergându-ți-le din conștiință. Iartă și ierta vei fi. Pune capăt vrăjmășiei și soarele bucuriei va străluci în inima ta. Nu vei găsi în ură și răzbunare mulțumirea căutată, așa cum nici cel însetat nu-ți poate potoli setea cu apa sărată a mării. Cu cât vrăjmășești și te îndrăjești mai mult, cu atât te cufunzi mai adânc în iad. Și ce fericire cauți tu în iad! Sărmane rob al urii, ia seama cui slujești prin vrăjmășia ta. Diavolul te duce de nas pentru a te prăvăli în cele mai de jos ale pământului. Dumnezeu va osândi la chinuri veșnice pe cei ce asemenea ție vrăjmășesc neîmpăcat cu semenii lor. Pentru aceasta Mântuitorul te povățuiește, împacă-te cu pârâșul tău de grab până ești precale cu dânsul, ca nu cumva pârâșul să te dea judecătorului și judecătorul te va da slugii și în temniță te va arunca. Găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, versetul 25. Și cu acest verset am încheiat și citatul, un cuvânt al părintelui arhimandrit Serafim Alexiev, referitor la vrajbă și la ura dintre oameni.

Iubiți ascultători, în cele ce urmează, redau o întâmplare ce s-a petrecut în Lavra Pecerska. Din această povestire adevărată reiese foarte clar ce înseamnă să nu-l ierți pe fratele tău care te-a vrăjmășit sau cu care te-ai certat. Pe de o parte, iar pe de altă parte, reiese faptul că Dumnezeu pedepsește împietrirea inimilor care nu pot să ceară iertare și nici să primească iertare. Iată povestirea. La Lavra Pecerska trăia un ieromonac pe nume Tit. El avea dragoste mare și se înțelegea foarte bine cu un ierodiacon pe nume Evagrie, încât toți se minunau de prietenia lor cea curată. Dar diavolul a semănat vrajbă între ei și atât de mult i-a întunecat cu mânia și cu ura, încât nici să se vadă, nici să se audă nu voiau. Când unul cădelnița în biserică, celălalt fugea de tămâie, iar dacă nu izbutea să fugă, primul nu-l căldelnița. Și-au viețuit multă vreme într-o acest întuneric al păcatului și neîmpăcați între ei, au îndrăznit chiar a se împărtăși. Frații îi rugau să se împace între ei, dar ei nici să n-audă de aceasta nu voiau. După rânduiala lui Dumnezeu s-a întâmplat acestui fericit preot Tit de s-a îmbolnăvit rău de moarte. Atunci el a început a plânge cu amar pentru păcatul său și a trimis la diaconul Evagrie să-l roage în numele lui să-l ierte. Diaconul nu numai că nu l-a iertat, dar l-a și blestemat cu grele cuvinte. Frații văzând însă pe Tit murind, preotul Tit murind, cu sila, l-au dus pe Evagrie să se împace cu fratele său. Bolnavul, cu mari sforțări, s-a ridicat, a căzut la picioarele diaconului, rugându-l cu lacrimi, iartă-mă, părinte. Dar Evagrie, fără de omenie, și-a întors fața și a zis, niciodată nu voiesc să am iertare cu el, nici în veacul acesta, nici în veacul ce va să fie. Aceste grele cuvinte, zicând, s-a smuls din mâinile fraților și a căzut. A căzut la pământ. Vrând să ridice, frații l-au găsit mort, iar fericitul preot Tit îndată s-a sculat de pe patul său de boală și s-a însănătoșit. Cu toții s-au înspăimântat de cele întâmplate și începură a întreba pe Tit ce înseamnă aceasta. Atunci el le-a mărturisit cele ce a văzut cu ochii săi duhovnicești. Spune el, când boleam și nu încetam a mă mânia împotriva fratelui meu, am văzut cum îngerii se depărtează de la mine și plâng pierderea sufletului meu, iar dracii iarăși se bucurau de mânia mea ce o țineam pe fratele Evagrie, acum căzut la pământ mort. Pentru aceea am început a vă ruga pe voi, mergând la fratele, să cereți iertare pentru mine. Iar când l-ați adus la mine și eu m-am închinat lui, iar el s-a întors de la mine, atunci am văzut un înger nemilostiv, ținând o suliță de foc cu care a lovit pe acela care nu m-a iertat și îndată a căzut mort la pământ. Iar mie, același înger, mi-a dat mâna, m-a sculat și acum sunt sănătos. Găsim această povestire, iubiți ascultători, în viețile sfinților, în ziua de 27 februarie. Cu durere constatăm că de multe ori și în viața noastră, în viața noastră de creștini, se întâmplă asemenea situații. Însă Dumnezeu, în bunătatea sa, nu ne prăpădește în moarte, ci ne așteaptă să ne întoarcem și să ne împăcăm unii cu alții. Pe de altă parte, din nefericire, se întâmplă ca mulți să plece din lumea aceasta cuprinși de răutate, neîmpăcați cu semenii lor, cu mânie în suflet, se despart de lumea aceasta pe neașteptate și pornesc pe calea ce duce la Dumnezeu. Este greu de vorbit despre iertarea care o vom primi de la Dumnezeu dacă noi înșine nu am iertat celor ce ne-au făcut rele, celor ce ne-au pricinuit necazuri. Înfricoșător lucru este cu adevărat să trăiești neîmpăcat, dar mai înfricoșat lucru este să mori neîmpăcat. Împietrirea împotriva celorlalți, ne spune cuviosul Ioan Scărarul, îndrăcește sufletul și îl face neputincios să poarte harul dumnezeiesc. Astfel, împietrirea duce la pierzare.

Iubiți ascultători, am scos în evidență faptul că este pierzătoare de suflet vrajba și cearta dintre oameni. Cel ce poartă ură în inima sa hrănește un șarpe otrăvitor la sân. Este învățătura cuvioșilor părinți experimentați în viața duhovnicească. Pe bună dreptate, așa cum am amintit în cuvântul legat despre subiectul nostru, vrajba și ura este asemenea unei pietre de moară pe sufletul omului. Nu putem să respirăm ușor și liber atunci când avem o povară pe sufletul nostru și nu suntem împăcați cu cei din jurul nostru. Ne simțim încătușați, chiar mai rău decât un prizonier. Duhul nostru este legat de această povară a neiertării, a vrajbei și a urii ce o ducem împotriva semenilor noștri. Dacă pasărea prinsă în colivie ar fi fericită, atunci și vrednicii de milă robi ai acestui păcat s-ar putea simți fericiți. Însă noi știm că o pasăre prinsă în colivie nu este fericită. Fericirea nu poate înflori printre buruienile păcatului, cu atât mai puțin printre spinii și mărăcinii urii și a vrajbei. Atâta vreme cât noi ne vrăjmășim între noi, pacea nu poate să încălzească inima și cugetul nostru. Pe de altă parte, atunci când vine vorba de împăcare, trebuie să amintim și faptul că în momentul în care am reușit să ne împăcăm și să iertăm semenilor noștri cele ce ne-au greșit, pe loc simțim în sufletul nostru o eliberare. Pacea se așterne în sufletul nostru și ne răcorește inima și cugetul. Atunci când reușim să ne împăcăm cu cei ce am fost în vrajbă, ne bucurăm ca de o comoară pe care am găsit-o într-un loc ascuns. Dacă vrajba este lucru diavolesc, atunci împăcarea este lucru dumnezeiesc. Pacea este unul dintre cele mai de preț daruri dumnezeiești. Recunoaștem că odată cu împăcarea, întunericul din sufletele până ieri învrăjbite piere și în ele se sălășluiește pacea lui Dumnezeu, lumina și bucuria lui Dumnezeu. Asupra celor împăcați se pogoară harul lui Dumnezeu, de aceea ei se simt ca în rai, după ce s-au împăcat unul cu celălalt.

Încetarea vrajbei și iertarea jignirilor ne-a fost lăsată ca poruncă, nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de ea, ci pentru că nouă ne este de mare folos. Cel ce iartă greșelile aproapelui său va primi iertare de la Dumnezeu după făgăduința lui. Și cât de multe păcate avem înaintea lui Dumnezeu, când ne gândim că la judecata de apoi vom da socoteală pentru toate, ne cuprinde o frică mare. La înfricoșata judecata lui Dumnezeu, spre rușirea noastră, ni se vor descoperi toate faptele cele întunecate înaintea întregului univers. Și nu vom mai putea să ne răscumpărăm prin nimic. Dar iată, iubiți ascultători, cum Mântuitorul ne arată un mijloc ușor de a șterge toate păcatele noastre. Iertați și vi se va ierta. Suntem îndemnați să iertăm din inimă măruntele greșeli ale fratelui nostru și vom primi iertare pentru nenumăratele păcate pe care le avem noi înaintea lui Dumnezeu. Este oare ceva mai frumos și mai ușor decât aceasta? Dacă din dragoste de Dumnezeu și de Sfintele sale porunci nu iertăm, atunci o facem măcar pentru propriul nostru folos. Cât de frumos este să știm a ierta. Sufletul, așa cum am spus, devine atât de ușor și liniștit. După ce a iertat, omul este cuprins de o mare umilință. În acel moment, el poate să îmbrățișeze lumea întreagă, să iubească pe toți oamenii și să îi ierte. La această măsură trebuie să ajungem cu toții, să putem îmbrățișa în inima noastră pe întreg neamul pământesc, pe tot omul. Fericit este, iubiți ascultători, omul care a dobândit pace în inima sa. Așadar, suntem îndemnați prin acest cuvânt ca întotdeauna să ne împăcăm cu dușmanii noștri, să nu ne îndreptățim că celălalt nu vrea să se împace cu noi, căci dacă el nu vrea să ne ierte, ce ne împiedică pe noi să-l iertăm? Dacă el hotărăște să-și omoare sufletul prin vrajbă, nu este chipzuit ca și noi să ne pricinuim aceeași nenorocire. Pentru că recunoaștem acest lucru, că foarte des auzim în viață astfel de îndreptățiri de sine. Cum să-l iert dacă nu vine la mine? El e mai mic. Să întindă cel din tâi mâna pentru împăcare. El m-a jignit pe mine. De aceea el trebuie să-mi ceară iertare. Eu nu am nimic împotriva lui. Dar dacă el nu vrea să ne împăcăm, nici eu nu vreau. Cine? Eu să mă duc cel din tâi să-mi cer iertare? De ce să mă umilesc în fața lui? Cine e el? Și eu am demnitate omenească. Sunt doar câteva dintre replicile pe care noi înșine ni le dăm, nouă înșine, pentru a ne îndreptăți neîmpăcarea și ținerea urii și a vrajbei. Însă trebuie să sesizăm faptul că prin aceste cuvinte mai mult ne învinuim decât să ne îndreptățim. Nicăieri nu a spus Domnul Iisus Hristos să iertăm numai atunci când omul vine la noi să ne ceară iertare. El nu a stătornicit nicăieri că trebuie ca acela mai mic să-și ceară întâiul iertare. Toți în orice clipă, iubiți ascultători, suntem datori să iertăm pe dușmanii noștri pentru toate cele cu care ne-au vătămat cinste. Dacă cel vinovat de ceartă își vine în fire și cere smerit iertare fratelui lui, va dobândi ștergerea vinovăției sufletului său. Dacă cel nevinovat rămâne neîmpăcat în mândria lui, tocmai prin aceasta se va face mai vinovat decât cel vinovat. Sfinții părinți ne învață că cel ce iartă întotdeauna câștigă.

Ne oprim aici cu meditația noastră de astăzi legată despre vrajba și certa dintre oameni și rugăm pe preamilostivul Dumnezeu să ne aducă pace și împăcare în sufletele noastre, să ne tămăduiască inima de toată vrajba și ura și să aducă peste noi, peste toți, pacea sa, cea sfântă și dumnezeiască. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Congres național extraordinar astăzi la Partidul Național Liberal, delegația aleg conducerea și modifică statutul. După amiază, Partidul Social Democrat decide dacă va face parte sau nu dintr-un viitor cabinet Adrian Veștea. Începe mâine evaluarea națională, aproape 150.000 de absolvenți de clasa 8-a vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Este cod galben de căldură în aproape toată jumătatea vestică a țării și în sud-vestul Munteniei și de ploi, vânt și grindină în sudul Banatului, în Carpații occidental și local în meridionali. La București acum sunt 30 de grade Celsius. Președintele PNL Ilie Bolojan, care candidează pentru un nou mandat la conducerea partidului, a fost primit cu aplauze de cei aflați în sală la congresul extraordinar care a început în urmă cu o oră. Lucrările se desfășoară sub semnul divizării interne între tabăra din jurul lui și alta, prin vicepreședintelui Adrian Veștea, premierul desemnat. Acesta a renunțat să candideze împotriva lui Ilie Bolojan, întrucât, spune el, nu vrea să gireze instalarea dictaturii în partid și nici nu a venit la congresul de astăzi. Reporterul nostru Andrei Șerban urmărește evenimentul liberal și este acum în direct în radiojurnal. Andrei, bună ziua!
4: Bună ziua! Ilie Bolojan candidează pentru un nou mandat de președinte al PNL. El nu are niciun oponent și propune programul cu titlul Modernizare cu rădăcini istorice, care urmărește modernizarea țării cu păstrarea istoriei și valorilor liberale. Echipa de conducere pe care Ilie Bolojan o propune este un amestec de liberal cu vechime în partid, așa cum este Dan Motreanu, candidat pentru funcția de prim vicepreședinte, singura care va rămâne, Robert Sighiartău pentru cea de secretar general și Gabriela Horga, candidată pentru o funcție de vicepreședinte din cele 8 în total, dar și persoane care au intrat în PNR zilele trecute, și aici mă refer la Oana Gheorghiu și la Dragoș Pătraru, membri în guvernul interimar actual. Aproximativ 30% din delegații nu sunt prezenți la acest congres extraordinar. Ei provin în special de la filialele care îl critică pe Ilie Bolojan și îl susțin pe premierul desemnat Adrian Veștea. De asemenea, congresul extraordinar va modifica statutul partidului în sensul reducerii numărului de membri din conducerea centrală și, pe de o parte, pentru a evita fragmentarea internă, iar, pe de altă parte, pentru a încuraja responsabilitatea politică.
3: Mulțumesc, Andrei Șerban. Tot astăzi, socialdemocrații vor stabili în Consiliul Politic Național al formațiunii, convocat la ora 16, dacă vor face parte din guvernul pe care îl va propune Adrian Veștea. Amalia Bojescu.
5: PSD este singurul partid care nu a dat până acum un răspuns tranșant în privința unui vot de încredere cabinetului Veștea, dar a transmis un set de măsuri de adoptarea cărora condiționează susținerea guvernului. Între acestea, încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori, dar și un pachet antiinflație pentru protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile. O altă măsură solicitată de PSD este limitarea daosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum. Socialdemocrații au declarat în mai multe rânduri că așteaptă programul de guvernare și lista de miniștri, apoi vor lua o decizie în forurile statutare.
3: Absolvenții clasei a 8-a încep perioada de emoții intense. Mâine are loc prima proba a evaluării naționale, cea la limba și literatura română, iar miercuri cea la matematică. Elevii din partea minorităților naționale vor susține joi proba la limba și literatura maternă. Peste 148.000 de elevi sunt așteptați să susțină examenul care va sta la baza admiterii la liceu. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, când pot fi vizualizate lucrările și depuse eventualele contestații, iar notele finale vor fi anunțate pe 8 iulie. La rândul lor, absolvenții clasei a 12-a vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. În această perioadă de mare tensiune pentru elevi și părinți, Ministerul de Interne lansează campania de informare și prevenire. Niciun examen nu merită un copil pierdut, cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții ministerului atrag atenția că în astfel de perioade întâlnesc situații în care tinerii aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Pe site-ul mai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc, semnele care nu trebuie ignorate și măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu. Este a treia zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Zeci de spectacole sunt programate în săli, dar și în spații neconvenționale. Reprezentațiile de stradă sunt cele care adună, mai ales acum, la sfârșit de săptămână, mulți localnici, dar și turiști veniți special să se bucure de atmosfera festivalului. Un reportaj de Carmen Vulcan.
0: De unde sunteți?
6: Din Brașov.
0: E absolut deosebit.
6: Ce ați apucat să vedeți?
0: Spectacolul cu Florin Piersic. Acum venim de la teatru de marionetă. Dar văd că și cele de stradă sunt foarte frumoase. Și chiar eu o las încadra la artă.
7: Dan Barta este cel care coordonează secțiunea spectacolelor de stradă din festival.
8: Anul acesta avem în jur de 240 de evenimente, dintre care 100 sunt evenimente singulare. Fiecare spectacol am încercat să-l programăm de câteva ori, pentru că, așa cum vedeți în oraș, spațiile sunt super pline, lumea vine într-un număr foarte mare. Sibiul devine ca de obicei o scenă imensă, plină de culoare, de farmec și artiștii cu sufletul lor, dacă tema este anul acesta suflet, artiștii își pun sufletul pe tavă și în toate locațiile din Sibiu, cele obișnuite, Piața Mare, Piața Mică, Piața Huiet, Piața Haberman, parcurile din Sibiu, prima oară Piața Aurarilor, Pietonala Bălcescu, sunt peste tot spectacole la care oamenii participă în mod gratuit.
7: Aceasta a treia zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu se va încheia în această seară cu un concert în Piața Mare al trupei F. Charman Band.
3: Salvamontiștii și jandarmii au salvat aseară un turist polonez în vârstă de 20 de ani. Era în zona Custura, Sărății, din munții Făgăraș, la peste 2000 de metri altitudine și nu mai putea înainta din cauza epuizării fizice. În timpul ascensiunii, tânărul a confundat marcajele turistice și a parcurs un traseu mult mai solicitant decât cel planificat. Turistul polonez a fost recuperat și însoțit până la cea mai apropiată cabană. Salvatorii montani le recomandă turiștilor să se informeze despre gradul de dificultate al traseelor pe care vor să le parcurgă, să urmărească atent marcajele și să aleagă un traseu care să corespundă cu nivelul lor de pregătire fizică și experiența montană. În Elveția au loc discuții directe între Statele Unite și Iran în căutarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu la 4 zile de la semnarea memorandumului de înțelegere menit să pună capăt ostilităților. Partea americană urmărește începutul unor discuții tehnice în pregătirea acordului final care să împiedice Iranul să obțină arma nucleară. În schimb, presa iraniană spune că delegația Teheranului vrea să se asigure mai întâi că sunt respectate punctele convenite deja și că subiectul principal al discuțiilor cu Statele Unite va fi situația din Liban, unde armata israeliană lansează aproape zilnic atacuri aeriene împotriva grupării pro-iraniene Hezbollah. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe a adăugat că vor fi abordate și alte puncte din memorandum, precum problematica deblocării activelor iraniene înghețate și a vânzărilor iraniene de petrol. Este cod galben de căldură în aproape toate jumătatea vestică a țării și în sud-vestul Munteniei și de ploi, vânt și grindină în sudul Banatului, în Carpații Occidentali și local în meridionali. În rest, vreme călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 36 de grade. În capitală, disconfortul termic este în creștere, spre seară este posibil să plouă slab, maxima va fi de 32 de grade. La București acum sunt 30 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal, arbitrul român Ișvan Covaci a condus în această dimineață meciul 1000 din istoria competiției. Tunisia-Japonia 0-4 în grupa F. Covaci nu a acordat niciun cartonaș galben, iar prestația lui a fost bună. Centralul din care a fost ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferenc Tuňoghi. Tot astăzi s-a mai jucat Ecuador-Curaçao 0-0 în grupa E. La turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic sunt programate astăzi partidele Spania-Arabia Saudită de la ora 19 în grupa H și Belgia-Iran de la ora 22

0: Naț de Mihai Silvășan vor întâlni Grecia la Oradea pe 2 iulie și Muntenegru în deplasare 3 zile mai târziu. În clasament, Grecia este lider cu 7 puncte, urmată de Portugalia și Muntenegru cu 6 puncte fiecare. România este ultima cu 5 puncte.
1: Este ora 13 și 10 minute. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
5: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
7: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
10: De ziua tricolorului, Floreștiul îmbracă haine de sărbătoare. Joi, 26 iunie, începând cu ora 19 în Parcul Poligon din Florești, vă așteptăm la evenimentul Port Ieși Tricolor, o sărbătoare a tradițiilor și a sufletului românesc. de scenă.

0: Vor urca Sava Negrean Brudașcu, Robert Târnăveanu, Adina Hada și Miruna Medrea, Ana Georgeta și Narcisa Bala, Adriana Irimieș și Tinerii Tradițiilor Clujene, Mihaela Grindean, Andrei Haneș la Taragot, ansamblul Șoimii Carpaților din Florești, acompaniază orchestra profesionistă cu Nuna Transilvană, dirijor Tudor Căucean. Ne vom bucura și de o expoziție de port tradițional românesc oferită de Asociația Meșterilor Populari Clujeni. Prezintă Grigore Sâmboan. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Florești și Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm cu drag!
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

hainele operei. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această seară vom începe să ascultăm o înregistrare integrală realizată de Casa de Discuri Electrecord a operei Tosca de Giacomo Puccini. Din distribuție fac parte unii dintre cei mai mari interpreți ai acelui moment, precum soprana Virginia Zeani, tenorul Corneliu Fânățeanu și baritonul Nicolae Herlea, pentru a nu aminti decât câteva nume. Corul și orchestra operei române din București erau dirijate atunci de Cornel Trăilescu, mare dirijor, dar și compozitor. Dar despre toate acestea vom vorbi pe larg pe parcursul emisiunii. Până atunci, în această prezentare, vă voi oferi spre audiție, mai întâi în interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, aria lui Mario Cavaradossi, Recondita Armonia, din actul întâi al operei Tosca de Giacomo Puccini. După cum veți auzi, în rolul sacristanului, intervențiile îi aparțin basului Constantin Gabor.

În interpretarea tenorului Corneliu Fânățeanu, v-am oferit spre audiție aria lui Mario Cavaradossi, Recondita Armonia, din actul întâi al operei Tosca de Giacomo Puccini. După cum vedeți, dragi ascultători, acest portret făcut tenorului Corneliu Fânățeanu nu s-a încheiat încă. Dacă cu fratele său, Eugen, există foarte puține înregistrări, iată că putem asculta, cel puțin cu Corneliu Fânățeanu, și o înregistrare integrală realizată chiar pe disc. Dar despre toate acestea vom vorbi pe parcursul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, nu putem încheia această prezentare fără să vă oferim Visi d'arte, aria Floriei Tosca, din actul al doilea al aceleiași opere, în interpretarea sopranei Virginia Zeani.

0: În interpretarea sopranei Virginia Zeani, v-am oferit spre audiție aria Floriei Tosca, Visi d'arte, din actul al doilea al operei Tosca de Giacomo Puccini. Vă invităm, dragi ascultători, să ne fiți alături în această seară, în cadrul emisiunii Tainele Operei, de la orele 23. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Este vară, este vremea florilor, vremea sânzienelor. Bun găsit, dragi ascultători! Dedicăm această ediție florilor și, în special, sânzienelor. Veți asculta versuri populare culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului și cântece populare interpretate de Nicolae Sabău, Cornelia Căprearu Roman, Maria Marcu, Ina Todoran, Tiberiu Ceia, Liviu Vasilică, Mariana Angel, Florea Calotă, Mariana Drăghicescu și Tiberiu Ceia, Maria Ciobanu și Ion Dolănescu. Sânziene, sânziene, flori de aur prin poiene, flori de aur și argint fără seamăn pe pământ. Când vine în lume vara, vă sărbătorește țara, din iarba mare de coasă, sânziană, floare aleasă, de fete mândre culeasă, ajungi cu nună pe casă. Strânge mândra, sânziene, interpretează Nicolae Sabău, și un cântec de nuntă, mireasă nănașii tăi, cântă Cornelia Căprearu Roman.

Mândruliță, mândră floare, nu-i ca tine în lumea mare, și când e afară soare, tu speli pânza la izvoare. Și până-i pânza udă, o întinzi pe iarba crudă, o întinzi pe iarba mare, să se albească mai tare. Din pânza albită aleasă, faci cămașă de mireasă și o împodobești cu flori, să fii dragă la feciori. Vă invităm să ascultați în continuare Fă-mă floarea florilor, cântă Maria Marcu, și Eu-s floarea florilor, cântă Ina Todoran.

Foaie verde se cărea, când m-a făcut maică mea, a fost vremea frumușea. Atunci era vară, m-a făcut în pat afară, m-am velit cu foi de nuc, din satul meu să mă duc. Și mi-a pus în leagă în flori, să fiu dragă la feciori. La cap mi-a pus frunză verde, să fiu dragă cui mă vede. Iar când m-a legănat, mi-a dat glasul de cântat. Vă invităm să ascultați în continuare Mândra mea cu ochi de flori, cântă Tiberiu Ceia, și Câte flori pe călmățui, cântă Liviu Vasilică.

mândrior trandafir, lasă-mă să-ți ciunt un fir, că l-oi răsădi în grădină, l-oi uda cu apă lină, dimineața cu vin dulce și în cătane nu te-or duce. Mândruț floare de sansiu, mult am vrut să nu te știu, că de când te știu pe tine, mi s-a rupt inima în mine. Ascultați în continuare, pe deluț cu florile cântă Mariana Angel și Ionel al florilor cântă Floarea Calotă.

toate flori spre izvor, toate le poartă feciori. Numai clopul mândrului șede și jelește în cui, struțuc verde în dânsul nui. Struț o fost și s-o uscat, mândrui tare supărat, că-i cătană la împărat. Vă invităm să ascultați în continuare În grădina cu flori multe, cântă Mariana Drăghicescu și Tiberiu Ceia.

Ați ascultat versuri populare dedicate florilor și în special sânzienelor, culese de Dumitru Iuga și publicate în calendarul Maramureșului, și cântece populare despre flori și sânzâiene, interpretate de Nicolae Sabău, Cornelia Căpraru Roman, Maria Marcu, Ina Todoran, Tiberiu Ceia, Liviu Vasilică, Mariana Angel, Floarea Calotă, Mariana Drăghicescu. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Încheiem ediția de astăzi cu melodia Prin pădurea cu flori multe. Cântă Maria Ciobanu și Ion Dolănescu.

Vrei o fată și unurei crute, verde flori mărunte. Și s-o opresc din loc în loc, pe desiminogai. Și se tăinuiesc cu foc, pe desiminogai.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ființă duală, omul trăiește și în suflet și în trup legătura lui cu Dumnezeu și cu aproapele și percepe în felul acesta realitatea. Odată cu căderea în păcat a primilor oameni, viața omului pe pământ este mai grea, având de suportat neputințe și privațiuni, precum și o luptă complicată când încearcă să se apropie de Dumnezeu. Această luptă, ca un conflict între năzuințele spirituale și dorințele trupești, omul o poartă toată viața. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, ne referim în cadrul acestei emisiuni la situația trupului, a vieții corporale a omului, a perspectivei trupești a vieții omului după momentul căderii, când omul duce o viață marcată de luptă, de o dezbinare cumva lăuntrică între ceea ce ar dori din perspectivă spirituală și ceea ce dorește din punct de vedere al vieții trupului. Există anumite nuanțe în privința receptării trupului pe care le găsim în Vechiul Testament. Uneori trupul este socotit ca o realitate care întinează și această perspectivă dăinuie pentru întreaga realitate a Vechiului Testament și uneori cu urme și în perspectiva vieții creștine, a vieții bisericii. De pildă citim în Cartea Afacerii la capitolul 11, versetul 35. Tot lucrul peste care vă cădea ceva din trupul mort al acestora se va spurca. Prin urmare, trupul mort, trupul ca un cadavru, este o realitate care spurcă pe om. Există o necurăție a trupului, în cazul femeilor, în cazul bărbaților. Așadar, trupul ca realitate în viața omului produce un soi de întinăciune care afectează viața spirituală.
2: Este adevărat lucrul acesta, că după căderea omului în păcat, trupul s-a alterat. Și noi știm foarte bine că atunci când omul moare, nu, trupul intră în descompunere, intră în putrefacție, deci este ceva respingător și în același timp emană și un miros respingător, pestilențial. Asta înseamnă că trupul poartă în sine și semnul necurăției. Și din pricina aceasta, sigur, cei vechi în special aveau o reținere față de trup și de tot ceea ce ținea de partea aceasta stricăcioasă a trupului. Nu? Și mă refer aici în special la moarte, dar de asemenea și de anumite lucruri legate de trup și în special de scurgerile trupului, toate erau considerate necurății, sângele, când este vorba despre sângerările femeii sau scurgerea sămânței, de asemenea, era considerată o necurăție, întina trupul. Cei din vechime nici nu știau să gestioneze bine lucrurile acestea, nu le înțelegeau. După aceea, dădeau și o înțelegere religioasă acestor lucruri. De exemplu, noi știm din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament că sângele este viața, era considerată viața. Nu era voie să consum, să mănânci sângele, dar în momentul în care sângele era vărsat, se scurgea din trup, era un sânge mort, deci întina. Și atunci, iată, toate aceste lucruri pe care le observăm din Sfânta Scriptură erau considerate necurății care îl întinau pe om și care afectau într-un fel viața lui spirituală. Iar în legea lui Moise existau ritualuri precise, prescrise pentru aceste necurății, pentru ca omul să redobândească curăția sa în momentul în care se întina ori prin scurgerea de sânge, prin scurgerea seminței sau atingându-se de mort, de cadavru.
1: Această perspectivă nu a fost cumva schimbată de întruparea Mântuitorului Iisus Hristos? Ceva din ea a rămas și în biserică? Aș dori puțin să contextualizați înțelesul rugăciunilor pe care le face preotul la femeia lăuză, la femeia care a născut. Acolo preotul se referă la necurăția femeii pentru faptul că a născut, a curs sânge în sfârșit. Unele mame sunt nedumerite, de ce ele care au născut pot fi necurate din punct de vedere spiritual?
2: Acum, în momentul în care o femeie naște un copil, nu, nașterea în sine implică anumite consecințe asupra trupului femeii. Este vorba despre eliminarea anumitor scurgeri după naștere, câteva zile, chiar câteva săptămâni, până când femeia se vindecă. Or, nu cred că cineva și-ar dori să se atingă de aceste scurgeri care se elimină din organismul unei femei, pentru că ele, da, întinează, ele sunt o necurăție, dar nu în sensul acela că femeia devine păcătoasă, spurcată, trupește și sufletește, duhovnicește vorbind, ci e vorba despre o stare biologică firească pe care trebuie să o depășească prin vindecare, și de aceea biserica a hotărât o perioadă de 40 de zile, cam atâta îi trebuie femei. Lucrul acesta este demonstrat și științific, cam 6 săptămâni, ca să se vindece complet după ce a născut un copil și ea să-și reia și viața biologică sau viața biologică să se refacă și după aceea să-și ia viața socială. În momentul în care femeia este creștină, nu, viața implică și viața bisericească. Să meargă din nou în comunitate, să meargă din nou la biserică, să se poată spovedi și împărtăși cu Sfintele Taine. Deci dacă citim conținutul acelor rugăciuni, vom vedea că, da, amintesc de o necurăție și care este reală, adică e o scurgere firească din organismul femeii câtva timp, o sângerare până când ea se vindecă, dar mai mare accent se pune în aceste rugăciuni pe comuniunea, nu, pe comuniunea prin Sfânta Împărtășanie. Puține femei doresc și știu lucrul acesta, că după ce au trecut cele 40 de zile, ele vin la biserică, nu ca să li se facă o molitvă pentru că au fost necurate, ci ca să se împărtășească, de fapt. Noi, preoții, ar trebui să le învățăm că după 40 de zile de la naștere ar trebui să primească Sfânta Euharistie. Accentul pe asta cade, de fapt, ca prin rugăciunile cinstitei preoțim să se adăpostească în casa Domnului, adică din nou să vină și să stea în casa lui Dumnezeu, în Sfânta Biserică, și să se împărtășească cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos.
1: Ciclul menstrual al unei femei implică o necurăție spirituală? Li se recomandă femeilor să nu se apropie de cele sfinte din biserică, să stea mai în spate. Ele uneori percep această recomandare ca pe un tabu.

În același timp, trebuie încă o dată să fim realiști că ciclul menstrual este o necurăție fiziologică, biologică, este și femeile știu lucrul acesta și sigur că se ocrotesc și știu cum să se păzească și cum să se ocrotească și să se țină curate în perioadele respective, care sunt și perioade de vulnerabilitate pentru o femeie și se simt mai rău zilele respective cât durează. Lucrurile acestea le știm din experiență. Sigur că acum referitor la venirea la biserică, în vechime, femeile, în momentul în care aveau ciclul menstrual, nu veneau la biserică, dar nu numai la biserică nu mergeau, nu ieșeau în societate, pentru că nu aveau mijloacele igienice de astăzi, nu puteai să mergi în societate pentru ca să nu întinezi locul unde ești cu sânge. Și atunci ele stăteau de obicei izolate în casă câteva zile. Lucrul acesta citim și în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, când Rahila a furat idolii tatălui său și când tatăl său Laban a venit ca să caute idolii, ea s-a închis în cortul ei, s-a așezat peste idolii tatălui său și a spus că este la ciclu. Și tatăl său nu a ridicat-o de pe patul ei, tocmai din cauza aceasta, adică i-a respectat dorința de a nu se ridica, de a nu întina spațiul unde stă cu sângele ei. Și atunci, sigur că nu mergeau femeile nici la biserică, pentru că biserica era un loc sacru. Ori ele știau că, intrând în Sfânta Biserică, nu e bine ca să picure sânge pe jos și să întineze locul respectiv. Astăzi însă, fiindcă s-au schimbat mijloacele acestea de igienă, nu? Există tot felul de lucruri pe care le folosesc femeile pentru igiena lor. Nu văd un lucru rău dacă femeia merge în timpul ciclului la biserică. Adică biserica nu se întinează, Dumnezeu nu se întinează de nimic. Nu? Însă problema se pune altfel. Noi să nu profanăm locul și spațiul unde este, sau spațiul care este consacrat numai lui Dumnezeu și consacrat locurilor sfinte. Acum, legat de Sfânta Împărtășanie în perioada ciclului, aici părerile sunt împărțite, unii zic că nu e o problemă dacă te împărtășești, alții zic că e o problemă și că nu ar trebui să te împărtășești în timpul ciclului. Am auzit o explicație interesantă de ce nu ne împărtășim în timpul ciclului menstrual, pentru că sângele este mort, deci femeia zilele acelea poartă în sine semnul morții, nu a rodit viață și atunci câteva zile până se curățește de semnul acesta al morții care se elimină prin sânge, ea nu se împărtășește. După aceea din nou se împărtășește. Dar, vedeți, este o părere, este o explicație. Sunt canmane care opreau femeile de a se împărtăși în momentul în care au scurgerea sângelui, la fel cum și bărbații sunt opriți de la Sfânta Împărtășanie, inclusiv preotul este oprit de la a sluji dumnezeiasca liturghie dacă a avut scurgerea seminței înainte de Sfânta Liturghie. Deci, aici cred eu însă că fiecare dintre creștinele noastre, dintre creștinii noștri, ar trebui să se sfătuiască foarte bine cu duhovnicul său și să pun o rânduială în acest sens, în consens cu biserica, dar și cu binecuvântarea duhovnicului. Pentru că, de exemplu, oricum nu ne împărtășim zilnic, dacă nu ne vom împărtăși într-o duminică când avem ciclu, nu cred că e o problemă. Însă, dacă
E vorba despre un lucru foarte important din viață. Zice, mergem într-o călătorie și noi nu vom mai putea primi dumnezeiască împărtășanie 2 ani de zile, pentru că unde mergem nu este biserică. Sau în fine,

0: ceva extrem. Atunci duhovnicul poate să dea Sfânta Împărtășanie și în situația aceasta, pentru că urmează ceva ieșit din comun. Și atunci, vedeți, prin economie lucrurile se pot schimba. Deci biserica nu este atât de rigidă în gândirea sa.
1: Același lucru este valabil și în situațiile în care cineva merge la vreo operație, deși va fi cumva supus intervenției chirurgicale, va curge sânge, pentru că în situația respectivă omul poate da mâna cu moartea, se poate admite să fie împărtășit, dar în mod obișnuit poate există această tradiție că atunci când avem situații, intervenții, să zicem, la stomatolog sau în alte împrejurări, să evităm poate în ziua aceea să ne împărtășim sau să evităm să mergem la stomatolog în ziua în care ne-am împărtășit, tocmai pentru că luând sângele Domnului, n-ar fi, să zicem, recomandat să avem vreo hemoragie în ziua aceea.
0: Sigur că sângele Domnului se unește cu sângele nostru, cu carnea noastră, cu întreaga noastră ființă, dar e vorba nu numai de o sfințire a trupului nostru, este vorba și de o sfințire spirituală, de îndumnezeirea noastră. Deci, eu cred că, până la urmă, când ne împărtășim Domnul prin Sfânta Împărtășanie, nu rămâne în gura noastră, ci e o unire. Este greu de explicat această unire. Nici nu ai cuvinte să explici, de fapt, această unire. Imediat după ce ne-am împărtășit. Sigur că nu scuipăm, sigur că nu fugim din biserică la stomatolog, dar dacă, de exemplu, peste 2 ore după Sfânta Liturghie mergem la stomatolog, eu nu cred că e o problemă, pentru că Domnul Hristos nu rămâne pe limba noastră, în gura noastră, între dinții noștri, nu? Adică în clipa când ne-am împărtășit și l-am înghițit, El deja s-a unit cu toată ființa noastră și noi ne-am unit cu El. Deci, sigur că noi ne împărtășim din trupul și sângele Lui, deci cumva e vorba despre și despre o materie pe care o luăm în noi, că nu negăm faptul împărtășirii materiale. Domnul Hristos, în momentul în care s-a înălțat la cer și a îndumnezeit la maxim trupul pe care l-a luat la întrupare, dar El este tot trup și noi din trupul acesta ne împărtășim, adică are și materialitatea sa, trupul său. Dar e o materialitate spiritualizată de plin, ori pe noi prin împărtășire ne ridică, ne înalță la această spiritualizare, la această transcendere a materialității. De aceea nu cred că trebuie exagerat, de exemplu, cu lucrurile acestea. Am auzit pe cineva că atunci când se împărtășește bunăoară, are linguriță sau lingură și tacâmuri și farfurie specială și în ziua respectivă numai din alea mănâncă și alea le spală numai la râu și mi se par lucruri absolut ieșite din comun și exagerate.
1: Sau nu ne spălăm pe dinți.
0: Sau nu ne mai spălăm pe dinți înainte și după ce ne-am... Din contră, păi dacă în liturghier scrie că ne spălăm și ne igienizăm, pentru că în fața Domnului și în fața Sfântului Potir trebuie să mergi cu gura curată. De nenumărate ori am spus creștinilor noștri și în catedrală lucrul acesta. Ne igienizăm, ne spălăm pe dinți, ne clătim gura. Acum, asta nu înseamnă că dacă te speli pe dinți, te apuci să mănânci pastă de dinți și întrerup postul cu pasta de dinți, postul euharistic, la asta mă refer. Ar fi culme, ar fi absurd, nu? Dar trebuie să te igienizezi pentru că tu îl primești pe Împăratul împăraților, pe Domnul Domnilor, pe Dumnezeul tău îl primești în inima ta, în ființa ta, dar prin gură intră în tine. Și atunci nu trebuie să fii curat peste tot și gura ta trebuie să-ți fie curată. Deci, cred că așa trebuie văzute lucrurile. Adică să ieșim un pic din tiparele acestea foarte legaliste și care ne țin cumva sau ne duc undeva, ne duc undeva înapoi în legalismul acela rigid al Vechiului Testament. Domnul Hristos a venit ca să împlinească legea, nu să o strice, să o împlinească, să o spiritualizeze, să ridice legea la un alt nivel.
1: Și nu s-a simțit întinat când femeia cu scurgere de sânge l-a atins și s-a și vindecat
0: absolut
1: în felul
0: deloc,
1: acesta.
0: Absolut deloc, nu? Adică această atingere a femeii care avea această neputință și această și necurăție, să zicem, pentru că era, nu, femeia când are scurgerea de sânge, ea știe ce, noi nu putem bărbații să știm ce simte ea, dar femeile au experiență și ele știu la ce mă refer. Acum, ca duhovnic, eu pot spune multe lucruri despre asta pentru că aud la spovedanie, dar un bărbat oarecare nu o să poată spune. De ce? Pentru că n-are experiența pe care o avem noi duhovnicii. Femeia are o neputință când are ciclu sau când are sângerare, scurgere de sânge sau bol de genul acesta. Sunt femei care au scurgerea sângelui ani de zile, un fel de ciclu prelungit care nu se mai termină sau câteodată începe, iar se oprește, iar începe, e neregulat și ține ani de zile. E o boală, e o neputință. Te simți și jenată, te simți și prost, te simți și bolnavă, te simți vai de capul lor. Și uite că în situația aceasta femeia s-a atins de hainele Mântuitorului Hristos cu toată credința ei și a primit vindecare, adică a primit o energie care a ieșit din trupul Domnului Hristos, un har vindecător care pe ea a vindecat-o și îndată s-a oprit scurgerea sângelui, adică a simțit că s-a terminat, în sfârșit s-a terminat, a simțit vindecarea și Domnul Hristos nu s-a simțit spurcat prin faptul că femeia cu boala ei, cu spurcăciunea ei, cu necurăția ei, în fine, s-a atins de hainele sale.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, aș dori puțin să pun în lumină un alt aspect care, să zicem, este prezent în spiritualitatea monastică, mai ales o perspectivă asupra felului cum este înțeles trupul în actele de nevoință creștină și anumite accente care poate pentru noi cei de astăzi pot să pară puțin exagerate. De pildă, exista în filozofia antică o concepție promovată de Platon și alți discipoli, conform căreia trupul este ca o închisoare, este ceva ce trebuie abandonat, ne obstrucționează accesul nostru la cunoaștere, la viața spirituală, în sfârșit, prin urmare, el este un obstacol în viața noastră spirituală. Ar trebui abandonat. Resturi ale acestei concepții cumva au stăruit, au fost întâlnite și în spiritualitatea monastică, chiar la unii părinți din răsăritul creștin. Găsim urme ale unei asemenea concepții vechi chiar și în Scriptură, citim de pildă în cartea Înțelepciunii Solomon, capitolul 9, versetul 15, căci trupul cel putrezitor îngreuiază sufletul și locuința cea pământească împovărează mintea cea plină de grijă. Prin urmare, omul suportă ceva greu din partea trupului care îl împiedică să înainteze în viața spirituală. Cum înțelegem aceste concepții vechi, în ce măsură ele au dăinuit până astăzi?
0: Cum asigur că filozofia veche avea această concepție că, de fapt, pentru ei căderea asta însemna căderea sufletelor în trup. Adică era sufletul condamnat să locuiască într-un trup. Și lucrul acesta făcea ca să-i îngrădească libertatea sufletului și era ca un fel de închisoare pentru suflet. Și de aceea exercițiile ascetice pentru cei din vechime și în special pentru curentele acestea filozofice care susțineau acest lucru, exercițiile ascetice făceau ca trupul să slăbească cât mai mult ca să se elibereze duhul, adică sufletul, în fine. Lucrurile stau totuși altfel în creștinism, cu toate că, sigur, în vechime, până când doctrina încă nu s-a cristalizat foarte bine, până când învățătura creștină despre trup nu s-a cristalizat foarte bine, unii dintre asceții creștini, în special dintre primii asceți creștini, la ei ne referim, aveau o asemenea tendințe, Origene, Evagrie, asemenea tendințe de a submina, de a submina trupul. Lucrurile s-au schimbat însă în momentul în care s-a cristalizat învățătura creștină despre unirea ipostatică, despre unirea celor două firi în persoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos și că de fapt Domnul Hristos, în momentul în care s-a întrupat, El îl mântuiește integral pe om și că și trupul omului este destinat prin El spre îndumnezeire. Nu numai în sufletul, în Iisus Hristos în primul rând și trupul s-a mântuit și trupul lui a fost îndumnezeit și trupul lui a fost transfigurat. Noi am și zis înainte că ne împărtășim din trupul și sângele Mântuitorului Hristos cu care s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui, acel trup înviat și îndumnezeit cu care s-a jertfit sigur pentru noi, care purta în sine și semnele stricăciunii, dar care a fost și proslăvit. În momentul acesta se schimbă perspectiva ascezei creștine. Asceza creștină nu mai este spre a omorî trupul pentru a fi eliberat sufletul, ci spre a mortifica păcatul în trup, spre a mortifica ceea ce este rău în trup, patimile trupului, mișcările trupului spre rău, spre patimă și spre păcat. Deci, într-o rugăciune pe care o citim noi la pavecerniță, zice Sfântul Vasile cel Mare, omoară păcatul din mădularele trupului nostru. Deci nu omoară trupul nostru, ci omoară patimile, păcatul din mădularele trupului nostru. Și foarte important acest aspect, că asceza creștină, prin îngrădirea trupului, de fapt nu urmărește uciderea trupului, ci urmărește uciderea patimilor și a poftelor și a păcatelor din trup, în așa fel încât sufletul omului să poată lucra virtuțile. Și astfel și sufletul și trupul împreună, adică persoana omului să se sfințească și să se îndumnezească. De fapt, asta este scopul ascezei creștine.
1: Părinte Himadri, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni, așa cum obișnuim. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, stăruim și în partea a doua acestei emisiuni asupra tematice din prima parte, anume sensul trupului în viața spirituală. Vorbeam despre filozofiile antichității, despre concepția platonică potrivit căreia trupul este o închisoare care cumva nu favorizează viața spirituală, cunoașterea, prin urmare ar fi de dorit ca omul să nu acorde suficientă atenție acestui aspect, să se debaraseze de trup, ca în felul acesta să trăiască o viață înaltă, oferită de minte, de suflet, de spirit. Această concepție este cumva concomitentă cu o altă perspectivă a antichității, anume cea prin care trupul este valorizat, trupul este pus în relief, mă refer la arta antică, unde există foarte multe piese de artă în care trupul este pus frumos în relief. Arta antichității pune un mare accent pe trup, pe frumusețea lui, pe formele lui, aspect cumva repus în atenție, mai ales de Renaștere. Renașterea vine cu această atenție acordată corpului uman și frumuseții lui fiziologice. În contrapondere cu, să zicem, arta Bizanțului, de pildă, sau arta creștinismului timpuriu, în care trupul este mascat, este înveșmântat, avem acces la trup doar prin fizionomia lui, el este cumva zugrăvit într-o tentă spiritualizată, nu se găsesc formele trupului acolo, dar Renașterea repune în circulație filozofia antică a trupului până astăzi. Astăzi se pune un mare accent pe cultura trupului, să fie cât mai frumos, cât mai evidențiat în modă și în alte împrejurări, în artă, în film, în sport. Corpul este așadar în atenție astăzi, dar iată cele două perspective asupra trupului.
1: Singur, este o altă direcție a antichității creștine. Noi, dacă mergem în muzeele vechi, în special arta grecească sau greco-romană, exalta trupul. Era și o filozofie a trupului la un moment dat, dacă ne gândim la concepția spartană, nu? În care trupul era cultivat și acei războinici din vechime. Dar, într-adevăr, și în artă regăsim atât în Antichitate cât și în Renaștere, că Renașterea, de fapt, asta a însemnat, adică revenirea la acele concepții filozofice și artistice ale perioadei Antichității. Era o exaltare a trupului. Pe de o parte, nu era filozofia platonică a mortificării trupului, pentru că era concepția că e vorba despre căderea, a însemnat căderea spiritului în trup și trupul e o închisoare, din coace nu se punea problema așa. Omul era văzut în special ca trup și destinul său era în trup. Și atunci se punea foarte mult accent pe aceste forme frumoase ale trupului, pe cultivarea trupului. De acolo avem și culturismul, nu? Care există și în special în rândul tinerilor de astăzi. Și nu sunt sălile acestea de sport. Unii investesc foarte mult în cultivarea trupului lor, cum să arate, în formele lor, în mușchi, în formele trupului și așa mai departe. Și de ce? Pentru că aici vedem lucrul acesta se face în detrimentul spiritului, în detrimentul vieții spirituale. Mai mult, toată această filozofie adusă în lumea noastră la un soi de hedonism, adică nu se cultivă nu numai forma trupului, ci este și o societate în care se pune foarte mult accent pe plăcerile trupului, nu? Adică foarte puțin accent pe viața spirituală și foarte mult accent pe carne, pe carnalitate și pe tot ce ține de plăcerile cărnii. E adevărat că în credința noastră, în credința creștină, Și în special în lucrul acesta se vede în iconografia răsăritului creștin, în iconografia bizantină și antichității târzii, dar și a evului mediu bizantin, până târziu și în iconografia rusească și în iconografia cretană, grecească, în fine. În general, în iconografia ortodoxă, în arta ortodoxă, noi vedem că, de fapt, e un contrast între arta aceasta și arta occidentală care apare odată cu evul mediu, adică cu renașterea. De ce? Pentru că Biserica Ortodoxă a pus întotdeauna accentul pe spiritualizarea trupului. Idealul Bisericii Ortodoxe este trupul transfigurat. De aceea, de exemplu, sfinții în icoanele ortodoxe sunt zugrăviți altfel decât sfinții în icoanele occidentale. De exemplu, un sfânt într-o icoană ortodoxă este zugrăvit mai transparent, un sfânt într-o icoană catolică are mai multă carnalitate, adică s-ar putea, de exemplu, noi avem, să zicem, fotografie cu Sfântul Siloan Atonitul. Fotografia lui nu e icoană pentru noi. Noi avem și icoană cu el, adică potrivit morfologiilor din acea fotografie, i s-a alcătuit o icoană unde este mult mai transparent în chipul său, în trupul său. Dacă ne gândim însă, să zicem, a fost canonizat Papa Ioan al 23-lea și Papa Ioan Paul al 2-lea în Biserica Romano-Catolică. Papa Ioan al 23-lea era un om corpolent, era un om gras. Și dacă mergem în Occident, să zicem la Roma sau în țări catolice și vom vedea iconițe cu el de vânzare, el are fotografia, are icoana pentru ei. Pentru noi nu, pentru ortodox. Și de ce? Pentru că sesizăm două direcții de gândire. În Biserica Romano-Catolică, care este influențată foarte mult de arta occidentală, de tot ceea ce a născut Renașterea și a produs Renașterea și după aceea toată arta și toată gândirea de după Renaștere, se pune foarte mult accent pe trup, mult mai mult accent pe trup decât în arta răsăritului ortodox. Și de aceea această diferență.
0: Părintele Andrei Simeon, vorbeam aici despre felul cum asceza creștină a înțeles să se raporteze la trup ca la o realitate ce trebuie cumva spiritualizată, transfigurată, dar pentru unii părinți influențați de o anumită filozofie a antichității, trupul cumva era și un fel de obstacol în calea evoluției spirituale. De aceea, sufletul cumva ar trebui desfăcut din lanțurile dorințelor trupești care îl leagă pe om de pământ. Este în sensul acesta trupul privit ca o povară, ceva ce nu ne ajută să evoluăm duhovnicește. În același timp, părinții răsăritului, mari părinți, au arătat că trupul este în stare să primească și el nemurirea, nu trebuie lepădat, nu trebuie abandonat, nu trebuie negat, dar există în trupul omului pulsiuni, dorințe, energii care se împotrivesc vieții spirituale și omul are de purtat în sensul acesta o luptă. Iată ce spunea un părinte din Pateric, dă sânge ca să primești duh. Adică trupul trebuie supus unui asemenea tratament încât el să nu-ți mai fie obstacol în calea urcușului către Dumnezeu. Asceza creștină, care înseamnă, cum spuneați, o mortificare a simțurilor, a pulsiunilor, a patimilor care se găsesc în el, trebuie așadar acestea suprimate ca în felul acesta să biruiască în om Duhul lui Dumnezeu. Există, Părinte Arhimandrit, multe pasaje în epistolele Sfântului Apostol Pavel în care el sesizează acest dualism, această luptă între ceea ce dorește trupul și ceea ce dorește sufletul. Zice așa, de pildă, în Romani, capitolul 7, versetul 25, eu însumi, cu mintea, slujesc legii lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului. Spune tot în Roman capitolul 7, versetul 14, căci știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc, vândut sub păcat. Simțea această dihotomie în viața lui. În Romani, capitolul 8, versetul 13, căci dacă viețuiți după trup, veți muri. Iar dacă ucideți cu Duhul faptele trupului, veți fi vii.
1: Da, dar faptele trupului, nu trupul. Aici e foarte important ceea ce spune Sfântul Pavel, dacă ucideți cu Duhul faptele trupului. Adică, sigur, de ce faptele trupului? Faptele omului, de fapt, când zice faptele trupului, se referă la faptele păcătoase ale omului. Da, într-adevăr, se vorbește adeseori despre păcat ca și cum ar fi faptele trupului. De ce? Pentru că le săvârșim în cele mai multe ori în trup. Și atunci ele sunt asociate cu trupul. Însă nu trupul în sine este rău, pentru că tot Sfântul Pavel ne învață că trupul este templul al Duhului Sfânt și trupurile noastre sunt în același timp mădulare ale Duhului, ale lui Hristos, mădulare ale Bisericii. Însă și în Pateric, sigur, există multe exemple, cum a fost și cel pe care l-ați dat legat de trup, nu, dă sânge și ia duh, adică cumva luptă-te cu trupul, fă mucenicie cu trupul tău. În același timp însă, tot în Pateric, că la mari asceți, găsim un mare, mare echilibru în viața ascetică legat de trup. În ce sens? La un moment dat zice Patericul că a venit un ucenic la un bătrân și i-a spus că postește două zile, nu mănâncă nimic și a treia zi mănâncă și așa face rugăciunea, în fine. Bătrânul ce i-a spus? Să mănânci câte puțin în fiecare zi. Adică e mai bună calea de mijloc, puțin, puțin în fiecare zi, decât două zile să nu mănânci nimic și după aceea să mănânci, pentru că s-ar putea ca acea hrană să-ți hrănească nu numai trupul, ci și patima trupului. Deci postul extrem iarăși nu este bun. De aici ce rezultă? Nu trebuie omorât trupul, ci trebuie mortificate patimile din trup, adică faptele trupului despre care zice Sfântul Apostol Pavel. Acum, faptele trupului, sigur, nu se mortifică numai prin asceză, prin asceză trupească, ci se mortifică și prin priveghere, adică printr-o stare duhovnicească, prin dominarea Duhului asupra trupului. Pentru că patimile nu intră în trup direct, ci intră în cele mai multe ori prin mijlocirea sufletului. Cel rău vine și șoptește sufletului și sufletul se aprinde cu dorința și apoi trupul săvârșește păcatul. Deci e vorba despre omul întreg. Nu se poate condamna numai trupul ca fiind rău.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, tot la Sfântul Apostol Pavel rămânem. Câteva versete interesante găsim în Epistola către Galateni, la capitolul 5. Spune așa în versetul 16, în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului. Versetul 17, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Căci acestea se împotrivesc unul altuia ca să nu faceți cele ce ați voi. El și spune în altă parte, la un moment dat, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Adică simte în sine o luptă a două legi, o lege a Duhului și o lege a trupului. Cine mă va izbăvi pe mine de cumva o povară pe care o simte din perspectiva trupului? Și de asemenea tot Sfântul Pavel în Galateni, capitolul 5, versetul 19, spune, iar faptele trupului sunt cunoscute. Ele sunt adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare și așa mai departe. Adică ceea ce facem cu trupul și simțim că nu este în regulă.
1: Da, și în primul rând, legat de această luptă dintre trup și duh, faptele trupului și dorința duhului. Sfântul Pavel vorbește despre lucrurile acestea noi știm că în momentul în care omul a căzut în păcat, s-a produs un dezechilibru lăuntric în el. Noi purtăm acest dezechilibru întru noi până astăzi. De aceea Duhul poftește cele duhovnicești, trupul poftește cele trupești. Și mereu este o luptă între cele două. Și de aceea, de fapt, întreaga viață duhovnicească pune accent pe superioritatea Duhului ca să domine Duhul peste trup și ca trupul să fie strunit, ca să nu își dea frâu liber și să săvârșească cele pe care le dorește și pe care Sfântul Apostol le-a și enumerat, care sunt patimile, păcatele, patimile grosolane și care, sigur, dacă sunt ele săvârșite, îl înrobesc pe om și înrobindu-l pe om, înrobesc și sufletul omului.
0: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și anumite, să zicem, accente sau poate pentru unii ar părea astăzi exagerări în felul în care omul caută să-și mortifice trupul, respectiv să ucidă aceste fapte ale trupului. Există în literatura ascetică mărturii despre felul cum se nevoiau înaintașii noștri în moduri de asceză care par negreșit astăzi, ieșite din comun. De pildă, citim la Eustatie al Tesalonicului o enumerare a diferitelor grupuri de monahi care trăiau un fel de asceză extremă. Spune așa, îi clasifică pe acești monahi. Zice, unii nu se spălau și nici nu-și tăiau sau pieptănau părul. Erau unii care se culcau pe pământul gol, cei care umblau goi sau numai cu picioarele goale, cei care se acopereau cu noroi, cei care nu se spălau, cei care nu vorbeau, cei care trăiau în peșteri, care purtau lanțuri de fier, care trăiau în pomi sau trăiau pe stâlpi sau atâtea alte moduri de aș ucide aceste fapte ale trupului, dar care, ca mod de viață, ca formă de asceză, e total neobișnuit pentru ceea ce înseamnă pentru noi spiritualitatea creștină.
1: Este adevărat și cred că această literatură nici nu ar trebui să fie accesibilă tuturor creștinilor, pentru că unii dintre ei se pot minți. Nu este calea obișnuită a bisericii. Sunt asceze și căi ascetice ieșite din comun și inspirate de Duhul, doar unora care le pot duce. Că aici este nebunia pentru Hristos, nu-i pentru toți. Nebunia pentru Hristos o inspiră Duhul Sfânt numai acelora care pot să ducă această asceză extremă. Asceza comună tuturor, cu care foarte mulți sau majoritatea se mântuiesc și se sfințesc, o știm din biserică. Să ținem rânduiala bisericii, posturile, rugăciunile, sfintele slujbe, iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Asta este asceza comună tuturor. Că pe unii Duhul Sfânt i-a mânat și a dus spre o asceză mai mare, în fine, pentru că aveau ei păcate sau pentru că aveau ei anumite înclinații păcătoase pe care Duhul Sfânt le vedea în sufletul lor și nu puteau scăpa altfel și atunci își asumau aceste asceze extreme, dar nu de la începutul vieții. Nici ei nu, de când s-au trezit că sunt monahi, au început să poarte lanțuri sau să doarmă pe jos, ci treptat, treptat, văzând că nu se curățesc prin mijloacele obișnuite ale ascezei creștine și-au asumat aceste mijloace extreme. Dar, cum am zis, ele nu sunt pentru toată lumea. Și dacă le citim, trebuie să contextualizăm dacă citim despre lucrurile acestea sau dacă simțim că ne smintesc să trecem peste asemenea pasaje care sunt în special pentru cei desăvârșiți în credință și pentru cei care citesc în Duhul aceste pasaje.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, rămânem la Universul Sfintei Scripturi, citindu-vă alte pasaje care sunt relevante pentru tema noastră. De pildă în Solomon, înțelepciunea lui Solomon, capitolul 1, versetul 2, spune așa, înțelepciunea nu pătrunde în sufletul viclean și nu sălășluiește în trupul supus păcatului. De asemenea, în prima epistolă a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, versetul 16, pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume, adică sunt cumva Duhul Lumii. Însă m-aș întoarce la Sfântul Apostol Pavel, care în două locuri spune așa, în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 3, deși umblăm în trup, nu ne luptăm trupește. Și această idee o întărește în Efeseni, capitolul 6, versetul 12, căci lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh.
1: Aici, sigur că Sfântul Apostol Pavel vorbește despre războiul nevăzut. E vorba despre faptul că, deși afectele au intrat în trupul omului prin păcatul strămoșesc și deși s-a produs atunci un dezechilibru între trup și suflet, patimile și păcatele se ivesc și din pricina luptei pe care omul îl are cu duhurile răutăților, adică cu demonii. Demonii sunt cei care insuflă omului aceste impulsuri spre a păcătui. Și acum omul le poate stăpâni sau poate să dea frâu liber acestor impulsuri. Sigur că de multe ori noi cedăm la aceste impulsuri. De ce? Pentru că există în noi înclinarea spre faptele pe care demonii ni le insuflă și pentru că am experimentat și plăcerea produsă de aceste fapte în momentul în care ele sunt satisfăcute irațional, adică momentul în care sunt păcate și patimi, ne și plac și atunci ne lăsăm ispitiți. Dar lupta, în primul rând, de aceea este împotriva demonilor, pentru că există la Sfinții Părinți care au o experiență adâncă a psihologiei păcatelor, există diferite trepte ale împătimirii omului până când se materializează păcatul. Prima dintre momentele păcatului este ispita, este gândul. Iar gândul de cele mai multe ori este insuflat de demoni. Demonii au o ciudă și o răutate foarte mare față de om, față de ființa umană. Și lucrul acesta și din partea, sau și din cauza faptului că ei simt dragostea lui Dumnezeu față de om. Și atunci își arată această răutate față de om și prin aceea că doresc să îl îndepărteze pe om cu tot din adinsul de la calea mântuirii, de la Dumnezeu. Și atunci le insuflă oamenilor gândurile. Omul poate să accepte gândul și atunci când acceptă gândul, omul deja poate să conlucreze cu păcatul până la materializarea păcatului. Sau poate să înlăture ispita încă din fașă, încă din momentul în care vine gândul. Și de aceea zice Sfântul Apostol Pavel că lupta noastră este împotriva demonilor, nu împotriva trupului, ci împotriva demonilor. În primul rând împotriva demonilor, pentru că tot păcatul de aici începe, de la acest prim impuls.
0: Părinte Himandrit, am o ultimă problemă de lămurit în această emisiune, cumva adiacent tematice din această emisiune, anume a corpului uman în situația în care el se găsește la spital, în tratamentul medical sau pe masa de operație, respectiv în situația în care el este cadavru. Cum se comportă, să zicem, medicii sau cei de la pompele funebre sau cei care, să zicem, lucrează cu trupul omului în situațiile acestea limită, fie când este bolnav, fie când el deja nu mai are suflare de viață?
1: Acum, sigur că medicii și cei care se ocupă de pompele funebre pot să fie oameni credincioși sau pot să fie oameni care nu au legătură cu credința, Dar și în primul caz și în al doilea caz, în primul rând, există o etică medicală. Medicii trebuie să țină neapărat cont de această etică medicală în momentul în care operează, se raportează la trupul omului, pentru că altfel ei își încalcă nu jurămintele acelea și își încalcă principiile medicinei până la urmă. De asemenea, același lucru e valabil și pentru pompele funebre când este vorba despre trupul mort.
0: Și pentru gropari?
1: La fel și pentru gropari. Deci toate acestea sunt valabile. Dacă omul este credincios, dacă medicul este credincios, dacă cei de la pompele funebre la fel sunt credincioși, groparii, nemai vorbind, atunci lucrurile deja se schimbă, pentru că pe lângă etica medicală și etica în general care ține de raportarea la trupul bolnav sau la trupul mort, intervine și credința. Și atunci ei se vor raporta și prin milă și dragoste creștină la trupul respectiv. Și atunci, sigur că în cazurile normale, trupul bolnavului va fi tratat, va fi îngrijit și la fel și trupul celui adormit, trupul mort, nu va fi profanat, nu va fi batjocorit, ci va fi îngrijit. Acum, sigur că dacă și la televizor mai auzim câteodată sau citim în ziar sau sunt și cazuri extreme când s-au întâmplat și se întâmplă din cauza unor dereglări chiar psihologice. Există oameni bolnavi care au profanat trupul cadavrelor sau și așa mai departe, dar în general există această etică și doctorii se țin de ea și tot așa și...
0: Și când este tratat medical, prin intervenție chirurgicală sau prin alte procedee medicale, și când este trupul decedat și este îmbălsămat, spuneați și este adevărat acest lucru, există o etică profesională a celor implicați care tratează acest corp al omului cu toată atenția și cu tot respectul. Ce face biserica în situația trupului bolnav sau a trupului mort?
1: Și biserica se îngrijește și de trupul bolnav și de trupul mort. Față de trupul bolnav, noi știm că biserica are și o sfântă taină, nu? Taina Sfântului Maslu. Trupul este îngrijit în primul rând, nu? Este ocrotit, este îngrijit. Dacă este bolnav, este spălat, este pus în rânduială și îi se face și această sfântă taină. Sigur, taina se face omului bolnav, nu trupului bolnav, ci persoanei bolnave, dar este implicat trupul pentru că trupul bolnav este uns cu unt de lemn sfințit la Sfântul Maslu. Și se reafirmă încă o dată prin taina Sfântului Maslu că acel trup este mădular al lui Hristos, nu? Este uns cu uleiul de la Sfântul Maslu la fel ca și la botez. Se ung mădularele trupului spre vindecare, spre a se reface legătura cu trupul mistic al lui Hristos pe care și l-a dobândit când a fost botezat acel creștin, se reafirmă această legătură. Iar trupul celui adormit, foarte interesant, în Biserica Ortodoxă nu mai este și nici în Biserica Catolică, în general în creștinism, trupul nu este considerat neapărat un cadavru. Trupul are și o dimensiune sfântă. În ce sens? Pentru biserică e moaște în potență. Adică fiindcă a fost botezat, fiindcă a primit sfintele taine, fiindcă a trăit în biserică, trupul omului când pleacă din această lume poartă amprenta sacrului. Nu, este așezat în chivot, în sicriu. Este prohodit, adică îi se face slujba de prohodire. Ce înseamnă? De petrecere. Este petrecut din această lume. O slujbă de mormântare, cu o rânduială de rugăciune. După aceea, la înmormântare, înainte de înmormântare, este pregătit, este spălat trupul, este îmbrăcat în haine de sărbătoare. Mai mult de atât, în Biserica Ortodoxă, din păcate, această rânduială încet, încet dispare din tradiția ortodoxă, dar încă în cărțile noastre de cult există rămas bun de la cel adormit, de la trupul celui adormit. Familia și cei care participau în vechime la mormântare sărutau trupul mortului. Adică în creștinism lucrurile s-au schimbat foarte mult față de trupul celui adormit, față de păgânism și față de iudaism. Dacă, de exemplu, pentru păgâni locul unde erau îngropați morți era necropolis, locul polisul, adică orașul morților, acum pentru creștini este cimitirul, este dormitorul. De asemenea, trupurile morților erau așezate în sarcofag, adică în mâncătorul de trup. Asta așa se traduce sarcofagul. Erau acele cutii de piatră în care erau așezate, un fel de cripte de piatră în care erau așezați morții, dar se numeau sarcofag, adică cel care devorează trupul. Pentru creștini, pentru adormiții creștini, nu mai este sarcofag, este chivotos în limba greacă. Adică noi zicem sicriu, dar chivot, practic. Pentru că, în potență, fiecare trup de creștin poate să fie Sfinte Moaște.
0: Părinte, cu aceste precizări foarte interesante vom pune punct ediției de astăzi a acestei emisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența Sfinției voastre în studio, sperând că cele discutate aici au fost de folos celor care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii ABC-ul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Amintiri din vatra satului.

Dragi ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele transilvanene. Astăzi vom poposi împreună în Ținutul Codrului pentru a afla care erau preocupările fetelor înainte de căsătorie, cum încercau să-și vadă ursitul, adică feciorul cu care s-or mărita. Încă de la sărbătorile de iarnă, fetele mai bătrâne încercau cu orice chip să-și facă pe o rândă, adică să urgenteze căsătoria, pentru că imediat după bobotează urmau câșlegile și atunci se făceau cele mai multe nunți în sat. Și de multe ori, văzând că trec și câșlegile și ele rămân nemăritate, multe fete ajungeau în pragul disperării. După cum răiese și din versurile populare culese din satul Cuța: mamă, câșlejile trec, ori mă spânzuri, ori mă niec, postul mare nu-l aștept. Totodată, fetele din Oarța de Sus se mai rugau Sfântului Haralambie sau Sfintei Luni ca să-i trimită data și orânda. Ei holtiei, ei însurat, ei încătunie, ei la marginea de lume, adă-l sfântă rugăciune.

În afara sărbătorilor din timpul iernii, prilej pentru practici de măritiș se puteau ivi pe tot parcursul anului, săptămânii, lunii sau zilei. În Oarța de Sus, marți seara și sâmbătă seara, fetele dezlegau două vițe de vie, ca să le fie dezlegate de farmece o rândă. În satul Cuța, ori de câte ori fetele aveau ocazia, aruncau scoarță în pod și strigau «Novimă vasalică!» ori, cum era numele feciorului cu care le-ar plăcea să se mărite, sau își puneau pinghileu pe mătură descântând «Io n-adui gozuri, io adui ficiorii!» În localitatea Giurtelec, ca să-și viseze noaptea drăguțu, fetele își puneau pantofii ori încălțările cu susa în jos, iar în satul Corn, fetele nu mâncau nimic de luni până marți seara la răsăritul stelelor. Totodată, pentru visarea celui ursit, fata ținea ziua în care s-a născut. A ține ziua înseamnă a ajuna și a spune rugăciuni. Rugăciunile aveau însă o alură de incantație, adică erau murmurate pe un sac.

În ținutul codrului, pentru a afla orânda, foarte răspândit era și obiceiul celor 7 colăcei. Astfel, pentru fiecare zi a săptămânii era numit un colac și un copil mic trebuia să aleagă unul din cei 7. Astfel că ziua aleasă prin colac era ținută ca zâdie orândă. Colacii aceștia erau copți cu 9 gătejă de plop și frământați în covată de lemn. În unele variante, în loc de gătejă de plop, se foloseau 9 nuiele uscate din gardul ghireului. Totodată,

O altă practică de măritat a fetelor din ținutul Codrului era și descântatul fântânii în zorii zilei, fata rugându-se de soare să-i împrumute 3 raze din frumusețea lui, 3 în jenie, 3 în sprâncenie, 3 în cosâța părului. O practică ocazională era aceea descântatului apei din vale la sfințitul soarelui.

Un prilej de ghicirea viitorului soț se ivea și atunci când, în timp ce mânca, fata scăpa o îmbucătură din gură. Această fărâmitură punea noaptea superină ca să-l viseze pe cel ursit. Potrivit sătenilor din Hurezul Mare, atunci când schepi oarece din gură, țâflămând drăguțul ori drăguța, că nu-i o da măsa de mâncare nimic. Și prin urmare, în timpul somnului, vine să-și ia mâncarea.

În majoritatea satelor din zona Codrului, ca să poată atrage feciorii, fata trebuia să poarte asupra ei, în loc ascuns, un magnet. Totodată, fetele, primăvara și vara, se rugau de cuc să vadă cât mai au până semărită. Cucul îi dezvăluia câți ani mai are de tras până sămărită, dar când întrecea măsura încântat, fata îl mustra. Cucule, din curmătură, mulți am zis, gură cu gură, să nu cânți peste măsură, cam inimă nu-i bună. Imaginea dramatică a feciorului scos din minți, datorită făcăturilor de dragoste ale mândruței, când acesta își bate boii la plug, apare într-o cunoscută doină codrenească. Desfă mândră ce-ai făcut, să nu-mi bat boii mai mult, bate boii să se calce, ce-am făcut nu pot desface. N-am făcut bade să ptei, c-am făcut ca să mă iei, n-am făcut bade să mori, c-am făcut ca să te însori.

O fată, dacă era surprinsă de feciori că-și face de ursât, apoi o mânca mare rușine și era ironizată atât de feciori, dar și de celelalte fete. Astfel că în prima duminică la horă, isprava ei era făcută publică prin chiuituri. Vai săraca Lelița, meșterito vranița, meșterito și cuptiorul, să o iei învățătorul.

Iată, dragi ascultători, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii o parte din preocupările fetelor din Ținutul Codrului înainte de căsătorie, adică felul în care încercau să-și vadă ursitul feciorul cu care s-or mărita. Eu sunt Grigore Sâmbovan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate. Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj circuit de suflet pe Transfăgărășan și Transalpina, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 10-11 iulie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Curtea de Argeș, Troianu, Govora, Hurez, Polovraj, Oașa, Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, barajele Vidraru și Oașa, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
2: Ați ascultat publicitate.
0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
3: Bine vă regăsesc, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Vorbim astăzi, dragii mei, din nou despre cultura română, despre valorile ei și, de asemenea, ne vom îndrepta atenția și asupra câtorva dintre personalitățile care au marcat de-a lungul timpului cultura noastră. Invitatul nostru de astăzi, stimați ascultători, și mulțumesc pentru amabilitatea de a fi împreună, este profesorul, istoricul și scriitorul Ovidiu Pecican. Bun venit la Radio Renașterea, vă spun cu mare drag.
4: Salutări tuturor celor care ne ascultă și cu care sunt familiar încă de prin din studenție, din 81, 82, 83, când la Radio Cluj mi-am făcut debutul ca voce radiofonică, pe urmă din cred anul 2000, când la CD Radio aveam o emisiune, se chema Viața ca Aventură, deci de fiecare dată când sunt oaspetele unui post de radio, mă simt acasă, mă simt excelent, dar mai ales cu tine, Ramona, care mi-a fost studentă și cu care m-am înțeles mereu bine. Deci, dragi prieteni, v-a făcut confesiuni din prima, fără să fiu întrebat, pentru că fără radio, cred că viața noastră ar fi mai săracă.
3: Domnule profesor, se vorbește mult, uneori prea puțin, despre cultura în general, despre cultura română în mod special. Vorbim uneori chiar doar cu ocaziile speciale, de exemplu Ziua Culturii Naționale, după care
4: se vorbește după care pauză.
3: Haideți pentru cei care ne ascultă să creionăm așa împreună câteva aspecte definitorii ale unei culturi. Ce este cultura? Cum o putem noi defini? Pentru că, într-un mediu universitar cum este Clujul, sigur că aici
4: lucrurile arată
3: este
4: un pic altfel.
3: Da.
4: Bun, cultura este în multe feluri, de fapt. Prin cultură poți intra ca într-o sferă, din multe direcții. Aș zice că tot mai tare se diversifică utilizarea conceptului de cultură. Mai nu vorbim de cultură gastronomică, de pildă, nu se făcea caz. Din potrivă, oamenii se rușinau, nu prea vorbeau despre ce mănâncă acasă. Acum, din potrivă, s-a modificat lucrul ăsta. Pe urmă, vorbim de subculturi, de toate aceste argouri pe care le vedem, moduri de a dansa, de a cânta, cum sunt cele de import transoceanic din America, rap-ul, de pildă, asta e o subcultură întreagă, un mod de a te îmbrăca, un mod de a gesticula, nu? Un mod chiar de a recita, așa, cum să spun, punând accentele foarte, foarte apăsat pe părți de cuvinte ca să rimeze și să ritmeze în același timp. Foarte interesant. Bun, până la urmă, ce este cultura? Ceea ce ne diferențiază, cred eu, de barbarie. Adică, politețea, educația sunt primul semn de cultură. După care, construind, putem merge la ceea ce recuperăm din cultura tradițională, noi până în secolul XIX-lea, din nefericire, zice, am fost prin excelență doar o cultură orală. De ce? Pentru că lumea era needucată, nu existau școli. Aici, în Transilvania, cel care a înființat 300 de școli, îți dai seama ce însemna asta, la țară, peste tot, în mediile românești, sub un umbrar, eu știu, într-o sală amărâtă, scorojită, într-o căsuță dărăpânată, a fost directorul școalelor românești, numit de împăratul de la Viena, Gheorghe Șincai, marele nostru cronicar, cu studii la Roma, cu studii peste tot în Europa Centrală și care a fost o mare conștiință. Din școala ardeleană se trage până la urmă respectul față de școală în general, ceea ce înseamnă că acești tineri, unii dintre ei nobili, cum era nepotul lui Inocente Micu, Samuel Micu Klein, cum i s-a spus, sau cum era însuși Ioan Budai de Lean, un hunedorean care a ajuns consilier aulic, consilier imperial, sigur, în provincie, în Galiția, după ce a fost izgonit de la Blaj, unde încercase să profeseze ca profesor, dar nu se înțelegea nici el, nici tinerii de seama lui cu episcopul Ioan Bob, care era foarte conformist și se pare că era și un pic hrăpăreț, era și un pic familist, adică îi promova pe oamenii din familia lui când ei avea încredere. Da, cum e până astăzi una dintre problemele, cred nu doar ale României, dar și ale României. E bine, de acolo s-a configurat o altă figură luminoasă, Gheorghe Lazăr, care, fiind refuzat până la urmă de tagma preoțească să devină, cu toată pregătirea lui și cu toată deschiderea pe care o avea, episcop, ierarh, s-a transferat la sudul Carpaților și a pus bazele faimosului colegiu, mă rog, îi putem spune și liceu, de la Sfântul Sava. A fost, de altfel, în timpul zaverei a revoltei lui Tudor Vladimirescu, secretarul lui Tudor. Foarte interesante figuri, nu le știm suficient, nu le-am străbătut cu privirea în profunzime. Sunt figuri de relief ale acestei istorii moderne a României, care a modernizat la rândul ei. Pentru că după Gheorghe Lazăr au urmat mari profesori care au premers înființării Universității Bucureștene, tot așa cum la Iași, După Gheorghe Asachi a venit Cogălnicianu și au venit ceilalți, s-au pus și ei bazele Universității Moderne și așa s-a înfiripat un concept de cultură înaltă și în România, după modelul Occidentului, nu pentru că suntem imitatori de vocație și imităm orice, deși uneori se întâmplă și asta, ci pentru pur și simplu faptul că Occidentul dă cam de prin secolele 12-13 cel puțin norma în materie de viață universitară. Acolo sunt marile universități din Spania, Salamanca, sau din Italia, de la Bologna, apoi Sorbona, la Paris, care au înălțat standardul. Făcute toate de teologi, așadar de oameni obișnuiți cu ideea și privind în sus, nu în jos, înspre transcendență, aceste universități au dat până la urmă inclusiv profesiuni laice, în care oamenii erau extrem de bine pregătiți. De acolo s-au născut cronicarii, așadar istoria medievală, de acolo s-au născut până la urmă inclusiv mari administratori. Că să ai o mănăstire pe mână și să nu o poți chivernisi, era o tristețe. Biserica nu își permitea asemenea situații. Și uite așa, încetul cu încetul, s-a născut o cultură înaltă în Occident, care a strălucit și strălucește în continuare și la care România a încercat să se lipească în mod firesc. Mai întâi îl avem, după cum foarte bine știm, așa, dacă ne gândim la o anvergură etică și pedagogică a operei, îl avem pe Neagoe Basarab, nu? La începutul secolului al XVI-lea. Pe urmă apar mari figuri în Moldova, cum erau traducătorii din legislația bisericească, cum a fost acest treti logofăt al lui Vasile Lupu. În fine, după el și aproape în același timp, dar puțin mai tânăr, Grigore Ureche, cronicarul care studiase în Polonia, la colegii care nu erau neapărat ortodoxe, dar care aveau un standard intelectual înalt. Și cum omul era ortodox, a tras pe ortodoxie această înțelepciune agonisită. Și apoi avem pe Miron Costin în generația următoare și în încă o generație următoare, îl avem pe fiul lui, pe Nicolae, dar îl avem mai ales pe fiul domnitorului analfabet, însă bun luptător, Constantin Cantemir, pe Dimitrie, Dumitrașco Beizadea, care a fost prima personalitate de o statură europeană și de o învergură, cum să spun, răspândită și pe orizontală, știe toată lumea, a făcut și roman, a făcut teologie, filozofie, a făcut istorie, diplomație. Istorie universală, diplomație, hai, hai, hai, să fii curtean și să nu fii diplomat, erai un om mort în vremurile acelea. A duelat, ca să zic așa, simbolic, din partea cantemireștilor, cu Cantacuzini, cu care el era rudit după soție. Casandra era fiica lui Șerban Vodă, cel care a patronat Biblia de la București la 1688, dar pe care se pare că un frate al lui și, mă rog, un complot l-a otrăvit, astfel încât să îi se moștenească domnia, alți Cantacuzini. Stolnicul Cantacuzino, de el e vorba și acolo, într-acolo se îndreaptă suspiciunile. Și atunci Stolnicul l-a numit pe un nepot de soră, domnitor, sigur a fost ales cu toată chiverniseala de către boierii țării, mă gândesc la Constantin Brâncoveanu, astăzi sanctificat. Chiar dacă am unele dubii cu privire la această sanctificare, pentru că un domnitor era prin excelență un politician și un diplomat, cum ziserăm, adică nu un om neapărat rectiliniu, ci uns cu toate alifiile, îi se spunea prințul de aur până la urmă, dar îi se spunea și că tunde oaia până la piele fără să țipe, adică știe să jumulească supușii de toate cele necesare pentru plata tributului și chiverniseala proprie. E bine, și în felul acesta avem la finalul secolului 17-18 o dialectică a puterii acolo, foarte, foarte strânsă, care a însemnat însă și o cursă a culturii, până la urmă, fiindcă acești domnitori au fost cu toții oameni de mare învergură culturală și au promovat cultura. Dacă ne uităm numai la eflorescența de cronici din vremea lui Brâncoveanu, Anonimul Brâncovenesc, Radu Greceanu, toți ceilalți, observăm o dezvoltare fără precedent în acest domeniu al scrisului istoric, care rămâne totuși un domeniu și științific, chiar dacă principala percepție este aceea la nivelul expresiei și a stilului. Vorbim de cronicarii munteni care erau cu sare și piper, erau mari polemiști, de pildă. Ei, cultura înaltă cred că este prin excelență cultura spre care râvnim toți. De asta, deși iubesc folclorul, am lucrat o vreme și ca etnolog, mi-e foarte drag folclorul din toate zonele, găsești lucruri fascinante acolo, inclusiv dovezi ale vechimii, supraviețuiri neasemuite, chiar din epoci care premergeau creștinismului. Deși iubesc asta, când văd o invazie pe televiziune a folclorului, mă întreb, oare nu atâta putem? Nu putem totuși accede ca popoarele ajunse la liman către o cultură înaltă, o cultură solidă, o cultură pe care chiar să o și exportăm. Părea că am ajuns acolo prin opera lui Mircea Iliadă, lui Cioran, a lui Ionesco, mai erau și alții, lui Pasco, nu mai vorbesc de succesele pe care le avem cu muzica românească a lui Enescu, de pildă, nu? Sau cu sculptura lui Brâncuș, într-un limbaj universal. Toată lumea o pricepe sau toată lumea o privește ca enigmatică. Oricum o percepe. Ei, cum înaintăm de acum încolo? Nu ne putem întoarce la stadiul folcloric și să cultivăm doar asta. Fiindcă asta mi-amintește un pic de vremea lui Ceaușescu, când în loc de cultură aveam tot timpul pe televiziuni, în puținul program care era, circ. Circ la propriu, vreau să zic. Adică scamatori, oameni care se reau de la trapez. De ce? Nu punea probleme ideologice. Dar asta e un mod de a stagna. Un mod de a, cum să spun, de a eluda problematica și de a nu ajuta creșterea unui popor, îl păstrezi în stadiu infantil. Eu zic că cultura înaltă este cea care dă măsură și de vreo 500 de ani la Cluj se face cultură înaltă. Dintr-o universitate au răsărit vreo 20, unele mai de anvergură, altele mai puțin, unele stagnând, altele mergând înainte, au fost chiar reculuri, au mai dispărut dintre ele, nu contează. Important este că această efervescență atrage tinerii, se creează o atmosferă și ea trebuie cultivată cu strădanii tot mai mari, pentru că Nu întâmplător, Clujul a ajuns un pol al IT-ului, cum se spune acum. Specialiști în computere trăiesc bine aici, ridică și nivelul de trai al acestui oraș, care părea într-o derivă după 90 imediat, când industriile de tip socialist s-au cam terminat, s-au sfârșit. Ei, iată că Clujul se reinventează și asta e foarte bine, cred. Dar noi aici nu vorbim despre Cluj, vorbim de cultura română. Avem centre de emergență culturală, fără îndoială, la București, la Iași, la Timișoara, în mai multe locuri, la Sibiu, Alba Iulia. Deja lucrurile acestea trebuie să continue. De aceea, revenind după acest lung detur și prea lung răspuns, se vede că sunt profesor și vorbesc câte o oră întreagă, iertare. E bine, revenind la întrebarea ta, dragă Ramona, ce este cultura? Aș zice că este acest numitor comun înalt spre care ar trebui să ne îndreptăm, dar este mai ales un mod de viață. Dacă o privim ca pe o chestie de duminică, de sărbătorit în 15 ianuarie și cu asta basta, s-a terminat. Cultura ar trebui să fie o ambianță până la urmă, de zi cu zi. Să vedem filme, să mergem la operă, să vedem expoziții interesante, să purtăm dialoguri pe idei, nu pe cât costă mărarul astăzi. Sigur că e important cât costă la piață mărarul, dar nu e cultură, e o informare care ține de nevoile de viață. Nu e nimic rușinos în a discuta teme filozofice, pentru că ele antrenează viitorul nostru. Ce se va întâmpla cu noi? Vom fi robii IT-ului sau vom folosi IT-ul pentru a promova umanitatea? Va fi un dezastru pentru că sunt oamenii dați afară din slujbe sau, dimpotrivă, se va reduce ziua de muncă la, 3-4 zile în loc de câte sunt astăzi. Deci, subiectele nu lipsesc. Și chiar dacă discutăm, să zicem, politică cotidiană, nu văd de ce ar trebui să o facem cu înjurături și cu abordări ridicole câteodată. Suntem chiar atât de lipsiți de înțelepciune, de pondere, de bun simț, de simțul măsurii. Toate astea ar trebui cultivate.
3: Cultura nu se face numai de 15 ianuarie și tocmai mi-am amintit de un dialog pe care l-am avut zilele trecute cu părintele profesor Radu Preda, care spunea: Ziua Culturii Naționale, o zi cât un an. O zi care ar trebui să fie în fiecare zi a anului. Până
4: ce frumos a zis, într-adevăr. Da. Nu m-am povești mai întâlnești ziua cât un an. În peripețiile lui Harapalp sau ale lui Făt Frumos, un an dura 3 zile, dar, mă rog, pe vremea aceea puricii erau potcoviți, nu? Cu 7 potcoave și așa mai departe. Dar nu văd de ce n-am trăit într-o lume de poveste. Hai să o facem de poveste, să o facem cu adevărat importantă. Noi avem ca indice asupra a cât se citește, avem vânzările de carte. Sigur că ele sunt un reper. Uneori se uită însă că o carte circulă în familie. O pot citi mai mulți. Sau o citește cineva cu voce tare. Mi-amintesc cum tata citea din poeziile lui Coșbuc acolo și ne inflamam toți, ne plăcea foarte mult. Atunci ăsta era nivelul înțelegerii mele, Coșbuc, pe clasa 1-a, 2-a. Dar era bine, nu regret. Mă bucur foarte mult că un strat al culturii pe care o am eu personal îl conține pe Coșbuc, marele traducător al lui Dante, al Sacuntale, al lui Virgiliu, dacă nu mă înșel, un învățăcel al Universității din Cluj, de altfel, și el, fiul părintelui Coșbuc.
3: În calitate de coautor de manuale de istorie, m-a dus gândul, pentru că dorim să creștem cultura.
4: Am avut un mare succes cu ele, le-au interzis până la urmă.
3: Asta era subiectul pe care vreau să-l ating acum, interzise da. Sau nu, oricum este o mare realizare.
4: Între timp nu mai sunt interzise, dar au fost.
3: Este o mare realizare și cât este motorul cultural real de astăzi?
4: Ai pretenții absurde. Eu mă bucur că îi alfabetizăm pe elevi, pentru că aflu acum că 1 sau 2 din 5 nu-și termină școala. Statisticile mă îngrijorează foarte tare. Pe urmă văd nivelul foarte diferit al studenților care vin din mediul liceal. Unii știu foarte multe, alții știu deloc. Și atunci nu-ți mai pui problema ca profesor universitar să-i duci spre mari înălțimi, ceea ce e grav și catastrofal, ci să-i aduci la un numitor comun al inteligibilității. Adică să-i înveți concept de concept, noțiune de noțiune, ca să intre în limbajul specialității și să poată continua. Alminteri le poți da orice bibliografie și nu o pricep. E greu cu problema din clasa 4-a, pe care mulți n-au rezolvat-o. Cum extragem dintr-un fragment de pagină ideea principală? care e principală, care e secundară. Copiii nu știu adeseori lucrurile astea. Sigur că ăsta e polul de jos, polul trist. Polul celălalt este acela pe care îl știm, că avem olimpici care vin și strălucesc, dau mari speranțe, dar trăim într-o lume liberă și cei mai mulți dintre ei pleacă acolo unde sunt plătiți mai bine sau unde li se pare, au iluzia că vor trăi cel mai bine. Am întâlnit totuși un asemenea om care s-a întors acasă și mi-a povestit de ce. Lucrase pe coasta Pacificului, avea o vilă strălucită, cred că lucrase pentru Microsoft și era expert în computere. Dar a zis, zice, viața mea era foarte tristă. Aveam la serviciu, acolo lângă computerul meu, ca și colegii mei, o masă plină cu tot ce doream. Patronatul dorea să nu pierdem timp plecând în oraș, să mâncăm, să nu... aveam absolut orice, dar nu mai aveam viață personală. Aveam o vedere înspre ocean splendidă, cum vezi în filmele de la Hollywood, dar eu ajungeam la 11 noaptea, rupt de oboseală, nu mai apucam să mă bucur de nimic, mă culcam ca să mă scol repede la timp a doua zi și să fac ceea ce era de făcut la serviciu, fiind foarte bine plătit de altfel, nicio problemă. N-am mai rezistat, zice, și am venit înapoi acasă și mi-am făcut o firmă de depanat computere rable, la care mă plictisesc, dar în schimb am timpul meu, am familia mea și pot să-mi cresc copiii. M-a impresionat foarte tare această mărturisire. Nu cred că progresul îl realizează asemenea oameni. Cred că până la urmă, cei care se sacrifică acolo și duc mai departe lucrurile și le împing, fac asta. Dar pe de altă parte, dacă viața e numai un progres din ăsta tehnologizat, s-a terminat. Ai nevoie de timpul tău, de meditat, de respirat, de băut un suc cu prietenii. Marile instituții ale vieții omului din totdeauna, prietenia, dragostea, nu se dezvoltă în medii din acestea robotizate. Cred că până la urmă, făcând rău, a făcut bine.
3: Da, putem spune oarecum că socializarea, interacțiunea, fac parte, într-un fel sau altul, din cultura noastră.
4: N-ai altfel cum. Profesorul meu, fie în veci iertat de bunul Dumnezeu, profesorul Teodor, un om absolut minunat, cu un înalt nivel discursiv și de cunoștințe, dar un om bun în același timp, spunea la un moment dat, eram prin anul 3, nu voiam să ne descurajeze, zicea, Ovidiule, hai cu mine până la poștă, facem o plimbare. Zice că, știi cum, învățătura nu a deprins numai la cursuri. Adeseori înveți mai mult pe culoar, discutând liber, într-un simpozion. Asta era ideea lui Platon, minunată. Și pe vremea aceea în Cluj se putea circula încă și plimbându-te la pas, mai observai și arhitectura clădirilor. Acum nimeni nu mai ridică privirile să vadă ornamentele de pe clădiri ca să nu se împiedice. Nu de altă. E o aglomerație enormă. Clujul central nu-ți permite să oprești mașina decât într-un punct sau două și nu prea încurajează turismul. Toate aceste mașini parcate pe trotuar blochează perceperea vitrinelor adeseori ademenitoare ale magazinelor. Deci totuși ambianța contează foarte mult. Eu cred că până la urmă această transformare a Clujului, un pic ne la îndemână acum 2 ani de zile sau tot spart străzi, nu știu ce, va conduce la redarea circuitului pietonal a centrului orașului și asta poate fi important. Să percepe în Clujul, care diferă de pildă de orașul meu natal, care este Aradul, foarte mult. La Arad vezi un secesion, Art Nouveau, arhitectural splendid, dar aici vezi și baroc, vezi și renaștere, deci vezi mai multe vârste ale orașului, vezi goticul, mergi până la zidurile medievale, e cu tot o altă ambianță care oferă o altă modalitate de a percepe lumea. Clujul nu este, să zicem, Bruj, nu este nici Sighișoara, să fie doar orașul acela medieval, splendid oraș, muzeu în aer liber, dar are un farmec extraordinar și cred că toate aceste lucruri le vor pune în valoare. Nu mai vorbesc de lucrările acelea de pe malul Someșului, care dau circuitului public al plimbăreților, să zicem, dar și al bicicliștilor, de ce nu, o promenadă asociată cu natura locului, care mă încântă în perspectivă, aștept să fie gata în sfârșit. Deci, cred că suntem pe o linie de dezvoltare bună. Sigur, mereu vor fi lucruri care nu s-au făcut încă și trebuie făcute, altele care ar trebui refăcute, dar până la urmă, cine ne împiedică? Ăsta e interesul comunității, ăsta e interesul nostru. Mă bucur că au apărut parcuri noi. De pildă, îmi place foarte mult parcul de lângă Julius Mall. Nu știu dacă ai fost acolo. Da. Splendid, nemaipomenit. N-ai o supralicitare a Parcului Central, de care mulți se agață încă, mai ales când vine Antoldu. Eu zic că Antoldu e foarte bine că e acolo. Antoldu a pus, mie nu-mi place în mod deosebit în muzica respectivă și atmosfera respectivă, dar eu sunt un om în vârstă acum, am alte gusturi. Însă percep exact faptul că Antoldu sau Electric Castle, care e la Bonțida, au pus Clujul pe harta muzicii europene și internaționale. Tot așa cum TIFU, de mai bine de un deceniu, cred că aproape două decenii deja, ne-a pus pe harta festivalurilor cinematografice. Păi să-l ai pe Jeffrey Rush aici, pe Alain Delon, e lucru puțin, pe Vanessa Redgrave, mare actor ai secolului trecut, pe care poate cei mai tineri nu știu încă, dar în felul ăsta îi cunosc. Chiar cei care știu îi apreciază și se bucură. Cred că e foarte valoros ce se întâmplă acum și până la urmă toate acestea vor deveni convergente cu ceea ce are o și mai lungă tradiție, de pildă festivalurile de muzică, toamna muzicală de la conservator, există apoi festivalul de muzică barocă, la operă se întâmplă lucruri nemaipomenite. E un mod, zic eu, de a face discret, oarecum și indirect, perceptibilă ideea că până la urmă, vrem nu vrem, poate nu vrem cei de la Sibiu sau cei din altă parte, dar Clujul rămâne un soi de reședință fundamentală, să nu zic capitală, a Transilvaniei. Ar trebui să dea tonul și ar trebui să-l dea tonul în mai multe lucruri. Mă bucur că s-a restaurat o statuie barocă în centrul orașului. Sper ca statuile care se vor mai instala să fie și validabile din punct de vedere estetic. Avem câteva oribile. Vreau să spun că la intrarea la operă sau la intrarea în parc e acolo o celulă cu cătușe care nu e cea mai bună expresie a respectului pe care îl purtăm foștilor deținuți politici. Sub raportul expresivității artistice mă îngrozește. Sau, eu știu, micul foc, unii îl numesc peorativ, nu o să numesc acum, de la intrarea în piața Mihai Viteazu. Se pot găsi lucruri, aveam artiști splendizi. Au apărut aceste statui ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe, admirabile. Au apărut apoi chiar și figuri ale maghiarimii culturale și politice prin preajma bisericilor maghiare ale orașului. Zic că e foarte bine, excelent. A fost un război întreg, simbolic, desigur, cu privire la statuia lui Romul Ladea, splendida statuie cu școala ardeleană. Deși pe mine mă doare sufletul că favoritul meu lipsește de acolo. Ioan Budai de Leanu nu e alături de cei trei ai lui. Nu era încă recunoscut cum se cuvenea la vremea respectivă. Să-i punem soclu cum a fost sau să nu-i punem? Ce dispută a fost? Asta mi-a arătat cât de atent e de fapt orașul la ceea ce se întâmplă în mediile culturale și într-un fel m-a regalat, m-am bucurat că nu e o indiferență totală. Mamă, dar ce discuții au fost când pentru o zi sau două l-au culcat pe bietul Maniu, reprezentat statuar, ca să poată face în jur acolo lucrările de amenajare. A fost aproape o isterie, acuze la adresa primarului, nu știu ce. Bun, sunt hilare într-un fel, dar, repet, îți arată vigilența civică în acțiune. Foarte interesant ce s-a întâmplat în acești din urmă ani. Sigur, poate că era cu mai mult stil dacă nu era scandalul formulat la niveluri destul de joase. Dar, până la urmă, beneficiile vor fi ale orașului. Avem aceste statui, nu?
3: Ai vorbit foarte mult despre Cluj și nu numai despre Cluj. Sighișoara, Brașov, nu am amintit, Sibiu, dar am Sibiu zis. Și așa mai departe. Da. Putem spune că, într-un fel sau altul, partea aceasta de România, Transilvania, a fost un pic cu un pas mai în față?
4: Nu știu dacă am fost. Am fost în altă conjunctură, deși sub principii calvini, deci până la 1690, când parchează trupele habsburgice și nu mai pleacă până în 1918 din Transilvania, până atunci, cum să spun, eram și noi cei din Transilvania sub stăpânire otomană, sigur, după Mohaci, după 1526. Așadar, aveam aceeași sorți oarecum, cu mici nuanțe și diferențe la curtea de la Istanbul. Transilvania părea totuși oarecum privilegiată, dar nu neapărat. Ca dovadă că Vasile Lupu își făcea planuri, cum să ajungă el domnitor și în Țara Românească, unde a încasat bătaie de la Matei Basarab, dar chiar și în Principatul lui Racoții. Își făcea iluzii în sensul ăsta. Avea un plan în cap. Planul, ar trebui să spun cu onestitate, că n-a fost al lui Mihai Viteazu, care a unificat prima oară efectiv cele trei țări, pentru un moment scurt, dar l-a realizat. Totuși, planul a fost al lui Sigismund Bathory. El voia să domine pe toate căile acestei țări și așa l-a și luat, l-a cooptat pe Mihai inițial în sistemul lui de tratate, tot așa cum și-a pus propriul domnitor pe faimosul Răzvan Vodă în Moldova. Și, mă rog, e o întreagă poveste simpatică. Acum, n-ar trebui să mire pe nimeni faptul că românii, cărturarii români și-au căutat sprijinul în realizarea idealurilor lor naționale și unificatoare și atunci au găsit începând cu Aron Florian, continuând cu Nicolae Bălcescu, au găsit în Mihai Vodă un sprijin. Au interpretat într-o manieră care li se părea lor convenabilă faptele. Dar acum când argumentele de natură istorică sunt menite nu să fundamenteze tratate. Tratatele au un alt temei și vedem asta după ce s-a întâmplat în timpul destrămării fostei Iugoslavii, în Kosovo. Dacă acolo au fost mai mulți albanezi, asta este. Oamenii care trăiesc în partea locului au dreptul la, cum să spun, la stăpânirea cu bun simț, dacă e posibil, a locurilor, fără a-i oprima pe alții. Nu întotdeauna e posibil. Dar măcar idealul ăsta este. Ei bine, făcând un bilanț al lucrurilor, s-a întâmplat acest lucru care adesea ne îndreptățește să spunem, da, noi am fost înainte altora în Transilvania. De ce? Pentru că Habsburgii ne-au impus o anume disciplină. Disciplină financiară, militară, de tot felul. Dar uite că nu e neapărat așa, m-am gândit adeseori. Habsburgii au fost vreme de vreo două decenii stăpâni și în Oltenia. E bine, acolo n-a ieșit nimic din toată povestea asta. Și Habsburgii au fost fericiți la un moment dat să plece pentru că își iroseau timp acolo. Iar când s-a mai evit o pace care să le dea posibilități să mai înșface pământul de la turci, au luat Bucovina. Și acolo au prosperat mai mult. Cu oltenii nu le-a mers nicicum. E foarte interesant. Și atunci îți pui problema, bun, o fi bine, o fi rău, că oltenilor nu le-a plăcut fiscalitatea Habsburgă. Din potrivă, au început să regrete fanarioții, care făceau reforme mai domol, așa, lumea se conducea după un alt ceas, se uitau când vine apusul, când vine răsăritul, deci erau mai puțin preciși și mai puțin exacti, dar aveau un loazir mai cred eu, mai la îndemână. Pentru că s-ar putea să mă înșel, poate că din potrivă, trebuind să plătească tributul, lucrau chiar mai mult și mai greu. Depinde de cine vorbim. Vorbim de boierime, vorbim de țărănime. Pe scurt, lucrurile nu sunt așa de simple. Cred că ne facem și iluzii uneori că suntem mai grozavi decât alții. Nu suntem mai grozavi decât alții. Am trăit în anumite împrejurări care ne-au legat mai mult de Europa Centrală, cred, decât de Balcani. Dar până la urmă, Carpații nu sunt în Balcani. Și Carpați înseamnă și zona extracarpatică, sudul țării și nordul sau nord-estul, dacă preferi. Așadar, dacă mă întrebi pe mine, sunt Moldova și Țara Românească țări cu propensiune balcanică, nu voi putea spune nu, dar îți voi aminti că în Iași, Junimea a fost până la urmă făcută de oameni cu studii la Paris, dacă mă gândesc la Vasile Pogor, sau Pogor, nici nu știu cum îi zice, Pogor, cred totuși, și la Titu Maiorescu, care a studiat în mediile germane, acolo și-a luat la Gießen doctoratul, a studiat la Terezianum, în fine, deci Terezianum fiind nume de școală, nu de localitate, ca să precizez asta. Sunt urme la Iași ale bărnuțismului sau bărnuțianismului, bărnuțiu fiind doar Deleanu care făcea legea acolo într-o anumită vreme, apoi o mare figură a Iașului, pe urma Bucureștiului a fost Bogdan Petreceicu HD-ul care își făcuse studii la Harkov, care acum e în anii ăștia doi din urmă, e bombardat de Putin. Nu? Chiar mă gândeam, citind de jurnalul lui Bogdan Petriceicu HD-ul, jurnalul de Juncker, de tânăr înrolat în armată în timpul războiului Crimeei, constați că toate orașele și orășelele pomenite acum ca fiind obiectul unor operațiuni militare ruse de invazie a Ucrainei, figurează și în jurnalul lui Ardeu. Pe acolo se prefirau trupele înspre front în 1853-1854 până în 1856. E fascinant să studiezi istoria. Pe scurt, nu mă cred mai valoros decât alți concetățeni și compatrioți numai pentru că m-am născut și trăiesc în partea de vest a țării. De altfel, eu nici nu sunt tehnic vorbind transilvanean, ci sunt din Parțiu, Aradul fiind în afara Transilvaniei istorice. E în orice caz mereu un prilej bun, interesant, instructiv, de a medita la aceste lucruri. Îi las pe cei care văd în moștenirea lui Franz Iosef un mare atu față de ceilalți să se autoiluzioneze. Nu este, de fapt. Din păcate, Transilvania nu era o provincie înaintată. Din potrivă, mai mult dădea resurse decât le primea, dar nu se pot contesta, sigur, și anumite contribuții. Siderurgia din Banat, de pildă, sau drumul de fier, așadar calea ferată, care acum se reface că nu mai e funcțională și era timpul, sunt complicații de tot felul. Mie îmi place Transilvania, dar mă simt bine și la București sau la Iași. Sunt orașe admirabile. Craiova, dacă vezi ce palate are Craiova, incredibil. Merită mers la Muzeul de Artă, palatul unui om extrem de bogat din partea locului. Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare.
3: Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare. Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că invitatul nostru de astăzi este unul dintre cei care, prin profesia și preocupările sale, îmbunătățesc și îmi place să spun că înrăuresc cultura noastră națională. Scriitorul, istoricul și profesorul Ovidiu Pecican. Am stat foarte atentă, un adevărat discurs, un adevărat curs. Mi-am amintit de cursurile de la facultate.
4: N-am reușit să vorbesc spontan, am ținut o prelegere, iertare.
3: O bogăție de informații pentru care îți mulțumesc, Ovidiu. Vreau neapărat să vorbim despre cele două cărți ale tale apărute. Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că profesorul Ovidiu Pecican este absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, doctor în istorie, în prezent profesor universitar la Facultatea de Studii Europene și cercetător la Institutul de Antropologie Culturală din cadrul aceleiași prestigioase universități. Este coautor al manualelor de istorie, după cum spuneam, pentru clasele a 11-a și a 12-a, realizator de emisiuni TV, autorul revistei culturale independente Avalon, directorul revistei Steaua.
4: A Uniunii Scriitorilor,
3: are numeroase volume. Deși mi-ai spus la început să nu fac o prezentare foarte amplă, trebuie să știe cei care ne ascultă.
4: Mă tem de elogii.
3: Efectiv, activitatea și pentru că vorbim de cultură, sigur că trebuie să remarcăm și lucrul ăsta. Deci, numeroase volume publicate, cuprinzând scrieri istorice, europenistică, publicistică, romane, proză scurtă, teatru chiar, teatru pentru copii, frumos. Asta m-a impresionat foarte tare.
4: Și am și cărți pentru copii despre micul viitor rege Mateaș Corvin, care rămâne o personalitate a Transilvaniei, pe care o revendică românii, o revendică maghiarii, o revendică toată lumea. E foarte bine că e într-un patrimoniu comun.
3: Și, desigur, multe traduceri. Revenind la istoria României, stat și cultură, 1866-2018, povestește-ne despre această carte.
4: Păi, în primul rând, dragă Ramona, sper că nu sunt ultimele, ci doar cele mai recente. Da, de pildă am făcut o carte de suflet, am făcut un dialog cu criticul literar Sanda Cordoș, prietenă a mea din studenție, pe vremea când ea era încă în ultima clasă de liceu, cred, atunci ne-am cunoscut și iată că din 2017 am făcut acest dialog. Dar revenind la ceea ce mă întrebi tu, am făcut o distinție, urmând exemplul lui Nicolae Iorga, între istoria românilor, a poporului român și istoria statului român. Dacă ne gândim la statul român unitar, modern, el începe după unii în 1859. După alții, după mine, narațiunea se prefiră începând cu 1866, când am avut o lungă domnie a primului Hohenzollern, regele Carol I, și când a fost și epoca marilor noștri clasici în cultură. Tripleta de patru, ca să zic așa, nu? Erau de fapt cinci dacă îl punem și pe Titu Maiorescu, erau șase dacă îi punem și pe Odobescu și pe Hasdeu, șapte, în fine. Dar vorbesc despre Mihail Eminescu, vorbesc despre Slavici, vorbesc despre Caragiale și Creangă. Ei erau cei patru care...
3: Corifei.
4: Exact, care Uite ce interesant. Și cred că gândim în acest sistem de patru. Reprezentanții școlii ardelene, deși sunt, cum am precizat, vizibil doar trei acolo, e și al patrulea cu ei, Ion Budai de Leană. Și ar mai fi Vasile Aron, de pildă, căruia o pereche de cercetători acum în vârstă i-a dedicat eforturi de zeci de ani și a scos toată opera. Incredibil de lungă. Acest avocat român de pe la 1820-30, avem acum și corespondența lui, atâta cât s-a păstrat, fragmentar. Deci nici nu știu dacă nu avem vreo cinci corifei acolo. Bun, revin însă. Păi am făcut această istorie pentru că, mergând în 2017 într-o comisie de doctorat la Napoli, acolo acest extraordinar prieten al românilor, care este filozoful și psihanalistul Giovanni Rotti Rotti, și care coordonează și departamentul de românistică la Napoli, mi-a zis așa: măi, Ovidiu, principala minoritate napolitană este cea de români. Încercăm să-i atragem la universitatea noastră, dar nu prea am după ce să-i învăț. Deci eu le predau prin excelență literatură și mai ales avangarda română. Dar dacă ei nu pot înțelege contextul în care a apărut aceasta, ce să fac? Eu m-am gândit la istoria românilor pe care am publicat-o în 2010-2011 în două volume și pe care acum o reiau, amplificată, dar mi-am zis, cred că aș putea să-ți ofer, dragă Giovanni, o istorie așa cum o vrei tu, o istorie care să îmbine politicul și culturalul, să contextualizeze lucrurile. Și am scris, pornind de la capitolele inițiale din istoria românilor, privind acest segment, practic cel mai recent segment, de la 1966 până acum, am scris această nouă carte, dintr-o altă perspectivă. Între timp însă a apărut și dorința unui editor clujan, dar care s-a stabilit la București, mă refer la Hadrian Mateescu, dorința lui de a publica istorie, de a publica aceste cărți. Acum vreau să spun un lucru, că dacă ne uităm la anii 90-2000, istoriile, marile sinteze, le făcea Academia în 10 volume, le făcea pe cont propriu Florin Constantiniu, o istorie sinceră a poporului român, și le mai făcea un alt profesor de la Universitatea din București. În general erau istoriile bucureștenilor, mai cu seamă. Sigur că în tratat erau cooptați și cercetători de la Iași, de la Cluj, etc. Dar tot sub patronajul oficial al Academiei. Ce vedem acum? Vedem că între timp istoricii clujeni au luat lucrurile în piept, chiar și din perspectiva Academiei, și singur sau împreună cu Ion Bolovan, și el membru corespondent al Academiei, colegii noștri, au publicat mai multe istorii. Iată că eu mă alătur într-un anume sens acestui grup de istorici clujeni, încercăm și noi să dăm o sinteză asupra trecutului, ba chiar mai multe. Mai am de altfel în pregătire o a treia sinteză, care este istoria culturii române. Asta e fără precedent, n-a mai scris-o nimeni. Ar fi putut o scrie oricând Iorga, dar a preferat să scrie istoria literaturii române

0: a cărui coerență trebuie să o regăsești cumva. Mă tem să n-o și reinventăm din când în când, pentru că sunt zone obscure. E atâta discuție în jurul temei etnogenezei românilor, de parcă n-am putea sta la masă cu un român să mâncăm și să bem dacă nu știm cine au fost părinții. Păi părinții lui au existat, în mod sigur. Dar dacă ne uităm, și am spus asta chiar într-un articol, dacă ne uităm la primii domnitori basarabi, la fiul lui basarab și la fiii lui, vedem că toți au mame maghiare. Asta îi face maghiari? Din punct de vedere etnic, dacă le-am luat sângele și le-am controlat ADN-ul, da. Din punctul de vedere al politicii, sunt mai români decât toți românii. S-au bătut cu regii maghiari ca să obțină o anume distanțare, măcar o autonomie, dacă nu independența statului. Ne uităm apoi la toți acești domnitori fanarioți în secolul XVIII. Greci s-a dea, ba mai mult decât atât. Dan Beridea, un alt istoric bucureștean, atrage atenția că doi dintre fanarioți erau români grecizați, anume ca să aibă acces la domnie. Kalimachi, de pildă, nu? Sau Racoviță. Ăștia erau din familiile respective. Bun, dar toți cei care au trecut pe aici au făcut reforme în țara românească, în Moldova, că erau ei greci, mavrocordați, că nu erau. Neculce are o poveste în care explică cum fiica lui Iliaș Vodă Rareș s-a măritat cu unul mavrocordat și de acolo își trag ăștia legitimitatea mavrocordații, deși ei sunt domn români. E foarte interesant când le studiez așa. Bun, că Anton Pan era bulgar, o fi fost, dar e scriitor român. Că Ion Luca Caragiale era grec, s-a dea, foarte bine, dar s-a născut la Haimanale, lângă Ploiești, și a fost un scriitor român strălucit, care rămâne mai departe așa. Că Eminovici era chiar român, sau acea particolă finală cu vici spune altceva, nu știu, s-o spună biografii, nu e important. Important este că e cel mai mare scriitor român. Acum aflu de pildă că la maghiari, Petre Fișandor, cunoscut până nu demult ca fiind un patriot maghiar de origine sârbească, nu e de origine sârbească, ci slovac sau ceva în genul ăsta. N-are importanță. Petefi se definește ca marele poet al maghiarilor și nu văd ce probleme avem. Multă lume nu poate dormi, e surmenată pentru că Nicolae Olahus era el român, dar el a fost totuși un prelat al bisericii maghiare și nu, ce facem aici? A scris el ceva românește? Să fim liniștiți. Și dacă maghiarii îl celebrează și românii îl celebrează și ei, pierde cineva? Nu pierde. Avem personaje de anvergură europeană care merită estimate. Cam așa stau lucrurile, așa cred că...
1: Da, am făcut sinteza trecutului, dar și sinteza prezentului. Îți propun să vorbim despre o temă preponderentă la Cluj, Avram Iancu.
0: Avram Iancu este... Nu e specialitatea mea, Avram Iancu, dar este un personaj pe care eu îl admir foarte mult. Adică e un coleg al nostru, Șaltă Ramona, că a studiat la Cluj, a studiat dreptul. Tu ai studiat dreptul?
1: Da.
0: Bravo, iată, e mai mult coleg cu tine decât cu mine, am predat doar la drept. Când domnul profesor Andrei Marga nu și-a mai putut ține, fiind ministru, cursul de idee europeană, l-am preluat eu și am predat la drept. Bun, deci colegul nostru, și prin locul în care se află facultatea noastră și unde locuia el, Avram Iancu, n-are cum să ne fie un străin. El a fost mitizat îndelung, mai ales de autorii patrioți, unii naționaliști, alții, ceea ce e o diferență notabilă și merită să o subliniem, a fost și, pus la stâlpul infamiei datorită exceselor pe care moții ca răzbunare la adresa întâmplărilor tragice produse de intervenția maiorului Hadvani le-au produs. Până la urmă, Avram Iancu rămâne cu alura unui erou romantic, contestat de altfel de ceilalți, ca fiind un sadic răzbunător și care în același timp este unul dintre nebunii ilustri ai românilor. Mă gândesc și la Eminescu. Era veacul în care oamenii nebuneau ușor, nu? Hölderlin, marele poet german, a nebunit și el, a trăit ani de zile, decenii, cu această alură, deși încă se mai publică din poemele pe care le-a scris în perioada așa zisei lui nebunii. Și nu toate sunt deliruri. De asta vreau să spun că Avram Iancu, Eminescu sunt figuri tragice, figuri pe care nu cred că le-am putut adjudeca definitiv și înțelege. Noi iubim în Avram Iancu patriotismul lui, dorința lui de a instala o dreptate socială și civică și n-avem cum să nu-l sărbătorim. Pe de altă parte,

0: Nu putem decât regreta excesele la care moții s-au dedat. Dar sunt de înțeles într-un anume sens și într-un anume fel și ele până la un punct.
1: Trebuie văzut în context. Sigur.
0: Pentru că, da, existau trupe maghiare revoluționare, purtătoare, așa zicând, ale idealului de libertate și democrație, care pedepseau drastic țăranii români, îi spânzurau. Uneori era vorba de executarea unor femei cu copii mici. Deci toate excesele pe care o revoluție sau chiar și o răscoală, după cum știm din timpul răscoalei lui Horea, le produce. Nu te puteai aștepta ca partea cealaltă să fie, cum să spun eu, perfect rezonabilă, calmă și să asiste la aceste excese fără să reacționeze. Din păcate, cred că Avram Iancu a scăpat la brud lucrurile de sub control, dacă le-a chiar putut controla. Nu cred că era un criminal sadic. Au murit și acolo și femei, și bărbați, și copii maghiari, din păcate, în aceste represalii care au urmat. Dar când te gândești că prefecții adunați acolo să conlucreze cu guvernul maghiar și să poarte discuții diplomatice au fost împușcați sau spânzurați ca buteană, îți dai seama că a fost un moment absolut nefericit pentru națiunile din Transilvania și pentru istoria noastră. Să însemne asta că nu îl putem sărbători pe Avram Iancu? N-aș crede. Ar trebui să o facem, punctând însă și lucrurile care sunt contestabile. Le contestăm la Ion Antonescu, care a trecut prin foc și pară pe evreii de la Odessa datorită faptului că, dintr-o neglijență, cred, armatei române, nu s-au verificat subsolurile comandamentului, care erau dinamitate și care, pe urmă, au explodat, omorând o sumedenie de ostași români și ofițeri superiori ai lor. Sunt toate lucrurile de văzut în context, unele sunt depus pe seama temperamentului unor lideri, altele sunt depus pe seama unor contexte, cum era cel al cooperării cu Wehrmacht-ul, cu armata germană. Istoricii au mult de lucru și nu doar istoricii. Cred că trebuie să fim nuanțați. Dar, repet, asta nu înseamnă să condamnăm toată literatura română pentru că, urmând modele austriece, și Eminescu și Slavici, de pildă, au avut note antisemite, să le recunoaștem, să nu le negăm, dar să ne păstrăm iubirea pentru valorile pe care le-au purtat ei. La fel și cu Avram Iancu, la fel cu atâția alții despre care putem vorbi. Bine ar fi ca istoria noastră să fie un câmp al liniștii și al fericirii, o zonă edenică, paradisiacă. Nu e, din păcate. Nu e, dar e important cum asumăm lucrurile astea și cum putem face să nu le repetăm, cred.
1: Da, să nu repetăm lucrurile grele și care ne aduc prejudicii și să le accentăm pe cele bune. La sfârșit, aș vrea să faci câteva referiri scurte, că nu mai avem foarte mult timp,
0: dar trebuie
1: să atingem 5 minute.
0: Ah, bun.
1: Trebuie să atingem și puțin acest subiect. Cultura românească și premiile Nobel.
0: Eu cred că cultura română se poate bucura de premiile Nobel pe care le-a primit în America cu Palade, nu? În Germania cu Hertha Müller. Nu cred că premiul Nobel, în afară de cantitatea uriașă de bani, e atât de important. Mă uit la ultimii 10 ani de premii Nobel pentru literatură și constat că puțini sunt autorii care merg la inimă dintre cei nobeliați. Mario Vargas Llosa îmi pare a fi ultimul mare scriitor care a trecut pe la Comitetul Nobel să-și ia premiul. Premiul care începe să se acorde tot mai mult și odinioară se făcea asta, dar parcă nu atât de subliniat, pe criterii combinate, extraliterare adeseori și politice și compensatorii.
1: Oarecum pe probleme globale.
0: Cred că da și poate asta e bine, nu știu ce să spun. Nu sufăr din cauza asta ca scriitor român, cred că lucrurile până la urmă sunt așa, un scriitor scrie pentru poporul lui. Că pe urmă el reușește să se impună și se dovedește că el are și o valoare universală, cinste lui dacă o are. Dacă nu, măcar dar scrie pe gustul poporului, pe seama marilor probleme cu care se confruntă acest popor. Adică nu pot să mă apuc acum să scriu direct în engleză, pentru că engleza este limbajul universal. Românii au nevoie de o literatură a lor. că ei sunt suspicioși, că cumpără mai mult traducerile cărora li se face o mai mare campanie de marketing. Foarte bine. Și asta e important, să putem citi în limba noastră marile cărți ale contemporaneității, alături de marile cărți ale patrimoniului universal. Sunt foarte liniștit în privința asta. Recunosc că m-a iritat un pic unul dintre idolii generației care îi aparțin, dar care n-a fost și idolul meu, Bob Dylan, care a părut disprețuitor la adresa Nobelului, parcă îl aș fi și retras, pentru că n-a găsit el timp să meargă acolo și să se încline în fața perechii regale a Suediei. Totuși, respectul e dincolo de orice discuție. Respectul face diferența între civilizație și barbarie, cred. Tot mai multă barbarie în jurul nostru, pe care o vedem pe câmpuri de luptă apropiate și mai îndepărtate, cum ar fi în Gaza. Prea multă barbarie. Ce poate să facă un scriitor, ce poate să facă un om de cultură, ce poți face tu, Ramona, ce facem noi toți? Să restaurăm cu orice preț, cât mai mult posibil, zi de zi și oră de oră, un climat cultural și de decență. Să-l promovăm și să-l ducem mai departe. Nu cred că TikTok, de pildă, poate înlocui lectura marilor clasici. Nu cred că un nou tip de dansuri și de petreceri poate substitui cultura umanității. Dacă ajungem acolo, n-ar fi deloc rezonabil și nici profitabil. Am totuși o mare încredere în umanitate, că va ști să țină frâiele propriei sale evoluții. Dar mai știi?
1: Da, un scriitor adevărat scrie în primul rând pentru poporul lui. Am rămas cu această frază pe care ai spus-o și foarte inspirată și...
0: Sună populist, noroc că nu fac politic. Eu chiar cred asta, da. că e descris despre noi, despre ce se întâmplă cu noi. Altminteri, ce interes are omul să te citească?
1: Stimați ascultători, alături de istoricul, scriitorul și profesorul Ovidiu Pecican, am adus, sperăm noi, informații utile și povești frumoase privitoare la cultura noastră națională. Bine ar fi să păstrăm valorile ei, să le respectăm, să ne onorăm personalitățile care își dedică viața îmbogățirii noastre culturale. Mulțumesc frumos că ai fost alături de noi pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit, pentru tot ceea ce dai culturii române.
0: Stimată doamnă, dragă Ramona, eu mă bucur că prietenia noastră dăinuie și că unii oameni ne ascultă cu bucuria dialogului pe care o avem și noi. Le doresc tuturor sănătate, prosperitate, dar mai ales de iubire. Iisus știa ce zice când a zis, all we need is love. Sigur, nu folosea engleza. Numai bine.
1: Te mai așteptăm la Radio Renașterea, îți dorim sănătate. Mulțumesc. Și putere de a continua să dai culturii române multe cărți.
0: N-am altă cale. Asta e calea mea. Numai bine.
1: Vă mulțumesc mult pentru atenție și dumneavoastră, stimați prieteni. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialoguri. Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Sunt zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
2: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
6: Cuvântul vieții.
7: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am, tu.
6: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
7: În pământul celor vii.
1: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. În cele ce urmează, vă propun ca împreună să ascultăm cuvântul de învățătură al Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, rostit astăzi, în duminica a treia după Rusalii, la Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca.
8: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Primele două versete din pericopa evanghelică pe care am auzit-o acum la Dumnezeiasca Liturghie, din a treia duminică după Rusalii. În această pericopă evanghelică, iubiți frați și surori și sfințiți părinți, Mântuitorul ne vorbește despre acest organ al vederii, ochiul. Dar, de fapt, nu este vorba doar de ochiul ca organ al vederii, ci și de ochiul ca simbol al luminii interioare sau simbol al percepției intelectuale. Ochiul este fereastra prin care omul privește lumea, iar felul în care privește lumea arată starea duhovnicească a inimii omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola adresată lui Tit, în capitolul 1, versetul 15, scrie: toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimic nu este curat, ci li s-a întinat lor și mintea și cugetul. Ochiul este numit luminător al trupului. Al trupului pe care, de fapt, îl conduce mintea, deoarece ochiul transmite informații omului interior, sau mai bine zis minții, care se ia după ceea ce văd ochii. Dar trebuie să știm că nu întotdeauna Ochii sunt și cei mai drepți sau corecți martori a ceea ce se vede. Și vreau să exemplific ceea ce spun cu o apoftegmă din Patericul Egiptean. Ava Pimen a zis, este scris, mărturisește ceea ce au văzut ochii tăi, dar eu vă spun, chiar dacă ați atins cu mâinile voastre să nu mărturisiți, pentru că un frate s-a făcut de râs cu un asemenea lucru. I s-a părut lui că un alt frate păcătuia cu o femeie și după ce s-a luptat cu sine, cât s-a luptat, s-a dus și a lovit cu piciorul, crezând că sunt ei și zicându-le, încetați odată, cât o să mai continuați? Dar când a lovit cu piciorul, n-a găsit decât niște snop de grâu. De aceea v-am zis, chiar dacă vedeți cu ochii sau atingeți cu mâinile voastre, să nu acuzați. Deci iată cum ochii nu întotdeauna sunt cei mai drepți sau corecți martori. Probabil că fiecare dintre noi am avut cândva o experiență de genul acesta în care ochii noștri sau ochilor noștri li s-au părut că au văzut ceva și de fapt lucrurile n-au stat așa cum ni s-au părut nouă că am văzut. Apoi, Mântuitorul folosește în sens figurat imaginea ochiului atunci când ne îndeamnă ca să evităm ispitele sau căderea în ispită și recomandă scoaterea și aruncarea ochiului. Vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 29. Dacă ochiul tău cel drept te smintește pe tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci mai de folos îți este să piară unul din mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în ghienă. Bineînțeles că nu trebuie să luăm în sens literal și să aplicăm în sens literal recomandarea Mântuitorului, adică de a ne scoate efectiv ochii, Doamne ferește, ci, de fapt, Mântuitorul vrea să ne atragă atenția că trebuie să fim foarte vigilenți ca să ne păzim vederea ochilor de lucrurile scandaloase, de lucrurile imorale, de lucrurile care ne pot sminti, de lucrurile care ne pot tulbura viața interioară, viața duhovnicească. Și acest lucru îl țintește și textul canonului 100 al sinodului 6 ecumenic, care spune așa, ochii tăi să privească cele drepte și cu toată paza tinereții inima ta, poruncește înțelepciunea în cartea proverbelor, căci simțirile trupului lesne strecoară în suflet cele ale lor. Poruncim așadar ca de acum înainte în niciun chip să nu se mai zugrăvească, fie în tablouri, fie altcumva înfățișate, chipuri care amăgesc vederea și care strică mintea și împing spre ațățările plăcerilor rușinoase. Iar dacă cineva s-ar întcumeta să facă acest lucru, să se afurisească. În lumea de astăzi, din păcate, aceste momeli există din destul și e o anume patimă pe care, de fapt, nu vreau ca să o pomenesc, dar bănuiesc că dumneavoastră vă dați seama la ce se referă textul canonului. Deci este foarte importantă paza minții, paza ochilor pentru a păstra curăția minții noastre. În Psalmul 122, psalmistul ne spune că ochiul celui credincios, omului evlavios, este în mod constant îndreptat spre Domnul. Vă citesc primele două versete. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Dacă noi ne îndreptăm mereu ochii spre Domnul, atunci vom evita toate tentațiile pe care le putem găsi în lumea de astăzi, pe internet sau în altă parte. Sfântul Nicolae Velimirovici spunea că ochii minții luminate sunt în același timp și fereastra acesteia spre Dumnezeu. Când omul se străduiește să-și curățească mintea de orice gând rău, de orice privire păcătoasă, abia atunci mintea devine luminată, deschisă spre Dumnezeu și capabilă să primească de la Dumnezeu înțelesurile tainelor dumnezeiești, să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Și mă voi folosi de o altă apoftegmă din Patericul Egiptean, referitoare la cât de importantă este curăția minții. Ava Olimpiu a zis odată: s-a coborât la noi la Schetis un preot idolatru al elinilor și a venit la chilia mea ca să doarmă. Și văzând el felul de viață al călugărilor, mă întrebă: voi, călugării cu asemenea viață ascetică, nu aveți nicio viziune de la Dumnezeul vostru? Eu i-am răspuns: nu. Atunci preotul păgân îmi zice: noi când celebrăm slujba pentru zeii noștri, ei nu ne ascund nimic, ci ne revelează toate misterele lor. Iar voi, care vă trudiți atâta în privegheri, în contemplație, în asceză, în posturi, spuneți că nu aveți nicio viziune, nicio revelație? Atunci, într-adevăr, dacă nu vedeți nimic, înseamnă că gânduri rele aveți în sufletele voastre, care vă țin departe de Dumnezeu și de aceea nu vă destăinuie tainele sale. Eu, zice Ava Olimpiu, m-am dus și am spus aceste cuvinte ale preotului păgân, le-am spus bătrânilor. Iar ei s-au mirat și mi-au răspuns că așa este. Gândurile necurate îl țin departe pe Dumnezeu de om. Vedeți, nu este suficient doar să facem asceză, să facem nevoință trupească. Cea mai importantă nevoință, cel mai important este post, este tocmai paza minții de imagine necurate, de gândurile rele, de gândurile păcătoase. Ochiul curat, de care pomenește Domnul Hristos în pericopa evanghelică de astăzi, este ochiul care vede numai ceea ce este bun, numai ce este curat în aproapele. Este ochiul care este lipsit de răutate și de concupiscență, de pofte imorale. Omul care are ochiul curat nu este robit nici de invidie, pentru că se mulțumește cu darurile pe care le are și de asemenea mulțumește lui Dumnezeu și pentru darurile pe care le poate vedea în semenul său. Pe când vedeți un ochi rău, nici nu poate omul să vadă darurile lui Dumnezeu în semenii săi. Sau nu înțelege că aproapele, semenul său are darul de la Dumnezeu, are talent de la Dumnezeu. Sau și dacă le vede, devine invidios în loc să-i mulțumească lui Dumnezeu. Apoi, de asemenea, omul cu ochiul curat nu-i judecă pe ceilalți și nici nu este tulburat, cum am spus, de lăcomia, de pofta de a avea ce are semenul. De aceea, Domnul ne spune că tot trupul lui, adică tot trupul unui astfel de om, va fi luminat, adică viața lui va fi plină de harul și de pacea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ochiul rău este privirea întunecată de păcat, este ochiul care caută să vadă mereu defectele altora, care poftește ceea ce nu-i aparține și care se hrănește cu răutate și cu permanentă nemulțumire și cu permanentă cârtire. Cum spuneam și înainte, în lumea de astăzi ni se oferă multe imagini, știri, informații, lucruri care stârnesc patim și tulbură sufletul omului. De aceea, trebuie să fim foarte atenți ce lăsăm să intre prin ochii noștri în mintea noastră, ce privim și ce depozităm în mintea și în inima noastră. Dacă ne obișnuim să privim cu răutate sau cu invidie sau cu necurăție, încetul cu încetul, întunericul se instalează în sufletul nostru. Și Mântuitorul spune, dacă lumina care este în tine devine întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Cu alte cuvinte, dacă omul ajunge să creadă că răul și păcatul este bine, este normal, și că întunericul este de fapt lumină, el se află într-un mare pericol duhovnicesc. Și anume, în pericolul acela că cea mai gravă stare în care poate să se afle omul este, nu este starea în care el se simte și se vede păcătos, ci este starea în care omul nu mai vede sau nu mai recunoaște păcatul din sine. Iubiți credincioși, în concluzie aș dori să reținem că Mântuitorul ne învață că lumina ochiului interior este mintea, care luminează sufletul și trupul omului și care conduce voința acestuia. De aceea, preocuparea esențială a fiecăruia dintre noi trebuie să fie aceea de a dobândi și de a păstra mintea curată, pentru ca ea să-și poată îndeplini sarcina de ghid nemincinos și nerătăcitor a trupului nostru. Numai o minte curată poate să fie un astfel de ghid sau o astfel de călăuză nemincinoasă și nerătăcitoare. Sfânta noastră Biserică ne cheamă mereu să ne cercetăm conștiința, ne cheamă să ne pocăim sincer atunci când constatăm că am greșit, că am rătăcit și ne cheamă de asemenea la rugăciune smerită, pentru că rugăciunea ne poate aduce din nou pe calea unei vederi drepte, a unei vederi luminate de har. Iar prin Sfânta Taina Spovedaniei, noi ne curățim ochiul minții prin rugăciune și prin lectură biblică. Ne luminăm pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este lumină, așa zice psalmistul. Făclie picioarelor mele este legea ta, Doamne. Iar prin împărtășirea cu Sfintele Tainele Trupului și Sângelui Domnului, primim lumina cea adevărată a Harului Dumnezeesc. De aceea, așa cum știți, după ce ne împărtășim, cântăm, de fapt, acum aici cântă cu corul în locul nostru, dar de obicei noi trebuie să cântăm credincioșii, am văzut lumina cea adevărată, am primit Duhul cel Ceresc. Și asta se întâmplă, deci, după ce ne împărtășim cu Sfintele Taine. Și atunci, lumina lui Hristos va străluci și în noi, și prin noi. Iar oamenii, văzând pacea, bunătatea și lumina din viața noastră, vor fi atrași și ei spre Dumnezeu, și care este adevărata lumină. Și mai mult, ne spune Mântuitorul, că așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre cele bune, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Împreună am ascultat cuvântul de învățătură al preasfințitului părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, rostit astăzi, în duminica a treia după Rusalii, la Sfânta Liturghie oficiată în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Transmisiunea tehnică a fost asigurată de Dragoș Stroian. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
2: Radio Renașterea.
0: Acasă la creștini.

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Credincioșii parohiei Poiana Ilvei au primit astăzi binecuvântare arhierească. Credincioșii clujeni prezenți la Catedrala Mitropolitană s-au rugat astăzi împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Și mâine începe evaluarea națională, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Acum știrile pe larg. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia ortodoxă Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială, fiind prăznuit cu anticipație și hramul bisericii parohiale. La intrarea în sat, conform tradiției, mitropolitul Clujului a fost întâmpinat de călăreți îmbrăcați în costume tradiționale specifice țării Năsăudului. Apoi, cu o caliașcă trasă de cai, ierarhul a fost condus până în fața bisericii parohiale, unde a fost întâmpinat de soborul clericilor, de autoritățile locale și de credincioșii prezenți. De la ora 10, pe un podium special amenajat în proximitatea bisericii parohiale cu hramul nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, în al preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice duminicale, pornind de la versetul scripturistic, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă, înalt preasfințitul părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Optimism și pesimism. Ierarhul a subliniat că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să trăim în duh de încredere și optimism, având nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În acest context, înalt preasfinția sa a arătat că îngrijorarea peste măsură și pesimismul reprezintă o slăbiciune, îndemnându-i pe credincioși să practice recunoștința.
2: Traducând în grai modern, Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, Domnul Hristos ne învață să fim optimiști. Observați și frățiile voastre, observăm cu toții că oamenii au tentația de a se plânge mereu, ba de una, ba de alta. Ori, Dumnezeu e atât de bun încât revarsă peste noi toate darurile sale. De aceea Domnul Hristos îi învăța pe ucenici, pe oamenii de atunci și pe oamenii de astăzi să fie optimiști, să fim optimiști, să nu ne îngrijim ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Acum, la acest subiect, legat de optimismul creștin care ar trebui să ne covârșească pe noi, pe toți, referitor la acest subiect, s-a scris o carte întreagă. Autorul cărții este abatele Evelin, un abate din Franța. Și cartea se numește Fiecare zi este un răsărit de soare. Auziți? Fiecare zi este un răsărit de soare. Atunci când te trezești din somn și constați că mai ai două picioare sănătoase cu care să te ridici din pat, nu ești tu un om fericit? N-ar trebui să fii optimist? Pentru că sunt cazuri deosebite când oameni bolnavi nu mai pot merge pe picioarele lor, ci îi duc alții cu căruciorul. Și apoi constați când te scoli că mai ai două mâini sănătoase cu care vei putea lucra încă o zi. Nu ești tu un om fericit pentru că sunt alții care bolnavi nu mai pot lucra. Și apoi ai putea constata, mergând pe mai departe, că ai 1000 de motive să fii optimist.
0: Înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din protopopiatul Năsăud, dirijată de preotul Ioan Clapa de la parohia Feldru. La momentul rânduit din cadrul liturghiei, mitropolitul Clujului l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Avram Dorel Buia. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Soporul de Câmpie din protopopiatul Turda. La finalul slujbei, preotul paroh Marian Știopoaie i-a mulțumit înalt preasfinției sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, ierarhului i-a oferit o traistă tradițională cu mai multe volume de poezii semnate de scriitori și poeți locali. După săvârșirea Sfintei Liturghii, mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în ultimii 3 ani. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, în al preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom Stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectorală pe parohul Marian Șteopoaie, iar fostului paroh, preotul pensionar Leon Pop, i-a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Primarul comunei Poiana Ilvei, domnul Ioan Scridonesi, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni, doamna preoteasă Cristina Șteopoaie a primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar domnii Anton Iacob Dănilă și Silivan Dănilă au primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Membrii Consiliului și Comitetului Parohial, precum și alți binefăcători, au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența oficialităților locale și județene, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice țării Năsăudului. În duminica a treia după Rusalii, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feliacului și Clujului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor de preoți și diaconi la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură. În cadrul acestuia, ierarhul a atras atenția asupra influenței dispoziției interioare personale asupra percepției realității cotidiene.
3: Mântuitorul ne vorbește despre acest organ al vederii, ochiul, dar de fapt nu este vorba doar de ochiul ca organ al vederii, ci și de ochiul ca simbol al luminii interioare sau simbol al percepției intelectuale. Ochiul este fereastra prin care omul privește lumea, iar felul în care privește lumea arată starea duhovnicească a inimii omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola adresată lui Tit, în capitolul 1, versetul 15, scrie: toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimic nu este curat, ci li s-a întinat lor și mintea și cugetul. Ochiul este numit luminător al trupului, al trupului pe care, de fapt, îl conduce mintea, deoarece ochiul transmite informații omului interior, sau mai bine zis minții, care se ia după ceea ce văd ochii. Dar trebuie să știm că nu întotdeauna ochii sunt și cei mai drepți sau corecți martori a ceea ce se vede.
0: De asemenea, preasfinția s-a avertizat credincioșii asupra consumului mediatic exagerat, care poate afecta un suflet slab ancorat în Evanghelie.
3: În lumea de astăzi ni se oferă multe imagini, știri, informații, lucruri care stârnesc patim și tulbură sufletul omului. De aceea, trebuie să fim foarte atenți ce lăsăm să intre prin ochii noștri în mintea noastră, ce privim și ce depozităm în mintea și în inima noastră. Dacă ne obișnuim să privim cu răutate sau cu invidie sau cu necurăție, încetul cu încetul, întunericul se instalează în sufletul nostru. Și Mântuitorul spune: dacă lumina care este în tine devine întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Cu alte cuvinte, dacă omul ajunge să creadă că răul și păcatul este bine, este normal, și că întunericul este de fapt lumină, el se află într-un mare pericol duhovnicesc. Și anume, în pericolul acela că cea mai gravă stare în care poate să se afle omul nu este starea în care el se simte și se vede păcătos, ci este starea în care omul nu mai vede sau nu mai recunoaște păcatul din sine.
0: Presfințitul părinte Samuel Bistrițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de părintele profesor Vasile Stanciu. La slujbă au participat numeroși credincioși clujeni, mulți dintre ei urmărind Sfânta Liturghie în fața Catedralei, în piața Avram Iancu. Slujba a fost transmisă în direct video pe paginile de Facebook și YouTube ale Radio Renașterea. Biserica Ortodoxă Română a prăznuit astăzi pentru prima dată Duminica Sfinților Adhoniți. Noua sărbătoare a fost rânduită în Duminica a treia după Rusalii, după Duminica Tuturor Sfinților și Duminica Sfinților Români. Hotărârea a fost luată de Sfântul Sinod în ședința din 1 iulie 2025. Sărbătoarea evidențiază legăturile istorice și duhovnicești dintre români și Muntele Athos, unde monahii români sunt prezenți neîntrerupt din secolul al XIV-lea până astăzi. Importanța acestei zile a crescut și după canonizarea de către Patriarhia Ecumenică a patru cuvioși români care au viețuit în Sfântul Munte Athos: Sfântul Cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu, Sfântul Cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul Cuvios Nectarie Protopsaltul. În Duminica Sfinților Adhoniți sunt cinstiți sfinții cunoscuți și necunoscuți ai Athosului, mari părinți ai monahismului ortodox și mărturisitori ai vieții duhovnicești. Continuăm cu alte știri. Mâine începe evaluarea națională, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Peste 148.000 de copii sunt așteptați să dea probele acestui examen. Luni aceștia vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor avea joi proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8. În contextul examenelor care vor urma, Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania "Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el." Campania este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii

0: recomandările adresate părinților se numără încurajarea și iubirea necondiționată, evitarea reproșurilor, asigurarea solidarității și siguranței căminului și evidențierea faptului că greșeala este umană și o sursă experiențială. Elevii români au obținut locul întâi la cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori, desfășurată în perioada 15-20 iunie la Buzău. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Loturile României au avut o participare remarcabilă, obținând în total 5 medalii de aur, dintre care una cu punctaj maxim, 5 medalii de argint și 2 medalii de bronz. Printre elevii medaliați se numără și un reprezentant al Clujului, Darius Ioan Hangan, elev în clasă a șaptea la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, care a obținut medalie de bronz. Competiția a reunit participanți din 22 de țări, printre care 11 membri oficiale ale Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori și 11 țări invitate. România, în calitate de țară gazdă, a participat și cu o a doua echipă cu statut de invitat. În clasamentul pe națiuni, România s-a situat pe primul loc, reușind să-și păstreze poziția obținută și la ediția precedentă. Pe următoare locuri s-au clasat Bulgaria și Turcia. Coordonarea științifică a competiției a fost asigurată de Societatea de Științe Matematice din România, iar organizarea de Ministerul Educației și Cercetării. Meteo. Vremea se menține călduroasă, cerul va fi mai mult noros. Mâine sunt așteptate ploi sporadice la nivelul județului Cluj. Acestea vor fi însoțite de fulgere sau descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
4: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
3: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
4: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4 în Bistrița.
3: Școala primară Sfântul Stelian.
4: Educație în credință,
3: responsabilitate și performanță.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 01

0: 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
1: Aici, Radio Renașterea.

Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Eu sunt Emil Metea și ne întâlnim din nou în cadrul pelerinajului nostru săptămânal prin Grădina Maicii Domnului.

În partea de nord-est a peninsulei Atonite, acolo unde zidurile vechi de piatră privesc de mai bine de 1000 de ani către Marea Egee, se află una dintre cele mai vechi și mai tainice mănăstiri ale lumii ortodoxe, Mănăstirea Iviron. Ridicată în secolul X de călugări georgieni veniți pe muntele Athos în căutarea liniștii și a rugăciunii neîncetate, Mănăstirea Iviron a devenit în timp nu doar un loc de nevoință monahală, ci și un centru spiritual care a influențat generații întregi de credincioși. Istoria ei este plină de episoade neobișnuite. Mănăstirea Iviron a fost mereu un loc unde s-au întâlnit istoria și spiritualitatea. De mai bine de 1000 de ani, călugării de la Iviron păstrează aceeași viață de rugăciune, aceleași cântări și aceleași procesiuni care amintesc de începuturile acestei istorii. Iar în fiecare an, în săptămâna luminată, icoana Portărița este purtată din nou spre locul de pe țărm, unde, potrivit tradiției, a apărut pentru prima dată. Este un moment în care trecutul și prezentul se întâlnesc într-un mod aproape miraculos. Dar să intrăm puțin în amănunte. Muntele Athos, unul dintre cele mai importante centre ale monahismului ortodox, adăpostește 20 de mănăstiri istorice. Între acestea se numără și venerabila mănăstire Iviron, una dintre cele mai vechi și mai prestigioase așezări monahale ale peninsulei Atonite. De-a lungul unui mileniu de existență, Iviron a fost un loc de întâlnire al tradițiilor bizantine și georgiene, un important centru spiritual și cultural, dar și un sanctuar renumit pentru relicvele și icoanele sale făcătoare de minuni. Mănăstirea Iviron a fost întemeiată la sfârșitul secolului X, aproximativ între anii 980 și 983, de către călugări georgieni veniți din vechiul regat al Iberiei Caucaziene, Georgia de astăzi. Fondatorii principali au fost doi mari monahi georgieni, Ioan Ibericul și Ioan Tornike. Aceștia au ajuns pe muntele Athos în contextul unei perioade de mare înflorire a monahismului atonit, când numeroși călugări din diferite popoare ortodoxe veneau aici pentru viața ascetică. În acea vreme existau deja mai multe așezări monahale, însă comunitatea georgiană avea nevoie de o mănăstire proprie, unde se poată cultiva tradiția liturgică și culturală a țării lor. Locul ales pentru noua mănăstire era situat pe coasta de nord-est a peninsulei, aproape de mare, într-o zonă unde existase anterior o mică așezare monahală dedicată Sfântului Clement. Noua mănăstire a fost numită Iviron sau Iveron, adică a Iberilor, termenul bizantin pentru georgieni. Fondatorii mănăstirii au primit sprijin atât din partea Imperiului Bizantin, cât și din partea nobilimii georgiene. În scurt timp, Iviron a devenit centrul spiritual al monahilor georgieni din Athos și unul dintre cele mai importante focare de cultură religioasă ale lumii ortodoxe. În secolele 11-12, mănăstirea a cunoscut o perioadă de mare înflorire spirituală și culturală. În această epocă au trăit aici numeroși călugări erudiți, între care s-a remarcat Eftimie Aghioritul, unul dintre cei mai importanți traducători ai literaturii patristice în limba georgiană. Prin activitatea sa și a altor monahi, Iviron a devenit un centru major de traduceri teologice, dar și de transmitere a culturii bizantine către Georgia. Tot în această perioadă, mănăstirea a fost extinsă și fortificată. Complexul monastic a fost construit după tiparul clasic atonit. O incintă dreptunghiulară fortificată, cu turnuri și ziduri puternice, în mijlocul căreia se află biserica principală, Catoliconul. Aceasta este dedicată adormirii Maicii Domnului, hram care a rămas până astăzi. Iviron a devenit treptat una dintre cele mai importante mănăstiri ale Athosului și ocupă până astăzi locul al treilea în ordinea ierarhică a celor 20 de mănăstiri atonite. Ca întreaga comunitate atonită, și mănăstirea Iviron a trecut prin perioade dificile de-a lungul istoriei. În Evul Mediu, peninsula Athos a fost adesea atacată de pirați și armate străine.
În secolul XIII, în timpul conflictelor dintre ortodoxi și cruciați, unele mănăstiri de pe Athos au suferit persecuții pentru refuzul de a accepta unirea cu Roma. Tradiția atonită amintește și de suferințele monahilor de la Iviron din această perioadă, când mai multe comunități monastice au fost alungate sau persecutate. Totuși, mănăstirea a reușit să supraviețuiască acestor încercări și să-și păstreze continuitatea monahală. După căderea Constantinopolului în 1453 și instaurarea dominației otomane asupra regiunii, mănăstirea Iviron, asemenea întregului Athos, a intrat sub autoritatea Imperiului Otoman. În această perioadă, mănăstirile atonite au supraviețuit datorită donațiilor provenite din diferite țări ortodoxe, mai ales din Georgia, Rusia, țările române și Serbia. Mănăstirea Iviron a continuat să primească sprijin din partea principilor georgieni și a altor binefăcători ortodoxi. În secolele 15-17 au fost realizate numeroase lucrări artistice, fresce, icoane și restaurări ale bisericii principale. Secolul al XVI-lea a fost considerat o perioadă de prosperitate pentru această mănăstire. Au fost executate atunci picturi murale remarcabile și s-au extins clădirile monastice. În secolul XIX, o parte a clădirilor mănăstirii a fost distrusă de incendii, în special în anul 1863. Ulterior, complexul a fost reconstruit și extins. Multă vreme, mănăstirea Iviron a funcționat după sistemul idioritmic, în care călugării aveau o anumită autonomie economică. În anul 1990, însă, Iviron a revenit la viața de obște, de chinovie, ceea ce a marcat începutul unei perioade de reînnoire spirituală și restaurare a clădirilor istorice. În prezent, mănăstirea găzduiește o comunitate de aproximativ 60 de monahi și continuă să fie unul dintre centrele vii ale spiritualității atonite. Mănăstirea Iviron deține una dintre cele mai bogate colecții de relicve și obiecte sacre din muntele Athos. Printre acestea se află relicve ale unor mari sfinți ai creștinătății, precum Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Apostol Petru sau Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Biblioteca mănăstirii Iviron păstrează de asemenea manuscrise vechi grecești și georgiene, unele dintre ele de o mare valoare pentru istoria culturii ortodoxe. Arhitectura complexului monastic reflectă o combinație între stilul bizantin și influențe georgiene. Clădirile sunt dispuse în jurul bisericii centrale, iar zidurile fortificate amintesc de vremurile când mănăstirile trebuiau să se apere de pirați și invadatori. Esența spirituală a mănăstirii Iviron transcede prezența sa fizică pe muntele Athos, rezonând profund în inimile credincioșilor ortodoxi. Această instituție venerată nu este doar un depozit de artefacte religioase, este și un centru vibrant de spiritualitate ortodoxă, jucând un rol esențial în călătoria de credință a nenumăraților pelerini și călugări. Găzduind fragmente din patimile lui Hristos și relicve ale unor sfinți proeminenți, mănăstirea Iviron servește ca o legătură tangibilă cu primele zile ale creștinismului și cu viețile unor mari sfinți. Aceste relicve sacre nu sunt doar artefacte istorice. Ele sunt conducte de har și de binecuvântare, care fac din mănăstirea Iviron o destinație pentru vindecare spirituală și contemplare. Impactul lui Iviron asupra vieții spirituale a credincioșilor ortodoxi este profund. Această mănăstire oferă un sanctuar în care metafizicul se îmbină cu fizicul, unde secole de rugăciuni și imnuri au impregnat pereții cu un sentiment palpabil de sfințenie. Acest refugiu spiritual este o mărturie a forței durabile a credinței ortodoxe și a capacității sale de a înălța și transforma sufletul uman în căutarea legăturii divine. Viața monahală de la mănăstirea Iviron este o întruchipare profundă a devotamentului și a disciplinei, adânc înrădăcinată în tradiția creștină ortodoxă.
Viața de zi cu zi a călugărilor de la Iviron este structurată meticulos în jurul rugăciunii, muncii și vieții în comunitate, reflectând angajamentul lor față de modul ascetic de viață. Fiecare zi la Iviron începe înainte de răsărit, călugării adunându-se pentru primele rugăciuni ale zilei. Acest început de vreme dă tonul unei zile pline de activități spirituale. Sfânta Liturghie formează inima cultului zilnic, unde călugării se adună pentru a lua parte la Euharistie, act central pentru credința lor. Cântările ritmice și imnurile din timpul slujbelor au ecou în mănăstire, creând o atmosferă de reverență și pace. Dincolo de slujbele liturgice, călugării se angajează în diverse forme de muncă. Această muncă, fie că este vorba de îngrijirea grădinilor mănăstirii, de pregătirea meselor sau de întreținerea structurilor antice, este mai mult decât o simplă rutină zilnică. Ea este considerată o formă de rugăciune și o ofrandă adusă lui Dumnezeu. Călugării de la Iviron cred în sfințenia muncii, considerând-o parte integrantă a creșterii lor spirituale și a sustenabilității comunității. Una dintre tradițiile unice ale Ivironului este legătura profundă cu rădăcinile sale iberice, georgiene. Această moștenire se reflectă în unele dintre practicile lor liturgice și în observanțele culturale, păstrând o legătură cu fondatorii mănăstirii. Mănăstirea păstrează o bogată tradiție de ospitalitate, primind pelerini și vizitatori ca parte a datoriei lor spirituale. Această ospitalitate nu înseamnă doar oferirea unui adăpost, ci este văzută și ca o extensie a vieții lor monahale, împărtășind pacea și bogăția spirituală de la Iviron cu pelerinii. În mănăstirea Iviron, viața monahală nu este doar o serie de ritualuri, este o călătorie spre purificare spirituală și iluminare. Călugării se străduiesc să imite viețile sfinților și asceților, căutând să atingă o comuniune profundă cu Dumnezeu. Viața la mănăstirea Iviron, impregnată de rugăciune, muncă și comunitate, este o mărturie a atracției atemporale a monahismului în lumea modernă, oferind un far de speranță și rezistență spirituală în mijlocul naturii tumultuoase a vieții contemporane.

Stimați ascultători, poate că cel mai însemnat odor al mănăstirii Iviron este icoana Maicii Domnului, Portărița. Pe timpul împăratului Teofil, luptătorul împotriva sfintelor icoane, se afla în una din cetățile Niceei o văduvă care avea o icoană a Maicii Domnului cu pruncul în brațe, mare și frumoasă. Icoana era păstrată într-un mic paraclis în care zilnic, împreună cu fiul ei, femeia înălța rugăciuni către Mântuitorul și Născătoarea de Dumnezeu. Înștiințându-se ostașii trimiși de împărat că văduva aceasta are o icoană în paraclis, au venit la ea și i-au spus: am venit să împlinim porunca împăratului, care a spus să distrugem toate icoanele. Dacă vrei să nu-ți luăm icoana, atunci să ne dai bani și nu te vom mai supăra. Atunci văduva i-a rugat să vină în ziua următoare și le va da bani. După plecarea ostașilor, văduva, împreună cu fiul ei, au luat icoana Maicii Domnului și au dus-o la malul mării, care se afla în apropiere, și, cu lacrimi în ochi, au zis către Maica lui Dumnezeu: să nu te superi pe noi, prea bună stăpână, dar, fără voia noastră, trebuie să ne despărțim de preasfânta ta icoană, ca să nu fie batjocorită de ostașii împăratului. Apoi, luând icoana, au pus-o pe apă, dar icoana a rămas dreaptă și a pornit pe mare ca și cum ar fi fost purtată de o mână nevăzută. Atunci văduva a zis către fiul ei: eu sunt bătrână și nu mai am mult de trăit. De aceea, cu dragoste primesc să mor pentru dragostea Maicii Domnului și a lui Hristos. Iar tu, fiul meu, du-te la Sfântul Munte și slujește Maicii Domnului. Ascultând de îndemnul mamei sale, a plecat spre Sfântul Munte, după ce s-a îmbrățișat cu lacrimi în ochi. A doua zi, venind ostașii și văzând că icoana nu mai este, iar bătrâna nu are de unde să le dea bani, a ucis-o fără milă. Iar fiul ei a venit la Sfântul Munte, unde s-a călugărit și s-a nevoit, spunând părinților cele despre icoană. După ani de nevoință, și-a dat și el sufletul în mâinile Maicii Domnului. Într-una din zile, părinții mănăstirii au văzut un stâlp de lumină care se înalța din mare până la cer. Adunându-se toți, s-au dus la malul mării să vadă această preaslăvită minune. Atunci au cunoscut că era o icoană care stătea în picioare pe mare. Urcându-se într-o barcă, au încercat să se apropie de ea, dar icoana se depărta, nevoind să fie luată de ei. Încercând de mai multe ori și neputând reuși nimic, s-au întors în mănăstire și au început să se roage Maicii Domnului ca să le dea în mâinile lor preasfânta ei icoană. După multe rugăciuni, Maica Domnului s-a arătat unui pusnic care locuia mai sus de mănăstire, cu numele Gavril, și i-a zis: să cobori la malul mării și să iei icoana mea, că vreau să mă dăruiesc vouă. Ascultând de porunca Maicii Domnului, pusnicul a coborât la malul mării. Însemnându-se cu semnul crucii, a pășit pe mare ca pe uscat, iar icoana a venit pe apă în întâmpinarea lui. Luând-o în brațe și sărutând-o cu mare evlavie, a adus-o pe uscat. Când a pus piciorul pe pământ, în locul acela a izvorât un izvor, care curge și astăzi și care este numit Aghiazma Maicii Domnului. Izvorul este la nivelul mării, dar are apă dulce, iar celor care o iau cu credință le este vindecătoare de boli. Ieșindu-i înainte pusnicului toți preoții îmbrăcați în veșminte, au dus icoana cu mare cinste în biserică, unde au făcut priveghere în cinstea Maicii Domnului. După terminarea slujbei, au încuiat biserica și s-au retras cu toții la chilii, preaslăvind pe preacurata stăpână. A doua zi, când a intrat paracliserul pentru a aprinde candelele, a văzut cu mirare că icoana Maicii Domnului dispăruse. Plin de spaimă, a plecat și a spus starețului de acest lucru. Căutând-o cu toții, au aflat că ea stătea în aer deasupra porților mănăstirii. Făcând rugăciuni, au luat-o și au dus-o din nou în biserică, dar a doua și a treia zi s-a repetat același lucru. Părinții, fiind în nedumerire, se rugau cu lacrimi Maicii Domnului să le arate ce trebuie să facă. Atunci Maica Domnului s-a arătat din nou pusnicului Gavril și a zis: spune părinților că am venit aici să îi păzesc eu pe ei, nu ei să mă păzească pe mine. De aceea să nu mă mai supere ducând icoana mea în biserică.
Aflând starețul de toate acestea, a poruncit să se facă un paraclis la poarta mănăstirii, unde au așezat icoana și unde se află până în ziua de astăzi.

Că la mijlocul secolului 17, fiica țarului Rusiei, Alexei, s-a îmbolnăvit foarte grav. După nenumărate încercări pe la mulți doctori din acea vreme, și-a întors nădejdea către Maica Domnului, rugând-o cu credință. Atunci Maica Domnului i-a descoperit că, dacă se va aduce din Sfântul Munte o copie a icoanei ei de la mănăstirea Iviron, se va vindeca. La rugămintea țarului au venit doi monahi de la mănăstire, aducând o copie a icoanei Maicii Domnului. Când au ajuns cu icoana la curtea împărătească și s-au închinat cu toții, fiica țarului s-a făcut imediat sănătoasă. Drept mulțumire, țarul a dăruit mănăstirii Iviron o mănăstire din Moscova, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, care a devenit metocul Ivironului. Altădată a venit la mănăstire un orb din naștere. Aici s-a rugat Maicii Domnului, făgăduind că, dacă îl va vindeca, primul lucru pe care îl va vedea când va deschide ochii, îl va face din argint și îl va dărui mănăstirii. Maica Domnului i-a ascultat rugăciunea și i-a deschis ochii, care nu văzuseră niciodată lumina soarelui. Primul lucru pe care l-a văzut a fost un lămâi. Mulțumind cu lacrimi Maicii Domnului, și-a împlinit făgăduința, aducând un lămâi destul de mare, făcut din argint, și l-a pus în fața icoanei. De atunci, în fiecare an, la praznicul Adormirii Maicii Domnului, se scoate și acest lămâi și se pune în fața icoanei, pentru amintirea minunii și spre slava Preasfintei Fecioare. Într-o zi a trecut pe la mănăstire un sărac, care era foarte flămând. S-a apropiat de portar și l-a rugat să-i dea o bucată de pâine, însă portarul l-a alungat fără milă, zicându-i: dacă vrei pâine, să aduci bani și îți voi da. Neîndrăznind să mai zică vreun cuvânt, săracul a pornit pe cărarea ce ducea spre Careia. Mergând puțin mai sus de mănăstire, fiind flămând și obosit, s-a așezat pe o piatră la umbra unui copac. Izbucnind în lacrimi, a zis: Maica Domnului, tu vezi că îmi este foame și nu mai pot. Dă-mi, te rog, o bucată de pâine. Stând el așa și plângând, vede o femeie apropiindu-se de el și zicându-i: de ce plângi, omule? Nu mai pot de foame și am fost la portarul mănăstirii să-i cer pâine, dar el m-a alungat, spunând să-i aduc bani, a zis săracul, continuând să plângă. Atunci femeia, dându-i un ban de aur, i-a zis: nu mai fi necăjit, omule, ține banul acesta și îl dă portarului ca să-ți dea pâine și să-i mai spui că, dacă vor mai continua așa, le voi lua belșugul din mănăstire. Săracul a mulțumit femeii și, plin de bucurie, s-a dus la portar, zicându-i: dă-mi o bucată de pâine și îți voi da banul acesta. Luând portarul banul, a văzut că este din aur și, minunându-se, l-a întrebat unde l-a găsit. Atunci săracul i-a povestit cum i l-a dat o femeie. Ascultând cu atenție cele spuse de sărac, portarul a înțeles că s-a întâmplat un lucru minunat, deoarece în Sfântul Munte nu intră femei. L-a luat pe sărac și au mers la stareț, spunându-i de cele întâmplate. Atunci au înțeles că a fost Maica Domnului, ocrotitoarea celor necăjiți. Mergând la icoana Maicii Domnului, au văzut că lipsea un galben din salba ei, fiind chiar banul adus de sărac. Privind la icoana Maicii Domnului și închinându-se cu evlavie, săracul a recunoscut în icoană pe femeia care i se arătase pe cale. Mustrând pe portar pentru nemilostivirea lui și dându-i canon, starețul a hotărât ca, de atunci, să se pună la poarta mănăstirii un cufăr în care să fie pusă zilnic pâine pentru cei săraci. Acest obicei se păstrează de altfel până în ziua de astăzi. Altădată, venind pirații, un arab dintre ei, cu numele Varvaros, a lovit cu cuțitul în chipul Maicii Domnului, din care a început să curgă sânge. Văzând Varvaros aceasta, s-a căit pentru fapta sa și, părăsind faptele lui cele dintâi, a rămas în mănăstire, unde s-a botezat și s-a călugărit, făcând multă pocăință. Ajungând la înalte măsuri duhovnicești, Varvaros s-a sfințit, cunoscându-se sub numele de Sfântul Varvaros. De altfel, de multe ori, venind turcii și cerând aur de la călugări, aceștia le ziceau: noi nu avem de unde să vă dăm,
Mergeți, dacă vreți, și luați din podoabele care sunt agățate la icoana Maicii Domnului. Atunci turcii, privind cu frică la icoana Maicii Domnului, ziceau: de acolo nu îndrăznim să luăm, căci ne temem de privirea Maicii Domnului, care ne îngrozește. Și plecau fără să ia nimic. Se spune, dragii mei, că aproape de sfârșitul lumii va pleca icoana Preasfintei Fecioare din nou pe apă, precum a venit și atunci. Călugării vor avea binecuvântarea să plece fiecare unde va voi, căci se va lua acoperământul Maicii Domnului de pe Sfântul Munte. Prorociile spun că atunci când vor intra femeile în Sfântul Munte, va pleca și icoana. Trebuie să vă mai spun, dragii mei, că în fiecare an, în a doua zi după Paște, la mănăstirea Iviron, are loc o procesiune specială cu icoana Portărița. Icoana este purtată în jurul zidurilor mănăstirii până la locul de pe țărm, unde, potrivit tradiției, a fost găsită. Procesiunea începe dimineața după slujbele pascale. În biserica principală a mănăstirii, monahii se adună pentru rugăciune și pentru pregătirea icoanei. Aceasta este scoasă din paraclisul ei special și așezată într-un baldachin procesional bogat ornamentat. Atmosfera este profund solemnă. Lumânările aprinse, cântările pascale și mirosul de tămâie creează un cadru liturgic care amintește de vechile tradiții bizantine păstrate pe muntele Athos de mai bine de 1000 de ani. În fruntea procesiunii merg preoții și diaconii purtând cruci, ripide și steaguri liturgice. Urmează monahii mănăstirii care cântă imne dedicate Maicii Domnului. În mijlocul alaiului este purtată icoana Portărița, iar în spate se află pelerinii și călugării veniți de la alte mănăstiri atonite pentru a participa la această sărbătoare. Procesiunea părăsește incinta fortificată a mănăstirii și se îndreaptă spre locul de pe țărm, unde tradiția spune că icoana a apărut pe mare. Drumul urmează o potecă veche, străjuită de vegetația specifică peninsulei atonite. Pe tot parcursul traseului se citesc rugăciuni și fragmente din Evanghelie, iar cântările pascale se împletesc cu cântările adresate Maicii Domnului. Ajunși la locul de la malul mării, călugării oficiază o slujbă specială de binecuvântare. Este momentul cel mai emoționant al întregii ceremonii. Icoana este așezată cu fața spre mare, iar monahii rostesc rugăciuni de mulțumire pentru ocrotirea Maicii Domnului asupra mănăstirii și asupra întregului munte Athos. În unele relatări atonite, se spune că acest gest simbolizează recunoștința pentru faptul că icoana a venit singură la mănăstire, alegându-și locul unde să rămână. După slujbă, procesiunea se întoarce spre mănăstire. Icoana este purtată de-a lungul zidurilor exterioare ale complexului monastic, într-un gest care semnifică protecția spirituală asupra întregii incinte. În tradiția atonită, se crede că Maica Domnului, prin icoana Portărița, veghează asupra mănăstirii și o păzește de primejdii. Ceremonia se încheie în biserica principală a mănăstirii, iar icoana este reașezată în locul ei de cinstire. Pentru monah și pentru pelerini, această procesiune nu este doar o comemorare istorică, ci o reafirmare a credinței că Maica Domnului este ocrotitoarea întregului Athos. De-a lungul secolelor, această procesiune a rămas aproape neschimbată, păstrând un caracter profund tradițional. Ea reflectă continuitatea spirituală a monahismului atonit și legătura specială dintre mănăstirea Iviron și icoana Portărița, care nu este un simplu obiect sacru, ci o prezență vie în comunitatea monahală. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Athos, Muntele Monahilor, a ajuns la final. Pașii ne-au purtat astăzi prin istoria mănăstirii Iviron, cea de treia mănăstire ca importanță din Sfântul Munte Athos. Am aflat amănunte și despre icoana Maicii Domnului Portărița și despre minunile pe care această icoană le-a săvârșit și continuă să le săvârșească pentru cei care vin cu nădejde la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și în cadrul celorlalte ediții ale emisiunii Athos, Muntele Monahilor.

Din scrierile Sfântului Simeon, noul teolog, imne, epistole și capitole, 100 de capitole practice și teologice ale cuviosului părintelui nostru Simeon, noul teolog, egumenul mănăstirii Sfântul Mamas din Xirocercos, partea a cincea. Cei care au așezat cu frică și cu tremur buna temelie a credinței și nădejdii în curtea cucerniciei și i-au întărit picioarele neclintite pe piatra ascultării de părinții duhovnicești și ascultă ca din gura lui Dumnezeu cele poruncite de aceea și le zidesc pe acestea în smerenia sufletului în chip neșovăielnic pe această temelie a ascultării, aceia vor avea realizări de îndată și le va reuși această primă și mare realizare, faptul de a se tăgădui pe ei înșiși, căci a împlini voia altuia și nu pe a ta proprie, produce nu numai tăgăduirea sufletului propriu, ci și omorârea față de întreaga lume. De cel care contrazice pe părintele său se bucură demonii, iar de cel ce se smerește până la moarte se minunează îngerii, căci unul ca acesta face lucrul lui Dumnezeu, asemănându-se fiului lui Dumnezeu, care a împlinit ascultarea față de tatăl său până la moartea pe cruce. Zdrobirea multă și nelavremia ei a inimii întunecă și tulbură gândirea și face să dispară din suflet rugăciunea curată și smerenia, produce însă și oboseala inimii și de aici o asprime și o învârtoșare nesfârșită, iar prin acestea demonii produc disperarea în cei duhovnicești. Când te întâmpină acestea, monahule, dar vei găsi în sufletul tău râvnă și dorință multă de desăvârșire, astfel încât să dorești să împlinești toate poruncile lui Dumnezeu și să nu cazi și să nu păcătuiești nici măcar cu un cuvânt deșert, nici să rămâi în urma sfinților din vechime în făptuire, cunoaștere și vedere, dar te vezi împiedicat să ajungi la o asemenea înălțime a sfințeniei de cel ce seamănă în ascuns neghina descurajării, sugerându-ți și zicându-ți aceste gânduri: e cu neputință să te mântuiești în lume și să păzești în chip neștirbit toate poruncile lui Dumnezeu, atunci când îl auzi, șezând într-un colț, adună-te pe tine însuți, strânge-ți gândul și dă sfat bun sufletului tău și spune-i: pentru ce ești trist, suflete al meu, și de ce te tulburi? Nădăjduiește în Dumnezeu că-l voi preamări pe el, pentru că mântuirea feței mele nu sunt faptele mele, ci Dumnezeul meu, căci cine se va îndrepta din faptele legii? Fiindcă nu se va îndrepta înaintea ta tot cel viu, ci din credința în el, Dumnezeul meu, nădăjduiesc să mă mântuiesc în dar prin milostivirea lui negrăită. Înapoi a mea, Satană, Domnului Dumnezeului meu mă închin și lui îi slujesc din tinerețea mea, celui ce poate să mă mântuiască numai prin mila lui. Depărtează-te, deci, de la mine, Dumnezeu care m-a făcut după chipul și asemănarea lui te va nimici. Dumnezeu nu cere nimic altceva de la oameni decât numai să nu mai păcătuiască, iar acest lucru nu ține de o lege, ci e o păzire necălcată a chipului lui Dumnezeu și a demnității noastre de sus, în care, stând potrivit firii noastre și purtând haina strălucită a Duhului, rămânem în Dumnezeu și El în noi, făcându-ne Dumnezei prin înfiere și fii ai lui Dumnezeu, însemnați fiind de lumina cunoașterii lui Dumnezeu. Lâncezeala sau achedia și povara trupului, care din lene și din nepăsare ajung până la suflet, îndepărtează de la canonul obișnuit și aduc gândirii întunecare și descurajare, ca de aici să se înmulțească în suflet gânduri de lașitate și blasfemie, și atunci cel ispitit de demonul lâncezelii sau al achediei nu mai poate nici măcar intra în locul obișnuit al rugăciunii, ci trândăvește și cugetă lucruri absurde împotriva făcătorului a toate. Cunoscând deci cauza și de unde ți-au venit ție acestea, intră cu sârguință în locul obișnuit al rugăciunii tale și, căzând înaintea Dumnezeului celui iubitor de oameni, cere cu suspin și lacrimi într-o durerea inimii tale izbăvirea de povara achediei și a gândurilor rele, iar dacă bați și stărui cu osteneală, ți se va da de grabă libertatea față de acestea.
Cine și-a agonisit inima curată, acela și-a biruit lașitatea. Cine se curăță încă, acela uneori o alungă, alteori e alungat de ea. Dar cine nu se luptă nici de cum, acela sau e cu totul nesimțit chiar și la faptul că este prieten al patimilor și al demonilor, adăugând la boala slavei deșarte și părerea de sine pentru că îi se pare că e ceva, nefiind nimic, sau e rob și supus al lașității, tremurând ca un prunc la minte și temându-se cu frică acolo unde nu e frică, nici lașitate pentru cei ce se tem de Domnul. Cine se teme de Domnul nu se teme de poruncile demonilor, nici de atacurile lor neputincioase, nici de amenințările oamenilor răi, ci fiind întreg ca o flacără sau ca un foc înflăcărat, umblă de jur împrejur ziua și noaptea prin locuri ascunse și neluminate și pune pe fugă demonii care fug de el mai mult decât el de ei, ca să nu fie arși de raza în chip de flacără a focului dumnezeiesc care iese din el. Cine se aliniază în urma fricii de Dumnezeu, acela nu se teme nici când petrece în mijlocul unor bărbați vicleni, având în lăuntrul său frica de Dumnezeu și purtând arma nebiruită a credinței, cu care poate să facă toate, chiar și cele care celor mulți li se par anevoioase și cu neputință. Căci ca un uriaș în mijlocul unor pitici, sau ca un leu care mugește în mijlocul câinilor și al vulpilor, se încrede în Domnul și cu tăria cugetului său, lovește cu uimire și înfricoșează cugetele lor, purtând ca pe un toiac de fier cuvântul înțelepciunii. Nu te mira dacă, stăpânit de lașitate, tremuri temându-te de toate, căci dacă ești nedesăvârșit și nu ești tare, te temi ca un copil de sperietori, fiindcă lașitatea e o patimă copilărească și de râs a unui suflet plin de slavă deșartă. Deci acestui demon nu voiesc să-i adresez cuvinte sau să-i ofer vreo replică, căci cuvintele unui suflet care tremură și e zguduit nu sunt folositoare. Lăsându-le pe acestea, smerește-ți pe cât e cu putință gândul tău și degrabă vei cunoaște că lașitatea a pierit. Va urma. Am citit din scrierile Sfântului Simeon Noul Teolog, imne, epistole și capitole, 100 de capitole practice și teologice ale cuviosului părintelui nostru Simeon Noul Teolog, egumenul mănăstirii Sfântul Mamas din Xirocherkos, partea a 5-a.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce trâmbat Te îmbraci cu lumina ca și cu haine, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mari de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe strugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta apă. Decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie în munți și se coboară în văi, în locul în care L-ai întemeia pe ele. Hotar ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului. Asinii sălbatici setea își vor potoli, peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ. Și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn, și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cei de Libanului pe care ei sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puiilei lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncare lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușile lor se vor culca. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umplea de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în viac, veseli se va Domnul de lucrările Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete ale meu pe Domnul, soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului!

Spune, Doamne, strajă gurii mele și ușele îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abat inima mea spre cuvintele vicleșug ca să-mi dezvirovățesc păcatele mele. Cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege, că diavol în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-a săturat de defaimare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de defăimarea celor mândri. Purtătorii de chinuri, ne iubind de sfătarea cea pământească, cereștilor bunătăți s-au învrednicit și s-au făcut împreună.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, ale Sfintelor Cereștilor și Netrupeștilor Puteri, ale Sfântului Grigorie Dascălul și ale Sfântului Eusebia, căror pomenire o facem, ale Sfinților Dreptilor și Dumnezeiștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, vecernia de duminică seara are un caracter special, pentru că după ea facem cateheză și la cateheză încercăm să prezentăm învățăturile importante ale bisericii noastre. Acum, înainte de a începe cateheza din seara aceasta, vă voi spune un lucru pe care frățiile voastre îl știți. Cartea cărților este Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură e cuprinsă învățătura pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Folosindu-ne de ea, încercăm să ne mântuim sufletele noastre. Dar rugăciunea rugăciunilor pentru noi creștinii este Tatăl nostru. Și cei ce veniți de obicei duminică seara la vecernie, știți că acum de o vreme ne ocupăm de Tatăl nostru. Primele trei cereri din Tatăl nostru le-am analizat. În seara aceasta suntem la a patra cerere. Oricum, Tatăl nostru l-a învățat ucenicii Domnului Hristos de la el, de la Domnul Hristos. Ne spune Evanghelistul Matei că la un moment dat ucenicii au venit la Domnul Hristos și i-au zis să învețe să se roage. Iar Domnul Hristos i-a învățat. În Evanghelia după Matei, în capitolul 6, începând cu versetul 9, Domnul Hristos zice: deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Și acum a patra cerere: pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Aici am ajuns, la pâinea noastră cea de toate zilele. Știți că cât de importantă este pâinea noastră cea de toate zilele. Acum, cei ce iubiți Sfânta Scriptură, și eu vă îndemn ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să citiți în toată ziua. Cei ce iubiți Sfânta Scriptură, știți că în momentul în care evreii au fost eliberați din robia egipteană, în pământul, înspre pământ, în drumul înspre pământul făgăduinței, au trecut prin pustiu. Și la un moment dat, n-aveau mâncare, n-aveau pâine. Și în Cartea Ieșirii, în capitolul 16, ne relatează Moise cum le-a dat Dumnezeu în mod minunat pâine.
pâinea acea de toate zilele, pâinea acea de toate zilele pe care o cerem și noi în Tatăl nostru, într-a patra cerere. Vă citesc doar câteva versete. Plecând din Elim, a venit toată obștea fiilor lui Israel în pustia Sin, care este între Elim și Sinai, în ziua a 15-a a lunii a doua după ieșirea din Egipt. În pustia aceasta, toată obștea fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și a lui Aron. Și au zis către ei, fiii lui Israel, mai bine muream bătuți de Domnul în pământul Egiptului, când ședeam împrejurul căldărilor de carne și mâncam pâine și ne săturam. Dar voi ne-ați adus în pustia aceasta cu toată obștea lui Israel. Domnul însă a zis către Moise, iată, eu le voi ploua pâine din cer. Și iată, dar, poporul să-și adune în fiecare zi cât trebuie pentru o zi, ca să-l încerce dacă va umbla după legea mea. Și în fiecare zi Dumnezeu le dădea din cer mană și aveau pâinea acea de toate zilele. Acum, în Tatăl nostru, noi așa îi cerem, pâinea acea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Pâinea de toate zilele. Și evreii, la un moment dat, unii dintre ei au început să adune mai multă decât le trebuia. Pâine mai multă decât le trebuia. Și ce s-a întâmplat? Pâinea care întrecea nevoia lor s-a stricat. Mai mult, le-a zis Dumnezeu ca în ziua a șasea să adune de două ori pâine decât în celelalte zile, pentru că ziua a șaptea era ziua odihnei. Și unii dintre ei au adunat și în ziua a șaptea, dar ceea ce au adunat atunci s-a stricat. Deci este o prefigurare a pâinei noastre cele de toate zilele pe care ne-o dă Dumnezeu aici, în Cartea Ieșirii, și vă pun la suflet să citiți capitolul 16 din Cartea Ieșirii. Dar vă mai spun încă ceva. Acum, pâinea noastră cea de toate zilele, pe care ne-o dă Dumnezeu ca să ne întreținem viața, până la urma urmei, prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Îl prefigurează pe Domnul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, citim lucrul acesta. Zice Domnul Hristos, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este cea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da-o pentru viața lumii este trupul meu. Știți că atunci când se apropiau patimile, Domnul Hristos a organizat cina cea de taină. Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 25,
citim cum a avut loc pâinea, cina cea de taină. Când Domnul Iisus Hristos a întemeiat Sfânta Liturghie, în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, versetul 26, citim: iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, aflând, și-a dat ucenicilor săi și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Domnul este pâinea vieții. Sfânta Liturghie, întemeiată de Domnul Hristos, prescura se preface în trupul Domnului și vinul în sângele Domnului. Iar noi, dacă ne-am pregătit, dacă ne-am spovedit, dacă ne-am rugat, suntem poftiți la cina cea de taină. Pentru că Sfânta Liturghie, aceasta este cina cea de taină, ospătul credinței la care suntem chemați cu toții. Deci, Tatăl nostru, rugăciunea cea mai importantă, Domnul Hristos ne-a învățat rugăciunea aceasta, știm cu toții cum zicem: sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și am zis că pâinea aceasta care ne dă viață, de care avem nevoie pentru a ne întări, prefigurează pâinea vieții, prefigurează Sfânta Euharistie. Domnul Hristos, v-am citit din Evanghelia după Ioan, ne spune lucrul acesta: eu sunt pâinea vieții. Acum, după ce, împreună cu strana, vom cânta un cântecel, vă voi citi o poezie foarte, foarte cunoscută și foarte, foarte faină. Poezia respectivă a fost scrisă în perioada interbelică. Și poezia respectivă ne-a lăsat-o nouă Nichifor Crainic. Și ea subliniază cât de importantă este pâinea vieții, sfânta cuminecătură, trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Da, deocamdată, din cărticica noastră de cateheze, de la pagina 37, după strană, vom cânta și noi. Mai repet lucrul acesta odată. Unii dintre neoprotestanți zic: ia uitați-vă, ortodoxii nici nu știu să cânte. Acum noi vrem să vă antrenăm ca la cateheza de la vecernie să cântăm și noi, ortodoxii. Cea mai importantă cântare o cântăm la Sfânta Liturghie. Știți lucrul acesta. Da, sunt și alte cântări duhovnicești pe care le cântă și ortodoxii. Acum, priceazna pe care vrem să cântăm este: să-L preamărim pe Domnul. Prima strofă: să-L preamărim pe Domnul în zi de sărbătoare, în casa Lui e calea a tot mântuitoare. După strană și noi.

să-L preamărim pe Domnul în Sfânta Liturghie, când prunci în cor de îngeri stau dreaptă mărturie.

0: Deci în seara aceasta ne-am oprit la a patra cerere din tabără. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Acum am zis că pâinea noastră cea de toate zile prefigurează pâinea care s-a pogorât din cer. Zice Domnul Hristos, eu sunt pâinea vieții. Cine va mânca trupul meu și va bea sângele meu, va avea viață veșnică. Acum, referitor la lucrul acesta, la Sfânta Cuminecătură, am zis că Nichifor Crainic a scris o poezie tare drăguță. Vă citesc, pentru că după aceea avem un punct special după această vecernie, și anume acela de a le oferi tinerilor noștri care au fost la diferite competiții cinstirea cuvenită. Și la aceasta ne va ajuta și Părintele Consilier Cultural și Părintele Inspector de Religie Județean. Poezia de care vă pomeneam, scrisă de Nichifor Crainic, mie tare dragă mi-a fost întotdeauna și când o citit, cred că și dumneavoastră. Ia ascultați! Când holda tăiată de seceri fugata, bunicul și tata lăsară o chită de spice în picioare, legând-o cu cernic, cu un fir de cicoare, iar spicele în soare sclipeau mătăsos să închipuie barba lui Domnul Hristos. Când pâinea în cuptor semăna cu arama, bunica și mama, scoțând-o sfielnic cu semnele crucii, purtau parcă moaște cinstite și lucii, că pâinea, din abur de dulce miros, părea că e fața lui Domnul Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, hrănește-mă mană de Sfânt Dumnezeu, ca bobul în spice și mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate-s prin tine, tu pâine de-a pururi a neamului meu. Când coarda de viță ce înfășură crama, bunica și mama mi-au rupt un ciorchine, spunându-mi povestea, copile, grăiră, broboanele acestea sunt lacrimi de mamă vărsate prin os la caznele Domnului nostru Hristos. Apoi, când culesul de struguri fugata, bunicul și tata, în joc de călcâie, zdrobind nestemate, ce lasă ca rana și voie înspuimate, copile grăiră, e mult sângeros din inima Domnului nostru Hristos. Și iată, potirul la gură te aduce, Iisuse Hristoase, tu jertfă pe cruce, adapă-mă sevă de Sfântă Dumnezeu, ca bobul în spice, ca mustul în ciorchine, ești totul în toate și toate prin tine, tu vinul de-a pururi a neamului meu. Și concluzia? Podgorii bogate și lanuri mănoase, pământul acesta, Iisuse Hristoase, e raiul în care ne-a vrut Dumnezeu. Privește-te în vie și vezi-te în grâne și sângerează în struguri și frânge-te în pâine, tu viață de-a pur a neamului meu. Așa că, la sufletelul tinerilor noștri, care vor fi premiați imediat, le punem acest îndemn sfânt, ca destul de des să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Acum îi poftim aici lângă noi pe Părintele Consilier Cultural, și pe părintele inspector de religie, ca rând pe rând să-i poftească pe tinerii noștri laureați și să-i premie. Poftiți, părinte inspector!
1: În al preasfinția voastră, preacuvioși și preacucernici părinți, dragi elevi și profesori, primul gând aș vrea să fie adresat în al preasfinției voastre, un gând de mulțumire pentru toată grija și părintească dragoste pe care o arătați față de elevii și față de profesorii noștri și mai cu seamă pentru faptul că de fiecare dată și spre sfârșitul fiecărui an școlar nu uitați să-i omagiați și să-i gratulați pe cei mai harnici dintre elevii și profesorii noștri. Vă mulțumim tare mult!
0: Cu drag!
1: Vom începe premierea cu Olimpiada Națională de Religie, începând cu clasa 5-a. Și sub aspect organizatoric, v-am rugat ca în momentul în care vă auziți numele, elevi și profesori împreună, să veniți și să primiți diploma și premiul pregătit de înalt preasfințitul Părinte Andrei. Clasa 5-a, premiul 3 la nivel național, a fost obținut de eleva checheriță Maria Elena, pregătită de doamna profesoară Bogătean Mihaela de la școala gimnazială Avram Iancu din Câmpia Turzii.
0: Felicitări!
1: Premiul special la nivel național, tot clasa 5-a, a fost obținut de elevul Țicu Dean Mario, pregătit de doamna profesoară Luminița Neag de la Liceul Teoretic Eugen Pora din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoară, felicitări!
1: Premiul întâi la nivel județean a fost obținut de eleva Hapău Sara, pregătită de părintele profesor Vasile Gorcea de la școala gimnazială Iona Gârbiceanu din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoară, felicitări!
1: Clasa a șasea, premiul special la nivel național a fost obținut de eleva Ciocanea Elena Andreea, pregătită de doamna profesoară Băgăcean Maria Marinela de la școala gimnazială numărul 1 din Gherla.
0: Felicitări, domnișoare!
1: Tot clasa 6-a, premiul 2, nivel județean, a fost obținut de eleva Ianoș Maia, coordonată de doamna profesoară Oțel Nicoleta Corina de la școala gimnazială Avram Iancu din Turda.
0: Felicitări, domnișoare!
1: Premiul 3, nivel județean, se acordă elevei Sandu Natalia Maria, pregătită de părintele profesor Chira Ionuț de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan.
0: Felicitări, domnișoară, felicitări!
1: La clasa a șaptea, premiul special la nivel național a fost obținut de eleva Haiduc Maria, coordonată de doamna profesoară Laze Corina de la școala gimnazială Aurel Munteanu din Valea Drăganului. Premiul 2 la nivel județean a fost obținut de eleva Lupaș Sara, coordonată de doamna profesoară Rodica Mureșan de la școala gimnazială Emil Isac din Cluj-Napoca. Premiul 3 nivel județean a fost obținut de eleva Rus Antonia Maria, coordonată de doamna profesoară Daniela Petrescu de la școala gimnazială Mihai Eminescu din Dej.
0: Felicitări, domnișoară, felicitări!
1: Clasa 8-a, mențiune la nivel național, a fost obținută de eleva Ilea Rebecca Maria, coordonată de doamna profesoară Cenan Laura, de la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoară!
1: Premiul 2 la nivel județean a fost obținut de eleva Melian Eliza Anastasia, coordonată de doamna profesoară Roba Mihaela de la Colegiul Național George Coșbuc din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoară!
1: Premiul 3 la nivel județean a fost obținut de elevul Pălimaru Nectarie, pregătit de părintele Cherecheș Ciprian de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan din Cluj-Napoca.
0: Bravo.
1: Clasa 9, premiul 1 la nivel județean se acordă elevei Moluțan Anastasia, coordonată de domnul profesor Moldovan Ioan, de la Liceul Teoretic Petru Maior din Gherla.
0: Felicitări, domnișoare!
1: Premiul 2, nivel județean, se acordă elevului Roman Andrei Răzvan, coordonat de doamna profesoară Ionela Tămaș, de la Colegiul Național Gheorghe Șincai, din Cluj-Napoca. Premiul 3, nivel județean, se acordă elevei Morar Sara Emanuela, coordonată de domnul profesor Ciuhandu Bogdan, de la Liceul Teoretic Victor Babeș, din Cluj-Napoca. Clasa 10-a, premiul 1 la nivel județean, a fost obținut de elevul Oanța Lazar Justinian Vlad, coordonat de doamna profesoară Marciuc Bianca, de la Colegiul Național George Coșbuc, din Cluj-Napoca. Premiul 2, nivel județean, se acordă elevei Suciu Alexandra Miruna, coordonată de doamna profesoară Bidian Mihaela, de la Liceul Teoretic Ana Ipătescu din Gherla. Premiul 3, la nivel județean, se acordă elevului Moisa Matei, coordonat de părintele profesor Salvan Alexandru, de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. La clasa 11-a, premiul 1 la nivel județean a fost obținut de elevul Cupșa Rareș Andrei, coordonat de domnul profesor Moldovan Ioan, de la Liceul Teoretic Petru Maior din Gherla.
0: Felicitări!
1: Premiul 3 nivel județean a fost obținut de eleva Georgiu Adriana Maria, pregătită de domnul profesor Chirilă Marius, de la Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian din Dej. Premiul 3 nivel județean a fost obținut de elevul Sătmar Andrei, pregătit de domnul profesor Chirilă Marius, de la Liceul Teoretic Alexandru Papiu Ilarian din Dej. La clasa 12 avem premiu special obținut la nivel național de către elevul Crețiu Simion Sergiu Andrei, coordonat de doamna profesoară Oșan Gianina, de la Liceul Teoretic Pavel Dan din Câmpia Turzii.
0: Doamna profesoară! Doamne,
1: continuăm premierea cu Olimpiada Interdisciplinară Cultură și Spiritualitate. Mențiune națională la clasa a 6-a împreună cu clasa a 5-a, pentru că așa cum știm, competiția se desfășoară pe două niveluri de studiu, deci mențiune la nivel național se acordă elevei Pavel Sofia, coordonată de domnul profesor Popa Bota Ioan și Gălan Andra, de la Liceul Teoretic ELF din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoare, felicitări!
1: La clasa 5-a, premiul 2 la nivel județean se acordă elevei Cherecheș Rebeca, coordonată de părintele profesor Arieșan Ionuț Zaharie și Taloș Petronela Elena, de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Clasa 6-a, premiul 3 nivel județean se acordă elevei Ilea Maria Ilinca, coordonată de profesoarele Toderici Melania și Codrea Nicoleta Anda, de la Școala Gimnazială Alexandru Vaida Voievod din Cluj-Napoca. Clasele a 7-a și a 8-a, premiul special național a fost obținut de eleva Năsălean Sara Andreea, coordonată de profesorii Vasile Gorcea și Iuhoș Roxana, de la Școala Gimnazială Iona Gârbiceanu din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoare!
1: Premiul 2 la nivel județean a fost obținut de eleva Mărginean Teodora Antonia, coordonată de profesoarele Laura Lăpuștea și meșter Diana, de la Liceul Teoretic Dumitru Tăuțan din Florești. Tot clasa a 7-a, premiul 3 nivel județean se acordă elevului Nistor Raul Ionuț, coordonat de doamnele profesoare Mureșan Dana și Matei Delia, de la Școala Gimnazială Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Clasa a 7-a, premiul 3 nivel județean se acordă elevei Rus Maria Cristina, coordonată de doamnele profesoare Voichița Rus și Lenuța Sfârlea, de la Școala Gimnazială Ioan Pop din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoare!
1: clasa a 9-a și a 10-a, premiul special la nivel național a fost obținut de eleva Șchiopu Cristina Maria, coordonată de doamnele profesoare Dura Alina și Răcătăianu Florentina de la Colegiul Economic Iulian Pop din Cluj-Napoca.
0: Felicitări, domnișoară!
1: Premiul 2 la nivel județean se acordă elevei Terec Emma Natalia, coordonată de profesorii Alexandru Salvan și Bodea Mihaela, de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca.
0: Nu e, ai tăi lipsesc astăzi. Păi de ce lipsesc?
1: Premiul al treilea se acordă elevei Beudean Ilinca Maria, coordonată de domnul profesor Lehaci Victor și Lazar Sorina de la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca. Clasa 11-a și a 12-a. Premiul special obținut la nivel național se acordă elevei Simon Alexia Maria, coordonată de profesorii Ciprian Chereche și Popa Stănuța Nicoleta de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Premiul al doilea, nivel județean, se acordă elevei Iancu Ana, coordonată de domnul profesor Dănuț Buzdugan și Mirela Adelina Tomoiagă, de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca. Premiul 3, la nivel județean, se acordă elevului Badale Luca, coordonat de profesorii Mureșan Mihai Andrei și Mureșan Ioana Angela de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Continuăm festivitatea de premiere cu elevii care au obținut premii și mențiuni la nivel național la Olimpiada Seminariilor și Liceelor Teologice Ortodoxe. Mențiune la nivel național a obținut elevul Bolbos Mario Daniel, coordonat de părintele Andrei Mureșan de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Premiul al treilea, obținut la nivel național, se acordă elevei Mircean Sara Maria, coordonată de părintele profesor Nelu Hales de la Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan. Și

0: să le aducem laudă tinerilor noștri. Pentru că va veni vremea să le transmitem steagul și ei să fie cei care vor reprezenta poporul drept credincios din Cluj și din această parte a țării. Felicitări domnișoarelor și domnilor, iar părinților profesori, domnilor profesori, doamnelor profesoare, din tot sufletul, rugăciune către Dumnezeu să-i țină sănătoși și să poată crește și alte generații de copii. Zicem împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. O vacanță frumoasă. Doamne ajută.
1: Tot sub aspect organizatoric venim cu o rugăminte către dumneavoastră să ne așezăm pe scările catedrale, elevi și profesori deopotrivă, să imortalizăm momentul acesta frumos.
2: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștinii.

În Cherasia ne-am întâlnit și am fost binecuvântați de părintele duhovnic Ierotei, care l-a urmat pe Hagi Gheorghe, unul dintre cei mai renumiți postitori. El ne-a povestit despre scrisoarea lui Hagi Gheorghe către episcopul de Hilos, în care erau arătate justificările nevoințelor ascetice ale lui și ale ucenicului său. În acea scrisoare, marele ascet îi explica episcopului că, după părerea lui, postind sâmbăta și duminica, ca de altfel și în ziua de Paști, el nu încalcă sfintele canoane. Am preluat următoarele rânduri din jurnalul meu. 5 octombrie 1968. În această dimineață am plecat de la schitul Sfânta Ana pentru a-l vizita pe părintele pusnic Gavril de la Carulia, care era țintuit la pat de 2 luni. Chilia lui era suspendată în Carulia ca o veșnică candelă în Biserica Sfântului Munte. Am intrat cu grijă pe prima ușă. În spatele micului palier era o prăpastie adâncă. Am deschis a doua ușă, spunând, pentru rugăciunile sfinților părinților noștri. Și am intrat. În locul părintelui Gavril, pe care îl știam dintotdeauna veșnic în mișcare, energic, de parcă era făcut din oțel, care căra pietriș în timpul nopții ca să-și acopere cărarea pustie, în fața mea vedeam un om care gemea în continuu. Era paralizat de la mijloc în jos. A încercat să spună ceva, dar cu greu reușea să scoată un cuvânt. Avea dureri insuportabile. Ce aș putea să vă spun, dragă părinte? Sunt în suferință, a răspuns la cererea mea. Înțeleg, nu mai faceți niciun efort. Am venit să mă binecuvântați și pentru o promisiune. Dacă ajungeți în fața lui Dumnezeu, să nu mă uitați. Eu? Să ajung în fața lui Dumnezeu? Păcătosul Gavril? Acest lucru nu se va întâmpla. Și a continuat să geamă de durere. Era ca un schelet. A refuzat să mănânce ceva gătit cu ulei care ar fi putut să-l întărească. Am văzut o farfurie cu cartofi fierți, pe care frații Danilei îi aduseseră, pusă pe un butoi. Am încercat să o iau de acolo. Las-o acolo, mi-a spus hotărât. Părea că așa a făcut totdeauna, astfel încât să reziste lăcomiei. El nu se hrănea cu mâncare gătită cu ulei de foarte mulți ani, astfel că putea să se împărtășească de 3-4 ori pe săptămână. Am îndrăznit să-i spun. Părinte, poate că o injecție v-ar ajuta. O injecție? A răspuns el privindu-mă cu ochii larg deschiși. El nu luase niciodată medicamente. S-a încredințat în mâinile iubitului său Dumnezeu, așteptând în mare suferință să-l întâlnească. Aștept moartea în orice moment. Fie ca Maica Domnului să vă dăruiască răbdare, părinte, am răspuns. Am primit binecuvântarea lui cu mare emoție și tot drumul de întoarcere m-am rugat pentru curajosul părinte Gavril. Părintele Nicandru, de la Constamonitu, a refuzat să devină administrator pentru că era un om smerit, care nu a dorit nicio poziție administrativă. Când a venit la Muntele Athos, a adus cu el mulți bani, fiind mult tentat de ei. S-a simțit mai bine când a scăpat de ei. A devenit liber. A stăruit în nevoință, a fost infirmier și ajutor la bucătărie, uimindu-i pe toți. Deși era în vârstă, lucra din greu, cu entuziasm și energie. În ciuda faptului că îmbătrânise și era bolnav, chiar și când a fost în catisma Sfântului Antonie, citea vecernia întins pe pat, sub pături. În timpul nopții, își ținea îngerul păzitor lângă el, care îl îndemna spunând: Țineți mai departe regula ascultării tale. Părintele nostru contemporan, Meletie, pusnicul de la Capsala, ucenic al marelui părinte ascet Tihon, obișnuia să-mi spună: Părintele Tihon nu le permitea să aruncăm oasele de la pește. El le folosea din nou și din nou, fierbându-le și făcând supă. Patericul atonit. Capitolul 12. Despre temperamentul femeilor, despre invidie și iubirea de sine. Iisus.
Părintele nostru contemporan, Paisie, a spus odată unor maici: când cineva se ferește de lucruri deșarte, automat gândurile lui se întorc la Dumnezeu. Este mai ușor pentru femei decât pentru bărbați să încerce să-i mulțumească lui Dumnezeu din cauza inimii lor mai sensibile. Bărbații sunt mai raționali. Conduse de sentimente, femeile au mers spre Golgota și spre Sfântul Mormânt, în timp ce bărbații se ascundeau. Dar femeile pot fi în pericol de a se pierde în lucruri mici, zadarnice. Este ușor să-ți umpli inima cu mici deșertăciuni, astfel încât nu mai rămâne loc pentru Hristos. Este ușor să nu fii satisfăcut cu strictul necesar și să dorești în loc lucruri care sunt frumoase, împodobite, plăcute. Astfel ai prefera o mică floare pictată pe un pahar, o față de masă brodată, scaune sculptate. În acest fel, inima se împrăștie. Nu-ți irosi inima prostește. În viața lor de toate zilele, femeile iubesc foarte mult micile amănunte, ca de altfel și în viața duhovnicească. Dar irosindu-ți energiile în lucruri mărunte, ele permit diavolului să-și desfășoare meticulos lucrarea sa distructivă. Nu vă lipiți de lucruri trecătoare, ci doar de Dumnezeu. Nu vă pierdeți într-un ocean de nimicuri. Mai bine concentrați-vă asupra lucrurilor importante ale luptei duhovnicești și nu deznădăjduiți. După ce patimile mai mari sunt înfrânte, cele mai mici vor dispare și ele. Nu trăiți în trecut, ori în greșelile copilăriei, căci noi căi apar mereu pentru toți. Întotdeauna dați slavă și mulțumiți lui Dumnezeu. Nerecunoștința este cel mai mare păcat dintre toate și cel mai mare păcătos este nerecunoscătorul. Părintele Paisie a mai spus: femeile sunt pline de dragoste, dar diavolul poate otrăvi această dragoste și să o prefacă în invidie. Femeile se pot iubi pe ele însele prea mult. O astfel de iubire dă naștere la suferință și ea devine un chin. Fără această iubire de sine, cineva se poate întoarce la Hristos și astfel poate iubi pe oricine. Și a mai adăugat: un bărbat gelos evită persoana pe care o invidiază. O femeie geloasă nu se liniștește până când adversarul nu este distrus complet. Părintele Paisie mai spunea: dedesubtul nepotrivirii omenești ascunde armonia lui Dumnezeu. De exemplu, într-o căsnicie, două personalități total diferite pot experimenta armonia. Astfel că femeile, cu bogăția lor de sentimente, îi pot aduce pe bărbați mai aproape de Dumnezeu.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

Minte și povestiri pentru copii. Înger bun și înger rău. Dragi copii, în toată viața noastră, de la naștere și până la mormânt, fiecare om este însoțit de doi îngeri, unul bun și altul rău. Doamne, dar cum să deosebesc eu lucrurile lor, căci amândoi îngerii locuiesc împreună cu mine? Ascultă, fiule, și înțelege. Îngerul bun este gingaș, rușinos, blând și liniștit. Când se adresează acesta inimii tale, îndată îi vorbește despre dreptate, despre curăție, despre sfințenie, despre cumpătare, despre orice faptă bună și despre orice virtute vrednică de laudă. Când toate acestea le simți în inima ta, să pricepi atunci că îngerul cel bun al dreptății este cu tine. Să ai încredere în el, să te supui îndemnurilor lui. Iată acum și faptele îngerului răutății. Mai întâi de toate, este iute la mânie, supărăcios, fără rușine și fără chibzuială. Faptele lui sunt rele și vatămă pe slujitorii lui Dumnezeu. Când se suie acesta în inima ta, cunoaște-l din faptele lui. Astfel, când te cuprinde mânia sau supărarea, să știi că el este în tine. Apoi îl vei simți că a intrat în inima ta când îți vine pofta de afaceri multe, de îmbelșugare în mâncăruri și băuturi, de beții, de felurite desfătări și lucruri care nu sunt neapărat necesare. Și când simți astfel de îndemnuri în inima ta, să știi că îngerul răutății este în tine. Tu însă, cunoscând de acum sfaturile lui, fugi de el și nu-i da ascultare, căci faptele lui sunt rele și aduc multe necazuri slujitorilor lui Dumnezeu. Vezi, deci, că este foarte bine să urmezi îngerului dreptății, iar de îngerul răutății să te ferești ca de foc. Iată, ai acum înaintea ochilor tăi și lucrările celui bun și îndemnurile celui rău. Înțelege-le bine și ascultă de îngerul dreptății, iar de îngerul răutății fugi, deoarece învățătura lui este rea pentru orice faptă. Dacă gândurile îngerului rău bat la ușa inimii unui om, iar mintea lui nu le respinge strigând la Hristos, ci le acceptă, omul acela este deja înclinat spre a face păcatul, așteptând doar prilejul potrivit. Hei, îngerul dreptății, îți arată cât de bine e să ai credința tare, să urmezi întotdeauna numai sfaturile și îndemnurile îngerului dreptății și, îndeplinindu-le, să trăiești în pace cu Dumnezeu. Nu uita toată viața ta că povețile îngerului rău sunt viclene și pline de răutate, deci să nu le asculți niciodată.

Ascultați acum Peripeții în Sfântul Munte de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a

După cum știți, dragii mei, cei doi veri, Ulise și Toma, mergând spre mănăstirea Iviron, au luat-o înaintea celor doi adulți, urmărindu-l pe personajul acela ciudat pe care l-au întâlnit în tren și pe care îl bănuiau de lucruri rele, întrucât acesta își luase pe ascuns o rasă monahală și își pusese o barbă falsă. Numai că cei doi băieți s-au rătăcit. Au pornit înainte convinși că vor ajunge la mănăstirea Iviron și au ajuns la mănăstirea Stavronichita. Acolo au fost primiți foarte bine de călugări, începuse o furtună atât de cumplită că se zguduiau și ferestrele și ușile. Cei doi copii se gândeau că a doua zi, fiind sărbătoare, o să-l întâlnească pe acel personaj ciudat și încercau să descifreze câteva cuvinte scrise pe o hârtiuță pe care acesta le pierduse. Dimineața, bătăile de toacă i-au trezit pe cei doi copii. Și acum să ascultăm povestirea mai departe.

0: Toma, unchiul Vasile precis o să ne ajute să tâlcuim propoziția cifrată de pe hârtie.
1: Glumești? Dacă îi arăți hârtia cu acele cuvinte misterioase, va trebui să-i spunem toată istoria cu omul ciudat din tren. N-am convenit să rămână doar între noi.
0: Nu să-i spunem că am găsit hârtia pe drum, nici că l-am urmărit pe călătorul ciudat. Vom inventa o motivație.
1: Adică să spunem minciuni?
0: Toma, am stabilit că acest om poate fi un răufăcător. Spune-mi o mică minciună ca să prevenim un mare rău. În ce privește nedumerirea ta, mai bine să-l întrebăm pe părintele. Răspunsul lui poate să ne lumineze.
1: Da, sau să ne încurce mai rău.
0: O bătaie ușoară în ușă ne-a întrerupt discuția.
2: Dacă vreți, veniți la biserică. Am auzit de afară vocea blândă a părintelui Ieremia. Am coborât.
0: Se luminase de ziua. Curtea era proaspăt spălată de ploaia de ieri. Cerul era curat, albastru, de un albastru intens. Dar vântul încă mai bătea. Niște pui de rândunele ciripeau într-un cuib sub o streașină. În biserică era lumină puțină. Ne-am făcut cruce, ne-am închinat la icoane și ne-am așezat fiecare în câte o strană. Pereții erau plini de sfinți. Prin ferestrele mici ale turlei intra lumina zilei care începea. Monahii, cu capetele plecate, îmbrăcate în rasele lor negre, semănau în lumina aceea palidă cu umbrele din povești. Doar câteva bări lungi și foarte albe se iveau de sub camilaf cele largi. Înțelegeam doar o mică parte din ce se cânta, însă îmi plăcea această limbă ciudată care avea puțin de pe pământ și puțin din cer. Mă impresiona și melodia prelungă a troparelor. Învățasem la școală că troparele credinței noastre sunt scrise în greaca veche, limba pe care o vorbeau strămoșii noștri, vechii greci, precum știți stră-stră bunicii noștri bizantini. Această limbă s-a pierdut, s-a schimbat în timp și doar în biserici mai auzim cuvintele pe care le folosea odinioară Pericle, Euripide, Alexandru cel Mare, Nichifor Focas, Alexandru Paleologul. Mi-am aruncat privirea spre ceas. Timpul trecuse fără să-mi dau seama. Erau toate așa de frumoase, așa de grăitoare. Uitasem de ciudatul călător, de peripeția noastră de ieri, de enigmele noastre, de ghicitori. Mă uitam iarăși la monahii care stăteau lângă sfinți și mă întrebam care dintre ei erau adevărați și care erau pictați. Toma închisese ochii și își mișca buzele. Sigur, la anul va lua 10 la religie și o să fie mândră de el mătușa Antigona, m-am gândit eu și am zâmbit.

0: Am ieșit afară din biserică, unde ne aștepta părintele Ieremia. Copii, urmați-mă, vom merge la trapeză pentru micul dejun și apoi o să vă arăt mănăstirea. Vreau să vă spun că ai voștri vor ajunge mai greu astăzi de la Iviron. Când vântul este puternic, vaporașul nu navighează, doar dacă se vor hotărâ să vină pe jos.
1: N-are importanță, părinte, a spus Toma mergând țanțoș. Acum am crescut și putem să ne descurcăm și singuri.
2: Ulise, ia zi, ce fel de bancă este aceasta care oferă și mic dejun?
0: M-a întrebat apoi încetişor.
1: Trapeză numesc monahii sala de mese a mănăstirii,
0: i-am răspuns.
1: Unde ți-e mintea?
0: Am intrat într-o sală mare, plină de icoane. La două mese lungi și înguste, stăteau deja pe bănci pelerinii. Ceai, măsline, pesmet de orz și miere alcătuiau un mic dejun grozav. Așteptam să văd săvârșindu-se toată rânduiala mesei, să vină egumenul, să sune clopoțelul. Însă am aflat că împreună cu monahii urma să mâncăm abia la prânz. Toma zâmbea fericit. Știam de ce. Fără clopoțel putea să mănânce cât voia.
3: Mai întâi o să vă duc să vă închinați la icoanele făcătoare de minuni și la sfintele moaște, ne-a spus părintele Ieremia după ce am terminat de mâncat. După rânduială, ar fi trebuit să faceți asta ieri, îndată ce ați venit. Dar v-am văzut obosiți și necăjiți și mi-a fost milă de voi.
0: Ne-am dus din nou la biserică. Tăcerea și pacea umpleau acum totul în jur. Părintele ne-a spus să așteptăm la ușa diaconească a altarului. Purta epitrahil și a scos din altar sfintele moaște, așezând raclele pe o măsuță împodobită anume pentru aceasta.
3: Să vă faceți cruce și să le sărutați.
0: Am făcut întocmai.
3: Acum veniți să vedeți icoanele praznicare ale marelui zugrav Teofan.
0: Ne-a arătat pe catapeteasmă sus mai multe icoane mici, așezate la rând cu scene din viața lui Hristos. Buna vestire, nașterea, botezul, minunile, răstignirea și învierea lui Hristos.
3: Vedeți ce frumoase sunt? Hristos, Maica Domnului, sfinții și îngerii strălucesc împodobiți cu aur, chiar dacă au trecut 500 de ani de când l-a zugrăvit marele pictor. Iată și cele mai frumoase fresce de pe pereții bisericii, tot el le-a pictat.
4: Am impresia că aceste picturi au foarte multă imaginație, sunt foarte, cum să spun, au o frumusețe de boazm față de cele pe care le-am văzut la Protaton.
0: Ne-a zis deodată Toma cu un aer de profesor. Părintele s-a entuziasmat și Toma s-a umflat în pene.
3: Bravo, Toma! Cred că o să fii primul din clasă, mai ales la religie, de vreme ce poți face aprecieri atât de corecte.
0: Eu mi-am făcut de 3 ori semnul crucii, am spus în gând și rugăciunea monahilor ca să nu mă apuce râsul în biserică, în timp ce Toma a tușit cu subînțeles ca să nu se nece. Părintele n-a înțeles sau poate că n-a lăsat să se vadă că a înțeles ca să nu ne supere și a continuat să ne explice.
3: Copii, Priviți la chipurile sfinților. Au multe umbre, altfel spus, culori închise, dar înăuntrul umbrei există și puțină lumină intensă. Așa picta Teofan. Ați auzit de școlile de pictură?
4: Da, le știm bine, părinte,
0: mi-a luat-o Toma înainte.
4: N-au nicio legătură cu școlile de croitorie.
0: De data asta nu m-am putut abține să nu râd, dar din fericire părintele nu m-a mustrat.
3: O să vă arăt atelierul de pictură, ca să vedeți cum se pictează icoanele bizantine. Era să uit. Haideți să vedeți icoana Sfântului Nicolae.
1: Dar aceasta nu este o icoană pictată, este un mozaic,
0: am spus eu, și este puțin deteriorată în partea de sus a capului.
3: Este deteriorată pentru că au găsit-o pescari în mare. Se încurcase în năvoadele lor și când au scos-o din apă, au văzut lipită pe fruntea Sfântului o scoică. Au desprins scoica de acolo, dar urma ei a rămas. De atunci, această icoană a fost numită icoana Sfântului Nicolae Streidas, cu scoică. Dar cred că v-am amețit de-a binelea cu vorbăria mea. Hai să mergem sus să vă odihniți.

0: Am urcat scara de lemn, am străbătut coridorul și înainte să mergem în odaia noastră ne-am gândit să intrăm puțin în camera de oaspeți. Am deschis ușa. Lumina orbitoare ce inunda încăperea s-a revărsat pe coridor. Toate geamurile erau albastre, de parcă ar fi coborât îngerii la răsăritul soarelui și le-ar fi vopsit. Marea nețărmurită! Am strigat eu cu entuziasm. Nici măcar un val nu brăzda acum apa adâncă și albastră. În entuziasmul nostru n-am băgat seamă că în odaie mai era un om. Stătea tăcut în fața unei ferestre deschise și scruta marea.
1: Ciudat!
0: I-am șoptit lui Toma la ureche.
1: Oare nu a auzit vocile noastre? De ce nu se întoarce spre noi? Ori e surd, ori are urechile înfundate.
0: Mi-a spus el tot șoptit. I-am așezat în liniște pe o bancă și am început să-l urmărim. Omul necunoscut pe care îl vedeam numai din spate nu a rămas multă vreme tăcut. Continuând să privească marea, a început dintr-o dată să cânte.

0: L-am înghiontit pe Toma cu putere. M-a înghiontit și el, dar niciunul din noi nu a strigat ca să nu se simtă domnul care cânta la fereastră. Nu, nu, îmi trimitea semnale cu degetele vărul meu. Da, da, îi răspundeam eu. I-am făcut semn să mă urmeze. Am deschis fără zgomot ușa, am ieșit pe coridor și ne-am încuiat în camera noastră. I-am recunoscut cântecelul, i-am zis lui Toma cu voce tremurândă. Îți amintești? Semăna cu cel pe care îl cânta în tren. Cu un tren eu voi pleca. Nu seamănă așa mult cântecelele, Ulise. Au doar trei cuvinte asemănătoare, tu însă ai rămas cu o idee fixă. Toma, Toma, trebuie să lămurim lucrurile.
1: E să le lămurim. Acum,
0: uite, mergem din nou la Arhondaric, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. No problem, cum se zice, înțelegi? O să așteptăm acolo și la un moment dat omul acela o să se întoarcă spre noi, o să ne vorbească și o să-i vedem chipul și gata. Peste puțin timp am ieșit pe hol. Toma avea un aer relaxat de om fără griji și fluiera încetişor. Am ajuns la Arhondaric. Am deschis ușa, dar în fața ferestrei deschise nu mai era nimeni. Pe banca din fața noastră stătea însă acum un alt om, cu haine colorate, barbă și ochelari negri. Ținea în mâna stângă o cărticică și cânta cu patos, mișcând dreapta în sus și în jos ca să țină ritmul. Doamne, strigat am către tine, auzi-mă, Doamne!
2: Incredibil! Am lăsat unul și-am găsit altul.
0: Omul cu ochelari negri care cânta ne-a văzut intrând și ne-a zis:
3: îmi place mult această cântare, nespus de mult. O cânt de dimineață până seara.
2: Domnul meu, da, dacă îmi permiteți și dacă nu mă înșel, această cântare se cântă seara la vecernie.
0: Omul cu ochelari negri s-a uitat pe rând la noi, tăcut, cu un aer sever. Dintr-o dată însă a început să râdă grozav. Râdea așa de ciudat și așa de tare că ne-am speriat.
3: Da, știu, știu.
0: A izbutit el să ne spună printre hohote de râs.
3: Însă mie îmi place mult, îmi place nespus de mult această cântare și o cânt de dimineață până seara. Haideți să o cântăm împreună, copii. Nu vă place? Nu e minunată?
0: A zis și a luat cântarea de la capăt.
2: Nu prea ne arde acum de cântat, domnule, fiindcă ne e foame,
0: i-a spus Toma ca să scape. De când era mic, se rușina să cânte și mai ales să psalmodieze. Hohotele de râs ale domnului au încetat brusc.
3: Nu vă place muzica psaltică?
0: Ne-a întrebat el dezamăgit.
3: Desigur, este frumos și rocul, dar cea mai desăvârșită muzică este cea bizantină.

Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune, când vă dau întâlnire să ascultăm împreună continuarea romanului pentru copii, Peripeții în Sfântul Munte, de Iorgos Antonakis. Traducere din limba greacă, Mănăstirea Diaconești, partea a noua.

Doamne Sfinte Împărate, care în ceruri locuiești, cu milă și îndurare peste toți Tu să privești. Dă sănătate mamei și tatei, ca să poată îngriji de toți ai casei noastre și în veci ați mulțumit.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În biserica noastră astăzi, în a treia duminică după Rusalie, am sărbătorit pentru prima dată Duminica Sfinților Ratoniți. Fundația Turn a organizat un spectacol caritabil, iar în biserica noastră va fi sărbătorit mâine Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești. Acum știrile pe larg. În biserica noastră, astăzi, în a treia duminică după Rusalii, se sărbătorește pentru prima dată Duminica Sfinților Ratoniți. În toate bisericile s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie pasajul din Evanghelia Sfântului Apostol Matei referitor la grijile vieții. În esență, această evanghelie ne spune că prioritatea vieții creștine este căutarea împărăției lui Dumnezeu, a afirmat preafericitul Părinte Patriar Daniel.
3: Principalele trei învățături ale Evangheliei acestei duminici sunt: prima, grijile privind mâncarea, băutura și îmbrăcămintea nu trebuie să înrobească viața omului, adică să nu devină îngrijorare sau tiranie asupra sufletului. A doua învățătură, iubirea milostivă a lui Dumnezeu Creatorul față de creaturi sau pronia cerească trebuie să fie pentru om izvor de pace și speranță. Și a treia învățătură, Sfânta Evanghelie nu îndeamnă pe oameni să fie leneși, ci le spune să caute mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, adică viața duhovnicească, iar bunurile materiale se vor adăuga apoi. Sfânta Evanghelie din Duminica a treia după Rusalie ne arată sensul adevărat al vieții creștine și modul în care trebuie să trăim viața ca oameni liberi din punct de vedere spiritual. Domnul Iisus Hristos începe cuvântul Său printr-o observație, spune: luminătorul trupului este ochiul. Dacă ochiul tău va fi curat, tot trupul tău va fi luminat. Și dacă ochiul tău va fi rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult.
2: Prefericitul Părinte Patriar Daniel a subliniat de asemenea importanța Duminicii Sfinților Ratoniți în Biserica Ortodoxă Română.
3: S-a publicat sinaxarul acestei sărbători și de asemenea se află pe site-ul Agenției de Presă Bazilica. Dar aici, în acest sinaxar, se vorbește și de părinții români care au fost o vreme în muntele Athos și care au rămas acolo, unii, iar alții s-au întors acasă. Și de aceea noi pomenim pe toți sfinții din toate etniile care au viețuit în muntele Athos, dar și pe sfinții români. Și desigur, aceștia sunt foarte mulți. Sunt sfinții români episcopi sau ierarhi. Aceștia au fost părinți care au cunoscut tradiția atonită și au învățat de la sfinții părinți nevoitori de acolo. Și aici, când s-au întors în țară, au păstrat tradiția isihastă atonită și au fost vrednici slujitori ai Ortodoxiei Românești.
2: Predica prefericitului Părinte Patriar Daniel puteți asculta integral în această seară de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. Hotărârea ca Duminica Sfinților Ratoniți să se sărbătorească în a treia duminică după Rusalie a fost luată în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod desfășurată în data de 1 iulie 2025. Întâi stătătorul bisericii noastre a menționat atunci inițiativa de instituire a Duminicii Sfinților Ratoniți, când sunt pomeniți sfinții nevoitori de la Muntele Athos, printre care se află și numeroși români.
3: Sfinții români aghioriți nu sunt doar aceștia care vor fi proclamați în luna iulie de către Patriarhia Ecumenică, ci și ierarhii români care au stat o vreme înainte sau după hirotonie la Muntele Athos. Și printre aceștia avem pe Sfântul Iosif cel Nou de la Partos, la ei figurează ca fiind mitropolitul Timișoarei. Am văzut la Batopede în calendar, îi spune Iosif al Timișoarei, nu de Partos. I-a pus numele după titulatura de mitropolit. Avem pe Grigore Dascălu, avem pe Sfântul Calinic, care a stat o vreme. Avem mai mulți ierarhi români care o vreme au ucenicit la Muntele Athos și desigur avem și pe unii sfinți nou canonizați, cum a fost Arsenie de la Prislop și Serafim, cel răbdător de la Sâmbăta de Sus. Au stat și ei o vreme la Muntele Athos.
2: Prefecitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Numeroși credincioși au participat astăzi la Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat învățăturile cerești din pasajul de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei despre grijile vieții.
4: Evanghelia de astăzi ne prezintă doar câteva versete, dar cuvintele cele mai profunde ale acestei predici a Mântuitorului vorbesc despre rugăciunea făcută din toată inima, despre milostenia făcută în ascuns, despre rugăciunea tainică departe de ochii lumii și mai ales despre puterea de a ierta vrăjmașii. Aceasta este probabil cea mai grea dintre toate cele pe care Mântuitorul le-a cerut ucenicilor atunci când, vorbindu-le, le-a amintit că numai cei care le împlinesc vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. La finalul acestei predici, Mântuitorul a spus cuvinte care sunt de o neapărată trebuință pentru fiecare dintre noi în înțelegerea lor, dar mai ales în urmarea acestora.
2: De asemenea, ierarhul a evidențiat faptul că astăzi se sărbătorește pentru prima dată Duminica Sfinților Atoniți și a îndemnat pe credincioșii prezenți să caute lumina care luminează în întuneric și vine de la Mântuitorul Hristos.
4: Chiar dacă până acum, în mod oficial, nu a existat la noi o Duminică a Sfinților Atonului, în anumite locuri din țară și aici în București și la Iași, exista o pomenire a Sfinților Atonului și mi-amintesc de dragostea unor credincioși din Iași care în această duminică cu aproape 40 de ani în urmă, înainte de stabilirea unei date liturgice pentru pomenirea Sfinților Aghioriți sau Atoniți, erau prezenți la schitul Bucium legat de schitul Prodromul de la Muntele Athos, unde îndeosebi era ascultată o prea frumoasă cântare închinată icoanei Prodromița, care începe tocmai cu aceste cuvinte: Muntele Aton nepărăsind, în Moldova ai venit tu, prea curat chip al Fecioarei.
2: Presfințitul Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Fundația Turn a organizat ieri în anfiteatrul de la Termele Romane din proximitatea Mănăstirii Turnu din județul Prahova un spectacol caritabil pentru reconstruirea lăcașului de cult. Evenimentul s-a bucurat de prezența grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Române și de numeroși invitați ce au încântat cei peste 600 de spectatori. Amănunte ne-a oferit Valentina Toma, organizator al evenimentului.
5: Concertul a fost gândit ca o călătorie artistică, construită în jurul întâlnirii dintre credință, memorie, cultură și frumusețea și sensibilitatea sufletului românesc. Fiecare moment din timpul concertului a contribuit la dezvoltarea unei povești comune și unitare și a unei sfere emoționale continue. Întregul parcurs muzical a pornit din atmosfera rugăciunii și a credinței, a trecut prin memoria jertfei și a mărturisirii, a coborât în adâncul dorului românesc și s-a încheiat în comuniune și bucurie. Grupul Psaltic Tronos a fost nucleul întregului eveniment, iar artiștii invitați nu au schimbat direcția concertului, ci dimpotrivă au adus nuanțe și expresii diferite aceleiași povești. Am încercat ca publicul să trăiască experiența unui singur spectacol, desfășurat fără rupturi de ritm și fără fragmentări.
2: Valentina Toma, organizator al evenimentului. În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului a binecuvântat astăzi lucrările efectuate în ultimii ani la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel din municipiul Agnita, județul Sibiu. Cu acest prilej, noul locaș de cult a fost turnosită Sfânta Masă prin punerea de Sfinte Moaște. La Sfânta Liturghie au participat și autorități locale. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit credincioșilor din Agnita despre bucuria sărbătorii de sfințire a bisericii, dar și despre renunțarea la cele lumești pentru a putea sluji Mântuitorului Iisus Hristos.
6: Pe temelia aceea s-a zidit, prin contribuția tuturor credincioșilor, prin dragostea lor, pusă cărămidă peste cărămidă, până când zidirea s-a desăvârșit. Iar apoi, după ce s-a ridicat masa altarului, și iată și o parte din biserică s-a împodobit cu podoaba aceasta a sfințenii, cu icoanele sfinților, ea a fost târnosită. Adică, în masa altarului am pus părticele din moaște de mucenici, pentru ca pe jertfa mucenicilor, care au imitat jertfa Mântuitorului, să putem săvârși noi jertfa euharistică, adică Sfânta Liturghie și Sfânta Euharistie.
2: Părintele paroh Rareș Dușescu a evocat ultimele lucrări efectuate și a oferit ierarhului o icoană din partea comunității.
7: A binecuvântat Dumnezeu acești orășeli locuit cu oameni simpli, dar cu multă credință în Dumnezeu, cu o biserică nouă, care, pe lângă Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care au mijlocit mereu cu rugăciunea pentru ea astăzi, îl primește ca ocrotitor și pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, ca bucuria noastră să fie deplină. Încă din data de 13 martie 2022, atunci când am fost instalat preot în această parohie, pe lângă misiunea sacerdotală, am simțit că datoria mea este aceea de a mă implica pentru a duce la bun sfârșit lucrări necesare bisericuței de la blocuri, cum o numeau credincioșii, deși ea este o biserică destul de mare în toată profunzimea ei.
2: La finalul Sfintei Liturghii, în altfel simțitul părintele Laurențiu a acordat preotului paroh Rareș Dușescu și părintele Nicolae Mărginean rangul bisericesc de econom stavrofor. Despre istoria bisericii Sfinții Apostoli Petru și Pavel din municipiul Agnita a vorbit părintele Nicolae Mărginean, ctitor și preot pensionar.
8: Lucrările s-au extins pe mai mulți ani, făcându-se pe etape, în funcție de obținerea de fonduri și așa mai departe. Finanțarea execuției acestei biserici s-a făcut cu bunăvoința secretariatului de culte.
2: Părintele Nicolae Mărginean, ctitor al bisericii Sfinții Apostol Petru și Pavel din municipiul Agnita, județul Sibiu. În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Biserica Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, unde a sfințit noua casă parohială, fiind prăsnuit cu anticipație și hramul. Slujba a avut loc pe un podium special amenajat în proximitatea parohiei cu hramul nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Optimism și Pesimism.
9: Traducând în grai modern, Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi, Domnul Hristos ne învață să fim optimiști. Observați și frățiile voastre, observăm cu toții, că oamenii au tentația de a se plânge mereu, ba de una, ba de alta. Ori, Dumnezeu e atât de bun încât revarsă peste noi toate darurile sale. De aceea Domnul Hristos îi învăța pe ucenici, pe oamenii de atunci și pe oamenii de astăzi să fie optimiști, să fim optimiști, să nu ne îngrijim ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Acum la acest subiect legat de optimismul creștin care ar trebui să ne covârșească pe noi, pe toți. Referitor la acest subiect s-a scris o carte întreagă. Autorul cărții este abatele Evelin, un abate din Franța. Și cartea se numește Fiecare zi este un răsărit de soare, auziți?
2: Răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din protopopiatul Năsăud. După Sfânta Liturghie, mitropolitul Andrei a oficiat slujba săștanii și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în ultimii 3 ani. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, ierarhul l-a hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectorală pe părintele paroh Marian Șteopoaie, iar fostului paroh, preotul pensionar Leon Pop, i-a oferit ordinul

0: vieții cotidiene.
1: Mântuitorul ne vorbește despre acest organ al vederii, ochiul. Dar, de fapt, nu este vorba doar de ochiul ca organ al vederii, ci și de ochiul ca simbol al luminii interioare sau simbol al percepției intelectuale. Ochiul este fereastra prin care omul privește lumea, iar felul în care privește lumea arată starea duhovnicească a inimii omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola adresată lui Tit, în capitolul 1, versetul 15, scrie: toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimic nu este curat, ci li s-a întinat lor și mintea și cugetul.
0: Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Metropolitane. La slujbă au participat numeroși credincioși clujeni, iar mulți dintre ei au urmărit Sfânta Liturghie în fața Catedralei în piața Vrameancu. În al preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați în prezența credincioșilor din municipiu. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat pasajul evanghelic de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, în care Mântuitorul Hristos ne vorbește despre providența divină și sensul adevărat al vieții creștine.
2: Domnul ne invită luminos prin Evanghelie și în dumnezeiasca sa liturghie spre o vedere interiorizată, pașnică și binefăcătoare a realităților sufletești, mai întâi slujitoare trupului după modelul slujirii lui Dumnezeu pentru întreaga creație, îmbrăcată mai luminos și mai frumos decât Solomon. Pentru ca în grijile omenești să așezăm mai întâi de toate vederea sufletească, pașnică, a aproapelui, a fratelui și a omului, în comuniune și în solidaritate, și atunci ne îndreptăm spre lumina împărăției lui Dumnezeu, în care prioritar nu sunt grijile pentru viața trecătoare.
0: La final, Părintele Arhiepiscop i-a binecuvântat pe toți cei prezenți. Obștea monahală de la Mănăstirea Sfântului Ilie Paltinu, aflată pe Transfăgărășan la cota 1200, a primit astăzi vizita în al preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Argeșului și Mucerului. Cu această ocazie, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre grija neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos față de oameni.
3: Domnul nostru Iisus Hristos ne-a dat învățăminte și mereu s-a îngrijit să nu fim în neștiință și să avem într-adevăr siguranța că Dumnezeu care ne-a creat, așa este în planul lui Dumnezeu creația noastră, și atunci când ne-a creat Dumnezeu a pregătit și spațiul unde să fim și a pregătit și grija pentru noi. Noi nu trebuie să o luăm înaintea lui Dumnezeu cu îngrijorările noastre, nu, nu. Să lăsăm pe Dumnezeu să rânduiască și să rezolve problemele noastre mari și mici. Care grijă Dumnezeu, să știți, am experiența aceasta și dumneavoastră aveți experiența, bineînțeles, de ani îndelungați când s-a făcut această experiență, când Dumnezeu are grijă de noi.
0: Biserica cu hramurile Sfântul Proroc Ilie Tezvitanu și acoperământul Maicii Domnului s-a ridicat pe Transfăgărășan în perioada anilor 1994-2015. Lăcașul de cult a fost construit spre aducerea minte și veșnică pomenire pentru toți lucrătorii care au căzut la datorie construind Transfăgărășanul. La Suceava au început astăzi manifestările prilejuite de hramul Mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou. Racla cu maștere Sfântului a fost scoasă în procesiune și așezată în baldachinul special pregătit și împodobit sub tăiei din curtea așezământului monahal. Procesiunea a fost condusă de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care la final a adresat un scurt cuvânt tuturor celor care în aceste zile vor ajunge la Suceava.
4: Tot ceea ce se va întâmpla în acest timp va fi semn al recunoștinței noastre față de ocrotirea pe care am simțit-o din partea Sfântului Ioan. Dar în același timp, cred că suntem și chemați de către el, de către Sfântul Mucenic Ioan, ca în acest răstimp să cugetăm mai cu din adinsul la câteva virtuți care au împodobit viața lui și de care cred cu tărie că și noi avem mare trebuință. Virtuți precum evlavia și curajul, fidelitatea și statornicia le avem de învățat de la el, din viață.

0: viața Lui ca să le luăm și în viața noastră.
1: Numeroși credincioși au participat la procesiunea de dimineață, dar și la slujba Sfintei Liturghii ce a urmat.
2: Dimineață la ora 5 m-am sculat.
3: De ce?
2: Ca să vin la Sfântul Ioan. El este sprijinitorul nostru. El ne ajută, ne ferește de toate necazurile, de ploi, de gheață, de tot. Din mulți ani vin, din tinerețe.
3: Ce simțiți când vedeți atât de multă lume care vine și care îl iubește pe Sfântul
2: Ioan? Simțesc și mă gândesc că este credință. Mă bucur când văd că este lume și vine la biserică.
4: Pentru Dumnezeu facem jertfe, pentru că îl iubim. Și Sfântul Ioan l-a iubit. Cum îl iubim noi, așa l-a iubit și Sfântul Ioan. Și pentru jertfa lui care a făcut-o el. Pentru asta venim și să-i mulțumim.
5: Pe mine de fiecare dată m-a ajutat, când am simțit nevoie de ceva, nu știu, am venit aici, de fiecare dată i-am simțit mâna lui în toate.
1: Sfânta Liturghie din această dimineață de la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor de prezenți de carogul alcătuit la prăznuirea Sfântului Mucenic Iulian din Tars.
6: Cultivă statornicia în credință, mai presus de orice câștig pământesc. Asemenea, Sfântului Iulian, unind curajul mărturisirii cu smerenia inimii, pentru că adevărații biruitori nu sunt cei care îi înving pe alții, ci cei care se biruiesc pe ei înșiși pentru Hristos. Primește cu recunoștință lucrarea celor care te susțin în credință și devino, la rândul tău, sprijin pentru cei aflați în luptă, urmând legătura sfântă dintre Sfântul Mucenic Iulian și mama sa.
1: La această oră are loc procesiunea Calea Sfântului, eveniment în cadrul căruia maștele ocrotitorului Sucevei sunt purtate pe străzile municipiului. În programul următoarelor două zile, prelegii de sărbătorirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, ne este prezentat de Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
7: Luni, 22 iunie, la ora 7 începe mezonoptica, apoi utrenia și Sfânta Liturghie pe scenă, în curtea Catedralei Arhiepiscopale. Sfânta Liturghie va fi condusă de preasfințitul Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei. Apoi, un moment special, la 10:30, avem taina Sfântului Maslu la izvorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 16 avem paraclisul Sfântului Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. La ora 21, slujba de priveghere în cinstea Sfinților Cuvioși Părinți Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria Neamțului. Marți 23 iunie, ora 7, începe mezonoptica și acatistul Sfântului Ioan Botezătorul în paraclisul Catedralei Arhiepiscopale. Apoi, la 8:30, începe Sfânta Liturghie Arhierească pe scenă în curtea Catedralei Arhiepiscopale, ea fiind săvârșită de către preasfințitul Damaschin Dornean, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La ora 21 începe slujba de priveghere în cinstea Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.
1: Părintele Arhimandrit Valerian Radu, mare ecleziarh al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Punctul culminant al evenimentelor va fi Sfânta Liturghie Arhierească din ziua de miercuri, 24 iunie, ziua prăznuirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Biserica Parohiei Pădureni din orașul Siret, protopopiatul Rădăuț, a fost astăzi resfințită. Slujba de tărnusire și Sfânta Liturghie ce a urmat a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcovicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Răspunsurile liturgice au fost oferite de elevi seminariști și de corul de copii al parohiei. În cadrul slujbei, ierarhul a explicat înțelesul duhovnicesc al Evangheliei de astăzi, în care Mântuitorul Iisus Hristos atrage atenția asupra grijilor vieții care îndepărtează omul de adevărata țintă a vieții.
8: Ce e de făcut atunci când grijile vieții vin peste noi? Nu le putem ignora, problemele acestei vieți. Nu poți să fii indiferent de ce se întâmplă cu tine, cu viața ta, cu cei apropiați ai tăi. Dar ce e de făcut ca ele să nu ne doboare, să nu ne covârșească, să nu ne povăreze peste măsură? Ce e de făcut? Lasă-i lui Dumnezeu grija. Dă-i lui Dumnezeu grija ta. Nu te împovăra cu grija, spune Sfântul Pavel, ci întru toate, cum? prin închinăciune și prin rugă cu mulțumire cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Arată lui Dumnezeu cererea ta, spune lui Dumnezeu problema ta, înfățișează lui Dumnezeu grija ta, dă-i lui grija ta, cum? Cu rugăciune, cu cerere și cu mulțumire.
1: Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcopicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. La Penitenciarul Vaslui este organizată astăzi și mâine activitatea social-filantropică regională în colaborare cu Episcopia Hușilor, în baza parteneriatului dintre Administrația Națională a Penitenciarilor și Patriarhia Română. Acțiunea are ca scop promovarea valorilor creștine ortodoxe, a solidarității sociale și a comuniunii de credință în mediul penitenciar. Evenimentul a început astăzi prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la Capela Sfântul Proroc Ilie Tezvitanu, la Penitenciarului Vaslui, alături de preoții de penitenciare din regiunea Nord-Est. În cuvântul de învățătură, ierarhul l-a dat exemplu pe Mântuitorul Iisus Hristos.
9: Hristos ne spune că viața noastră este cea care valorează mult mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Cu alte cuvinte, ni se spune să facem o departajare clară între a fi și a avea. Este mai valoros, mai plin de substanță faptul de a căuta să fii decât să posezi ceva din lumea aceasta. Nu este suficient să ai un discurs foarte frumos despre corupție sau despre imoralitate și tu să fii un om corupt sau imoral. Esențial este mai întâi să ai viața ta, sufletul tău, care să fie incoruptibile și, desigur, ireproșabile din punct de vedere moral.
1: La finalul slujbei a fost sfințită troița din curtea penitenciarului Vaslui, care a fost construită prin grija directorului Cristin Chirvasă și a părintelui protopops de Vaslui, Adrian Chirvasă. La final, persoanele private de libertate prezente au primit din partea Episcopiei Hușilor daruri ce au constat în alimente și articole de îmbrăcăminte. Evenimentul se va încheia mâine cu conferința Familia Creștină, Spațiul Iubirii, Iertării și Reîntregirii Sociale, susținută de cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași. Continuăm cu alte știri. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare cod galben de inundații pe râuri din 12 județe, valabilă până mâine dimineață la ora 9. Vizate sunt râurile din bazinele hidrografice Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Bega, Timiș, Cerna, Jiu și Olt. Acestea se află în județele Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Alba, Sibiu, Cara Severin, Timiș, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Argeș. Hidrologii precizează că atenționarea avizează în principal scurgeri importante pe versanți Torenți și Păraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale. Cele mai ridicate probabilități de producere a fenomenelor periculoase sunt estimate pe unele râuri mici din județele Cluj, Alba, Hunedoara, Gorj și Vâlcea, unde viiturile pot avea o intensitate mai mare. La final, datele despre vreme de la ANM sunt în vigoare atenționări pentru instabilitatea atmosferică și caniculă, meteorologul Mihai Timu.
10: Pentru Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul centru Transilvaniei, precum și în vestul și sud-vestul Munteniei. Aici urmând să înregistreze temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, și anume maxime între 31 și 36 de grade. De asemenea, până la ora 21 va fi valabil și un cod galben pentru instabilitatea atmosferică, ce vizează averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificarea vântului, pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de până la 1-3 cm. De asemenea, și cantități de apă mai însemnate, intervale scurte de timp, 15-25 de litri pe metru pătrat, și pe arii restrânse, 30-40 de litri pe metru pătrat, zonele vizate fiind Carpații Occidentali și local Carpații Meridional.
1: Mâine se vor restrânge zonele aflate sub incidența avertizărilor de vreme nefavorabilă.
10: Luni, codul galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic să se restrângă către Maramureș, nord-vestul și nordul Transilvaniei. Acolo încă să mai avem temperaturi de 30 până la 34 de grade. Și de asemenea, în a doua parte a zilei, de la ora 12 până la 21, un nou cod galben pentru fenomene asociate instabilității, la început în Carpații Occidental și local în Carpații Meridional, apoi și pentru zona joasă din Banat, Crișana sau sud-vestul Transilvaniei.
1: Totodată, o informare pentru instabilitatea atmosferică și canicule este activă până miercuri.
10: Ne așteptăm la o vreme călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic accentuat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice, iar miercuri în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26-28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și 31-33 de grade în vest, nord-vest, centru, sud și sud-est, mai ridicate totuși astăzi până spre 35-36 de grade în Banat, Crișana și în sud-vestul Olteniei, zone unde va fi și caniculă. Duminică și luni le așteptăm și la fenomene de instabilitate atmosferică în zona Carpaților Occidental și Meridional, precum și în vestul țării, marți în sud-vest, centru, nord și nord-est, iar miercuri în centrul, sudul și sud-estul teritoriului.
1: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Mihai Timu. În capitală, mâine, vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic ridicat. Cerul va fi variabil, temporar, cu norări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
11: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
12: Aici, Radio Renașterea.

0: Bună seara, dragi radioascultători! Invitatul din seara aceasta este părintele dr. Nicolae Muntean, slujitor la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla 2. Doctor în misiologie, bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Părinte profesor, bine v-am găsit! Bună seara dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră!
0: O să încercăm pentru radioascultători în seara aceasta să extragem cele mai frumoase învățături din Evanghelia de astăzi. O Evanghelie foarte iubită. Ce credeți cu ce ar trebui să începem?
1: Păi eu m-am gândit să citim textul Evangheliei și după aceea să extragem învățăturile pe care Domnul Iisus Hristos încearcă să ne le transmite nouă tuturor. Și spune Mântuitorul așa: luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru, ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc. Nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult, mai mult pe voi, puțin, credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Părinte profesor, o Evanghelie foarte frumoasă. Această pericopă face parte din predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sigur, este o cuvântare mai lungă. Și pericopa de astăzi face parte din a doua jumătate a acestei cuvântări. Cuvântarea se găsește în Evanghelia după Matei, capitolele 5, 6 și 7. Și pentru început, vedeți, spune Mântuitorul foarte frumos și foarte clar: luminătorul trupului este ochiul. De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat. Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Vedeți, Mântuitorul dă exemplu acesta cu vederea trupească. Și un exemplu foarte simplu. De ce? Pentru că știm foarte bine cât de greu este unui om care nu vede, care nu are lumina ochilor, știm cât e de greu să se descurce. Și zice că dacă ochiul tău acesta fizic este rău, este întunecat, cu siguranță că și celelalte mădulare ale trupului vor fi în întuneric. Dacă va fi luminat, celelalte mădulare ale trupului se vor afla și ele în lumină și își vor putea face lucrarea lor. De ce dă Mântuitorul acest exemplu? Tocmai pentru a ne face să înțelegem mai ușor ceea ce urmează să ne spună. Și zice în continuare: deci dacă lumina care e în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Și ar vrea să ne oprim puțin la acest verset. Deci dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Spunând aceasta, vedeți că Mântuitorul întoarce întreaga imagine a ochiului și a trupului spre omul dinăuntru. Am putea zice spre minte și spre suflet, pentru că ochiul este chipul minții, așa cum spun unii dintre Sfinții Părinți, iar sufletul este chipul trupului. În Sfânta Scriptură știți foarte bine că se vorbește adesea despre vederea minții și despre orbirea ei. Apostolul Pavel, de pildă, îi cere lui Dumnezeu, îi cere pentru Efeseni, spune așa, și o să citez: și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea la care v-a chemat, care este bogăția slavei moștenirii lui în cei sfinți. Efeseni, capitolul 1, versetul 18. De asemenea și psalmistul David se roagă așa atât de frumos: deschide ochii mei și voi cunoaște minunile din legea ta. Psalmul 118, versetul 18. Și ce înțelegem noi de aici, părinte profesor și dragi radioascultători? Înțelegem sigur că Mântuitorul și atât psalmistul David cât și apostolul Pavel face referire la ochii interiori ai omului, lumina care este în tine, singura prin care se poate vedea, sigur, legea lui Dumnezeu. De asemenea, știți foarte bine, pentru că sunteți cleric, știți foarte bine că înainte de a citi Sfânta Evanghelie, noi citim o rugăciune și spunem ca Dumnezeu, ne rugăm la Dumnezeu ca să deschidă ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor sale propovăduiri. Așadar, mintea este ochiul sufletului, este fereastra sufletului spre Dumnezeu. Când mintea e curată, luminată și deschisă spre Dumnezeu, sigur că se revarsă în tot sufletul lumină din cer. Și luminat de o minte teafără și curată, vedeți, sufletul e ferit de sălbăticie, adică de răutăți și de patim care cad asupra lui numai în întunericul unei minți bolnave. Și am să vă spun o întâmplare cu Ava Veniamin, ca să înțelegeți și mai bine la ce se referă Mântuitorul când vorbește despre omul cel lăuntric. Se spune că Ava Veniamin era bolnav de moarte și ucenicii se rugau lângă patul lui pentru însănătoșire, pentru însănătoșirea trupului. Și auziți ce spune acest bătrân, ce le spune ucenicilor, când a auzit că pentru ce se roagă ei, a zis așa: rugați-vă pentru omul meu, cel dinăuntru, să nu se îmbolnăvească acesta. Deci cam la asta se referă lumina care este în tine. Se referă la vederea cea duhovnicească pe care noi trebuie să o avem curată. Dacă nu o avem curată, dacă mintea, dacă vederea duhovnicească este întunecată, dacă mintea este întunecată, noi nu putem pătrunde realitățile duhovnicești, nu putem cunoaște pe Dumnezeu. Și atunci spune Mântuitorul: dar întunericul cu cât mai mult. Adică vedeți ce înțelegem noi prin întuneric. Este un întuneric și un adânc al întunericului. Dar întunericul cu cât mai mult, adică când mintea ți-e bolnavă, când nu poți să pătrunzi realitățile duhovnicești, ce se întâmplă? Patimile pun stăpânire pe tine. Devii un om stăpânit de diavol. Este o legătură a omului cu diavolul. Îi spune Domnul Iisus Sfântului Apostol Pavel, îi spune așa: să le deschizi ochii ca să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satana la Dumnezeu. Deci vedeți, de la întuneric la lumină și de la stăpânirea lui Satana la Dumnezeu. Un om care are o minte bolnavă, un om al cărui ochi sufletesc este întunecat, este un om stăpânit de patim și prin patim este stăpânit chiar de Satana, adică chiar de diavol. Și ce se întâmplă cu acel om? Un om care este bolnav pe interior, nu vede realitățile duhovnicești din lume. Ce se întâmplă cu el? Ne spune Isaia, capitolul 5, versetul 20. Vai de cei ce zic răului bine și binelui rău, care numesc lumina întuneric și întunericul lumină, care socotesc amarul dulce și dulcele amare. Când mintea este bolnavă prin despărțirea de Dumnezeu, dragi radioascultători, să știți că ea devine întuneric. Și spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, atât de clar și atât de concis, de convingător: mintea îndepărtată de Dumnezeu devine fie demonică, fie animalică. Adică demonică prin patimile mândriei și animalică, sigur, prin senzualitate și iubirea de bogăție. Iar când mintea omului se îndepărtează de Dumnezeu și devine întuneric, animalică sau demonică, atunci se împlinesc aceste cuvinte ale Mântuitorului: cu urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Adică vă veți uita cu ochii trupești la cele duhovnicești și nu veți vedea. pentru că ochii trupești, părinte duhovnic, pătrund trupescul, iar ochii duhovnicești, adică mintea, pătrund ceea ce se duhovnicesc. Dacă mintea ți-e oarbă, tot duhovnicescul, dar absolut tot duhovnicescul din cer și de pe pământ, îți rămâne nevăzut și neștiuție, pentru că nu vezi decât cu ochii trupești. Și ne spune Sfântul Apostol Pavel, deci omul nu e capabil să vadă cele duhovnicești cu ochii aceștia trupești. Ne spune foarte clar, omul firesc nu primește cele ale Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie. Și nu poate să le înțeleagă, fiindcă ele se judecă duhovnicește. Deci, aceste câteva lucruri am vrut să vi le spun, referitor la primele două versete și jumătate, primele trei versete din pericopa evanghelică de astăzi. Dacă doriți dumneavoastră să interveniți vis-a-vis de vederea cea lăuntrică sau vederea cea duhovnicească despre vederea minții sau orbirea ei, vă rog să intervenim.
0: Multe avem noi de întrebat. Să știți că radioascultătorii pot trimite pe pagina noastră de Facebook întrebările dânșilor, dar noi, de exemplu, suntem oameni firești sau suprafirești? Ne întrebăm, la fel vă întrebăm, mintea umană, ceea ce facem noi cu ea în universități, în școli, este pornite spre deschiderea, spre o deschidere spre Dumnezeu sau e ostilă? Pentru că dacă ne gândim e chimia, matematica, informatică, toate științe, fiecare studiem ce ne place, nu pune problema lui Dumnezeu, ca și că nici nu există. Și atunci mintea noastră, să ne simțim vinovați pentru asta?
1: Sigur că da. Dacă omul, vedeți, caută tainele lumii acestea pământești, materiale, caută să le înțeleagă prin știință, sigur că niciodată nu va putea pătrunde decât superficial în ceea ce este la îndemână. Adică o minte fără de Dumnezeu poate pătrunde și poate înțelege din cele materiale un procent foarte, foarte mic comparativ cu un sfânt care are o minte deschisă spre Dumnezeu și a cărui minte Dumnezeu îi luminează să înțeleagă foarte mult, să înțeleagă adâncul științei. Există știință și există un adânc al științei. Adâncul științei nu-l poate pătrunde decât un om duhovnicesc. Și fără rugăciune, fără comuniunea aceasta cu Dumnezeu, fără biserică, fără împărtășirea cu Sfintele Taine, omul nu poate să pătrundă acest adânc al științei. Sigur că știința...
0: Problema e că mulți se mulțumesc cu un superficial al științei. Spune, dragă, partea informatică, să știu, o face programarea mea și suficient atât, îmi vine un salariu, cu la potrăim, plătesc facturile și cam gata. N-am nevoie de mai mult. Deci dacă oamenii se mulțumesc, își pun niște frontiere clare până unde vor să ajungă și se mulțumesc cu atât, religiosul mai încape în viața lor atunci, că oferta dumneavoastră e mistică, e adâncă, e sfântă, e trăirea unui sfânt, cunoașterea care are o sfânt în inima lui și în ființa lui. Dar astăzi, spune, o e rezervată sfinților, noi ne vedem de ale noastre, cele pământești, știți?
1: Acum, sigur că, vedeți, omul trupesc, omul firesc, se mulțumește cu puțin. Adică cu ceea ce oricum Dumnezeu i-ar da pe gratis. Și o să vedem în continuare în Sfânta Evanghelie, pentru că o să mergem cu testul Evangheliei și o să vedem că cine caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu pe cele materiale, și aici când mă refer la cele materiale, chiar și la știința aceasta, la cunoașterea aceasta științifică, aceasta îi vine de la Dumnezeu pe gratis, îi se adaugă, pentru că omul este luminat de Dumnezeu și apoi dacă omul caută împărăția lui Dumnezeu, el va primi și cele materiale și pe cele materiale, dar și cunoașterea aceasta științifică, în domeniul în care, în talent, conform talentului pe care îl are de la Dumnezeu, el va cunoaște, va înțelege, va fi luminat de Dumnezeu. Și spune Mântuitorul în continuare, pentru că, vedeți, un om care se mulțumește cu puțin, cu puținul acesta, care este adăugat oricum, el vine de la sine. Un om care se mulțumește cu atât, el de obicei este un om care trăiește doar pentru confortul trupesc, doar pentru plăcerea trupească. De aceea, vedeți, spune Mântuitorul atât de clar, nimeni nu poate să slujească la doi domni. Deci dacă tu vrei să pătrunzi în adâncul științei, în adâncul mistic al cunoașterii lui Dumnezeu, nu poți să slujești la doi domni. Și spune Mântuitorul, cum slujim noi la doi domni? Să vedem ce zice în continuare textul Evangheliei. Nimeni nu poate să slujească la doi domni. căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui.
0: Deci mântuitorul e tranșant.
1: E tranșant, da.
0: Dar ce ziceți? Mintea nu poate fi totuși neutră. Adică nici ostilă față de Dumnezeu, dar nici cu Dumnezeu. Și pur și simplu să ignore această diferență.
1: Păi nu, că tot mai am spus, că zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, mintea îndepărtată de Dumnezeu devine fie demonică, fie animalică. Nu există o stare intermediară, nu există o stare neutră. Dacă nu ești cu Dumnezeu, absolut cu siguranță că ești cu diavolul. Deci nu poate exista, asta este o amăgire, să crezi
0: neutralitatea
1: neutral, sigur, este o amăgire de la diavolul, știți? Deci omul, mintea despărțită de Dumnezeu devine fie demonică, fie animalică.
0: Dar, o întrebare foarte grea, poți fi cu Dumnezeu fără să-ți dai seama? Când noi credem că cu Satana poți fi fără să-ți dai seama. Deci eu sunt și Satana în spatele tău și nu-ți dai seama. Și spui ferm, eu sunt, dar de fapt e Satana. Dar poți fi și cu Dumnezeu și să nu-ți dai seama?
1: Cred că ar suna altfel această zicere a dumneavoastră. Dumnezeu poate fi cu tine fără ca tu să-ți dai seama. Tu nu poți să fii cu Dumnezeu fără să-ți dai seama, pentru că dacă tu îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu ți se descoperă la nivelul tău, atât cât poți tu duce, atât cât poți tu pricepe, în funcție de natura talentului pe care îl ai, de deschiderea ta față de Dumnezeu. Și n-ai cum să nu-L simți pe Dumnezeu, este imposibil să nu-L simți pe Dumnezeu. Da, Dumnezeu este tot timpul cu tine și tu poți să nu-ți dai seama, la fel ca în pilda aceea, știți, cu pașii pe nisip, când erau două urme de... Odată a murit, nu mai știu exact cum a fost, dar așa, pe scurt, a murit un om și s-a dus la Dumnezeu, la judecată și îi zice Mântuitorul, îi zice Dumnezeu, uite, hai să vezi parcursul vieții tale și el a început să vadă ca niște urme de pași pe nisip și tot timpul erau câte două urme. O urmă era a omului și cealaltă urmă era a pașilor lui Dumnezeu. Și uite, te-am însoțit peste tot, te-am însoțit. Și omul acela nu știa că Dumnezeu era cu el. Pentru că probabil nu îl căuta pe Dumnezeu. Și la un moment dat, când i-a fost greu în viață, a văzut doar o singură urmă de pași. Și uite, vezi, aici nu mai însoțit, m-ai lăsat să-mi fie greu. Ba nu, zice, pașii aceia sunt pașii mei, pentru că te-am luat în brațe. Deci, repet, omul, Dumnezeu poate fi cu omul fără ca omul să-și dea seama. În schimb, omul care dorește să fie cu Dumnezeu, el îl simte pe Dumnezeu, își dă seama că Dumnezeu, că harul lui Dumnezeu îi umple inima și sufletul.
0: Și deci e valabilă și retrovers, adică și diavolul, poți fi cu diavolul și nu-ți dă seama.
1: Sigur că da, sigur că da. Dar oricum, zice Mântuitorul foarte clar, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și în acest sens, zice Ava Isaia foarte categoric, precum nu poți privi cu un ochi la cer și cu altul la pământ. Nici mintea nu poate să amestece grija de cele cerești cu grija de cele pământești. Și aici și Mântuitorul, vedeți, și el este categoric și spune, nimeni care pune mâna pe plug și se uită în dărât nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci e clar că nu se poate să fii și cu patima și cu păcatul, adică să fii sub stăpânirea diavolului și să fii și cu Dumnezeu. Nu se poate. Sigur că nu ne-ar plăcea să fim și cu păcatul, adică și cu patima, și cu cele trupești, cu cele materiale care provoacă plăcere mai mult decât este nevoie, știți? Că păcatul provoacă plăcere, dar plăcerea până la urmă provoacă durere. Nu ne-ar plăcea să fim și cu păcatul și cu biserica, dar nu se poate. Nu se poate. Vedeți, vă dau un exemplu. Vin unii tineri la spovedanie și oameni mai în vârstă și spun așa, părinte, am făcut aia. Și apoi, sigur că preotul duhovnic încearcă să vadă care-s bolile grave ale sufletului omului respectiv. Și omul spune, am patima fumatului, am patima alcoolului, am patima, nu știu, păcănelilor, jocurilor de noroc. Și atunci, sau a desfrânării, și atunci îi spune duhovnicul, dar încerci măcar să te lași, să te desparți de aceste patimi. Și el câteodată spune, ucenicul spune, nu părinte, mie mi se par normale, atunci, na, asta este viața mea, îmi place ceea ce fac, nu mă pot despărți de patimile mele. Și atunci vă pun eu o întrebare dumneavoastră, ce ar trebui să facă preotul duhovnic? Să-l împărtășească, să-i dea dezlegare la trupul și sângele lui Hristos omului respectiv, sau nu, dacă el nici măcar nu încearcă sau nu dorește să se despartă de patima care îl stăpânește. Pentru că spune Mântuitorul, nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Spune foarte clar, îi se dă omului respectiv, ucenicului respectiv, dezlegare la împărtășane sau nu, pentru că apare această situație, vedeți, pastorală, pe care o cunoaștem din timpul Sfântului Apostol Pavel. Că spune Sfântul Apostol Pavel că unii care s-au împărtășit fără să se cerceteze și au avut păcate, patimi mari, și s-au împărtășit și nu s-au despărțit de patimile respective, s-au îmbolnăvit și unii chiar au și murit. Vedeți, este ca la medic. Te duci la medic, ai o boală trupească foarte gravă și medicul îți spune, ca să-ți dau tratamentul acesta ca tu să te faci sănătos, va trebui să te lași de alcool, pentru că nu merge alcoolul cu antibioticele sau în final tratament pe care ți-l prescrie medicul pentru sănătatea trupească. Și atunci medicul ce face? Dacă omul îi spune, eu de alcool nu o să mă las. Și spune, dar dacă îți dau tratamentul ăsta, o să sunt anumite contraindicații, o să-ți fie rău. Și el zice, nu mă las de alcool, indiferent că îmi dați tratamentul sau nu. Ce va face medicul? Îi va da tratamentul sau nu? Dacă îl dă, știind că totuși el nu se va lăsa de patima alcoolului, cu siguranță că îi va fi mai rău. Așa și cu împărtășanea, vedeți? Dacă omul se ține strâns legat de patima pe care o are și nu vrea nici cum, măcar să încerce să se dezlege de ea și nu îi dă medicamentul pentru sănătatea sufletului și a trupului, medicamentul acela, trupul și sângele Mântuitorului, arde ceea ce este rău în om, deci arde ceea ce este rău, dar dacă tu te ții legat, strâns de păcat, s-ar putea să te ardă și pe tine. Și cele de pe urmă s-ar putea să fie mai rele ca cele din tâi. De aceea trebuie să avem mare grijă. Vedeți, Mamona este un cuvânt, dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Deci ce facem cu ucenicul care
0: da,
1: vine?
0: Că întrebarea, ascunde o altă întrebare. Până la urmă, păcatul e păcat pentru că spune biserica sau pentru că îl distruge pe om? Și atunci omului putem spune, uite, dumneata îți plac păcănelile, dar dacă merg mai departe pe toată strategia aceasta, pe această plăcere a vieții tale, o să ajungi să pierzi casa în care stai, în șanț cu familia veți ajunge, pentru că păcănelile cer tot mai mult consum, bani. O, dacă n-ai de unde să-i scoți, până la urmă îți amanetezi casa de bunăvoie. Deci îți va da o voluptate și o poftă încât pierzi controlul, te distrugi pe tine însuți.
1: Da, dar îi dăm medicamentul pentru sănătatea sufletului și a trupului, adică îl împărtășim cu trupul și sângele Mântuitorului sau nu?
0: Complexă treaba asta, că într-adevăr urmează de pe urma cazul, nu-s rețete universale, ci preotul
1: cum
0: da.
1: Sigur că
0: știu un caz care omul a căzut de la balcon, că era băut și s-a retezat mâna. Și așa a făcut medicul, a zis, 6 ore am luptat și am lucrat să s-o lipez la loc. Dar trebuie să înțelegi, pentru buna circulație organismului, acolo 0 țigară, 0 alcool. Că altfel, alcoolul și țigara se depun pe venele mâinii și se va învineți toată. Deci eu n-am muncit 6 ore degeaba, te rog, frumos să ascult. O somo, încerc să ascult. Și într-adevăr, o ascultat o perioadă de vreme, după care n-am mai ascultat și s-a învinețit exact cum spune medicul. Deci mâna n-a mai putea folosi, că s-a învinețit, a devenit un corp mort. Deci, dar medicul și a spus, am muncit atâta mare de vreme, eu îți dau tratamentul, dar ce ține de tine, fă.
1: Nu, deci înseamnă că este pe propria răspundere. Cum
0: da,
1: fi.
0: Da.
1: Așa deci și cu te împărtășim, dar este pe propria răspundere.
0: Exact.
1: Atunci dăm dezlegare, dar pe propria răspundere. Tu
0: exact așa,
1: pentru,
0: da. Exact, omul, pentru, nu, noi,
1: sigur,
0: nu noi.
1: Pentru ceea ce ar putea urma. E, în fine, oricum, Mântuitorul, vedeți, pune acest cuvânt, Mamona. Ce înseamnă acest cuvânt? Că trebuie să înțeleagă ascultătorii că Mamona era un zeu fenician, este un cuvânt fenician care înseamnă avuții. Este demonul banului, zeul banului, al avariței sau al posesiunilor materiale. Se spune că fenicienii politeiști aveau un idol, așa cum am spus cu acest nume, căruia îi se închinau ca unui zeu al bogăției. Și de ce punem această întrebare? De ce folosește Domnul Iisus Hristos? Pentru că are legătură cu ceea ce urmează. Are mare legătură cu ceea ce urmează. De ce folosește Domnul Iisus Hristos cuvântul acesta străin drept antiteză lui Dumnezeu? Tocmai pentru a-și arăta adâncul dispreț, vedeți, față de zeificarea avuțiilor, a bogățiilor, de înrobirea față de ele. Că spune Sfântul Apostol Pavel atât de clar că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu multe dureri. Spune lui Timotei în 1 Timotei 6:10. Deci de ce a pus Dumnezeu robirea la avuție față în față cu slujirea lui Dumnezeu, tocmai pentru a arăta că robirea la avuții cheamă, pricinuiește și înleznește toate păcatele și viciile, prin care ce se întâmplă? Vedeți legătura cu întunecarea minții. A ochiului sufletesc se întunecă, vederea minții omul cade în patimi, patimile îl stăpânesc, vederea este, începe să fie mai întâi încețoșată până ce vederea duhovnicească ajunge să fie orbită de tot. Adică omul va avea o minte oarbă și nu va mai putea pătrunde în realitățile duhovnicești. De aceasta pune Mântuitorul în antiteză, repet, zeificarea bogățiilor cu slujirea lui Dumnezeu. Și după aceea urmează, sigur, versetul
0: mai
1: acesta.
0: Mai înainte de a face pauza muzicală, o singură întrebare vă mai punem, că apoi celelalte vor urma în partea a doua emisiunii. E o măsură în dorința noastră de îmbogățire? Adică, până unde e legitim și ne putem dori avuția și e o frontieră, apoi de acolo mai departe deja este demonizare, adică e greșit și ne vom îndrăci, dorind mai mult. E o măsură?
1: Este, dar la această întrebare urma să vă răspund
0: în partea a doua emisiune. Facem atunci pauză și apoi continuăm.
1: Facem pauză, da.

0: Dragi radioascultători, invitatul din seara aceasta este părintele dr. Nicolae Muntean, slujitor la Biserica Sfântul Nicolae din Gherla 2. Și în dezbaterea noastră am ajuns la acest punct foarte sensibil al averii. Cât de mult avere să ne dorim fără să păcătuim? Și oare din ce moment deja averea poate avea, să spunem așa, influențe demonice asupra propriei vieți, când ne îndrăcește și nu ne e de cu adevărat utilă, ci ne distruge mai mult?
1: Da, deci Mântuitorul zice în Evanghelia de astăzi, de aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru, ce veți mânca, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Au nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Vedeți? Un cuvânt greu al Mântuitorului, care într-un fel este înțeles de cei mai puțin credincioși și în alt fel este înțeles de cei mai tari în credință.
0: Ar trebui bine, poate, să le explicăm radioascultătorilor că e foarte importantă traducerea. Și aici se vizează cuvântul Mântuitorului când spune suflet, se referă la viață.
1: La viață, da.
0: Adică apare și formula aceea că cel ce vrea să-și păstreze viața cu orice preț și o va pierde.
1: Da, da.
0: Și cel care, din potrivă, își dăruiește viața și se jertfește ca martir,
1: o va câștiga
0: cea veșnică.
1: Da,
0: exact.
1: Sigur,
0: și aici sufletul e aceeași cuvânt, sens are.
1: Da, da.
0: Exact. De
1: da.
0: Viață, nu neapărat de suflet ca identitate personală. Da.
1: Da. Dar spuneam că acest cuvânt poate zminti pe unii, să spună că uite cum propovăduiește Mântuitorul ca omul să nu se îngrijească pentru cele trebuincioase trupului.
0: Au fost secte care au zis, noi
1: sigur,
0: nu muncim,
1: da,
0: noi nu muncim
1: dar
0: pentru
1: Mântuitorul,
0: că...
1: repet, nu zice să nu muncim. Vom ajunge și la aspectul acesta. Dar pentru noi acest cuvânt, pentru cei mai puțin credincioși, este înțeles într-un fel, este primit într-un fel, pentru cei mai tari în credință este primit în alt fel. Vedeți, ca și acel cuvânt al Mântuitorului care spune așa din Matei 17:20. Căci adevărat greiți voi, dacă veți avea credință în voi cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Unii zic și aici că este vorba despre un munte al păcatelor, despre în fine. Alții zic că este vorba chiar și despre munții aceștia fizici pe care noi îi vedem. La fel se întâmplă și cu versetul 25 din pericopa evanghelică de astăzi, în care unii înțeleg într-un fel îngrijirea pentru cele materiale, iar alții înțeleg în alt fel. Pentru primii sună cam așa, pentru cei mai puțin credincioși, sună cam așa acest text. Nu vă îngrijorați, nu vă stresați. Și o să vă dau pentru cele materiale. Și o să vă dau un exemplu. Odată o femeie nu putea să doarmă, vedeți, în casă cu soțul ei, pentru că avea o frică. Era frică de hoți. Era frică ca nu cumva să vină cineva să-i spargă casa. Și în fiecare noapte, foarte, foarte mulți ani la rând, ea nu se putea odihni. Nici cum. A doua zi era fiartă de oboseală. Avea această frică. Nici medicii n-au putut să-i rezolve problema, nici măcar soțul. Și trăia cu boala aceasta. Pentru că este, până la urmă, o boală. Într-o seară, ea avea o casă frumoasă, cu mansardă. Într-o seară, soțul aude zgomote la parter și se duce să vadă cine este. Într-adevăr, era un hoț. Era un hoț care a pătruns prin efracție în casa dânșilor. El și-a păstrat calmul, era un om foarte calm. L-a văzut că se ascunde sub masa de la bucătărie și a zis, te rog să vii până sus la soția mea, care te așteaptă de peste 20 de ani. Acum, morala care este? Un hoț poate fura de la tine o dată sau cel mult de două ori. Pentru că dacă te pradă o dată hoțul, nu, îți pui și tu, îți securizezi casa, îți pui sisteme de securitate și așa mai departe. Și atunci hoțul se ferește. În schimb, frica, anxietatea pot fura de la tine zi de zi, noapte de noapte, aproape toată viața. Deci, cuvântul acesta al Mântuitorului pentru primii sună așa, nu vă stresați, munciți, faceți tot ce... Îngrijiți-vă pentru cele materiale, dar nu vă stresați. Pentru alții, și eu zic, care sunt mai tari în credință, acest cuvânt este înțeles puțin altfel. Vedeți, nu zice Mântuitorul, nu munciți, Doamne ferește! Păi ar fi în contradicție cu pilda talanților, nu? Că dacă nu ți-l mulțești talentul, darul pe care ți-l dă Dumnezeu, vei fi lepădat, nu vei moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci nu are legătură una cu alta. Deci a nu te îngriji nu înseamnă să nu muncești, nu înseamnă să nu ți înmulțești talentul. Dar ce înseamnă? Înseamnă să nu transformi grija pentru cele materiale ca scop al vieții tale.
0: Adică într-o nevroză.
1: Sigur.
0: Așa.
1: Și o să vă dau un exemplu. Adică mai multe exemple. Primul, cu ucenicii Mântuitorului. Au fost trimiși în misiune. Fără traistă, fără pungă, fără încălțăminte. Și după aceea, spre finalul misiunii sale pământești, Mântuitorul i-a întrebat: când v-am trimis pe voi fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați avut lipsă de ceva? Și au zis răspunsul lor: de nimic. Vedeți, spune și psalmistul David, spune atât de frumos: Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Sau tânăr am fost și am îmbătrânit și n-am văzut pe cel drept părăsit, nici seminția lui cerând pâine. Cât e de frumos, vedeți? Să vedem alt exemplu, cu Adam în rai. El nu s-a îngrijit pentru cele trebuincioase trupului, pentru că îi le dădea Dumnezeu, nu? Îi le dădea Dumnezeu, am putea spune, pe gratis, îi le adăuga Dumnezeu. Datoria lui era ca prin comuniunea cu Dumnezeu să urce de la chip la semănare. Sau înmulțirea pâinilor, amintiți-vă de această minune extraordinară pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos în pustie, când erau acolo adunați 5.000 de bărbați afară de copii și de femei. Și ce au făcut acolo? Toată ziua au ascultat cuvântul Mântuitorului, cuvântul acesta dătător de viață. Am putea spune că ei au căutat împărăția lui Dumnezeu. Că asta au făcut, au căutat împărăția lui Dumnezeu. Și minte Dumnezeu când zice: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă, adică cele materiale. Minte? Nu minte, pentru că ce a făcut Mântuitorul? Oamenii au flămânzit și ucenicii i-a zis Mântuitorului: dă drumul mulțimilor să meargă prin sate, să-și procure de mâncare. Și zice Mântuitorul: dați-le voi să mănânce. Și au zis: n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. S-a îngrijit Mântuitorul de nevoile lor materiale, dacă ei au căutat mai întâi împărăția lui Dumnezeu, s-a îngrijit, pentru că știm ce a urmat. Din 5 pâini și 2 pești a fost hrănită toată mulțimea aceea de oameni și s-au strâns ca mărturie, ca semn, 12 coșuri pline de fărâmitori. Sau alt exemplu, Ilie, știm foarte bine, nu? Că a fost hrănit la propriu de înger, poporul iudeu, nu? Cât a fost în pustie, a fost hrănit cu mană și cu prepelițe, 40 de ani. Vedeți, și ni se spune acolo că nu aveau voie să strângă mană decât pentru o singură zi. Dacă strângeau mai mult, ceea ce era în plus se strica. De ce? Pentru că spune Mântuitorul, vedeți, repet, nu vă stresați pentru ziua de mâine. Ajunge zilei, nu? Greutate sau răutate ei, nu vă stresați. Știe Dumnezeu că aveți voie, știe Tatăl vostru că aveți nevoie de ele. Și o să vă mai spun o întâmplare, ca să întăresc acest cuvânt al Mântuitorului. Adică ce vroia Mântuitorul, ce vroia Dumnezeu să învețe pe poporul Israel? Vroia să învețe ca să-și pună încrederea pentru cele materiale total în el. Ei aveau datoria de a căuta și de a înțelege legea aceasta duhovnicească, de a-L înțelege pe Dumnezeu. De cele materiale se va îngriji Tatăl nostru, se va fi fost îngrijit Tatăl din ceruri, știți? Deci ei trebuiau să caute, să-L înțeleagă pe Dumnezeu, să caute, să-L descopere pe Dumnezeu, să împlinească legea lui Dumnezeu, pe când Dumnezeu se îngrijea, nu, de cele trebuincioase trupului. Și ni se spune că odată un părinte se ducea cu ucenicul său, se ducea într-un loc și treceau pe lângă mare și era un setas, drumul era lung, a urmas fără apă în ploscă și ucenicul i-a zis: Avei, părinte, o să murim aici de sete, ce o să facem? Și Ava, fiind însetat, a luat cu cana apă din mare, apa fiind sărată, a binecuvântat-o, a mulțumit lui Dumnezeu și apa s-a prefăcut în apă dulce. A băut și el și a putut lui setea, a băut și ucenicul și a putut și el setea, însă a mai rămas în cană apă destulă. Ucenicul ce a făcut? A vărsat apa în ploscă, că a zis că să avem și pe mai încolo. Când a văzut Ava ceea ce a făcut ucenicul, ia plosca și a aruncat-o și a zis: nu ți-e rușine, nu? Să n-ai încredere în Dumnezeu, că dacă ne-a ajutat acum și ne-a dat cele trebuincioase trupului acum, crezi că nu ne va da și mai încolo? Vedeți? Repet, cuvântul acesta al Mântuitorului: nu vă îngrijiți, într-un fel sună pentru cei mai puțin credincioși, care totuși se îngrijesc pentru cele materiale, dar nu se stresează și nici nu caută așa împărăția lui Dumnezeu. Și altfel se înțeles acest cuvânt de cei mai tare în credință, care caută împărăția lui Dumnezeu. Repet, nu e vorba că nu muncesc sau că nu își înmulțesc talentul. Din contră, ei se jertfesc mai mult decât toți ceilalți și muncesc mai mult decât toți ceilalți, dar scopul lor este de a căuta împărăția lui Dumnezeu. Și toate nevoile lor trupește, devin așa un fel de ei se lasă, practic, în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu are nevoie, are grijă de nevoile lor trupești, nu? De ce zice Mântuitorul că de nu veți fi ca prunci, nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu? Ce face un prunc? Vedeți, putem asemăna și putem da și acest exemplu. Un prunc, el caută numai sânul maicii sale, caută dragostea maicii sale, o caută pe maica sa și maica sa nu se îngrijește pentru cele trebuincioase trupului, îl îmbracă, îl hrănește, de el caută numai dragostea, caută numai iubirea maternă sau paternă și părinții sunt datori să îngrijească pentru cele trupești. Așa să facă și omul, să-L caute pe Dumnezeu în tot ceea ce face, repet, să nu se înțeleagă greșit că omul nu trebuie să muncească, Doamne ferește, deci să muncească, să-și înmulțească talentul, că spune Sfântul Apostol Pavel, cine nu muncește, acela nici să nu mănânce. Deci să-și înmulțească talentul, dar să nu aibă ca scop al vieții sale îmbogățirea aceasta pe plan material, pentru că acest scop va duce la iubirea de arginți, care este rădăcina tuturor relelor. Și Mântuitorul, ca să-și întărească acest cuvânt al său, spune, priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jitnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai presus decât ele? Vedeți cât e de important acest cuvânt, că spune Tatăl vostru le hrănește, nu spune Tatăl lor, adică Dumnezeu le este lor ziditor, iar vouă este Tată, nu? Și punem această întrebare, are Dumnezeu grijă de zidire și o să uite chiar de fiii săi? La urma urmelor, Părinte Decan, toată preocuparea noastră după mâncare și după băutură nu ar avea absolut niciun rost dacă în lucrul care ne hrănește nu ar pune Dumnezeu puterea Lui dătătoare de viață, pentru că spun unii dintre Sfinții Părinți că nu pâinea ne hrănește, deci să nu ne amăgim, ci puterea Lui Dumnezeu din pâine. Nu apa stinge setea, ci puterea Lui Dumnezeu din apă. Vedeți, noi nu putem să facem pentru noi nimic dacă Dumnezeu nu ne-ar da harul Său. Pentru că zice în continuare Mântuitorul, și cine dintre voi îngrijindu-se poate să adauge staturii sale un cot? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Vedeți, Domnul Iisus Hristos a folosit mai întâi pilda păsărilor ca să se rușineze cei ce se îngrijorează peste măsură de hrana lor. Și acum ce face? Arată o parte și mai măruntă a zidirii sale, care sunt florile câmpului, ca să rușineze pe cine? Pe cei ce se îngrijesc peste măsură de îmbrăcămintea lor. Și vă spun vouă, vedeți cum zice Mântuitorul, că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia, adică ca unul dintre crinii câmpului. Adică niciun om nu poate face prin grijile sale, nu ceea ce face Dumnezeu cu puterea sa, cu harul său. Și în continuare zice Mântuitorul, iar dacă iarba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci vedeți cum ne numește pe noi, sau pe noi, sigur că și noi suntem vizați de acest cuvânt al Mântuitorului, puțin credincioșilor. Deci nu duceți grijă, reia Mântuitorul încă o dată, întărește, spunând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu cine vom îmbrăca, că după toate acestea se străduiesc neamurile. Adică

0: Să știți că a pregătit Dumnezeu încă de la întemerea lumii împărăția cerească. Și o slavă negrăită în această împărăție. Slava omului așadar, dragi radio ascultători, să știți că nu stă în mâncare și băutură, nu stă nici în straie. Dacă ar sta în acestea, credeți-mă că omul ar fi de 1000 de ori, de 1 milion de ori mai bine îmbrăcat și mai bine hrănit în viața aceasta decât orice altă creatură de pe pământ, din aer sau din apă. Vedeți însă că nici măcar marele Solomon, deci nu oricine, marele Solomon, cu toată slava lui, nu era îmbrăcat cu atâta strălucire cât măcar crinii de pe câmp sau floare de pe câmp. Iată, vedeți dumneavoastră de ce oamenii trebuie să-și caute slava lor, nu în haine care ți iau ochii, ci în ceva cu mult mai mare și neperitor. Să-și întoarcă ochii și inima de la strălucirea, am spune, trecătoare a acestei lumi și să caute slava pe care le-a pregătit-o și le-a făgăduit-o Dumnezeu. Și Dumnezeu nu minte, Părinte Decan și dragi radio ascultători. Și încheie Mântuitorul cuvântul, ca să putem încheia pericopa evanghelică, încheie atât de frumos: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă, adică toate cele materiale, toate cele trebuincioase trupului se vor adăuga vouă. Nu cu mult timp în urmă am cumpărat foarte mulți butași de măr. Și i-am plantat și când i-am cumpărat de la omul care, de la care am cumpărat, care mi-a procurat așa, în fine, el a zis: părinte, pentru că ai cumpărat cantitatea asta atât de mare, îți mai dau pe deasupra acest număr. Încă un număr, încă o parte nesemnificativ.
1: Butași de măr. Adică da. Niște pomuleți care vor face mure?
0: Sigur că da. Niște arbuști. Și a zis: pentru că ai cumpărat atâția, uite, îți mai dau o parte pe gratis. Partea aceea doar s-a adăugat pentru că eu am cumpărat-o pe asta, mare. Ei, ce se întâmplă? De obicei așa facem noi, căutăm ceea ce ni s-ar da pe gratis, ceea ce ni s-ar adăuga dacă am căutat ceea ce ar conta cu adevărat. Partea asta doar ni s-ar adăuga, dar este o parte nesemnificativă comparativ cu partea cea mare, știți? Așa e și omul. Dacă caută mai întâi împărția lui Dumnezeu, adică ceea ce este important, cu adevărat important, cele materiale doar îi se adaugă, îi se dau. Înțelegeți? Vedeți că, așa cum ar zice Mântuitorul, nu căutați zdrențe, nu? La cel ce vă poate da haine. Nu cerșiți, nu firmituri de sumasa celui care vrea să vă așeze cu cinste, nu? Ca și cum ar zice Mântuitorul, Dumnezeu este împăratul și voi sunteți fiii lui. Căutați cele cuvenite fiilor împărătești, cele pe care le-ați avut odată, nu? Și le-ați pierdut prin păcat. Căutați, nu, bogățiile pe care nu le roade nici molea, nici rugina, nici nu le fură și nici nu le sapă hoții. Iar dacă vă veți face vrednici să primiți ceea ce este mare, veți primi fără îndoială și ceea ce este mic. Nu cum zicea Părintele Arsenie Boca: o, de aș putea să dau ca o pătură la o parte cerurile, să vedeți la ce slavă vă cheamă Dumnezeu. Trebuie să avem această încredere că Dumnezeu are grijă de copiii săi. Nu se poate ca să îmbrace cu atâta slavă zidirea sa și să aibă grijă de zidirea sa și să nu aibă grijă de copiii săi. Dar, repet, să nu înțelegeți greșit cuvântul acesta: nu vă îngrijiți pentru cele trebuincioase trupului, ca și cum nu munciți, nu vă înmulțiți talentul, nu. Noi trebuie să ne jertfim și să căutăm prin tot ceea ce facem împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte o să vedeți că Dumnezeu nu minte, ni le va da pe gratis, ni le va adăuga. Dar ca noi să înțelegem lucrurile acestea, trebuie să avem, de aceea vedeți că se leagă acest cuvânt al Mântuitorului cu cuvântul de la început. Dacă lumina care este în tine este întuneric, dar întunericul cu cât mai mult. Deci ca să înțelegem acest cuvânt al Mântuitorului, să-l punem în practică, trebuie să lucrăm la omul cel din lăuntru,

0: la vederea cea duhovnicească, să fim capabili să pătrundem aceste realități duhovnicești. Părinte, profesor, dacă aveți vreo întrebare...
1: Da, mă gândesc eu, dacă ne va mai rămâne pauza pentru o scurtă pauză muzicală, ca apoi să luăm retroactiv toate întrebările rămase și să le clarificăm din studiu.

0: Dragi radioascultători, invitatul din seara aceasta este părintele dr. Nicolae Muntean, preot slujitor la parohia Sfântul Nicolae Gherla II. Și în ultima parte a emisiunii noastre încercăm să răspundem la întrebările dumneavoastră, să nu rămână niciuna fără un răspuns. Doamna Ionela ne întreabă, bolile psihice vin tot ca urmare a unei minți despărțite de Dumnezeu? Adică lucrează altceva decât n-are interese pentru Dumnezeu, pentru viața veșnică, pentru eternitate, pentru șlefuirea sufletului. Și întrebarea e cam tranșantă și răspunsul cum credeți?
1: Eu cred că răspunsul nu poate fi unul tranșant, pentru că știm foarte bine că boala poate fi îngăduință, poate fi îngăduită și să vină și asupra oamenilor sfinți. Și avem atâtea exemple cu dreptul Iov, care a suferit.
0: Pentru că nu psihice, ci boli somatice.
1: Dar nu contează, acum boala este boală. Eu cred totuși că nu putem da un verdict tranșant, să spunem că da, vin ca urmare a minții despărțite de Dumnezeu, dar putem spune că bolile, că mintea despărțită de Dumnezeu, mintea care nu-L caută pe Dumnezeu, care este oarbă din punct de vedere duhovnicesc, această minte favorizează, da, ca bolile psihice să se instaleze asupra minții, asupra omului. Deci favorizează. Dar, repet, în general, boala poate fi îngăduită de Dumnezeu și ca tratament, și ca pedagog, sau de ce nu, și ca mireasă. Poate fi îngăduită să vină asupra oamenilor, tocmai pentru ca oamenii să se apropie de Dumnezeu, să-L înțeleagă pe Dumnezeu ca un tratament. Vedeți, de exemplu, când spunem că crucea sau boala este pedagog, în sensul că pățești ceva în viață, ai un necaz și înveți foarte multe din necazul respectiv. Și Dumnezeu ți-a îngăduit, să zicem, sigur că răul lucrează diavolul, nu? Amintiți-vă cum s-a dus diavolul la Dumnezeu ca să-L încerce pe Iov. Diavolul l-a făcut pe Iov să sufere. Dar Dumnezeu a îngăduit. La fel și nouă. Ni se pot întâmpla multe în lumea aceasta. Ni se pot întâmpla multe încercări. Însă, noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Să avem încredere în Dumnezeu, în cuvântul Lui, că El nu ne va lăsa niciodată. Și dacă Dumnezeu îngăduie să vină ceva asupra noastră, noi trebuie să avem ceva de învățat. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, crucea este și doctor. Că de multe ori crucea sau necazul te vindecă de anumite patimi. Ați dat exemplu cu tânărul acela, cu omul acela care a căzut de la balcon și în fine, și n-a dorit să renunțe la patima alcoolului, după aceea iarăși a fumat, a băut și mai departe. Dar unii renunță. Cunosc cazuri că se duce omul la spital și spune doctorul, dacă mai bei, dai în ciroză și el se lasă de băutură. Deci vedeți cum crucea este și doctorul, că îl vindecă pe om. La fel, s-ar putea ca și bolile aceste psihice să fie un semnal de alarmă ca omul să se apropie mai mult de Dumnezeu, să-L caute mai mult pe Dumnezeu. Să fie aceasta o cruce ca pedagog. Și mai este crucea ca mireasă, atunci când omul, indiferent ce necaz ar avea, spune, Doamne, facă-se voia Ta, eu știu că eu nu pot face nimic pentru mine. Dă-mi în lumea aceasta orice ce dorești Tu să-mi dai. Eu pe toate le voi primi cu dragoste și cu bucurie, însă ajută-mă ca dincolo să fiu mântuit, să dobândesc slava fiilor împărăției. Aceasta este crucea ca mireasă, să nu cârtești niciodată, să primești cu dragoste tot ceea ce îți vine de la Dumnezeu și să ai încredere deplină că Dumnezeu face voia Lui cu tine.
0: Da, e bine să mai spunem radioascultătorilor că Mântuitorul niciodată nu consemnează Scriptura că ar fi fost bolnav. Și totuși avea un trup perisabil, că vedem la răstignire, nu? Trupul lui a murit ca oricare alt trup. Dar nu se pomenește în veci în Scriptură că ar fi fost bolnav. Foarte interesantă această realitate. Apoi, o altă întrebare. A spus așa de frumos despre cuvintele părintelui Arsenie Boca, că i-ar plăcea să tragă cerul ca o pătură, ca să poată vedea oamenii ce slavă, la ce slavă ne cheamă Dumnezeu dincolo de moarte, dincolo de viața aceasta, adevărata realitate eternă. Și întrebarea mea ar fi fi aceasta. De ce biserica oare nu greșește când evacuează într-un dincolo fericirea, maxima bucurie, de plină împlinire? N-ar trebui să o pregustăm de aici și atunci simțim cum e dincolo? Că parcă biserica foarte mult menționează asta, raiul de dincolo, fericirea eternă, veșnică, adică exact cerul, pătura trasă, cerul tras, ce urmează. Dar oare ca să stimuleze oamenii să ajungă să-și dorească și mai mult această realitate, n-ar trebui insistat că asta se pregustă acum, nu?
1: Sigur, slava omului, slava creștinului începe încă din lumea aceasta. Vedeți, este acest deja, dar nu încă, pentru că Împărăția lui Dumnezeu este prezentă în lume prin biserică, știm foarte bine. Că Împărăția lui Dumnezeu înseamnă comuniunea omului cu Dumnezeu, prin care, iar consecința acestei comuniuni este ridicarea omului în slavă, la adevărata slavă. Și această slavă, această pregustare a fericirii de dincolo, începe încă din biserică, prin participarea la Sfintele Taine, prin botez, prin celelalte, și mai cu seamă pentru cei care sunt creștini, prin împărtășirea deasă cu trupul și sângele Mântuitorului. Este acest deja, dar nu încă, omul prin biserică devine fericit, devine părtaș la o slavă extraordinară, dar care este doar incipient, este de început. Deci nu putem vorbi despre o deplinătate a slavei în lumea aceasta, chiar dacă unii dintre Sfinții lui Dumnezeu bineplăcuți s-au îmbrăcat, nu, cu lumina ca și cu o haină, chiar din lumea aceasta pământească. Ne se spune despre o navă că și-a agăța haina în razele soarelui. Vă dați seama ce putere avea. Extraordinar, nu? Ei, slava aceasta începe încă de pe pământ, prin biserică, pentru că este o consecință a comuniunii omului cu Sfânta Treime, cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar de plin va fi doar dincolo în Împărăția lui Dumnezeu. Deci biserica niciodată nu a evacuat, nu a exilat slava, bucuria, fericirea omului, nu le-a exilat doar pentru... Nu le-a lăsat doar pentru lumea cealaltă. Nu, ci omul cu adevărat credincios, pe toate le pregustă din viața aceasta, prin biserică, repet, țineți minte acest cuvânt, prin biserică.
0: Și cel care nu le pregustă înseamnă că are senzorii tociți și o problemă cu el. Sigur, nu cu biserica, da. Sau împărăția, nu, Dumnezeu, nu, în sine, nu. Ci cu senzorii lui, cu percepția.
1: Sigur că dacă vedeți un om care îi orb trupește, care nu vede, nu îl poate să zică foarte clar că nu există lumină.
0: Dacă el nu are nici culori.
1: Nici soare, nici culori. Poate zic că nu există. Nu există. La fel și un om care are mintea orbită, care are rațiunea încețoșată, vederea cea lăuntrică are încețoșată datorită păcatului sau orbită de tot, el nu va fi capabil niciodată să pătrundă în realitățile duhovnicești, nu va fi capabil niciodată să înțeleagă revelația lui Dumnezeu care ne vine nouă prin Sfânta Scriptură, apoi explicată de Sfinții Părinți prin Sfânta Tradiție lărgită, nu? De Sfinții Părinți prin Sfânta Tradiție și de Biserică. Deci nu va fi capabil niciodată să le înțeleagă și va zice că nu există, că totul este pământesc, dar asta datorită neputinței lui și bolii lui. Înțelegeți, la fel cum povestea părintele, Sfântul Nicolae Velimirovici, că s-a dus odată la un spital de nebuni și acolo la cel mai... s-a dus să vadă, era unul dintre pacienți, era într-o cușcă cu grate,
0: agresiv, legat, era agresiv.
1: Era cel mai bolnav de acolo. Și s-a dus la el, părintele, și l-a întrebat, cum te simți? Și zice, păi cum să mă simt printre toți nebunii ăștia? Deci, vedeți, el nu era capabil să se vadă pe el însuși, el era capabil să vadă doar, să-i vadă doar pe ceilalți, nu? Că era un nebun, dar el nu putea să înțeleagă că, de fapt, el era cel mai mare nebun dintre toți aceia care erau acolo. La fel și pe tărâm duhovnicesc. Tu, dacă ești tu bolnav pe plan spiritual, pe plan duhovnicesc, că nu vezi, nu ești capabil să pătrunzi în realitățile acestea duhovnicești, vei spune că ele nu există. Și că toți, de fapt, sunt așa și care spun că există, de fapt, sunt niște șarlatani.
0: Da. Și mai spunem în încheiere radioascultătorilor că acest cuvânt slavă l-am folosit și noi și foarte folosit în cult. Sensul corect este acesta, face trimitere la dragostea copleșitoare a lui Dumnezeu și și fericirea maximală care va fi în împărăția cerurilor. Deci acolo totul e în slavă, adică în dragoste deplină și în fericire maximală pentru om. Că mulți înțeleg în sens greșit acest cuvânt slavă, în sens de orgoliu, de mărire, că vrea cineva să aplaudăm. Nu, Dumnezeu nu are nevoie de aplauzele noastre.
1: Nu, sigur că da.
0: Dragi ascultători, mulțumim foarte, foarte mult invitatului din această seară, părintele dr. Nicolae Muntean, de la părinte slujitor la parohia Sfântul Nicolae din Gherla 2. Îl mai așteptăm cu mult drag în emisiunea noastră.
1: Mulțumim.
0: Și dumneavoastră tuturor vă dorim o săptămână plină de har.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
4: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Tudor Gheorghe. Vara vieții mele este melodia cu care deschidem ediția și vrei să ne întâlnim sâmbătă seara? Întrebare pe care vă adresează Tudor Gheorghe.

spune, n-are nicio rost, marți e rău că merge prost, miercuri știi și tu că e zi de post. Joi mi-e imposibil să te întâlnesc, că mănânc un unchi pe care îl moștenesc. Vineri, nu se poate, nu.

Vrei să ne întâlnim sâmbătă seara într-o cârciumioară la șosea, unde cânt un pian și o vioară.

Continuăm programul muzical cu melodiile Ai să iubești odată și tu și Ce faci astă seară tu? Cântă Tudor Gheorghe.

niciodată ai fost ocupată. Pentru asta n-am putut ca să-ți mărturisesc cât de mult eu te iubesc.

În continuare vă invităm să ascultați melodiile De când ne-a surprins mulțimea și Dacă ea nu mă iubește. Cântă Tudor Gheorghe.

Să călătorim împreună cu interpretul în Bucureștiul de odinioară cu melodia Mână Birjar, cântă Tudor Gheorghe.

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Tudor Gheorghe. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Tudor Gheorghe cu melodia Inima.

0: aici Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Sunt Zienele, cea mai veche sărbătoare a soarelui și a femeii românce. Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă, Tradiții Clujene, împreună cu Radio România Cluj, vă invită la spectacolul de folclor Tradiții Clujene de Sânziene. Straie cu sute și țesute cu mâini de aur, jocuri și obiceiuri străvechi ce ating cerul și leagă generațiile într-un spectacol de excepție cu invitați din Câmpia Transilvaniei cu grupul tradițional din Frata. Vor răsuna cântece de pe câmpie aduse de interpreți de seamă Iosif Rusu, Cosmin Mocean, Mariana Pop și alți interpreți surpriză. Acompaniamentul asigurat de orchestra profesionistă Cununa Transilvană, dirijor Tudor Căucean, prezentator Alin Pop. Tradiții clujene de Sânziene, miercuri, 24 iunie, ora 18, la Sala Radio Cluj. Vă așteptăm cu drag!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro și descărcați aplicația DSU.
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Radio Jurnal.
5: Bun găsit, sunt Dragoș Stroian. Pentru început, titlurile ediției. Credincioșii parohiei Poiana Ilvei au primit astăzi binecuvântare arhierească. Credincioșii clujeni prezenți la Catedrala Mitropolitană s-au rugat astăzi împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Și mâine începe evaluarea națională, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Acum știrile pe larg. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feliacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din parohia ortodoxă Poiana Ilvei, protopopiatul în Năsăud, unde a liturghisit și a sfințit noua casă parohială, fiind prăznuit cu anticipație și hramul bisericii parohiale. La intrarea în sat, conform tradiției, mitropolitul Clujului a fost întâmpinat de călăreți îmbrăcați în costume tradiționale specifice țării Năsăudului. Apoi, cu o caliașcă trasă de cai, ierarhul a fost condus până în fața bisericii parohiale, unde a fost întâmpinat de soborul clericilor, de autoritățile locale și de credincioșii prezenți. De la ora 10, pe un podium special amenajat în proximitatea bisericii parohiale cu hramul Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, înalt preasfinția sa a oficiat Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice duminicale, pornind de la versetul scripturistic, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă, înalt preasfințitul Părinte Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Optimism și Pesimism. Ierarhul a subliniat că Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să trăim în duh de încredere și optimism, având nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu. În acest context, înalt preasfinția sa a arătat că îngrijorarea peste măsură și pesimismul reprezintă o slăbiciune, îndemnându-i pe credincioși să practice recunoștința.
6: Traducând în grai modern, Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, Domnul Hristos ne învață să fim optimiști. Observați și frățiile voastre, observăm cu toții că oamenii au tentația de a se plânge mereu, ba de una, ba de alta. Ori, Dumnezeu e atât de bun încât revarsă peste noi toate darurile sale. De aceea Domnul Hristos îi învăța pe ucenici, pe oamenii de atunci și pe oamenii de astăzi să fie optimiști, să fim optimiști, să nu ne îngrijim ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Acum, la acest subiect, legat de optimismul creștin, care ar trebui să ne covârșească pe noi, pe toți, referitor la acest subiect, s-a scris o carte întreagă. Autorul cărții este abatele Eveli, un abate din Franța. Și cartea se numește Fiecare zi este un răsărit de soare. Auziți? Fiecare zi este un răsărit de soare. Atunci când te trezești din somn și constați că mai ai două picioare sănătoase cu care să te ridici din pat, nu ești tu un om fericit? N-ar trebui să fii optimist? Pentru că sunt cazuri deosebite când oameni bolnavi nu mai pot merge pe picioarele lor, ci duc alții cu căruciorul. Și apoi constați când te scoli că mai ai două mâini sănătoase cu care vei putea lucra încă o zi. Nu ești tu un om fericit pentru că sunt alții care bolnavi nu mai pot lucra. Și apoi ai putea constata, mergând pe mai departe, că ai 1000 de motive să fii optimist.
5: Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de corala preoților din protopopiatul Năsăud, dirijată de preotul Ioan Clapa de la parohia Feldru. La momentul rânduit din cadrul liturghiei, Mitropolitul Clujului l-a hirotonit într-un diacon pe teologul Avram Dorel Buia. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama parohiei Soporul de Câmpie din protopopiatul Turda. La finalul slujbei, preotul paroh Marian Știopoaie i-a mulțumit înalt Preasfinției sale pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință din partea comunității parohiale, ierarhului i-a oferit o traistă tradițională cu mai multe volume de poezii semnate de scriitori și poeți locali. După săvârșirea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Andrei a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat noua casă parohială, edificată și dotată cu cele necesare în ultimii 3 ani. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, înalt Preasfințitul Părinte Andrei l-a hirotesit iconom stavrofor cu dreptul de a purta cruce pectorală pe parohul Marian Știopoaie, iar fostului paroh, preotul pensionar Leon Pop, i-a oferit ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Totodată, în semn de prețuire și recunoștință pentru sprijinul oferit bisericii și comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Primarul comunei Poiana Ilvei, domnul Ioan Scridonesi, a fost distins cu ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru mireni, doamna preoteasă Cristina Știopoaie a primit ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, iar domnii Anton Iacob Dănilă și Silivan Dănilă au primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Membrii Consiliului și Comitetului Parohial, precum și alți binefăcători, au primit diplome de aleasă cinstire, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului. Sfânta Liturghie a fost oficiată în prezența oficialității locale și județene, a fiilor satului și a numeroși credincioși, mulți fiind îmbrăcați în straie populare specifice țării Năsăudului. În duminica a treia după Rusalii, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în sobor de preoți și diaconi la Catedrala Mitropolitană Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură. În cadrul acestuia, ierarhul a atras atenția asupra influenței dispoziției interioare personale asupra percepției realității cotidiene.
7: Mântuitorul ne vorbește despre acest organ al vederii, ochiul, dar de fapt nu este vorba doar de ochiul ca organ al vederii, ci și de ochiul ca simbol al luminii interioare sau simbol al percepției intelectuale. Ochiul este fereastra prin care omul privește lumea, iar felul în care privește lumea arată starea duhovnicească a inimii omului. Sfântul Apostol Pavel, în epistola adresată lui Tit, în capitolul 1, versetul 15, scrie: toate sunt curate pentru cei curați, iar pentru cei întinați și necredincioși, nimic nu este curat, ci li s-a întinat lor și mintea și cugetul. Ochiul este numit luminător al trupului, al trupului pe care, de fapt, îl conduce mintea, deoarece ochiul transmite informații omului interior, sau mai bine zis minții, care se ia după ceea ce văd ochii. Dar trebuie să știm că nu întotdeauna ochii sunt și cei mai drepți sau corecți martori a ceea ce se vede.
5: De asemenea, Preasfinția s-a avertizat credincioșii asupra consumului mediatic exagerat, care poate afecta un suflet slab ancorat în Evanghelie.
7: În lumea de astăzi ni se oferă multe imagini, știri, informații, lucruri care stârnesc patim și tulbură sufletul omului. De aceea, trebuie să fim foarte atenți ce lăsăm să intre prin ochii noștri în mintea noastră, ce privim și ce depozităm în mintea și în inima noastră. Dacă ne obișnuim să privim cu răutate sau cu invidie sau cu necurăție, încetul cu încetul, întunericul se instalează în sufletul nostru. Și Mântuitorul spune, dacă lumina care este în tine devine întuneric, dar întunericul cu cât mai mult, cu alte cuvinte, dacă omul ajunge să creadă că răul și păcatul este bine, este normal și că întunericul este de fapt lumină, el se află într-un mare pericol duhovnicesc. Și anume, în pericolul acela că cea mai gravă stare în care poate să se afle omul nu este starea în care el se simte și se vede păcătos, ci este starea în care omul nu mai vede sau nu mai recunoaște păcatul din sine.
5: Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de Părintele Profesor Vasile Stanciu. La slujbă au participat numeroși credincioși clujeni, mulți dintre ei urmărind Sfânta Liturghie în fața Catedralei, în piața Avram Iancu. Slujba a fost transmisă în direct video pe paginile de Facebook și YouTube ale Radio Renașterea. Biserica Ortodoxă Română a prăznuit astăzi pentru prima dată Duminica Sfinților Adhoniți. Noua sărbătoare a fost rânduită în Duminica a treia după Rusalii, după Duminica tuturor Sfinților și Duminica Sfinților Români. Hotărârea a fost luată de Sfântul Sinod în ședința din 1 iulie 2025. Sărbătoarea evidențiază legăturile istorice și duhovnicești dintre români și Muntele Athos, unde monahii români sunt prezenți neîntrerupt din secolul al XIV-lea până astăzi. Importanța acestei zile a crescut și după canonizarea de către Patriarhia Ecumenică a patru cuvioși români care au viețuit în Sfântul Munte Athos. Sfântul cuvios Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sfântul cuvios Petroniu de la Prodromu, Sfântul cuvios Nifon de la Prodromu și Sfântul cuvios Nectarie Protopsaltul. În Duminica Sfinților Adhoniți sunt cinstiți sfinții cunoscuți și necunoscuți ai Athosului, mari părinți ai monahismului ortodox și mărturisitori ai vieții duhovnicești. Continuăm cu alte știri. Mâine începe evaluarea națională, examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Peste 148.000 de copii sunt așteptați să dea probele acestui examen. Luni aceștia vor susține proba scrisă la limba și literatura română. Miercuri este programată cea la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale vor avea joi proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8. În contextul examenelor care vor urma, Ministerul Afacerilor Interne a lansat campania Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Campania este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și a bacalaureatului. MAI atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare. Reprezentanții ministerului atrag atenția că în astfel de perioade întâlnesc situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Acestea pot duce chiar la tentative de suicid. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc, semnele care nu trebuie ignorate și măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu. Printre recomandările adresate părinților se numără încurajarea și iubirea necondiționată, evitarea reproșurilor, asigurarea solidarității și siguranței căminului și evidențierea faptului că greșeala este umană și o sursă experiențială. Elevii români au obținut locul întâi la cea de-a 30-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori, desfășurată în perioada 15-20 iunie la Buzău. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării. Loturile României au avut o participare remarcabilă, obținând în total 5 medalii de aur, dintre care una cu punctaj maxim, 5 medalii de argint și 2 medalii de bronz. Printre elevii medaliați se numără și un reprezentant al Clujului, Darius Ioan Hangan, elev în clasa clasa a 7-a la Colegiul Național Emil Racoviță din Cluj-Napoca, care a obținut medalie de bronz. Competiția a reunit participanți din 22 de țări, printre care 11 membri oficiale ale Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru juniori și 11 țări invitate. România, în calitate de țară gazdă, a participat și cu o a doua echipă cu statut de invitat. În clasamentul pe națiuni, România s-a situat pe primul loc, reușind să-și păstreze poziția obținută și la ediția precedentă. Pe următoarele locuri s-au clasat Bulgaria și Turcia. Coordonarea științifică a competiției a fost asigurată de Societatea de Științe Matematice din România, iar organizarea de Ministerul Educației și Cercetării.
4: Meteo.
5: Vremea se menține călduroasă, cerul va fi mai mult noros. Mâine sunt așteptate ploi sporadice la nivelul județului Cluj. Acestea vor fi însoțite de fulgere sau descărcări electrice. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 14 și 17 grade, iar cele maxime între 28 și 30 de grade, informează reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Acestea au fost știrile, sunt Dragoș Stroian și vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi pe frecvențele Radio Renașterea.
0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Duminică 28 iunie vă așteptăm la cea de-a patra ediție a Festivalului Plăcintelor de la Bobâlna. Ne vom bucura de tradiție, gust și cântec românesc pe platoul Răscoalei, începând cu ora 14. Invitați speciali Cornelia și Lupu Rednic, alături de alți interpreți îndrăgiți. Organizatori: Consiliul Județean Cluj, prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în parteneriat cu Asociația Produs de Cluj și Primăria Bobâlna.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și

RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doar nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 21 iunie 2026, în duminica a treia după Rusalii. Predica a fost rostită la Biserica Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Poiana Ilvei, protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea ce vor adăuga vouă. Din Sfânta Evanghelie a duminicii de astăzi de la Matei, capitolul 6, versetul 33. În duminica aceasta binecuvântată, în care avem bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră la Sfânta Liturghie, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: optimist și pesimist. Domnul Iisus Hristos ne învață să fim optimiști. Ați auzit Evanghelia? Ea ne spune limpede: nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Că nu este sufletul mai mult decât trupul și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în jidnițe și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi mult mai presus decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge la statura sa un cost? Iar de îmbrăcăminte, de ce vă îngrijiți? Luați seama la câinii câmpului, cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Și vă spun vouă că nici Solomon, într-o mărirea lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor și arde, Dumnezeu astfel o îmbracă. Oare nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Deci nu duceți grijă spunând ce vom mânca și ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea se străduiesc neamurile să le câștige. Că știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți nevoie de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Cu alte cuvinte, traducând în grai modern, Domnul Hristos ne învață să fim optimiști. Observați și frățiile voastre, observăm cu toții că oamenii au tentația de a se plânge mereu, ba de una, ba de alta. Ori, Dumnezeu e atât de bun încât revarsă peste noi toate darurile sale. De aceea Domnul Hristos îi învăța pe ucenici, pe oamenii de atunci și pe oamenii de astăzi să fie optimiști, să fim optimiști, să nu ne îngrijim ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Acum, la acest subiect legat de optimismul creștin care ar trebui să ne covârșească pe noi, pe toți, referitor la acest subiect s-a scris o carte întreagă. Autorul cărții este abatele Evelin, un abate din Franța. Și cartea se numește Fiecare zi este un răsărit de soare. Auziți? Fiecare zi este un răsărit de soare. Atunci când te trezești din somn și constați că mai ai două picioare sănătoase cu care să te ridici din pat, nu ești tu un om fericit? N-ar trebui să fii optimist? Pentru că sunt cazuri deosebite când oameni bolnavi nu mai pot merge pe picioarele lor, ci îi duc alții cu căruciorul. Și apoi constați Când te scoli, că mai ai două mâini sănătoase, cu care vei putea lucra încă o zi. Nu ești tu un om fericit? Pentru că sunt alții care bolnavi nu mai pot lucra. Și apoi ai putea constata, mergând pe mai departe, că ai 1000 de motive să fii optimist. Ai 1000 de motive să-i mulțumești lui Dumnezeu, pentru că încă o dată te binecuvintează în ziua ce a început. E aceasta e o carte. Dar ea se inspiră de aici, din Evanghelia pe care ați auzit-o și pe care Domnul Hristos o adresează ucenicilor tăi și la urma urmei o adresează nouă tuturor. Ar trebui să fim mult mai optimiști. Venind înspre biserică, vorbeam cu domnul primar. Suntem obișnuiți să ne tot plângem, dar trebuie să-i dăm slavă lui Dumnezeu. Pentru că, dacă suntem obiectivi, vedem că lumea are astăzi tot ce îi trebuie să pună pe masă și cu ce să se îmbrace. N-ar trebui să se mai plângă, pentru că Dumnezeu ne răsfață cu darurile sale, cu toate darurile sale. Acum, referitor la faptul că ar trebui să fim optimiști. Cei care au avut dar de sus să scrie, au și scris. Am zis, l-am pomenit pe unul care e din străinătate, dar îl pomenesc pe unul care este din România. Când mergeam la școală, acum elevii știu, că unul dintre scriitorii noștri minunați este Ion Creangă. Ne-a lăsat scrisă o sumedenie de povești. Și una dintre ele, o rezum, are următorul subiect care ne îndreabnă să fim optimiști. Domnul Hristos întâi de toate ne îndeamnă să fim optimiști și nu pesimiști. Și povestea lui Ion Creangă, intitulată Prostia omenească, i-a zis așa prostia omenească pentru că oamenii se tot plâng ba de una, ba de alta. Am zis că o rățiun povestea, dar ea ne învață, inspirându-se de la Domnul Hristos, ne învață să fim optimiști. Un nene avea o soție și o soacră și un copilaș și zice Creangă că și soția și soacra erau un pic toante. Și pe cuptor a adus odată acasă un drog de sare. Îl folosea la animale. Intră în casă și o vede pe soția sa plângând. Foarte pesimistă, uitându-se la drogul de sare. De ce plângi tu? Plâng că acel drog de sare ar putea cădea de pe cuptor. În capul copilului să-l omoare. Tu, femeie, dar nimeni nu-l dă jos de acolo, de pe cuptor, dacă nu-l dai tu. În același timp, o acompania și mama ei, soacra lui. Și a zis omul, femeie așa de proastă ca voi, n-am mai văzut. Mă duc în toată lumea și dacă voi mai găsi pe unele așa, mă întorc acasă. Și s-a dus în toată lumea, zice povestea, ca să vadă dacă va mai găsi femei și bărbați, proști, ca și soția și ca și soacra sa. Și ducându-se, ce a văzut? A văzut pe unul care încerca să urce în pod nucile cu o furcă. Nu stăteau nucile în furcă. Se chinuia. Ce faci, omule? Vreau să urc nucile acestea în pod. Păi așa, ia o găleată, pune-le în găleată și urcă-te cu ele în pod. Bine, zice omul, m-ai învățat un lucru bun. Te-am învățat să nu mai fii prost. Merge mai departe și găsește pe unul care avea o claie de fân și era cu vaca ținându-o de funie. a pus scara pe claia de fân și tot încerca să urce pe vacă sus ca să mănânce fân. Măi, omule, păi așa? Păi de acum? Păi ia cu furca fân de sus, adă-l jos și-l dă vacii să mănânce în iezle. Nu așa se cuvine. Mulțumesc, omule bun, m-ai iluminat la minte. Păi te-am învățat să nu mai fii prost. Și apoi am mai văzut încă multe alte lucruri de genul acesta. Unul și-a făcut un car, l-avea în curte, l-avea în casă și încerca să-l scoată pe ușă afară, dar nu încăpea. Se chinuia, zice Creangă, că i-a zis peregrinul nostru, omul care căuta femei și bărbați mai proști decât soția și decât soacra ta. Nu așa, omule, desfă carul, scoate-l în curte, pieță cu pieță și montează-l acolo și apoi îl folosești. Bine, ai zis, omule bun, m-ai învățat să nu mai fiu prost. Să nu mai fiu pesimist, să fiu optimist, că așa ne învață Evanghelia de astăzi. Și am putea lua multe alte exemple, oricum, sculându-ne dimineața și mai văzând odată soarele, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă, pentru toate darurile cu care ne răsfață pe noi oamenii. Asta ne învață Domnul Hristos. Uitați-vă la păsările cerului. Cum le hrănește Dumnezeu? Uitați-vă la crânii câmpului. Ce frumos cresc. Uitați-vă și învățați-vă. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea vi se vor adăuga vouă. Acum noi am zis că am venit astăzi cu mult drag și să participăm împreună la Sfânta Liturghie, da, după liturghie, să binecuvântăm și să sfântim și casa parohială. Și în avans vă felicităm pentru tot ceea ce ați realizat, pe părintele și pe dumneavoastră. Și lucrurile acestea pe care le-ați realizat și ele ne învață să fim optimiști. Ne răsfață Dumnezeu, ne dă sănătate și ne ajută să facem lucruri frumoase și de trebuință nouă oamenilor. Acesta este gândul pe care ne-l transmite Evanghelia de astăzi. Să fim optimiști, pentru că fiecare zi e un răsărit de soare. La mulți ani!
0: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 21 iunie 2026, în duminica a treia după Rusalii. Predica a fost rostită la Biserica Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul din Poiana Ilvei, Protopopiatul Năsăud, județul Bistrița Năsăud.

0: Einile Opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În această seară vom continua, într-un fel, conturarea portretului tenorului Corneliu Fânățeanu, oferindu-vă posibilitatea să-l urmăriți și într-un rol integral. Dacă cu fratele său Eugen Fânățeanu există, din păcate, foarte puține înregistrări, iată că avem posibilitatea, cel puțin cu Corneliu Fânățeanu, să ascultăm o înregistrare a operei Tosca de Giacomo Puccini, realizată chiar pe disc în anul 1977. Este vorba despre celebra înregistrare care a avut-o în rolul principal pe soprana Virginia Zeiani, iar în rolul Scarpia pe baritonul Nicolae Herlea. Bineînțeles, în rolul Mario Cavaradossi a fost tenorul Corneliu Fânățeanu, poate unul dintre cei mai mari interpreți ai acestui rol în momentul respectiv. Sigur, în perioada anilor 70 exista și tenorul Ludovic Spis, de exemplu, care realiza o interpretare deosebită a acestui rol, dar probabil era mai mult plecat în străinătate sau poate în acea perioadă începuse, din păcate, prea repede un anumit declin al vocii sale. Tenorul Cornel Stavru se pare că s-a retras și el și spun acest lucru deoarece la rândul său a fost un mare interpret al lui Cavaradossi. Cert este că în acel moment tenorul Corneliu Fânățeanu era unul dintre cei mai mari interpreți ai acestui rol din țară și spun acest lucru pur și simplu cu o mare bucurie. Doresc pe această cale să-i fac o dedicație unui om minunat care este profesoara mea de pian de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din orașul nostru și anume doamna profesoară Naina Jinga. Cu dumneaei am studiat pian, dar și citire de partituri. Fiind nevăzător, profesorul meu, domnul Radu Lungu, fusese scutit de această materie, deoarece era la vremea respectivă mai greu de realizat pentru noi. În schimb, doamna profesoară Naina Jinga a găsit modalitatea în care să lucreze cu mine, măcar partea teoretică, bineînțeles, în delicatețea sufletului dumneaei, cerându-mi mai întâi acordul. În orele de neuitat cu această minunată profesoară și compozitoare care, din câte știu, în acest moment trăiește în Canada, vorbeam și despre pasiunea mea pentru operă, pasiune pe care o împărtășa și dumneaei. Datorită dumneaei am ascultat anumite interpretări cu soliști români, lucru care m-a bucurat nespus de mult. Datorită interminabilelor conversații despre operă cu dumneaei, am descoperit, de exemplu, celebra înregistrare românească a operei Rigoletto, realizată în anul 1965 de către dirijorul Jean Bobescu la pupitrul corului și orchestrei operei române și avându-i în rolurile principale pe tenorul Ion Buzea în rolul ducelui de Mantua, baritonul Nicolae Herlea în Rigoletto și soprana Magda Ianculescu în rolul Gildei. În perioada în care îmi realizam lucrarea de licență, unde din nou am avut lângă mine un om minunat, și anume profesorul meu îndrumător, doamna profesoară Elena Șorban, doamna profesoară Naina Jinga mi-a împrumutat discul de vinil cu opera Tosca în interpretarea pe care o vom asculta și noi peste câteva minute, dar se pare că până la urmă a dorit să mi-o lase mie. Spun acest lucru deoarece de câte ori doream să-i restitui discul, îmi spunea întotdeauna: mai lasă-l, că poate mai ai nevoie de el. În scurt timp avea să plece în Canada, discul rămânând la mine. În acest sens, trebuie să spun faptul că lucrarea mea de licență a constituit un studiu comparativ asupra operelor Boema și Tosca de Giacomo Puccini, aceeași operă în mai multe interpretări. Din păcate, fiind pe vinil, această înregistrare nu a constituit la vremea respectivă materialul meu de lucru. Probabil, înregistrarea care exista la studioul acustic al conservatorului nu se auzea strălucit. Ori eu mă temeam de folosirea acestui vinil pe care nu-l consideram al meu, tocmai pentru a nu-l denatura. Poate ar fi constituit un lucru interesant mai târziu pentru tenorul Corneliu Fânățeanu, pe care atunci nici nu bănuiam că aveam să-l cunosc și chiar să stau de vorbă cu dumnealui. Despre această înregistrare cu opera Tosca, înregistrare care a fost reeditată mai târziu pe compact disc, se pot spune multe lucruri. Despre această înregistrare a operei Tosca de Giacomo Puccini, tenorul Corneliu Fânățeanu a mărturisit atât într-o emisiune realizată în anul 2008 de către doamna Luminița Arvunescu, dar și mie într-o convorbire telefonică, faptul că a fost realizată în 3 zile. În anul 1977, soprana Virginia Zeani, care trăia în Italia, a venit în România și atunci casa de discuri Electrecord, spre lauda sa, și-a dorit să realizeze această imprimare a operei Tosca de Giacomo Puccini, în care rolul principal avea să fie interpretat de către această minunată soprană, care poate fi așezată alături de cele mai mari interprete ale rolului, precum Maria Callas, Renata Tebaldi, Antonietta Stella, pentru a nu cita decât câteva soprane mari contemporane cu ea. În rolul Cavaradossi, mărturisea cu emoție în emisiunea din 2008 tenorul Corneliu Fânățeanu faptul cum i s-a adresat dirijorul Cornel Trăilescu în momentul în care i-a propus să facă parte din această minunată distribuție a operei pe care o vom asculta și noi peste câteva minute. De altfel, dirijorul Corneliu Fânățeanu, căruia îi trecuseră mai multe înregistrări ale operei Tosca prin mână, îmi spunea următorul lucru: această imprimare a fost realizată pe 3 discuri de vinil, deoarece dirijorul Cornel Trăilescu prefera de multe ori un tempo mai lent, dar, aș spune eu, tensiunea nu-i lipsea deloc acestei interpretări, deoarece Cornel Trăilescu era tipul de dirijor care știa să realizeze tensiune pe tempi lenți, fără să-i facă să fie prea întinși, astfel încât să se piardă înțelesul frazei. Am reascultat în aceste zile cu mare emoție înregistrarea, gândindu-mă să vă ofer și dumneavoastră integrală, dragi ascultători, pentru a avea o imagine mai completă a tenorului Corneliu Fânățeanu, deoarece de multe ori muzica vorbește mai mult decât cuvintele. Am menționat această așezare pe discurile de vinil, deoarece în străinătate, din câte mărturisea maestrul Corneliu Fânățeanu, de obicei era realizată pe două discuri de vinil și nu pe trei, ca înregistrarea noastră. Oricum, este o înregistrare de referință pe care îmi face plăcere întotdeauna să o prezint. Despre opera Tosca am vorbit pe larg și vom mai vorbi cu prilejul prezentării altor interpretări, deoarece există multe variante de referință pe care urmează să le aduc pe postul nostru de radio și la care multă vreme nu am avut acces. Totuși, înainte de prezentarea fiecărui act, voi prezenta pe scurt acțiunea. Ne aflăm la Roma în anul 1800. Actul întâi se desfășoară în Catedrala Sant'Andrea della Valle. În catedrală sosește un fugar. Este contele Cezare Angelotti, fostul consul al Republicii Romane, urmărit de către oamenii lui Scarpia, prefectul de poliție. Angelotti evadase din închisoarea Sant'Angelo și își urmează drumul spre capela familiei Atavanti, unde găsește haine femeiești pe care i le-a pus la dispoziție sora sa, marchiza Atavanti, pentru a putea fugi din Roma deghizat. În cele din urmă, contele Cezare Angelotti se va încuia în capelă. Era și timpul, deoarece în catedrală sosește sacristanul, care este nemulțumit de un chip pe care îl pictase Mario Cavaradossi, pictorul catedralei Sant'Andrea della Valle. Acesta, de altfel, va sosi în curând, în timp ce sacristanul va începe să-l interogheze asupra acelui chip. Pictorul Mario Cavaradossi mărturisește că, într-adevăr, cea luată ca model pentru chipul Mariei Magdalena este marchiza Atavanti, dar este doar luată ca model. Auzindu-i cuvintele, sacristanul este nemulțumit. Acesta este momentul în care Mario Cavaradossi va cânta celebra sa arie Recondita Armonia, unde compară frumusețea marchizei Atavanti cu cea a iubitei sale, actrița și cântăreața Floria Tosca. La un moment dat chiar va afirma în această arie: l'arte nel suo mistero le diverse bellezze insiem confonde. Arta, în misterul său, contopește împreună diverse frumuseți. Totuși, în finalul ariei, își mărturisește dragostea pentru Tosca. Sacristanul este nemulțumit, astfel încât, după ce îi lasă coșul cu provizii lui Mario Cavaradossi, va părăsi acel loc. Imediat după plecarea sacristanului, din ascunzătoare iese contele Cezare Angelotti, pe care Mario îl recunoaște imediat și îi spune că este la dispoziția lui. Mario era un fervent susținător al fostei republici romane. Dar apariția Floriei Tosca îl determină pe Mario Cavaradossi să-i ceară lui Angelotti să se ascundă imediat, deoarece Tosca este o femeie geloasă. Aceasta într-adevăr sosește și este suspicioasă văzând că Mario închide imediat ușa catedralei. La întrebarea sa, el răspunde că aceasta este dorința sacristanului. În acea seară, Tosca urma să cânte o cantată în memoria generalului Melas, care se spunea că l-ar fi învins pe Bonaparte. După spectacol, avea să plece împreună cu Mario la vila acestuia pentru a petrece împreună. Văzând însă chip

pune împreună cu Angelotti la cale planul de fugă. El îi cere acestuia să se ascundă în puțul din grădina vilei sale, dar să ia cu el și hainele femeiești, pentru a putea să-i fie fuga neobservată. Dar tunul de la castelul Sant'Angelo vestește evadarea lui Angelotti, astfel încât cei doi sunt nevoiți să se grăbească să părăsească acel loc, deoarece Scarpia, împreună cu poliția sa, este pe urmele lui Angelotti. După plecarea celor doi, sosește și sacristanul, care le spune enoriașilor faptul că în acea seară va avea loc un tedeum în onoarea generalului Melas, dar și un spectacol în care va cânta Floria Tosca. Iată că sosește și Scarpia, care va începe să-l interogheze pe sacristan. Acesta, cuprins de frică, îi arată coșul de merinde a lui Cavaradossi gol, spunându-i că acesta nu avea de gând să prânzească. Tot ceea ce vede în capela familiei Atavanti, faptul că în acel loc a fost uitat un evantai, dar și coșul gol al lui Cavaradossi, trezesc suspiciuni în mintea lui Scarpia. El își dă seama de faptul că Angelotti a trecut prin acel loc. Scarpia, îndrăgostit de Tosca, profită de evantaiul uitat în capela familiei Atavanti, încercând să trezească în inima ei gelozia împotriva lui Mario Cavaradossi. Tosca sosește și, văzând acel evantai, se gândește că Mario, care nu se afla în acel loc, a trădat dragostea pentru ea. În aceste condiții, fără să știe perfidia lui Scarpia, prin vorbele sale, Tosca îl dă pe acesta în mâinile poliției, după care pleacă disperată. În tedeumul din finalul actului întâi, întâlnim așadar două forțe. Pe de o parte, Scarpia, care se gândește la faptul că Tosca va fi a lui, pe de altă parte, corul care aduce acel imn de slavă lui Dumnezeu. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să ascultați actul întâi al operei Tosca de Giacomo Puccini în următoarea interpretare. Floria Tosca, soprana Virginia Zeani, Mario Cavaradossi, tenorul Corneliu Fânățeanu, Scarpia, baritonul Nicolae Herlea, contele Cezare Angelotti, basul Gheorghe Crăsnaru, sacristanul, basul Constantin Gabor, spoleta, tenorul Nicolae Andreescu. Își dau concursul corul și orchestra operei române din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. Reamintesc faptul că această înregistrare a fost realizată în anul 1977.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul întâi al operei Tosca de Giacomo Puccini. Acțiunea celui de-al doilea act se desfășoară la castelul Sant'Angelo. Așteptând sosirea Floriei Tosca, Scarpia este cuprins de bucurie, gândindu-se la faptul că, prin torturarea lui Mario Cavaradossi, el o va șantaja. De altfel, printr-un om de încredere, Scarpia îi va trimite un bilet Floriei Tosca, bilet prin care îi cere ca, după spectacol, să vină la castelul Sant'Angelo pentru a-l întâlni. Între timp, Spoleta îi aduce vestea că Mario Cavaradossi a fost arestat, deoarece în momentul în care el împreună cu oamenii poliției i-au percheziționat vila, știindu-l înfocat susținător al fostului regim, acesta i-a sfidat râzând pur și simplu de ei. În aceste condiții, Spoleta a considerat că este bine să-l aresteze, dar la întrebarea lui Scarpia dacă a reușit să pună mâna și pe fugarul Angelotti, Spoleta răspunde negativ. Scarpia cere ca pictorul Mario Cavaradossi să fie imediat introdus în acea încăpere. În timpul interogatoriului, Cavaradossi îl va sfida pe Scarpia, lucru care va duce la trimiterea sa în sala de tortură, deoarece nu vrea să spună unde este Angelotti, pretinzând că nu știe acest lucru. Tocmai în momentul în care Cavaradossi este condus în sala de tortură, sosește și Tosca și își va da seama prea târziu de imprudența pe care a comis-o, dându-l pe Cavaradossi prin gelozia sa în mâinile poliției. Scarpia, de altfel, o va interoga și pe ea și îi spune că iubitul său Mario Cavaradossi tocmai a fost condus în sala de tortură și chiar deschide ușa pentru ca Tosca să-i audă gemetele. Tosca îi cere lui Scarpia să oprească imediat tortura, lucru pe care acesta îl va face. Dar la întrebările repetate unde este Angelotti, Tosca răspunde și ea negativ, astfel încât Scarpia ordonă reînceperea torturii. În cele din urmă, Tosca îi cere consimțământul iubitului său Mario Cavaradossi pentru a divulga secretul, dar acesta respinge ideea cu vehemență. În cele din urmă, în urma torturilor, Cavaradossi va scoate un țipăt, după care va leșina. În acel moment, disperată, Tosca rostește faptul că Angelotti se află în puțul din grădina vilei lui Cavaradossi. În acel moment, Scarpia cere oprirea torturii, cerând ca Mario să fie adus în acel loc. Dar în momentul în care își revine și îl aude pe Scarpia cerându-i lui Spoleta să meargă în puțul din grădină pentru a-l aresta pe Angelotti, Cavaradossi este cuprins de furie, acuzând-o pe Floria Tosca de trădare. În același timp, un mesager îi aduce vestea lui Scarpia că nu Melas este învingătorul, ci Bonaparte, Melas fugind cu ceea ce a mai rămas din armata sa. Înflăcărat, Mario Cavaradossi va începe să cânte un cântec republican, repezindu-se asupra lui Scarpia, care ordonă arestarea sa, dar și condamnarea la moarte. Acesta este momentul în care Scarpia o va șantaja pe Tosca, spunându-i că nu poate avea eliberarea lui Cavaradossi decât dacă ea consimte
să îi se dăruiască. Dar Tosca respinge cu vehemență aceste propuneri odioase ale lui Scarpia. Răpăitul tobelor îi atrage atenția asupra faptului că Mario Cavaradossi va fi executat peste câteva ore. Acesta este momentul în care ea va cânta celebra sa arie Visi d'arte. Visi d'arte, visi d'amore, va spune ea. Am trăit pentru artă, am trăit pentru iubire. Această arie este de fapt o rugăciune adresată lui Dumnezeu. Dar iată că sosește Spoleta, care îi relatează lui Scarpia faptul că Angelotti s-a sinucis. În momentul în care îl întreabă care este soarta celuilalt prizonier, Mario Cavaradossi, Scarpia îi spune că a schimbat executarea sentinței pentru dimineață, iar în momentul în care Tosca îi cere eliberarea imediată a prizonierului, Scarpia îi spune că nu poate să-l grațieze în mod fățiș. În același timp, îi cere prin anumite gesturi lui Spoleta ca sentința să fie executată cu gloanțe oarbe, așa cum i s-a întâmplat contelui Palmieri. Tosca îi cere lui Scarpia să o lase să-l anunțe chiar ea pe Mario Cavaradossi de ceea ce avea să îi se întâmple, lucru pe care Scarpia îl va îngădui. După plecarea lui Spoleta, Tosca îi cere lui Scarpia să-i semneze un pașaport pentru a putea trece frontiera. Ea avea de gând să părăsească Roma pentru a trece în Civita Vechea. După semnarea acestui pașaport, în momentul în care Scarpia dorește să își ia răsplata, Tosca îl va ucide cu un cuțit. Vă oferim așadar, dragi ascultători, actul al doilea al operei Tosca de Giacomo Puccini, reamintindu-vă însă distribuția. Tosca, soprana Virginia Zeani, Mario Cavaradossi, tenorul Corneliu Fânățeanu, Scarpia, baritonul Nicolae Herlea, Spoleta, tenorul Nicolae Andreescu, Sharone, baritonul Adrian Ștefănescu. Își dau concursul corul și orchestra Operei Române din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu.

0: În emisiunea Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actele 1 și al 2 ale operei Tosca de Giacomo Puccini. Distribuția a fost următoarea. Floria Tosca, soprana Virginia Zeiani, Mario Cavaradossi, tenorul Corneliu Fânățeanu, Scarpia, baritonul Nicolae Herlea, Angelotti, basul Gheorghe Crăsnaru, sacristanul, basul Constantin Gabor, Spoleta, tenorul Nicolae Andreescu, Sharone, baritonul Adrian Ștefănescu. Și-au dat concursul corul și orchestra Operei Române din București, aflate sub bagheta dirijorului Cornel Trăilescu. De la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și data viitoare pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.

Cele mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te al cerului apărător de foc, bucură-te căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te cel prin care Satana

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gabriel al minților celor ascunse și al tainelor celui preaînalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care întristarea

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit.

Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși

Mihail, căpetenie a îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăiesc ție. Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat! Bucură-te, cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut! Bucură-te, cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit! Bucură-te, străină mângâiere a Agarei, celei ce plângea!

Bucură-te că pe cei întâi născuți ai evreilor i-ai păzit, bucură-te! Că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât, bucură-te, laudă strălucită a iudeilor! Bucură-te, îngrădire tare a legii! Bucură-te că pe popor

Bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai bine vestit! Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te cel ce ai prevestit pe Predicatorul Pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te

dus la Babilon, bucură-te în învingerea cea tare a lui Gedeon, bucură-te în frângerea cea strălucită a lui Madian, bucură-te cel prin care se întăresc credincioșii, bucură-te cel prin care se înfrânge

Străină minune, văzându-te pe tine, Valaam vrăjitorul, și în urmă David, prorocul, ție, o fericite, Mihaile, în grabă, zicând, s-au închinat,

Ca un purtător de fulger a tot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o

Autor al Testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te, cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se mică

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înaintea judecătorului celui nepărtinitor,

Bucură-te, Cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te, Cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif Logotnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus

Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsi de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de năvălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te.

Aducătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor,

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Slavei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

strigând iarăși cu glas mare și-a dat Duhul. Și iată, gata pe teasma templului s-a sfâșiat în două, de sus până jos, și pământul s-a cutremurat.

0: Aici, Radio Renașterea. Dialoguri.
1: Bine vă regăsesc, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri. Vorbim astăzi, dragii mei, din nou despre cultura română, despre valorile ei și, de asemenea, ne vom îndrepta atenția și asupra câtorva dintre personalitățile care au marcat de-a lungul timpului cultura noastră. Invitatul nostru de astăzi, stimați ascultători, și îi mulțumesc pentru amabilitatea de a fi împreună, este profesorul, istoricul și scriitorul Ovidiu Pecican. Bun venit la Radio Renașterea, vă spun cu mare drag.
2: Salutări tuturor celor care ne ascultă și cu care sunt familiar încă de prin din studenție, din 81, 82, 83, când la Radio Cluj mi-am făcut debutul ca voce radiofonică, pe urmă din cred anul 2000, când la CD Radio aveam o emisiune, se chema Viața ca Aventură. Deci de fiecare dată când sunt oaspetele unui post de radio, mă simt acasă, mă simt excelent, dar mai ales cu tine, Ramona, care mi-a fost studentă și cu care m-am înțeles mereu bine. Deci, dragi prieteni, v-a făcut confesiuni din prima, fără să fiu întrebat, pentru că fără radio, cred că viața noastră ar fi mai săracă.
1: Domnule profesor, se vorbește mult, uneori prea puțin, despre cultura în general, despre cultura română în mod special. Vorbim uneori chiar doar cu ocaziile speciale, de exemplu Ziua Culturii Naționale, după care vorbește
2: pauză.
1: Haideți pentru cei care ne ascultă să creionăm așa împreună câteva aspecte definitorii ale unei culturi. Ce este cultura? Cum o putem noi defini? Pentru că, într-un mediu universitar cum este Clujul, sigur că aici
2: lucrurile arată un pic altfel.
1: Da.
2: Bun, cultura este în multe feluri, de fapt. Prin cultură poți intra ca într-o sferă, din multe direcții. Aș zice că tot mai tare se diversifică utilizarea conceptului de cultură. Mai nu vorbim de cultură gastronomică, de pildă. Nu se făcea caz. Din potrivă, oamenii se rușinau, nu prea vorbeau despre ce mănâncă acasă. Acum, din potrivă, s-a modificat lucrul ăsta. Pe urmă, vorbim de subculturi, de toate aceste argouri pe care le vedem, moduri de a dansa, de a cânta, cum sunt cele de import transoceanic din America, rap-ul, de pildă. Asta e o subcultură întreagă, un mod de a te îmbrăca, un mod de a gesticula, nu? Un mod chiar de a recita, așa, cum să spun, punând accentele foarte, foarte apăsat pe părți de cuvinte ca să rimeze și să ritmeze în același timp. Foarte interesant. Bun, până la urmă, ce este cultura? Ceea ce ne diferențiază, cred eu, de barbarie. Adică, politețea, educația sunt primul semn de cultură. După care, construind, putem merge la ceea ce recuperăm din cultura tradițională. Noi până în secolul XIX-lea, din nefericire, zice, am fost prin excelență doar o cultură orală. De ce? Pentru că lumea era needucată, nu existau școli. Aici, în Transilvania, cel care a înființat 300 de școli, îți dai seama ce însemna asta, la țară, peste tot, în mediile românești, sub un umbrar, eu știu, într-o sală amărâtă, scorojită, într-o căsuță dărăpânată, a fost directorul școalelor românești, numit de împăratul de la Viena, Gheorghe Șincai, marele nostru cronicar, cu studii la Roma, cu studii peste tot în Europa Centrală și care a fost o mare conștiință. Din școala ardeleană se trage până la urmă respectul față de școală în general, ceea ce înseamnă că acești tineri, unii dintre ei nobili, cum era nepotul lui Inocentie Micu, Samuel Micu Klein, cum i s-a spus, sau cum era însuși Ioan Budai de Lean, un hunedorean care a ajuns consilier aulic, consilier imperial, sigur, în provincie, în Galiția, după ce a fost izgonit de la Blaj, unde încercase să profeseze ca profesor, dar nu se înțelegea nici el, nici tinerii de seama lui cu episcopul Ioan Bob, care era foarte conformist și se pare că era și un pic hrăpăreț, era și un pic familist, adică promova pe oamenii din familia lui, când ei avea încredere. Da, cum e până astăzi una dintre problemele, cred nu doar ale României, dar și ale României. E bine, de acolo s-a configurat o altă figură luminoasă, Gheorghe Lazăr, care, fiind refuzat până la urmă de tagma preoțească să devină, cu toată pregătirea lui și cu toată deschiderea pe care o avea, episcop, ierarh, s-a transferat la sudul Carpaților și a pus bazele faimosului colegiu, mă rog, îi putem spune și liceu, de la Sfântul Sava. A fost, de altfel, în timpul zaverei a revoltei lui Tudor Vladimirescu, secretarul lui Tudor. Foarte interesante figuri, nu le știm suficient, nu le-am străbătut cu privirea în profunzime. Sunt figuri de relief ale acestei istorii moderne a României, care a modernizat la rândul ei. Pentru că după Gheorghe Lazăr au urmat mari profesori care au premers înființării Universității Bucureștene, tot așa cum la Iași, După Gheorghe Asachi a venit Cogălnicianu și au venit ceilalți, s-au pus și ei bazele Universității Moderne și așa s-a înfiripat un concept de cultură înaltă și în România, după modelul Occidentului, nu pentru că suntem imitatori de vocație și imităm orice, deși uneori se întâmplă și asta, ci pentru pur și simplu faptul că Occidentul dă, cam de prin secolele 12-13 cel puțin, norma în materie de viață universitară. Acolo sunt marile universități din Spania, Salamanca, sau din Italia, de la Bologna, apoi Sorbona, la Paris, care au înălțat standardul. Făcute toate de teologi, așadar de oameni obișnuiți cu ideea și privind în sus, nu în jos, înspre transcendență, aceste universități au dat până la urmă inclusiv profesiuni laice, în care oamenii erau extrem de bine pregătiți. De acolo s-au născut cronicarii, așadar istoria medievală, de acolo s-au născut până la urmă inclusiv mari administratori. Că să ai o mănăstire pe mână și să n-o poți chivernisi, era o tristețe. Biserica nu-și permitea asemenea situații. Și uite așa, încetul cu încetul, s-a născut o cultură înaltă în Occident, care a strălucit și strălucește în continuare și la care România a încercat să se lipească în mod firesc. Mai întâi îl avem, după cum foarte bine știm, așa, dacă ne gândim la o anvergură etică și pedagogică a operei, îl avem pe Neagoe Basarab, nu? La începutul secolului al XVI-lea. Pe urmă apar mari figuri în Moldova, cum erau traducătorii din scripturi, din legislația bisericească, cum a fost acest treti logofăt al lui Vasile Lupu. În fine, după el și aproape în același timp, dar puțin mai tânăr, Grigore Ureche, cronicarul care studiase în Polonia, la colegii care nu erau neapărat ortodoxe, dar care aveau un standard intelectual înalt. Și cum omul era ortodox, a tras pe ortodoxie această înțelepciune agonisită. Și apoi avem pe Miron Costin în generația următoare și în încă o generație următoare, îl avem pe fiul lui, pe Nicolae, dar îl avem mai ales pe fiul domnitorului analfabet, însă bun luptător, Constantin Cantemir, pe Dimitrie, Dumitraș Cobeizadea, care a fost prima personalitate de o statură europeană și de o anvergură, cum să spun, răspândită și pe orizontală, știe toată lumea, a făcut și roman, a făcut teologie, filozofie, a făcut istorie, diplomație. Istorie universală, diplomație, să fii curtean și să nu fii diplomat, erai un om mort în vremurile acelea. A duelat, ca să zic așa, simbolic, din partea cantemireștilor, cu Cantacuzini, cu care el era rudit după soție. Casandra era fiica lui Șerban Vodă, cel care a patronat Biblia de la București la 1688, dar pe care se pare că un frate al lui și, mă rog, un complot l-a otrăvit, astfel încât să îi se moștenească domnia, alți Cantacuzini. Stolnicul Cantacuzino, de el e vorba și acolo, într-acolo se îndreaptă suspiciunile. Și atunci Stolnicul l-a numit pe un nepot de soră, domnitor, sigur a fost ales cu toată chiverniseala de către boierii țării, mă gândesc la Constantin Brâncoveanu, astăzi sanctificat. Chiar dacă am unele dubii cu privire la această sanctificare, pentru că un domnitor era prin excelență un politician și un diplomat, cum ziserăm, adică nu un om neapărat rectiliniu, ci uns cu toate alifiile, îi se spunea prințul de aur până la urmă, dar îi se spunea și că tunde oaia până la piele fără să țipe, adică știe să jumulească supușii de toate cele necesare pentru plata tributului și chiverniseala proprie. E bine, și în felul acesta avem la finalul secolului 17-18 o dialectică a puterii acolo, foarte, foarte strânsă, care a însemnat însă și o cursă a culturii până la urmă, fiindcă acești domnitori au fost cu toții oameni de mare anvergură culturală și au promovat cultura. Dacă ne uităm numai la eflorescența de cronici din vremea lui Brâncoveanu, Anonimul Brâncovenesc, Radu Greceanu, toți ceilalți, observăm o dezvoltare fără precedent în acest domeniu al scrisului istoric, care rămâne totuși un domeniu și științific, chiar dacă principala percepție este aceea la nivelul expresiei și a stilului. Vorbim de cronicarii munteni care erau cu sare și piper, erau mari polemiști, de pildă. Ei, cultura înaltă, cred că este prin excelență cultura spre care râvnim toți. De asta, deși iubesc folclorul, am lucrat o vreme și ca etnolog, mi-e foarte drag folclorul din toate zonele, găsești lucruri fascinante acolo, inclusiv dovezi ale vechimii, supraviețuiri neasemuite, chiar din epoci care premergeau creștinismului. Deși iubesc asta, când văd o invazie pe televiziune a folclorului, mă întreb, oare nu atâta putem? Nu putem totuși accede ca popoarele ajunse la liman către o cultură înaltă, o cultură solidă, o cultură pe care chiar să o și exportăm. Părea că am ajuns acolo prin opera lui Mircea Eliade, lui Cioran, a lui Ionesco, mai erau și alții, lui Pasco, nu mai vorbesc de succesele pe care le aveam cu muzica românească a lui Enescu, de pildă, nu? Sau cu sculptura lui Brâncuș, într-un limbaj universal. Toată lumea o pricepe sau toată lumea o privește ca enigmatică. Oricum o percepe. Ei, cum înaintăm de acum încolo? Nu ne putem întoarce la stadiul folcloric și să cultivăm doar asta. Fiindcă asta mi-amintește un pic de vremea lui Ceaușescu, când în loc de cultură aveam tot timpul pe televiziuni, în puținul program care era, circ. Circ la propriu, vreau să zic. Adică scamatori, oameni care se reau de la trapez. De ce? Nu punea probleme ideologice. Dar asta e un mod de a stagna. Un mod de a, cum să spun, de a eluda problematica și de a nu ajuta creșterea unui popor, îl păstreze în stadiul infantil. Eu zic că cultura înaltă este cea care dă măsură și de vreo 500 de ani la Cluj se face cultură înaltă. Dintr-o universitate au răsărit vreo 20, unele mai de anvergură, altele mai puțin, unele stagnând, altele mergând înainte, au fost chiar reculuri, au mai dispărut dintre ele, nu contează. Important este că această efervescență atrage tinerii, se creează o atmosferă și ea trebuie cultivată cu strădanii tot mai mari, pentru că nu întâmplător, Clujul a ajuns un pol al IT-ului, cum mi se spune acum. Specialiști în computere trăiesc bine aici, ridică și nivelul de trai al acestui oraș care părea într-o derivă după 90 imediat, când industriile de tip socialist s-au cam terminat, s-au sfârșit. Ei, iată că Clujul se reinventează și asta e foarte bine, cred. Dar noi aici nu vorbim despre Cluj, vorbim de cultura română. Avem centre de emergență culturală, fără îndoială, la București, la Iași, la Timișoara, în mai multe locuri, la Sibiu, Alba Iulia. Deja lucrurile acestea trebuie să continue. De aceea, revenind după acest lung detur și prea lung răspuns, se vede că sunt profesor și vorbesc câte o oră întreagă, iertare. E bine, revenind la întrebarea ta, dragă Ramona, ce este cultura? Aș zice că este acest numitor comun înalt spre care ar trebui să ne îndreptăm, dar este mai ales un mod de viață. Dacă o privim ca pe o chestie de duminică, de sărbătorit în 15 ianuarie și cu asta basta, s-a terminat. Cultura ar trebui să fie o ambianță până la urmă, de zi cu zi. Să vedem filme, să mergem la operă, să vedem expoziții interesante, să purtăm dialoguri pe idei, nu pe cât costă mărarul astăzi. Sigur că e important cât costă la piață mărarul, dar nu e cultură, e o informare care ține de nevoile de viață. Nu e nimic rușinos în a discuta teme filozofice, pentru că ele antrenează viitorul nostru. Ce se va întâmpla cu noi? Vom fi robii IT-ului sau vom folosi IT-ul pentru a promova umanitatea? Va fi un dezastru pentru că sunt oamenii dați afară din slujbe sau, dimpotrivă, se va reduce ziua de muncă la, 3-4 zile în loc de câte sunt astăzi. Deci, subiectele nu lipsesc. Și chiar dacă discutăm, să zicem, politică cotidiană, nu văd de ce ar trebui să o facem cu înjurături și cu abordări ridicole câteodată. Suntem chiar atât de lipsiți de înțelepciune, de pondere, de bun simț, de simțul măsurii. Toate astea ar trebui cultivate.
1: Cultura nu se face numai de 15 ianuarie și tocmai mi-am amintit de un dialog pe care l-am avut zilele trecute cu părintele profesor Radu Preda, care spunea Ziua Culturii Naționale, o zi cât un an. O zi care ar trebui să fie în fiecare zi a anului.
2: Ce frumos a zis, într-adevăr. Da. Numai în povești mai întâlnești ziua cât un an. În peripețiile lui Harapalp sau ale lui Făt Frumos, un an dura 3 zile, dar, mă rog, pe vremea aceea puricii erau potcoviți, nu? Cu 7 potcoave și așa mai departe. Dar nu văd de ce n-am trăit într-o lume de poveste. Hai să o facem de poveste, să o facem cu adevărat importantă. Noi avem ca indice asupra a cât se citește, avem vânzările de carte. Sigur că ele sunt un reper. Uneori se uită însă că o carte circulă în familie. O pot citi mai mulți. Sau o citește cineva cu voce tare. Mi-amintesc cum tata citea din poeziile lui Coșbuc acolo și ne inflamam toți, ne plăcea foarte mult. Atunci ăsta era nivelul înțelegerii mele, Coșbuc, pe clasa 1-a, 2-a. Dar era bine, nu regret. Mă bucur foarte mult că un strat al culturii pe care o am eu personal îl conține pe Coșbuc, marele traducător al lui Dante, al Sacuntalei, al lui Virgiliu, dacă nu mă înșel, un învățăcel al Universității din Cluj, de altfel, și el, fiul părintelui Coșbuc.
1: În calitate de coautor de manuale de istorie, m-a dus gândul, pentru că dorim să creștem cultura.
2: Am avut un mare succes cu ele, le-au interzis până la urmă.
1: Asta era subiectul pe care vreau să-l ating acum, interzise da. Sau nu, oricum este o mare realizare.
2: Între timp nu mai sunt interzise, dar au fost.
1: Este o mare realizare și cât este motorul cultural real de astăzi?
2: Ai pretenții absurde. Eu mă bucur că îi alfabetizăm pe elevi, pentru că aflu acum că 1 sau 2 din 5 nu-și termină școala. Statisticile mă îngrijorează foarte tare. Pe urmă văd nivelul foarte diferit al studenților care vin din mediul liceal. Unii știu foarte multe, alții știu deloc. Și atunci nu-ți mai pui problema ca profesor universitar să-i duci spre mari înălțimi, ceea ce e grav și catastrofal, ci să-i aduci la un numitor comun al inteligibilității. Adică să-i înveți concept de concept, noțiune de noțiune, ca să intre în limbajul specialității și să poată continua. Alminte le poți da orice bibliografie și nu o pricep. E greu cu problema din clasa 4-a, pe care mulți n-au rezolvat-o. Cum extragem dintr-un fragment de pagină ideea principală? Care e principală, care e secundară? Copiii nu știu adeseori lucrurile astea. Sigur că ăsta e polul de jos, polul trist. Polul celălalt este acela pe care îl știm, că avem olimpici care vin și strălucesc, dau mari speranțe, dar trăim într-o lume liberă și cei mai mulți dintre ei pleacă acolo unde sunt plătiți mai bine sau unde li se pare, au iluzia că vor trăi cel mai bine. Am întâlnit totuși un asemenea om care s-a întors acasă și mi-a povestit de ce. Lucrase pe coasta Pacificului, avea o vilă strălucită, cred că lucrase pentru Microsoft și era expert în computere. Dar a zis, zice, viața mea era foarte tristă. Aveam la serviciu, acolo lângă computerul meu, ca și colegii mei, o masă plină.

0: realizează asemenea oameni. Cred că până la urmă cei care se sacrifică acolo și duc mai departe lucrurile și le împing, fac asta. Dar pe de altă parte, dacă viața e numai un progres din ăsta tehnologizat, s-a terminat. Ai nevoie de timpul tău, de meditat, de respirat, de băut un suc cu prietenii. Marile instituții ale vieții omului din totdeauna, prietenia, dragostea, nu se dezvoltă în medii din aceste robotizate. Cred că până la urmă, făcând rău, a făcut bine.
1: Da, putem spune oarecum că socializarea, interacțiunea, fac parte, într-un fel sau altul, din cultura noastră.
0: N-ai altfel cum. Profesorul meu, fie în veci iertat de bunul Dumnezeu, profesorul Teodor, un om absolut minunat, cu un înalt nivel discursiv și de cunoștințe, dar un om bun în același timp, spunea la un moment dat, eram prin anul 3, nu voia să ne descurajeze, zicea, Ovidiule, hai cu mine până la poștă, facem o plimbare. Zice că, știi cum, învățătura nu o deprinzi numai la cursuri. Adeseori înveți mai mult pe culoar, discutând liber, într-un simpozion. Asta era ideea lui Platon, minunată. Și pe vremea aceea în Cluj se putea circula încă și plimbându-te la pas, mai observai și arhitectura clădirilor. Acum nimeni nu mai ridică privirile să vadă ornamentele de pe clădiri ca să nu se împiedice. Nu de altă. E o aglomerație enormă. Clujul central nu-ți permite să oprești mașina decât într-un punct sau două și nu prea încurajează turismul. Toate aceste mașini parcate pe trotuar blochează perceperea vitrinelor adeseori ademenitoare ale magazinelor. Deci totuși ambianța contează foarte mult. Eu cred că până la urmă această transformare a Clujului, un pic ne la îndemână acum 2 ani de zile, s-au tot spart străzi, nu știu ce, va conduce la redarea circuitului pietonal a centrului orașului și asta poate fi important. Să percepe în Clujul, care diferă de pildă de orașul meu natal, care este Aradul, foarte mult. La Arad vezi un secesion, Art Nouveau, arhitectural splendid. Dar aici vezi și baroc, vezi și renaștere, deci vezi mai multe vârste ale orașului. Vezi goticul, mergi până la zidurile medievale. E cu tot o altă ambianță, care oferă o altă modalitate de a percepe lumea. Clujul nu este, să zicem, Bruj, nu este nici Sighișoara, să fie doar orașul acela medieval, splendid oraș, muzeu în aer liber, dar are un farmec extraordinar și cred că toate aceste lucruri le vor pune în valoare. Nu mai vorbesc de lucrările acelea de pe malul Someșului, care dau circuitului public al plimbăreților, să zicem, dar și al bicicliștilor, de ce nu, o promenadă asociată cu natura locului, care mă încântă în perspectivă, aștept să fie gata în sfârșit. Deci, cred că suntem pe o linie de dezvoltare bună. Sigur, mereu vor fi lucruri care nu s-au făcut încă și trebuie făcute, altele care ar trebui refăcute, dar până la urmă, cine ne împiedică? Ăsta e interesul comunității, ăsta e interesul nostru. Mă bucur că au apărut parcuri noi. De pildă, îmi place foarte mult parcul de lângă Julius Mall. Nu știu dacă ai fost acolo. Da. Splendid, nemaipomenit. N-ai o supralicitare a parcului central, de care mulți se agață încă, mai ales când vine Antoldu. Eu zic că Antoldu e foarte bine că e acolo. Antoldu a pus, mie nu-mi place în mod deosebit muzica respectivă și atmosfera respectivă, dar eu sunt un om în vârstă acum, am alte gusturi. Însă percep exact faptul că Antoldu sau Electric Castle, care e la Bonțida, au pus Clujul pe harta muzicii europene și internaționale. Tot așa cum Tifu, de mai bine de un deceniu, cred că aproape două decenii deja, ne-a pus pe harta festivalurilor cinematografice. Păi să-l ai pe Jeffrey Rush aici, pe Alain Delon, e lucru puțin, pe Vanessa Redgrave, mare actor ai secolului trecut, pe care poate cei mai tineri nu știu încă, dar în felul ăsta îi cunosc. Chiar cei care știu îi apreciază și se bucură. Cred că e foarte valoros ce se întâmplă acum și până la urmă toate acestea vor deveni convergente cu ceea ce are o și mai lungă tradiție, de pildă festivalurile de muzică, toamna muzicală de la conservator, există apoi festivalul de muzică barocă, la operă se întâmplă lucruri nemaipomenite. E un mod, zic eu, de a face discret, oarecum și indirect, perceptibilă ideea că până la urmă, vrem nu vrem, poate nu vrem cei de la Sibiu sau cei din altă parte, dar Clujul rămâne un soi de reședință fundamentală, să nu zic capitală, a Transilvaniei. Ar trebui să dea tonul și ar trebui să-l dea tonul în mai multe lucruri. Mă bucur că s-a

0: restaurat o statuie barocă în centrul orașului. Sper ca statuile care se vor mai instala să fie și validabile din punct de vedere estetic. Avem câteva oribile. Vreau să spun că la intrarea la operă sau la intrarea în parc e acolo o celulă cu cătușe care nu e cea mai bună expresie a respectului pe care îl purtăm foștilor deținuți politici. Sub raportul expresivității artistice mă îngrozește. Sau, eu știu, micul foc, unii îl numesc pe orativ, nu o să numesc acum, de la intrarea în piața Mihai Viteazu. Se pot găsi lucruri, aveam artiști splendizi. Au apărut aceste statui ale ierarhilor Bisericii Ortodoxe, admirabile. Au apărut apoi chiar și figuri ale machiarimii culturale și politice prin preajma bisericilor maghiare ale orașului. Zic că e foarte bine, excelent. A fost un război întreg, simbolic, desigur, cu privire la statuia lui Romul Ladea, splendida statuie cu școala ardeleană. Deși pe mine mă doare sufletul că favoritul meu lipsește de acolo. Ioan Budai de Leanu nu e alături de cei trei ai lui. Nu era încă recunoscut cum se cuvenea la vremea respectivă. Să-i punem soclu cum a fost sau să nu-i punem? Ce dispută a fost? Asta mi-a arătat cât de atent e de fapt orașul la ceea ce se întâmplă în mediile culturale și într-un fel m-a regalat, m-a bucurat că nu e o indiferență totală. Mamă, dar ce discuții au fost când pentru o zi sau două l-au culcat pe bietul Maniu, reprezentat statuar, ca să poată face în jur acolo lucrările de amenajare. A fost aproape o isterie, acuze la adresa primarului, nu știu ce. Bun, sunt hilare într-un fel, dar, repet, îți arată vigilența civică în acțiune. Foarte interesant ce s-a întâmplat în acești din urmă ani. Sigur, poate că era cu mai mult stil dacă nu era scandalul formulat la niveluri destul de joase. Dar, până la urmă, beneficiile vor fi ale orașului. Avem aceste statui, nu?
1: Ai vorbit foarte mult despre Cluj și nu numai despre Cluj. Sighișoara, Brașov, nu am amintit, Sibiu, dar am Sibiu zis. Și așa mai departe. Da. Putem spune că, într-un fel sau altul, partea aceasta de România, Transilvania, a fost un pic cu un pas mai în față?
0: Nu știu dacă am fost. Am fost în altă conjunctură, deși sub principii Calvin, deci până la 1690, când parchează trupele habsburgice și nu mai pleacă până în 1918 din Transilvania, până atunci, cum să spun, eram și noi cei din Transilvania sub stăpânire otomană, sigur, după Mohaci, după 1526. Așadar, aveam aceeași sorți oarecum, cu mici nuanțe și diferențe la curtea de la Istanbul. Transilvania părea totuși oarecum privilegiată, dar nu neapărat. Ca dovadă că Vasile Lupuș făcea planuri cum să ajungă el domnitor și în Țara Românească, unde a încasat bătaie de la Matei Basarab, dar chiar și în Principatul lui Racoții. Își făcea iluzii în sensul ăsta. Avea un plan în cap. Planul, ar trebui să spun cu onestitate, că n-a fost al lui Mihai Viteazu, care a unificat prima oară efectiv cele trei țări, pentru un moment scurt. Dar l-a realizat. Totuși, planul a fost al lui Sigismund Bathory. El voia să domine pe toate căile aceste țări și așa l-a și luat, l-a cooptat pe Mihai inițial în sistemul lui de tratate, tot așa cum și-a pus propriul domnitor pe faimosul Răzvan Vodă în Moldova. Și, mă rog, e o întreagă poveste simpatică. Acum, n-ar trebui să mire pe nimeni faptul că românii, cărturarii români și-au căutat sprijinul în realizarea idealurilor lor naționale și unificatoare și atunci au găsit începând cu Aron Florian, continuând cu Nicolae Bălcescu, au găsit în Mihai Vodă un sprijin. Au interpretat într-o manieră care li se părea lor convenabilă faptele. Dar acum când argumentele de natură istorică sunt menite nu să fundamenteze tratate. Tratatele au un alt temei și vedem asta după ce s-a întâmplat în timpul destrămării fostei Iugoslavii, în Kosovo. Dacă acolo au fost mai mulți albanezi, asta este. Oamenii care trăiesc în partea locului au dreptul la stăpânirea cu bun simț, dacă e posibil, a locurilor, fără a-i oprima pe alții. Nu întotdeauna e posibil. dar măcar idealul ăsta este. Ei bine, făcând un bilanț al lucrurilor, s-a întâmplat acest lucru care adeseori ne îndreptățește să spunem, da, noi am fost înainte altora în Transilvania. De ce? Pentru că Habsburgii ne-au impus o anume disciplină. Disciplina financiară, militară, de tot felul. Dar uite că nu e neapărat așa, m-am gândit adeseori. Habsburgii au fost vreme de vreo două decenii stăpâni și în Oltenia. E bine, acolo n-a ieșit nimic din toată povestea asta. Și Habsburgii au fost fericiți la un moment dat să plece pentru că își iroseau timp acolo, iar când s-a mai evit o pace care să le dea posibilități să mai înșface pământul de la turci, au luat Bucovina. Și acolo au prosperat mai mult. Cu oltenii nu le-a mers nicicum. E foarte interesant. Și atunci îți pui problema, bun, o fi bine, o fi rău, că oltenilor nu le-a plăcut fiscalitatea Habsburgă. Din potrivă, au început să regrete fanarioții, care făceau reforme mai domol, așa, lumea se conducea după un alt ceas, se uitau când vine apusul, când vine răsăritul, deci erau mai puțin preciși și mai puțin exacti, dar aveau un loazir mai cred eu, mai la îndemână. Pentru că s-ar putea să mă înșel, poate că din potrivă, trebuind să plătească tributul, lucrau chiar mai mult și mai greu. Depinde de cine vorbim. Vorbim de boierime, vorbim de țărănime. Pe scurt, lucrurile nu sunt așa de simple. Cred că ne facem și iluzii uneori că suntem mai grozavi decât alții. Nu suntem mai grozavi decât alții. Am trăit în anumite împrejurări care ne-au legat mai mult de Europa Centrală, cred, decât de Balcani. Dar până la urmă, Carpații nu sunt în Balcani. Și Carpați înseamnă și zona extracarpatică, sudul țării și nordul sau nord-estul, dacă preferi. Așadar, dacă mă întrebi pe mine, sunt Moldova și țara românească țări cu propensiune balcanică, nu voi putea spune nu, dar îți voi aminti că în Iași, Junimea a fost până la urmă făcută de oameni cu studii la Paris, dacă mă gândesc la Vasile Pogor, sau Pogor, nici nu știu cum îi zice, Pogor, cred totuși, și la Titu Maiorescu, care a studiat în mediile germane, acolo și-a luat la Gießen doctoratul, a studiat la Terezianum, în fine, deci Terezianum fiind nume de școală, nu de localitate, ca să precizez asta. Sunt urme la Iași ale bărnuțismului sau bărnuțianismului, Bărnuțiu fiind doar Deleanu care făcea legea acolo într-o anumită vreme, apoi o mare figură a Iașului, pe urma Bucureștiului a fost Bogdan Petrecicu HD-ul care își făcuse studii la Harkov, care acum e în anii ăștia doi din urmă, e bombardat de Putin, nu? Chiar mă gândeam, citind de jurnalul lui Bogdan Petrecicu HD-ul, jurnalul de Juncker, de tânăr înrolat în armată în timpul războiului Crimeei, constați că toate orașele și orășelele pomenite acum ca fiind obiectul unor operațiuni militare ruse de invazie a Ucrainei, figurează și în jurnalul lui HD-ul. Pe acolo se prefirau trupele înspre front în 1853-1854 până în 56. E fascinant să studiezi istoria. Pe scurt, nu mă cred mai valoros decât alți concetățeni și compatrioți numai pentru că m-am născut și trăiesc în partea de vest a țării. De altfel, eu nici nu sunt tehnic vorbind transilvanean, ci sunt din Parțiu, Aradu fiind în afara Transilvaniei istorice. E în orice caz mereu un prilej bun, interesant, instructiv, de a medita la aceste lucruri. Îi las pe cei care văd în moștenirea lui Franz Iosif un mare atu față de ceilalți să se autoiluzioneze. Nu este, de fapt. Din păcate, Transilvania nu era o provincie înaintată. Din potrivă, mai mult dădea resurse decât le primea, dar nu se pot contesta, sigur, și anumite contribuții. Siderurgia din Banat, de pildă, sau drumul de fier, așadar calea ferată, care acum se reface că nu mai e funcțională și era timpul, sunt complicații de tot felul. Mie îmi place Transilvania, dar mă simt bine și la București sau la Iași. Sunt orașe admirabile. Craiova, dacă vezi ce palate are Craiova, incredibil. Merită mers la Muzeul de Artă, palatul unui om extrem de bogat din partea locului. Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare.
1: Peste tot unde oamenii sunt oameni, se naște valoare. Dragi ascultători, vă reamintesc faptul că invitatul nostru de astăzi este unul dintre cei care, prin profesia și preocupările sale, îmbunătățesc și îmi place să spun că înrăuresc cultura noastră națională. Scriitorul, istoricul și profesorul Ovidiu Pecican, am stat foarte atentă, un adevărat discurs, un adevărat curs. Mi-am amintit de cursurile de la facultate.
0: N-am reușit să vorbesc spontan, am ținut o prelegere, iertare.
1: O bogăție de informații pentru care îți mulțumesc, Ovidiu. Vreau neapărat să vorbim despre cele două cărți ale tale apărute. Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că profesorul Ovidiu Pecican este absolvent al Facultății de Istorie și Filozofie a Universității Babeș-Bolyai din Cluj, doctor în istorie, în prezent profesor universitar la Facultatea de Studii Europene și cercetător la Institutul de Antropologie Culturală din cadrul aceleiași prestigioase universități. Este coautor al manualelor de istorie, după cum spuneam, pentru clasele a 11-a și a 12-a, realizator de emisiuni TV, autorul revistei culturale independente Avalon, directorul revistei Steaua.
0: A Uniunii Scriitorilor,
1: da. Are numeroase volume. Deși mi-ai spus la început să nu fac o prezentare foarte amplă, trebuie să știe cei care ne ascultă.
0: Mă tem de elogii.
1: Efectiv, activitate și pentru că vorbim de cultură, sigur că trebuie să remarcăm și lucrul ăsta. Deci, numeroase volume publicate, cuprinzând scrieri istorice, europenistică, publicistică, romane, proză scurtă, teatru chiar, teatru pentru copii, frumos. Asta m-a impresionat foarte tare.
0: Și am și cărți pentru copii despre micul viitor rege Mateaș Corvin, care rămâne o personalitate a Transilvaniei, pe care o revendică românii, o revendică maghiarii, o revendică toată lumea. E foarte bine că e într-un patrimoniu comun.
1: Și, desigur, multe traduceri. Revenind la istoria României, stat și cultură, 1866-2018, povestește-ne despre această carte.
0: Păi, în primul rând, dragă Ramona, sper că nu sunt ultimele, ci doar cele mai recente. Da, de pildă am făcut o carte de suflet, am făcut un dialog cu criticul literar Sanda Cordoș, prietenă a mea din studenție, pe vremea când ea era încă în ultima clasă de liceu, cred, atunci ne-am cunoscut, și iată că din 2017 am făcut acest dialog. Dar revenind la ceea ce mă întrebi tu, am făcut o distinție, urmând exemplul lui Nicolae Iorga, între istoria românilor, a poporului român și istoria statului român. Dacă ne gândim la statul român unitar, modern, el începe după unii în 1859. După alții, după mine, narațiunea se prefiră începând cu 1866, când am avut o lungă domnie a primului Hohenzollern, regele Carol I, și când a fost și epoca marilor noștri clasici în cultură. Tripleta de patru, ca să zic așa, nu? Erau de fapt cinci dacă îl punem și pe Titu Maiorescu, erau șase dacă îi punem și pe Odobescu și pe Hasdeu, șapte, în fine. Dar vorbesc despre Mihail Eminescu, vorbesc despre Slavici, vorbesc despre Caragiale și Creangă. Ei erau cei patru care...
1: Corifei.
0: Exact, care... Uite ce interesant. Și cred că gândim în acest sistem de patru. Reprezentanții școlii ardelene, deși sunt, cum am precizat, vizibil doar trei acolo, e și al patrulea cu ei, Ion Budai Deleanu. Și ar mai fi Vasile Aron, de pildă, căruia o pereche de cercetători acum în vârstă i-a dedicat eforturi de zeci de ani și a scos toată opera. Incredibil de lungă. Acest avocat român de pe la 1820-30, avem acum și corespondența lui, atâta cât s-a păstrat, fragmentar. Deci nici nu știu dacă nu avem vreo cinci corifei acolo. Bun, revin însă. Păi am făcut această istorie pentru că, mergând în 2017 într-o comisie de doctorat la Napoli, acolo acest extraordinar prieten al românilor, care este filozoful și psihanalistul Giovanni Rotti, și care coordonează și departamentul de românistică la Napoli, mi-a zis așa: măi, Ovidiu, principala minoritate napolitană este cea de români. Încercăm să-i atragem la universitatea noastră, dar nu prea am după ce să-i învăț. Deci eu le predau prin excelență literatură și mai ales avangarda română. Dar dacă ei nu pot înțelege contextul în care a apărut aceasta, ce să fac? Eu m-am gândit la istoria românilor pe care am publicat-o în 2010-2011 în două volume și pe care acum o reiau, amplificată, dar mi-am zis, cred că aș putea să-ți ofer, dragă Giovanni, o istorie așa cum o vrei tu, o istorie care să îmbine politicul și culturalul să contextualizeze lucrurile. Și am scris, pornind de la capitolele inițiale din istoria românilor, privind acest segment, practic cel mai recent segment, de la 1966 până acum, am scris această nouă carte, dintr-o altă perspectivă. Între timp însă a apărut și dorința unui editor clujan, dar care s-a stabilit la București, mă refer la Hadrian Mateescu, dorința lui de a publica istorie, de a publica aceste cărți. Acum vreau să spun un lucru, că dacă ne uităm la anii 90-2000, istoriile, marile sinteze, le făcea Academia în 10 volume, le făcea pe cont propriu Florin Constantiniu, o istorie sinceră a poporului român, și le mai făcea un alt profesor de la Universitatea din București. În general erau istoriile bucureștenilor, mai cu seamă. Sigur că în tratat erau cooptați și cercetători de la Iași, de la Cluj, etc. Dar tot sub patronajul oficial al Academiei. Ce vedem acum? Vedem că între timp istoricii clujeni au luat lucrurile în piept, chiar și din perspectiva Academiei, și singur sau împreună cu Ion Bolovan, și el membru corespondent al Academiei, colegii noștri, au publicat mai multe istorii. Iată că eu mă alătur într-un anume sens acestui grup de istorici clujeni, încercăm și noi să dăm o sinteză asupra trecutului, ba chiar mai multe. Mai am de altfel în pregătire o a treia sinteză, care este istoria culturii române. Asta e fără precedent, n-a mai scris-o nimeni. Ar fi putut-o scrie oricând Iorga, dar a preferat să scrie ba istoria literaturii române, ba istoria bisericii, ba istoria presei. A făcut o sumedenie de asemenea sinteze Nicolae Iorga și de asta zic că el e un model perpetu pentru istoricii care suntem. Sigur că istoria mea diferă un pic, pentru că Ion Aurel Pop a avut, cred, toate facilitățile împreună cu Ion Bolovan, lucrând la Centrul de Studii Transilvane, fiind și la universitate, etc. Eu, după ore, mă adunam acasă și pe cont propriu, fără burse, fără sponsorizări, am scris aceste cărți. Mi-au luat cam un deceniu de viață, dar n-am făcut numai asta, recunosc. Am făcut și alte lucruri în paralel, pentru că nu e așa de simplu să repovestești un trecut a cărui coerență trebuie să o regăsești cumva. Mă tem să n-o și reinventăm din când în când, pentru că sunt zone obscure. E atâta discuție în jurul temei etnogenezei românilor, de parcă n-am putea sta la masă cu un român să mâncăm și să bem dacă nu știm cine au fost părinții. Păi părinții lui au existat, în mod sigur, dar dacă ne uităm, și am spus asta chiar într-un articol, dacă ne uităm la primii domnitori basarabi, la fiul lui basarab și la fiii lui, vedem că toți au mame maghiare. Asta îi face maghiari? Din punct de vedere etnic, dacă le-am luat sângele și le-am controlat ADN-ul, da. Din punctul de vedere al politicii, sunt mai români decât toți românii. S-au bătut cu regii maghiari ca să obțină o anume distanțare, măcar o autonomie, dacă nu independența statului. Ne uităm apoi la toți acești domnitori fanarioți în secolul XVIII. Greci s-a dea. Ba mai mult decât atât. Dan Beridea, un alt istoric bucureștean, atrage atenția că doi dintre fanarioți erau români grecizați, anume ca să aibă acces la domnie. Calimachi, de pildă, nu? Sau Racoviță. Ăștia erau din familiile respective. Bun, dar toți cei care au trecut pe aici au făcut reforme în țara românească, în Moldova, că erau ei greci, mavrocordați, că nu erau. Neculce are o poveste în care explică cum fiica lui Iliaș Vodă Rareș s-a măritat cu unul mavrocordat și de acolo își trag ăștia legitimitatea mavrocordații, deci ei sunt domn români. E foarte interesant când le studiez așa. Bun, că Anton Pan era bulgar, o fi fost, dar e scriitor român. Că Ion Luca Caragiale era grec, s-a dea, foarte bine, dar s-a născut la Haimanale, lângă Ploiești, și a fost un scriitor român strălucit, care rămâne mai departe așa. Că Eminovici era chiar român, sau acea particolă finală cu vici spune altceva, nu știu, s-o spună biografii, nu e important. Important este că e cel mai mare scriitor român. Acum aflu de pildă că la maghiari, Petre Fișandor, cunoscut până nu demult ca fiind un patriot maghiar de origine sârbească, nu e de origine sârbească, ci slovac sau ceva în genul ăsta. N-are importanță. Petefi se definește ca marele poet al maghiarilor și nu văd ce probleme avem. Multă lume nu poate dormi, e surmenată pentru că Nicolae Olahus era el român, dar el a fost totuși un prelat al bisericii maghiare și nu, ce facem aici? A scris el ceva românește? Să fim liniștiți. Și dacă maghiarii îl celebrează și românii îl celebrează și ei, pierde cineva? Nu pierde. avem personaje de anvergură europeană care merită stimate. Cam așa stau lucrurile, așa cred că.
1: Da, am făcut sinteza trecutului, dar și sinteza prezentului. Îți propun să vorbim despre o temă preponderentă la Cluj, Avramiancu.
0: Avramiancu este, nu e specialitatea mea, Avramiancu, dar este un personaj pe care eu îl admir foarte mult. Adică e un coleg al nostru, Șalteu Ramona, că a studiat la Cluj, a studiat dreptul. Tu ai studiat dreptul?
1: Da.
0: Bravo, iată, e mai mult coleg cu tine decât cu mine, am predat doar la drept. Când domnul profesor Andrei Marga nu și-a mai putut ține, fiind ministru, cursul de idee europeană, l-am preluat eu și am predat la drept. Bun, deci colegul nostru, și prin locul în care se află facultatea noastră și unde locuia el, Avram Iancu, n-are cum să ne fie un străin. El a fost mitizat îndelung, mai ales de autorii patrioți, unii naționaliști, alții, ceea ce e o diferență notabilă și merită să o subliniem, a fost și, pus la stâlpul infamiei datorită exceselor pe care moții ca răzbunare la adresa întâmplărilor tragice produse de intervenția maiorului Hatvani le-au produs. Până la urmă, Avram Iancu rămâne cu alura unui erou romantic, contestat de altfel de ceilalți, ca fiind un sadic răzbunător și care, în același timp, este unul dintre nebunii iluștri ai românilor. Mă gândesc și la Eminescu. Era veacul în care oamenii nebuneau ușor, nu? Hölderlin, marele poet german, a nebunit și el, a trăit ani de zile, decenii, cu această alure, deși încă se mai publică din poemele pe care le-a scris în perioada așa zisei lui nebunii. Și nu toate sunt deliruri. De asta vreau să spun că Avram Iancu, Eminescu sunt figuri tragice, figuri pe care nu cred că le-am putut adjudeca definitiv și înțelege. Noi iubim în Avram Iancu patriotismul lui, dorința lui de a instala o dreptate socială și civică și n-avem cum să nu-l sărbătorim. Pe de altă parte, nu putem decât regreta excesele la care moții s-au dedat. Dar sunt de înțeles într-un anume sens și într-un anume fel și ele până la un punct.
1: Trebuie văzut în context. Sigur.
0: Pentru că, da, existau trupe maghiare revoluționare purtătoare, așa zicând, ale idealului de libertate și democrație, care pedepseau drastic țăranii români, îi spânzurau. Uneori era vorba de executarea unor femei cu copii mici. Deci toate excesele pe care o revoluție sau chiar și o răscoală, după cum știm din timpul răscoalei lui Horea, le produce. Nu te puteai aștepta ca partea cealaltă să fie, cum să spun eu, perfect rezonabilă, calmă și să asiste la aceste excese fără să reacționeze. Din păcate, cred că Avram Iancu a scăpat la brud lucrurile de sub control, dacă le-a chiar putut controla. Nu cred că era un criminal sadic. Au murit și acolo și femei, și bărbați, și copii maghiari, din păcate, în aceste represalii care au urmat. Dar când te gândești că prefecții adunați acolo să conlucreze cu guvernul maghiar și să poarte discuții diplomatice au fost împușcați sau spânzurați ca buteană, îți dai seama că a fost un moment absolut nefericit pentru națiunile din Transilvania și pentru istoria noastră. Să însemne asta că nu-l putem sărbători pe Avram Iancu? N-aș crede. Ar trebui să o facem, punctând însă și lucrurile care sunt contestabile. Le contestăm la Ion Antonescu, care a trecut prin foc și pară pe evreii de la Odessa datorită faptului că, dintr-o neglijență, cred, armatei române, nu s-au verificat subsolurile comandamentului, care erau dinamitate și care, pe urmă, au explodat, omorând o sumedenie de ostași români și ofițeri superiori ai lor. Sunt toate lucrurile de văzut în context, unele sunt depus pe seama temperamentului unor lideri, altele sunt depus pe seama unor contexte, cum era cel al cooperării cu Wehrmacht-ul, cu armata germană. Istoricii au mult de lucru și nu doar istoricii. Cred că trebuie să fim nuanțați. Dar, repet, asta nu înseamnă să condamnăm toată literatura română pentru că, urmând modele austriece, și Eminescu și Slavici, de pildă, au avut note antisemite. să le recunoaștem, să nu le negăm, dar să ne păstrăm iubirea pentru valorile pe care le-au purtat ei. La fel și cu Avrameancu, la fel cu atâția alții despre care putem vorbi. Bine ar fi ca istoria noastră să fie un câmp al liniștii și al fericirii, o zonă edenică, paradisiacă. Nu e, din păcate. Nu e, dar e important cum asumăm lucrurile astea și cum putem face să nu le repetăm, cred.
1: Da, să nu repetăm lucrurile grele și care ne aduc prejudicii și să le accentuăm pe cele bune. La sfârșit, aș vrea să faci câteva referiri scurte, că nu mai avem foarte mult timp,
0: dar trebuie
1: să atingem 5 minute.
0: A, bun.
1: Trebuie să atingem și puțin acest subiect. Cultura românească și premiile Nobel.
0: Eu cred că cultura română se poate bucura de premiile Nobel pe care le-a primit în America cu Palade, nu? În Germania cu Hertha Müller. Nu cred că premiul Nobel, în afară de cantitatea uriașă de bani, e atât de important. Mă uit la ultimii 10 ani de premii Nobel pentru literatură și constat că puțini sunt autorii care merg la inimă dintre cei nobeliați. Mario Vargas Llosa îmi pare a fi ultimul mare scriitor care a trecut pe la Comitetul Nobel să-și ia premiul. Premiul care începe să se acorde tot mai mult și odinioară se făcea asta, dar parcă nu atât de subliniat, pe criterii combinate, extraliterare adeseori și politice și compensatorii.
1: Oarecum pe probleme globale.
0: Cred că da, și poate asta e bine, nu știu ce să spun. Nu sufăr din cauza asta ca scriitor român, cred că lucrurile până la urmă sunt așa, un scriitor scrie pentru poporul lui. Că pe urmă el reușește să se impună și se dovedește că el are și o valoare universală, cinste lui dacă o are. Dacă nu, măcar dar scrie pe gustul poporului, pe seama marilor probleme cu care se confruntă acest popor. Adică nu pot să mă apuc acum să scriu direct în engleză, pentru că engleza este limbajul universal. Românii au nevoie de o literatură lor. Că ei sunt suspicioși, că cumpără mai mult traducerile cărora li se face o mai mare campanie de marketing. Foarte bine. Și asta e important. Să putem citi în limba noastră marile cărți ale contemporaneității, alături de marile cărți ale patrimoniului universal. Sunt foarte liniștit în privința asta. Recunosc că m-a iritat un pic unul dintre idolii generației care îi aparțin, dar care n-a fost și idolul meu, Bob Dylan, care a părut disprețuitor la adresa Nobelului, parcă îl aș fi și retras, pentru că n-a găsit el timp să meargă acolo și să se încline în fața perechii regale a Suediei. Totuși, respectul e dincolo de orice discuție. Respectul face diferența între civilizație și barbarie, cred. Tot mai multă barbarie în jurul nostru, pe care o vedem pe câmpuri de luptă apropiate și mai îndepărtate, cum ar fi în Gaza. Prea multă barbarie. Ce poate să facă un scriitor, ce poate să facă un om de cultură, ce poți face tu, Ramona, ce facem noi toți? Să restaurăm cu orice preț, cât mai mult posibil, zi de zi și oră de oră, un climat cultural și de decență. Să-l promovăm și să-l ducem mai departe. Nu cred că TikTok, de pildă, poate înlocui lectura marilor clasici. Nu cred că un nou tip de dansuri și de petreceri poate substitui cultura umanității. Dacă ajungem acolo, n-ar fi deloc rezonabil și nici profitabil. Am totuși o mare încredere în umanitate, că va ști să țină frâiele propriei sale evoluții. Dar mai știi?
1: Da, un scriitor adevărat scrie în primul rând pentru poporul lui. Am rămas cu această frază pe care ai spus-o și foarte inspirată și...
0: Sună populist, noroc că nu fac politică. Eu chiar cred asta,
1: da.
0: Că e descris despre noi, despre ce se întâmplă cu noi. Altminteri, ce interes are omul să te citească?
1: Stimați ascultători, alături de istoricul, scriitorul și profesorul Ovidiu Pecican, am adus, sperăm noi, informații utile și povești frumoase privitoare la cultura noastră națională. Bine ar fi să păstrăm valorile ei, să le respectăm, să ne onorăm personalitățile care își dedică viața îmbogățirii noastre culturale. Mulțumesc frumos că ai fost alături de noi pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit, pentru tot ceea ce dai culturii române.
0: Stimată doamnă, dragă Ramona, eu mă bucur că prietenia noastră dăinuie și că unii oameni ne ascultă cu bucuria dialogului pe care o avem și noi. Le doresc tuturor sănătate, prosperitate, dar mai ales de iubire. Iisus știa ce zice când a zis "All we need is love." Sigur, nu folosea engleza. Numai bine.
1: Te mai așteptăm la Radio Renaștere. Azi dorim sănătate.
0: Mulțumesc.
1: Și putere de a continua să dai culturii române multe cărți.
0: N-am altă cale. Asta e calea mea. Numai bine.
1: Vă mulțumesc mult pentru atenție și dumneavoastră, stimați prieteni. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
2: Dialogul.